0: tiče transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
1: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
4: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjest za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjest na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

snovi po našem moru, moru života plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota, plovim, svoje tijelo predajem moru.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
5: Naćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena, koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika, Hieronimos, Hieros, svet i onoma ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovih suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj Parce mihi domine quia dalmata sum, što u prijevodu znači, oprosti mi gospodine, jesam dalmatinac. Izgleda nije primarno odlučujući bio njegov život kao takav, da su ga crkve stavile u svoj kalendar svetaca, nego upravo rad svetog Hieronima. I to ne bilo koji, nego upravo onaj više desetljetni rad na prijevodu svetog pisma na latinski jezik. Naime, sve manje je ljudi na zapadu Rimskog carstva razumjelo biblijske tekstove koji su bili na grčkom jeziku. Papa Damas I. je povjerio Hieronimu, svome tajniku, da učini prijevod na pučki jezik koji je razumljiv širim masama, otud i naziv prijevoda Biblije Vulgata. K tomu, za razliku od dotadašnjih prijevoda, sveti Hieronim je za svoj prijevod koristio prijedloške izvornih tekstova s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Tako je Vulgata postala službeni prijevod Biblije kroz mnoga stoljeća. Poštovani slušatelji, primarni uzor svetog Hieronima nije u tome što je puno radio i tako ostvario veliki prevodilački pothvat. Ni brojnost njegovih poslanica i komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti Hieronim mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja riječi, povratak izvorima, kroz ustrajnost druženja s riječju Božjom, što je sve na neki način kulminiralo u njegovoj tako snažno sažetoj poruci. Nepoznavanja pisma jest nepoznavanje Krista. Što bi ta poruka mogla značiti nama danas? Ne možeš nešto ljubiti ako to ne poznaješ. A to nije samo stvar uma, nego i srca, otvorenog srca. Tako je i s riječju Božjom. Jednako tako nam se odnositi i prema riječima, porukama u našim međuljudskim komunikacijama. Jer svi smo mi prevoditelji. Život je zapravo trajno prevođenje. Svakodnevno nam je prevoditi riječi u životom ispunjene misli, ponajvećma pretočiti ih u djela, čitati između redaka, tražiti izvorni duh izgovorene riječi, pa tako i riječi Božje. Tako ćemo oplemeniti svoj život i opismeniti svoju vjeru. Stoga, ne samo danas je Međunarodni dan prevoditelja. Svaki naš dan je između ostalog prevodilački rad, mogućnost i za sveto djelo.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
4: And the winner of Miss World is...
3: S ove relativno stare snimke s Balija u Indoneziji namjerno smo izrezali godinu. Ako vas zanima koja je točno godina za Miss svijeta izabrana Megan Young s Filipina, morat ćete to potražiti izvan termina dnevnog jezičnog komentara. Koji god izbor za Miss pratili, jasno je da su to uvijek mlade dame. Ako se biraju mladi momci, onda je to dakako izbor za mistera.
5: Muškarci su pravi, muškarci.
3: I očekivali biste da je tu sve jasno, ali ipak se pojavila najava koja je glasila ovako.
6: U Križevcima se birao Miss Županije. Pogledajte djevojke i pobjednicu.
3: Riječ Miss ima dva s, prema engleskom izvorniku, ili jedno, kako je primjerice usvoja Klajićev riječnik stranih riječi. Definirana je kao prvo gospođica, titula ispred prezimena neudane žene, i drugo naziv izabranici koja je na nekom natječaju proglašena najljepšom. Uz nesklonjivu titulu Miss svakako idu riječi u ženskom rodu. Miss je izabrana, a ne izabran. Domaći sinonim misica pisat ćemo s jednim s. A neka natjecanje za Miss bude putokaz iako vas zbunjuje tko je u engleskom gospođa, a tko gospođica. Miss je na natjecanju za Miss. U Klajićevom riječniku nalazimo i mistress, također gospođica, ali i gospodarica.
6: A naše kratice?
3: G i gosp za gospodina piše se s točkom, a gđa za gospođu i gđica za gospođicu bez točke. Pomoći će ako se sjetite da je u kraticama za gđa i gđica i završno slovo a, dok je u kraćenju gospodina samo početak pune riječi, pa se kao i kod drugih takvih kratica koje imaju samo početak, na primjer č za čita ili god za godina, dodaje točka. Gđa i gđica se onda isklanjaju, g i gosp nesklonjivi su, suprotno onome što činimo s prezimenom.
6: Pozdravite G Horvata i Gđu Horvat.
3: Tako ćemo napisati. U govoru je ipak ljepše izgovoriti cijele riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Baš prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 1. Kršćanski svetac, crkveni otac, teolog, jezikoslovac i autor prijevoda Biblije na latinski jezik, Sveti Jeronim, umro je u Betlehemu 30. rujna 420. godine. Sveti Jeronim rođen je oko 340. godine u Stridonu, naselju za koje se ne zna točno gdje je bilo, negdje na granici između rimske provincije Dalmacije i Panonije. Potječe iz ilirske kršćanske obitelji, školovao se u Rimu, Triru i Akvileji. Jeronim je temeljito proučavao Bibliju, zaputio se na istok gdje je učio hebrejski, a u Halkidskoj pustinji živio kao pustinjak.
3: Oko 380. postaje tajnik pape Damasa I. Papa je Jeronimu povjerio reviziju Itale, prijevod evanđelja na latinski jezik. Međutim, Jeronim je učinio mnogo više. On je na latinski jezik preveo gotovo cijelu Bibliju, taj se prijevod naziva Vulgata. Na tome je radio više od 20 godina. Nakon smrti pape Damasa odlazi u Betlehem, gdje od 386. godine pa do smrti upravitelj samostana. Jeronim je na latinski jezik preveo i dijela grčkih crkvenih pisaca Origena, Pahomija, Eusebija iz Cezareje. U Betlehemu je napisao i više komentara Biblije, mahom starozavjetnih knjiga, i ti su komentari i važan povijesni i arheološki izvor. Napisao je i povijesno djelo De Viris Illustrisibus, o znamenitim muževima. Sačuvano je i više od 150 Jeronimovih pisama, koje kao jedan od najučenijih ljudi svog doba razmjenjivao s mnogim ljudima iz tadašnjeg svijeta. Sveti Jeronim zaštitnik je teologa, učitelja, studenata i Dalmacije. Iako nema nikakve veze s Hrvatima, zbog svog je porijekla iz Dalmacije oduvijek štovan među Hrvatima. Po njemu je nazvan Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu. Ta je ustanova formalno osnovana 1901. godine, a njeni korijeni sežu u sredinu 15. stoljeća.
8: Prva hidroelektrana na svijetu koja je izgrađena za javnu opskrbu električnom energijom, odnosno opskrbu privatnih osoba i komercijalnih kupaca, Vulcan Street, izgrađena je na rijeci Fox u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Puštena je u pogon 30. rujna 1882. godine. Tu je hidroelektranu izgradila Edisonova kompanija. Sve veći zahtjevi za energijom potaknuti drugom industrijskom revolucijom sredinom 19. stoljeća rezultirali su i sve većim i važnijim otkrićima na polju električne energije, a potom i energetike.
3: Kako bi se zadovoljili sve veći zahtjevi prije svega industrije za energijom, nju se pokušavalo dobiti iz vode. Edison, vrstan izumitelj, ali i spretan poslovni čovjek, shvatio je da se proizvodnjom električne energije može zaraditi veliki novac. Prvi generator Vulcan Street hidroelektrane trebao je proraditi 27. rujna. Međutim, zbog kvarova i tehničkih problema proradio je 3 dana kasnije, a njegova je snaga bila 12,5 kW. Hidroelektrana Vulcan Street proradila je samo 26 dana nakon što Edison pustio u pogon svoju termoelektranu Pearl Street u New Yorku. Prva hidroelektrana nije tehnički imala riješen problem održavanja razine napona, pa su napon ručno regulirali operatori i to u skladu s blještavošću svjetla. Elektrana račun nije naplaćivala prema utrošenoj električnoj energiji, nego prema broju rasvjetnih tijela, pa su mnogi korisnici njezinih usluga ostavljali žarulje da gore cijelu noć kako bi pokazali svjetlosnu raskoš novog doba. Već do 1886. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi izgrađeno je 45 hidroelektrana, a do 1889. samo u Sjedinjenim Američkim Državama njih 200. Hidroelektrane će mnogo veću važnost dobiti prihvaćanjem Teslinih principa izmjenične struje, koji su omogućili proizvodnju mnogo većih količina električne energije, ali i prijenos električne energije na velike udaljenosti.
8: U Babijaru, vododerini nadomak Kijeva u Ukrajini 30. rujna 1941. godine završeno je masovno ubijanje kijevskih židova, koji su organizirali i proveli nacisti u suradnji s lokalnom policijom. Osovinske snage okupirali su Kijev 19. rujna 1941. godine, nanijevši Crvenoj armiji jedan od najtežih poraza u njezinoj povijesti. Tjedan dana kasnije vojni upravitelj Kijeva, general Kurt Eberhard i Friedrich Jakeln, zapovjednik SS i policijskih jedinica, odlučili su ubiti sve kijevske židove, ustvrdivši da je to akcija odmazde za partizanske gerilske napade protiv njemačkih trupa.
3: Masovno ubijanje sovjetskih židova bio je sastavni dio plana nacista u trenutku napada Njemačke na Sovjetski savez. Zbog toga su uz svaku od 3 skupine armije išle Einsatz grupe, svaka snaga jedne brigade, čiji je zadatak bio masovno ubijanje židova. Nakon sastanka Eberharda i Jekelna, Kijev je obljepljen naredbom svim židovima. Prema njoj oni su u ponedjeljak 29. rujna u 8 sati ujutro morali doći na križanje Meljnikove i Doktorivske ulice. Cinično, to je križanje blizu groblja. Ponijeti sa sobom novac, dokumente, dragocjenosti i toplu odjeću. Oni židovi koji se ne pojave bit će strijeljani, pisalo je u naredbi. Takvu masovnu operaciju okupljanja i transporta židova ne bi bilo moguće provesti bez suradnje lokalne policije. Okupljeni židovi transportirani su u Babi Jar i u 2 dana tamo je smaknut 33.771 židov. Među njima bilo je mnogo žene, djece i staraca. Bio je to najveći pojedinačni masakr židova do tog trenutka od početka provođenja nacističke antisemitske politike. Masakr je preživjelo samo 29 židova. Eberhard je nakon rata uhićen, a 1947. godine u pritvoru je izvršio samoubojstvo. Jekeln je nakon rata uhićen, osuđen na smrt i pogubljen 1946. godine. U mjesecima nakon masakra židova, nacisti su Babi Jar nastavili koristiti kao masovno gubilište i u njemu strijeljali još oko 100.000 ratnih zarobljenika, Roma, Taoca i ukrajinskih patriota.
2: Well then there now. Were you having a ball, Dad? Huh? Well, everybody's been having a ball.
8: Američki glumac koji je stekao kultni status kao simbol mladića koji se bori protiv društvenog licemirja i koji je tako postao simbol cijele generacije, James Dean, Poginuo je u prometnoj nesreći 30. rujna 1955. godine. Glumit je počeo na televiziji 1950. Zapazio ga je režiser Elia Kazan i on mu daje prvu glavnu ulogu od samo tri glavne filmske uloge koliko je Dean ostvario.
3: U filmu Istočno od raja Elie Kazana Dean glumi buntovnog i nesretnog mladića Kala koji je u sukobu s ocem. U Buntovniku bez razloga, kojim stječe kultni status, Dean glumi problematičnog mladića Jima, zbog kojeg se njegova obitelj mora seliti. Jim je mladić željan obiteljske ljubavi, neprilagođen na novu sredinu, koji je, da bi se dokazao, spreman prihvatiti najbesmislenije i najopasnije izazove. Svoj posljednji film, Div, James Dean nije završio, a film je premijerno prikazan 1956. godine. Dean je jedini glumac koji je spletom okolnosti dvije godine zaredom posmrtno bio nominiran za Oscara za najbolji film. 1955. za Istočno od raja i godinu potom za Diva. James Dean je, osim filma, volio brze sportske automobile marke Porsche. Godine 1955. kupio je svoj prvi automobil te marke, a tijekom godine promijenio ih je nekoliko, kupujući sve jače i brže automobile. Sudjelovao je na utrkama i bio je darovit i uspješan natjecatelj. Dean se 30. rujna 1955. godine zaputio na još jednu utrku koja se trebala održati sljedeća dva dana. Svoj novi automobil kupio je samo 9 dana ranije i kako bi se navikao na njega, ali i kako bi automobil imao dovoljan broj prijeđenih kilometara za sudjelovanje u utrci, odlučio je voziti automobil do trkališta, a ne ga transportirati posebnim kamionom kao što je to znao činiti. Oko 15.30 zaustavio ga je policajac i naplatio mu kaznu zbog prebrze vožnje. Oko 17.15 Dean se sudario s drugim automobilom koji je vozio iz suprotnog smjera. Pokušao je u posljednji čas skrenuti, nije uspio, a nakon sudara njegov se automobil prevrnuo. James Dean, glumački idol generacije, ali i čovjek koji je nagovijestio dolazak nove, buntovne generacije koja će težiti društvenoj promjeni, proglašen je mrtvim 30. rujna 1955. godine u 18 sati i 20 minuta.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
10: 6 sati i 22 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Aktualni svjetski prvaci Španjolci u Sevilji su sinoć pobijedili Hrvatsku 4-1 u susretu drugog kola skupne faze Lige nacija. Španjolci su do rekordne 40. utakmice bez poraza stigli nakon dominantne igre u kojoj vatreni nisu imali previše šanse. Izbornik Slaven Bilić.
11: Naćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša već.
10: Hrvatska ženska judo reprezentacija od iduće nedjelje nastupat će na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Baku. O pripremama pomoćnik izbornika reprezentacije Mateo Semis.
12: Nakon što smo završili Europsko prvenstvo u 4. mjesecu, bilo je pozitivno s medaljom, napravili smo dobru bazu, onda smo napravili azijsku turneju gdje smo imali dva turnira sa trening kampovima i nakon toga smo opet neku kratku bazu napravili, pripreme za mediteranske igre koje su također dobro prošle. Iza toga je išao Grand Slam u Budimpešti prije 15 dana, odakle smo odradili još dva trening kampa u Njemačkoj i u Slovačkoj i sad u stvari samo finiširamo kod nas doma u klubu i pokušavamo se osvježiti da budemo najspremniji što je moguće.
10: Hrvatske džudašice javno su navikle na vrhunske rezultate i osvajanje medalja. u Bakovu na borilištu će biti.
12: Imamo Tiheo Topolović do 52, Viktorija Pulis do 57, Iva Oberan i Nina Simić do 63, Lara Cvjetko do 70, Petunjela Pavić do 78 i Helena Vuković preko 78 kg.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
10: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. O 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon što će u unutrašnjosti i jutros biti magle uz slab vjetar u Lijepoj našoj, i ove srijede možemo računati na sunčano i većinom vrlo toplo vrijeme, gdje će biti potrebna slojevita odjeća, a gdje samo kratki rukavi i sunčane naočale, sigurno zna Ena Dugljeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa mislim da gdje god da se naši slušatelji nalazili, treba će im slojevita odjeća, jer je jutro svježe, a danju je zapravo vrlo toplo, pa je to velik temperaturni hod ovoga, tako da evo da odmah odgovorim na vaše pitanje.
0: Kako smo se jutros probudili, na kojoj temperaturi?
1: Pa probudili smo se ovisno kako gdje, ali uglavnom je temperatura zraka bila između 3 i 8, na moru zbog umjerene bure malo viša, uglavnom između 16 i 21, umjerene bure je bilo uglavnom na sjevernom Jadranu te na krajnjem jugu zemlje, dok je unutrašnjosti vjetar većinom bio slab. Kao što ste spomenuli, postoji mogućnost za maglu, to je ona je najvjerojatna kada sunce krene izlaziti, ali gdje god da je bude, bit će kratkotrajna, tako da ne bi trebala izazivati neke veće probleme, osobito pri vožnji. A kada je današnji dan u pitanju, pa zapravo trenutno je vedro, da to nisam istaknula, a slično će, odnosno isto će ostati u nastavku dana, kažem opet uz tu vjerojatnost za mjestimičnu maglu, ali danju svuda sunčano te u većini krajeva vrlo toplo, temperatura zraka uglavnom će biti između 22 i 27.
0: Možemo li reći da će ugodno svježe, ajmo tako reći, biti negdje do 10, a nakon toga negdje do 16 sati ili prvog sumraka vruće?
1: Do 10, evo, da detaljno pogledam. Pa ajde, mogli bi tako reći. Možda će i malo ranije prestati biti svježe. Sad ovisno kom je što svježe, ali
0: i
1: recimo...
0: I tko se gdje nalazi.
1: I tko se gdje nalazi, tako je. Na kopnu vrlo vjerojatno, dok na moru vjerujem da neće. Ali da, nisam spomenula da će na moru... sredinom dana vjetar okrenuti opet na ovaj slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a zapravo na slične onda vremenske prilike očekuju i idućih dana, vrijeme se neće mijenjati, ja bih rekla da je povoljno pa za sve tipove, tko god voli svježa jutra, eto ponešto za njih, tko voli tople

0: dane, ponešto i vrlo tople dane, ponešto za njih sunčano, tako da mislim da je, da je vrijeme u redu, s tim da evo ove jutarnje temperature su u skladu s dobom godine, s tim da su ove dnevne više u odnosu na prosjek.
1: Znate po čemu ja znam da ljeto još uvijek traje u gradu?
0: Po čemu?
1: Po uličnim sviračima.
0: Po ulični, aha, da, i dalje ih ima.
1: Da, sinoć sam prošao dva koncerta, dva solista, jedan je bio na saksofonu, drugi je bio na gitari, u glazbeni izričaj ne ulazim, ali ljudi su sa zadovoljstvom sjedili po klupicama, malo se zabavljali mobitelom i ono na pola uha slušali ono što im je očito srcu drago. Znači da se ljetni džir nastavlja.
0: Pa da, ali zapravo večeri su dosta svježe na kopnu, evo sad baš gledam, recimo u 20 sati je bilo 16 stupnjeva, to je već za neku laganu jaknicu.
1: Dobro, tu su bili zaljubljeni, ajde, njima temperatura nešto ne znači u životu.
0: Tako je, tako je.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja. Prvi program. Uvijek prvi.

U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. O 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvog koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Tema emisije. Županijski sud jučer je odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka. Kakva se danas odluka suda može očekivati kada se govori o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, hoće li štrajk odmah i prestati? Hoće li se morati čekati do pravomoćnosti odluke? Što gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima može učiniti ako se štrajk nastavi? Od 7 sati i 30 minuta u mreži prvog o tome će govoriti profesor radnog prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati 5 minuta urednici emisije A sada vlada s Andrijom Leskovar, sugovornik će biti ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Mikuš Žigman.

0: uvijek prvi.
1: I ovoga jutra u lijepoj našoj, nakon što se magla u unutrašnjosti digne, možemo očekivati, pa mogu reći, odlične uvjete za putovanja te uobičajene gradske gužve. Gdje se već sada sporije prometuje, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama.
1: Gužve ili magla, što ćemo?
2: Da, pa oba dvoje trenutno prisutno na našim cestama. Evo, krenut ćemo s maglom, ušli smo i kalendarski u jesensko godišnje doba. Gdje ima magle, smanjena je vidljivost i kolnici su vlažni i skliski, pa eto, malo pripaziti dodatno na onaj sigurnosni razmak između vozila. Spomenuli ste jutarnje sate radnog dana, očekuje nas jedna uobičajena prometna slika uz veću gustoću prometa, dodatno opreza, imamo i brojne zone radova. Nakon ljetnog godišnjeg doba, turistička smo zemlja, treba popraviti stare izložene dionice gdje se može izgraditi i nove, pa eto, sve molimo za strpljenje, razumijevanje. Tako već sada vozi se usporeno na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba. Nastavak dana, nastavno i na vaš uvod, očekujemo povoljne meteorološke uvjete za godišnje doba u kojem se nalazimo, sukladno tome i veći broj sudionika u prometu na dva kotača, pa ćemo malo skrenuti pozornost na njih. Oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti i biciklisti. Od graničnih prijelaza Gornji Varoš, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, konstantno pojačan ulazak teretnih vozila, gdje su čekanja više satna. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi redoviti.
1: Još nekoliko pitanja. Moje prvo pitanje je gdje magle ima trenutačno najviše i kada će ona otići potjerano od sunca?
2: Da, magla inače u jutarnjim satima najčešća po kotlinama Gorskog kotara i Like, a kad će otići, to ćemo vidjeti u nastavku dana.
1: Znamo kakva je situacija u Zagrebu. Primjećujete li vi na vašim videonadzorima povećani dotok vozila?
2: Ništa neuobičajeno za jedan skoro pa milijunski grad.
1: I malo autoškole, znamo da polako ali sigurno stiže nam promjena vremena, iako smo u babljem ljetu, kada ćemo morati vratiti zimske gume?
2: Što se tiče zimske opreme, ona je na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj obavezna od 15. studenog do 15. travnja. Dvije su opcije, mogućnosti, sve četiri zimske gume ili sve četiri ljetne, minimalna dubina utora 4 mm, tada morate imati jedan par lanaca kao priprema za montažu.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: A nakon što smo bili u Hrvatskom autoklubu, vrata otvaramo prognozi za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku te ponovno u noći pod Velebitom i na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadni vjetar 4 do 12, a pod Velebitom bura 6 do 16, još u početku do 20 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu 10 do 20 čvorova, još u početku uz obalu bura 6 do 16, na krajnjem jugu do 22 čvora. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, sredinom dana uz obalu južnog Jadrana povećana na oblaka i mala mogućnost za kišu.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog razgovarat će se o štrajku Zeta čistoće i Zagrebačkog holdinga, kao i mogućoj današnjoj odluci Županijskog suda o zakonitosti štrajka. U emisiji A sada vlada gošća je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Mikuš-Žigman. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Kruno Verbanović. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gežinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 i sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili Vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
4: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
5: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana, bude što podnošljivija.
4: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
7: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
4: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
5: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
4: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
2: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
8: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
9: Ne štrajkaju, drago mi je.
10: A dobro su napravili.
9: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
11: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
12: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
13: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
14: Podržavam, nego kako.
15: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
2: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića, jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je u doba dana uobičajeno gust.
16: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu uobičajeno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica, koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće, gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutros novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
0: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani, imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neka druga vozila koja nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo toga napraviti, neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susret da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
16: Rekli ste mi što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ono što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
0: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku naravno i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
16: Imate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
0: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja tri dana nikakav kontakt ni s kim osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta izjava. Mi ćemo danas s time već stati jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuda zapravo donijeti kolektivni ugovor. Znači danas samo pita da li je strana zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
16: Hvala vam lijepo, gospodine Hoć.
10: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
3: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
10: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada Vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
14: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
17: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
18: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
19: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
18: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
20: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
19: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
18: A to bi moglo biti uskoro.
19: Napomenuo sam već da na prvom 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
18: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
19: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
20: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
18: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
2: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
21: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
3: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
22: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
4: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
1: Jutarnja kronika.
10: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
10: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
10: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili vatrene 4-1.
10: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
5: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
6: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz skosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
5: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
7: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
5: U Pragu Engleska je svladala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska-Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svladala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska-Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija-Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexe u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
8: Mi da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
5: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27, trener Sesveta Andrija Nikolić.
9: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
5: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapčić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
11: Oglasi.
12: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
24: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost i ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
11: Oglasi.
27: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
28: Idemo u Čatež.
29: Brzo, odmah.
30: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
31: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
32: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
0: Na Zagrebačkoj burzi prošli je tjedan obilježila dionica Monperina koja je skočila 17,5% na 8 eura i 40 centi dok je od početka godine ojačala više od 31%. Žito je pak poraslo na 5,1% nakon najave programa otkupa od 500 tisuća vlastitih dionica vrijednog najviše 12,5 milijuna eura. Do 1. listopada održava se konferencija AI u poslovanju posvećena praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u tvrtkama. Danas je središnji dan konferencije, a kroz 11 predavanja obuhvatit će teme od AI agenata i izrade aplikacija bez programiranja do primjene umjetne inteligencije u financijama, pravu, marketingu i upravljanju. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
2: Eurominuta.
22: Distretto Sardegna u Italiji i Cusac for Medoc u Francuskoj osvojili su nagrade za ekološku proizvodnju ove godine kao najbolja ekološka regija i najbolji ekološki grad. Svečanost je održana u povodu obilježavanja Europskog dana ekološke proizvodnje. Odbor za okoliš Europarlamenta donijet će prioritete za COP31. Očekuje se da će se zauzeti za povećanje financiranja klime i postupno ukidanje fosilnih goriva. Odbor će s onim za javno zdravlje sutra glasovati i o novome 7-godišnjem mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Zastupnici žele više novca i širi raspon mjera, među kojima je i praćenje i predviđanje kriza. Eurominutu pripremila Danja Dubravac.
13: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Grbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Županijski sud danas će odlučiti je li štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u zakonit. Što nakon te odluke? Odluči li sud da je nezakonit, znači li to automatski prekid štrajka? Što ako odluči da nije, koliko štrajk u Zagrebu još može trajati? Daju li jučerašnje odluke Županijskog suda koji je odbio zahtjeve holdinga i ZET-a da se privremeno zabrani štrajk naslutiti kakva bi mogla biti konačna odluka? O tome jutros govore profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
3: Dobro jutro, dobro jutro vama, dobro jutro profesoru Potočnjaku na daljinu, dobro jutro slušateljima.
1: Evo, gospodine Joviću, kakva je situacija danas? Koliko tramvaja vozi? Jenjava li interes za štrajk među radnicima?
2: Ne, znači, ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika, gdje se čak na određenom dijelu lista vide imena i prezimena ljudi koji pošteno zarađuju svoju plaću, koji imaju odbitke osobne, koji radi u smjenama, prekovremenom radu, subotom, nedjeljom sa 4 ili 5 slobodnih dana mjesečno. Objavile su se te liste, naravno stvorila se jedna antipatija, jedna nezdrava apsolutno klima i među samim radnicima na kraju krajeva, ali svaki radnik najbolje zna kolika mu je plaća. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592 eura i 20 centi, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta, niti sva radna mjesta su smjenska, niti rade vikendom, niti imaju nekakve dodatke, znači ljudi apsolutno najbolje znaju kakve su im plaće. Kao što znate, mi smo imali izjašnjavanje radnika i u holdingu i u ZET-u. U ZET-u je 78% radnika podržalo, znači, aktivnosti sindikata, u Zagrebačkom holdingu 74%. Imali smo jedan hodogram od 10. do 28. znači punih 18 dana, gdje smo očekivali da postoji osobe ili osobe kod ko god one bile, da se žele uključiti, da želimo riješiti mirnim sporom cijelu tu situaciju, znači da ne postoji kolektivni ugovor u ZET-u 6 mjeseci, u Zagrebačkom holdingu 4,5. Nakon

0: što je istako taj nekakav hodogram aktivnosti, znači gdje smo se dali i nakon završetka mirenja punih 18 dana, išli smo u štrajk i vidimo recimo da je u ZET-u on apsolutno na snazi. Vidimo također u dijelovima Zagrebačkog holdinga, odnosno u Zagrebačkoj čistoći, u ostalim podružnicama, naravno ako su nekakve izdvojene podružnice ili mjesta rada, odaziv je tu jednostavno slabi, zato što se na određeni način vrši pritisak na te radnike.
1: Kolega je javio u Jutarnjoj kronici da vozi danas samo jedan tramvaj 12.
0: Da, do sad je izašao, znači bitno je naglasiti da sindikati, niti radnici nisu niti blokirali bilo kome, znači štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika, svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk imaju mogućnost znači uredno raditi, tako da je ova linija broj 12 koja je izašla, najnormalnije je izašla na vrijeme kada je to predviđeno izlaz.
1: Gospodine Bakiću, koliko ova situacija može potrajati? Evo već imamo i puno djece koja imaju daleko školu, koja ne stižu na nastavu. Do kad tako?
2: Da, dakle, naravno da je nemoguće predvidjeti, osobito meni je nemoguće predvidjeti koliko ova situacija može potrajati. Naravno, stvar kao i uvijek, štrajk za nikoga nije lagan. Ovog momenta to nekako najteže zapravo osjećaju naši sugrađani, pogotovo oni starije dobi koji naravno ne mogu na bicikl, koji ne mogu pješačiti duljim dionicama, koji možda se ne mogu priuštiti taksi. Dakle, definitivno ovo je nešto što je za građane teško. Ja ovom prilikom koristim priliku da se svima zahvalim, da im čestitam na solidarnosti i na strpljenju koje pokazuju i na tome što slijede upute nekako gradske uprave i kako da, dakle, optimiziramo nekako privatni prijevoz, kako da povećamo protočnost prometa. Za sada, naravno, ti apeli daju ploda.
1: Evo, čuli smo danas od sindikaliste iz Čistoće da otkad je krenuo štrajk, nitko ih nije iz uprava zvao na razgovor.
2: Pa evo ovako, dakle, možda samo još isto tako da se osvrne na nekoliko stvari koje je, dakle, rekao gospodin Jović. Dakle, prije svega, jučer je više puta naglašeno, ja mislim i uprave holdinga i ZET-a, kao također i gradonačelnik, da ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu. Dakle, ja ću još jedan put podsjetiti, to je ponuda od 4,5% povećanja, 4,4 da budem precizan, povećanja na početku ove godine, koja je već dogovorena i koja je na snazi. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja koja je trebala i može stupiti na snagu čak i unazad od 1. rujna ove godine. I također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%. Sve zajedno to znači agregatno kumulativno povećanje od 14% u toku samo ove kalendarske godine. Što je još važno za razumjeti, to ne dolazi na nešto, kako da kažem, što zatiče neku zapuštenu situaciju, naprotiv, to se veže, to se nadograđuje na sva ona dvocifrena povećanja o kojima su naravno i sindikati ZET-a i holdinga obavještavali svoje radnike, koja su postignuta, podsjećam, 40% kumulativno samo u prethodne dvije godine, dakle to se veže na to. Što se tiče, dozvolite samo još ovo, kolektivnog ugovora, da, ovi kolektivni ugovori su istekli, naprosto zato što je proces pregovaranja zauzeo toliko vremena, jer su početne pozicije bile toliko udaljene. Ali važno je napomenuti da se kolektivni ugovor u onom obliku kako je zadnji potpisan poštuje se od uprava ZET-a i holdinga do zadnjih slova, do zadnjih zareza.
1: Gospodine Joviću, htjeli ste reagirati na ovo 4,4, 4,5, 4,5. Očekujete li vi uskoro nekakav poziv na razgovor? I ono što sam pitala gospodina Bakića, do kada ovaj štrajk može trajati?
0: Pa evo, pokušat ćemo odgovoriti da ne zauzimamo, znam da ne volite puno podataka, jer onda se to izgubi u šumi, međutim ovdje je bitno naglasiti ključne stvari. Ključna je stvar da radnici Zagrebačkog električnog tramvaja nemaju kolektivni ugovor od 31.3. Radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. Znači, mi smo u sporu oko sklapanja kolektivnog ugovora, novog kolektivnog ugovora za oba trgovačka društva. Točno je da smo imali, znači, pregovore da su tamo jedna strana je u biti, ne obje strane, jedna strana je konstantno davala nekakve prijedloge, nekakve smjernice, nekakve inicijative. Druga strana vam je tamo negdje do konca srpnja, znači skoro punih dva mjeseca pregovora, vam je izbjegavala pregovor oko bilo kakve brojke. Oko bilo će. Znači imali smo prazan list papira. Zamolili su nas, doslovno korektno, zamolili su nas da odgodimo pregovore dok se ne napravi prijedlog proračuna grada Zagreba iza Velike Gospe. Sindikati su na to pristali i nakon toga je počela, znači, ova priča. Imali ste pregovore puna 2-3 mjeseca, zavisi o kojem trgovačkom društvu se radi, i jednostavno se nije htjelo pregovarati.
1: Dobro, je li vam ovo prihvatljivo? Evo, to je jučer rekao gradonačelnik na konferenciji za novinstvo, da nudi 4,5% od 1.9. još 4,5% od 1.1.
0: Ali ovo vam je sada, ovdje se voda muti. Znači, sada je netko došao sa spinom uspoređujući javne službe, ovo što imamo 1+1+1, pa se tu sad iskonstruirala priča 4,5, 4,5, 4,5. Ne postoji značajno prvih 4,5 i ne postoji zadnjih 4,5. Prvih 4,5 je nešto što se dogodilo tijekom pregovora prošle godine, koje je stupilo na snagu ove godine. Na zamolbu direktno gradonačelnika Tomaševića, direktno...
1: Dobro, ja to sad nisam ni spomenula u pitanju. Ja sam pitala od 1.9. i 1.1.
0: U tijeku pregovora je bilo, prvi broj je bio broj 3%, nakon toga kad smo bili u mirenju 4,5. I sada ste čuli, opet ste čuli tih 4,5 i drugih nekakvih. To su projekcije, to je nešto što postoji ili ne postoji. Znači, ne možemo reći da postoji tih drugih 4,5 kad mi uopće nismo dogovorili ni način obračuna indeksacije, ni sva ostale prijedloge koje smo imali. Kada govorite o razgovorima i pregovorima, održano je 2 ili 3 sastanka.
1: Sad od kad je počeo štrajk, je li vas netko zvao na razgovor?
0: Evo reću vam, 2 ili 3 sastanka su održana, opet su sindikati nešto smanjili zetovi iz 15 na 13%, opet su došli s druge strane s praznim papirom. Kada govorimo o dijalogu sindikata, evo daću vam zanimljiv primjer od jučer. Znači, imali smo novinare, razgovarali smo ispred Zeta, susreli smo predsjednika uprave Bogdanovića ispred upravne zgrade Zeta, pozdravili smo se, razgovarali smo, evo, da li možemo nešto napraviti. Bio je prijedlog linije 228, dogovorili smo liniju 228 Rebro Ravnica u roku pola sata. Neki komentari govore zašto mi je trebalo pola sata, reći vam zašto pola sata. Mi smo iste sekunde rekli da možemo tu liniju dogovoriti se da ide, ali morali smo otići kod ljudi sa Ljubljanice do Dubrave da jednostavno nađemo 8 ljudi koji će to, ljudi su to prihvatili. Drugim riječima, hoću vam reći, cijelo vrijeme smo htjeli surađivati, htjeli smo predlagati, čuli ste ponuda. Ovdje se ne radi o ponudi u trgovini. Stalno slušamo neko nešto nudi ili nešto licitere. Kolektivni pregovori doslovno znači to su pregovori. Prijedlozi jedne strane i prijedlozi druge. Niti jedna strana druga nešto daje, niti se tu licitira.
1: Gospodine Bakiću, kratko, onda ćemo uključiti i profesora Potočnjaka.
2: Apsolutno su pregovori. Ja još jedan put ponavljam, ne radi se ni o kakvim spinovima, radi se o posle konkretnim brojkama. Radi se, naravno, kad sam rekao o projekciji, radi se naprosto o projekciji visine inflacije na koncu godine, ali ponuda je vrlo konkretna, ponuda naprosto glasi da će...
1: Dobro, ali ispada da se te ponude u biti iznose pred medijima, a ne iznose se sindikatima.
2: A ne. Te ponude su kristalno jasno bile izrečene na sastancima, konačno i na zadnjim sastancima u postupku mirenja. Ja ću još jedan put naglasiti, dakle, te ponude vrlo, vrlo konkretno su bile iznijete i ovih 4,5% od početka rujna i projicirana stopa, odnosno konkretno evidentirana stopa inflacije na koncu godine, dakle efektivno od 1. siječnja, i da se još nešto ne zaboravi. Ne samo povećanje po stopi inflacije kako bude evidentirana, nego i u buduće automatizirana indeksacija plaća po stopi inflacije u svim sljedećim godinama kako ona bude službeno objavljiva.
1: Idemo uključiti profesor.
0: Hoću jednu rečenicu, evo, prostite, molim vas. Evo, opet smo čuli gospodina Bakića kako on govori, to je konkretno rečeno na pregovorima. Gospodin Bakić ni na jednom jedinom sastanku bio. Nitko iz gradske uprave, kada je to zakomplicirala se priča, nije bio. Jedino je u pregovorima u osnovnoj početnoj bazi bila gospođa Jurišić. Kako netko zna što je bilo na sastanku?
1: Dobro, evo, da uključimo i profesora Potočnjaka. Jučer je Županijski sud odbio zahtjeve Holdinga i Zeta za privremenom zabranom štrajka, jer se nije dovoljno konkretno navelo kakva bi šteta mogla nastupiti nastavkom štrajka. Kako vi komentirate tu odluku i može li ona imati ikakvog odjeka na današnju odluku o zakonitosti štrajka?
3: Dajte mi dopustite samo da komentiram ovih prvih 10 minuta.
1: Može, naravno.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji. Mi ovako imamo probleme sa inflacijom, dakle ako ovakva politika se održi, to će značiti da ćemo imati ogromne probleme sa inflacijom. I drugo, da u uvjetima inflacije u pravilu najlošije prolaze radnici i umirovljenici. Prema tome, ja mislim da bi trebalo početi ozbiljno razgovarati o politici plaća. Pazite, već se pripremaju sad pregovori u javnim službama. Mi smo prije 3 godine imali jedan enormni porast u javnim i državnim službama. Prema tome, mi ćemo završiti u jednoj inflaciji koja je loša. Prema tome, to je ovako moja reakcija na ovaj prvi dio razgovora. Drugo, oko samog ovoga utjecaja jučerašnjih odluka, one su, nemaju veze sa ovim pitanjem, nemaju veze sa ovom odlukom oko zakonitosti štrajka. Oko zakonitosti štrajka jučer se otvorilo još jedno pitanje oko ovoga da li postoji neki kolektivni ugovor ili ne postoji odluka o produženju kolektivnog ugovora i ovo pitanje obavljanja nužnih i proizvodno održavajućih poslova, ali mi jedino što imamo situaciju da imamo praksu da su do sada sudovi u nekim situacijama kad je bilo pitanje zakonitog štrajka u istom danu odlučili i o privremenim mjerama i o samom zakonu. Ovdje nije takav slučaj. Što će sudovi odlučiti, vidjet ćemo kad će imati sve činjenice pred sobom nas.
1: S jedne strane se govori baš o tim nužnim poslovima, s druge se strane govori o još uvijek produženom važenju kolektivnog ugovora gdje se spominje nužnost održavanja socijalnog mira. Što bi moglo biti presudno kod donošenja odluke, profesore?
3: Gledajte, prvo ja sam učinio sve što mogu da pokušam pronaći taj dokument kojim se produžuje važenje kolektivnog ugovora za fond. Ja ga uspio pronaći nisam, prema tome za mene je on fantomski dokument, ja ga vidio nisam. Ako takav dokument postoji, do sada je bila praksa sindikata, a i sudovi su to na neki način podržavali, da dok je kolektivni ugovor na snazi, pogotovo ako on ima takozvanu odredbu o socijalnom miru, da štrajk nije dopušten. Prema tome, ako tako nešto postoji, navodno da to postoji za holding, nisam siguran da postoji i za ZEK, onda je to, da tako kažem, jednostavniji način odlučivanja o zakonitosti štrajka. Ali kao što u zakonu o radu ne piše niti da je zabranjen štrajk, nego to proizlazi iz čitave cjeline za vrijeme važnje kolektivnog ugovora, nego to proizlazi iz čitave cjeline i smisla kolektivnog pregovaranja. Tako isto i za ovo pitanje tih nužnih i proizvodno održavajućih poslova. Dakle, moram reći da je ovo jedna od prvih situacija za koje ja znam da sindikati su krenuli u štrajk, naročito sindikati u ZET-u, bez određivanja nužnih i proizvodnih održavajućih poslova.
1: Čija je to greška? Tko je trebao odrediti te poslove?
3: Ovako. Mehanizam, upravo iz razloga što štrajk znači nanošenje štete, zakon je o radu, ima jednu regulativu kako da se uredi da se niti ne spriječi štrajk, ali isto tako da se ni ne nanese nerazmjerna šteta ni poslodavcu, niti onim trećima koji su vrlo često pogođeni posljedicama štrajka. Dakle, mehanizam je relativno jednostavan. Poslodavac treba predložiti on to može napraviti sve do okončanja postupka mirenja, predložiti utvrđivanje tih poslova. Ako se sindikat i poslodavac ne mogu sporazumjeti, ne mogu se sporazumjeti niti o arbitru koji će odlučiti, onda o tome odlučuje arbitraža. Ali ako se ne može odlučiti niti o arbitru, onda tog arbitra imenuje predsjednik županijskog suda.
1: Ali za sve to vrijeme štrajk može trajati?
3: Postupak može ovaj prvi dio do utemeljenja i pokretanja arbitražnog postupka trajati 15 dana, a drugi, isto tako, arbitraža mora donijeti, dakle, to je prisilna arbitraža, to se mora učiniti. Zakon govori o tome da se za vrijeme trajka i isključenja s rada ne smiju prekidati određeni poslovi. Prema tome, mi imamo zakonom predviđeni mehanizam kako utvrditi te poslove ako nema sporazuma između poslodavca i sindikata.
1: Dobro, sad ste nam otvorili puno pitanja. Evo idemo prvo gospodina Jovića pitati, postoji li negdje pisani trag da se produžava kolektivni ugovor?
0: U vezi?
1: U vezi ZETA, mi se tako rekao profesor, da nije uspio naći.
0: Gledajte,
1: u vezi holdinga, aha.
0: Ovako, znači danas će, evo slažem se ovo, danas će županijski sud donijeti svoju presudu koju ćemo, sigurno ćemo ju poštovati kakva god ona bila. Vjerujem da ćemo sindikati, da će danas organizirati preskonferenciju nakon toga, ponudit će nekakve svoje ideje, ali mislim to bi mi pustili danas, neka te presude budu. Ovo sad što vam je profesor rekao, na kraju slažem se u svemu, sve je rekao ispravno, međutim ovdje ja samo jednu bitnu stvar naglasio. Da, točno je da članak 214 predviđa da poslodavac daje prijedlog. I sve ovo što je profesor rekao.
1: Međutim, govorimo o nužnim poslovima i zakonu poslovima, o radu. Dobro, čisto da znaju slušatelji o čemu
0: točno
1: pričamo.
0: Ali imamo tu jednu zanimljivu činjenicu. Evo recimo uzmimo ZET. To je moglo se dogoditi prije godinu dana. Je poslodavac mogao predložiti. Prije 6 mjeseci, prije 3 mjeseca, da sad ne idemo dalje. Kada su oni to nama predložili? 10.9. kada smo mi sjedili za stolom i prekinuli mirenje, nama je došlo mailom, pola sata, sat prije prekida mirenja, nam je došlo na mail ti poslovi. I onda vam je od ukupnog broja radnika 41% radnika je bilo predviđeno da radi. Mi smatramo da je to upravo u suprotnosti sa istim tim člankom 214 koji kaže, čini mi se u stavku 4, da se ne smije s tim poslovima koji su nužni ograničiti pravo na štrajk ili onemogućiti pravo na štrajk.
1: Profesor nam je rekao, gradonačelnik vam svaki put govori recimo kako je to riješeno u Španjolskoj, Barcelona 40%, 75% Madrid.
0: To su zakoni Španjolske, ja mislim da će vam ovdje svi potvrditi, ništa nismo napravili suprotno zakonu. I bio je rok da se usuglasimo oko prijedloga 15 dana, nismo se usuglasili, pokrenuto je imenovanje arbitra sa strane poslodavca, nismo se usuglasili, oni su imali jedan prijedlog, mi drugi, oni su prihvatili naš, mi smo u ovim trenucima predali osobu koju mi smatramo da treba biti u tom arbitražnom vijeću.
1: A to ste napravili jučer ili?
0: Danas smo to napravili, ali zašto smo to napravili? Znači, mi smo jučer bili na sudu, nije to nikakvo odugovlačenje priče, niti nešto. Međutim, vi imate priču da vama netko kaže, izvolite to napraviti do sutra do 10 sati. Ili do 12 sati, ako se ne usuglasite. Ako smo mi negdje tu u prekršaju bili, neka to uzmu i neka, naravno, ima procedura za tu cijelu priču.
1: Mislim, ovo sam zbog arbitra pitala zato što je baš gradonačelnik jučer na konferenciji za novinare rekao da sindikati ZETA u biti odugovlače sa imenovanjem svog arbitra.
0: Ma, gradonačelnik puno toga misli, mislim. Možemo mi misliti što god hoćemo, pa i gradonačelnik ima on pravo na svoje mišljenje. Nama to ništa nije sporno. Međutim, mi nismo ni jedan prekršaj napravili u cijeloj priči ili nešto u suprotnosti sa zakonom.
1: Gospodine Bakić.
2: Zahvaljujem. Sad, ovo mi je zaista neobično važno da kažem vezano za postupak određivanja nužnog opsega poslova, to što je profesor Potočnik posebno apostrofirao. Može samo prethodna misao, ono, vezano za ono što je prvo rekao, dakle da ova serija ili lančana ponuda postotnog uvećanja plaća vodi na inflaciji, ja bih rekao, a što tek onda da se kaže onome što su sindikati uopće ZETA i holdinga tražili, jer ovo povećanje od 1. rujna je bilo dvocifreno i trenutno je dvocifreno.
1: 12-13%.
2: Ono međutim, ovo sad o arbitraži, mislim da je neobično važno. Dakle, kad se već do dogovora oko materijalnih prava nije došlo i kad je već, dakle, odluka bila sindikata da se krene u štrajk, zaista je bilo nužno, kao što profesor Potočnjak kaže, da se prije završetka postupka mirenja, da poslodavac predloži nužan opseg poslova. Nužan opseg poslova.
1: Dobro, to sad već danima slušamo i od sindikata, da se to moglo dogovoriti puno prije.
2: Moglo se dogovoriti puno prije, ali sukladno zakonu nije prekasno to predložiti do okončanja postupka mirenja. Sad nije neobično važno da kažem dva, odnosno tri podatka. I ZET i Holding su to učinili na vrijeme. Poslali su svoje ponude ili prijedloge sindikatima o tome što oni smatraju nužnim opsegom poslova. Istina je, kao što je kazao kolega Jović, 41% otprilike je opseg poslova koji je predlagao ZET, 36% je opseg poslova koji je predlagao Holding. 15 dana traje rok da se druga strana o tome očituje, prihvaća li to ili ne, i ako ne, što je protuprijedlog. U tih 15 dana i Holding i ZET su sutradan dobili odbijenicu, ali još nakon 14 dana nisu dobili protuprijedlog. Protuprijedlog je i od strane Holdinga i od strane ZET-a došao nakon točno 15 dana kad kreće arbitraža, ukoliko se te strane nisu usuglasile u tom pitanju. I sad dolazi ono najvažnije, što su predložili sindikati. Sindikati su predložili da radnici ZET-a tokom štrajka, kao nužan opseg poslova, rade u kapacitetu od 1,2%. Sindikat Holdinga, specijalno kad govorimo o Čistoći, je nakon 15 dana otezanja predložio da radnici Čistoće u postupku, dakle, štrajka, kao nužan opseg poslova, rade u kapacitetu od 3,5%. Slovom i brojkom, to je 75 radnika Čistoće, od njih 2100. 75 radnika Čistoće u gradu sa 750.000 stanovnika, sa bolnicama, sa obrazovnim ustanovama, sa svim svojim funkcijama. To je podatak koji je služben. I premda ja nisam bio na tim sastancima, ja sam savršeno upoznat sa kompletnom faktografijom i kronologijom. 1,2% što se predlaže da radi ZET i 3,5% što se predlaže da radi Čistoća, to nisu samo puke brojke, to su i poruke. To su i poruke, ne samo poslodavcu, ne samo i upravi grada, nego i građanima.
1: Gospodine Jović, kratko, onda profesora ponovo uključujemo.
0: Pa evo, samo ću reći, evo, kada govorimo o faktografiji, nedavno smo imali u vašoj jednoj emisiji na Hrvatskoj televiziji gdje opet gospodin Bakić tvrdio da se nešto nije dogodilo, pa sam morao u ponoć ili kad je već bilo objavljiva dokumente da to nije točno što se govori. Kada govorimo o ovim poslovima, opet se ovdje govori o nekakvoj opstrukciji, opet se govori da smo mi nešto sad odugovlačili. To su zakonski rokovi u kojima mi možemo pronaći dogovor, predložiti nešto, možemo se usuglasiti ili možemo ići na arbitražu. Tu nema apsolutno ništa sporno, znači ti rokovi su doslovno prema članku 214 vidljivi, to svatko može, evo, u dvije minute uzeti sad i pogledati.
1: Profesore Potočnjak, da vas pitam, s obzirom na odluku, današnju odluku suda, kako će se dalje stvari razvijati? Ako sud odluči da štrajk nije legalan, štrajk treba prestati odmah ili ima neki rok?
3: Gledajte, ta prvostupanjska presuda, pazite, rok za donošenje te prvostupanjske presude je 4 dana. Sad vi pogledajte kakve mi mehanizme imamo u pravnom poredku. 4 dana za prvostupanjsku, Vrhovni sud ima 5 dana da odluči o žalbi. A ovdje slušate sindikat i gradsku upravu koji 20 dana se ne mogu dogovoriti oko pitanja oko kojih se ne mogu dogovoriti. I umjesto da zatraže od županijskog suda imenovanje arbitra, oni 20 dana rastežu situaciju i na kraju te odredbe ne služe o nužnim i proizvodno održavajućim poslovima, ne služe samo radi zaštite interesa ni sindikata ni poslodavaca, nego zaštite interesa javnosti i trećih osoba. I moram reći da mislim da je ovo jedno, da kažem, neodgovorno ponašanje. Jer ako se ne možete dogovoriti, imate predviđenu prisilnu arbitražu, imate mogućnost da vam predsjednik županijskog suda imenuje arbitra i krećete u rješavanje problematičnog pitanja. Prema to ja ne znam, ovdje ako je to, svi su rokovi do maksimuma iskorišteni i to se razvlačilo s jedne druge strane, ja ne mogu u to ulaziti, ali posljedice će biti za određenoj mjeri sigurno za one koji su korisnici korisnici usluga. Dakle, ono što je moguće, dakle, mi ćemo vjerojatno, bez obzira kakva bila današnja presuda, vjerojatno će jedna strana biti nezadovoljna, ćemo imati žalbu Vrhovnom sudu, koja onda mora u roku od pet dana o tome odlučiti.
1: A za sve to vrijeme štrajk može trajati?
3: Za to vrijeme štrajk može trajati, a nakon toga postoji još i mogućnost, pravo na štrajk je kod nas ustavno pravo, postoji praksa Ustavnog suda, prema tome postoje mogućnosti osporavanja te odluke ako budu neka prava povrijeđena bilo koje strane
1: Dobro, evo sad da završimo emisiju. Evo i gospodinu Joviću, gospodinu Bakiću pitanje. Pripremate li se na odluku suda i što u slučaju, recimo, evo gospodine Joviću, da štrajk bude proglašen nezakonitim?
0: Evo, mi smo stvarno rekli da mi nećemo stvarno ni komentirati nešto unaprijed, ni ćemo mi... I da bude jedna ili druga odluka. Sindikati će imati rješenje i za jednu i drugu odluku. U ovu priču se je krenulo upravo zato što druga strana nije pregovarala u dobre vjeri, upravo zato što su istekao kolektivni ugovor i na ovaj način pokušamo skrenuti na problem da mi pozivamo cijelo vrijeme, evo 20 dana pozivamo tkogod bila ta osoba ili osobe, da sjednemo za stol i pregovaramo.
1: Gospodine Bakiću,
2: pa, naravno,
1: što ako štrajk bude proglašen legalnim?
2: Mislim, apsolutno, kakva god bude odluka suda, mi ćemo naravno poštovati, to je naprosto izvan pitanja, jasna stvar. Ako štrajk bude proglašen ilegalnim, onda će on naravno prestati. Ja ću još jedan put reći, dakle, ponovno kritična točka ovdje, kritičan moment ovdje je još uvijek, dakle, to što nemamo definiran nužan opseg poslova. Još jedan put
1: i tu moramo završiti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.
2: Hvala vam.
0: Hvala.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi mogla šteta nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i četiri autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: O štrajku u Zagrebu te o očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti riječi je bilo u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
3: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
4: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena još uvijek stoji na stolu, dakle to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
5: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
6: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatreni su sa 4-1 u Sevilji nadigrani od svjetskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
7: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. A sada Vlada. S vama je Sandra Leskovar.
8: Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, želim vam dobro jutro. U današnjoj radijskoj emisiji A sada Vlada gošća nam je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Želim vam dobro jutro i dobrodošli.
9: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i naravno srdačan pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima.
8: Direktno se vas ne tiče, ali se tiče fondova Europske unije, pa ćemo krenuti s onom najvrućom temom o kojoj svi raspravljamo, a to su robotaksiji. Nema ih na cestama, rok je istekao, što će se dogoditi, moraju li vratiti taj novac, što ako ga ne vrate?
9: Pa ovako, što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran iz programa oporavka i otpornosti, 31. kolovoza je istekao rok za provedbu tog projekta, a evo jučer je bio rok za podnošenje takozvanog zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane tvrtke Rimac, odnosno Vernea, i to je podneseno u roku. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja u stvari vrši kontrolu ugovora koji je potpisan sa korisnikom, sada ima rok od 60 dana da provjeri sve ugovorne obveze i nakon toga ćemo u stvari znati konkretnije što je po ugovoru realizirano i donijet će se odgovarajuće odluke. Ono što bih ja željela također istaknuti jest da je Hrvatska do sada kroz 8 rata, odnosno 8 tranši od strane Europske komisije ispunila sve pokazatelje koji su bili dogovoreni sa Europskom komisijom. Znači, provedba samog programa oporavka i otpornosti traje u zadnjih više od 5 godina. Do sada je iz europskog proračuna u hrvatski državni proračun uplaćeno 7,3 milijardi eura. Jučer je također podnesen zahtjev za posljednje dvije rate, znači za 9. i 10. ukupne vrijednosti 2,7 milijardi eura. Ono što sada slijedi do kraja godine sa strane Europske komisije je također provjera, dakle, svih dokaza koje smo dostavili uz ovaj posljednji zahtjev za nadoknadom sredstava, i temeljem toga će se onda vršiti i posljednja isplata iz europskog proračuna u hrvatski državni proračun. Dakle, ja bih rekla zaključno da Hrvatska doista vrlo dobro stoji po pitanju iskorištavanja programa oporavka i otpornosti, odnosno jedna smo od najuspješnijih država korisnica tog programa i očekujemo da će rezultati doista biti jako dobri.
8: E, ja se sad moram malo vratiti na robotaksije i na to sve skupa. Za dva mjeseca ćemo zapravo znati koliko treba vratiti i hoće li ih vratiti. U slučaju da ne uplati u državni proračun ili gdje već treba uplatiti taj novac koji ne može opravdati, država je jamac, hoće li država to morat onda vratiti ili kako to ide cijela ta procedura?
9: Ovako, sustav korištenja programa oporavka i otpornosti je takav da se prema realiziranim pokazateljima koje smo dogovorili s Europskom komisijom vrši uplata sredstava iz europskog proračuna u hrvatski državni proračun. Dakle, u ovom trenutku ne možemo govoriti o nikakvom gubitku sredstava. Sve ono što je do sada realizirano, što je verificirano od strane Europske komisije kao ostvareno, temeljem toga su izvršene i uplate. I tako će to biti i u buduće. Jel? E sad, ako mi dozvolite, ja bih malo proširila ovu temu, s obzirom da mislim da je radi hrvatske javnosti bitno govoriti i o onome što je napravljeno u okviru programa oporavka i otpornosti.
8: Dobro, ali dajte mi, molim vas, recite, ako Rimac ne vrati tih 90 milijuna, tko će ih vratiti? Hrvatska država, s obzirom da je jamac ili ne?
9: Hrvatska država nije, dakle, za projekt Rimac postoji više indikatora za konkretno provedbu tog projekta. Jedan dio toga je realiziran i po tome su vršene isplate u okviru osme rate koje dobivamo iz europskog proračuna. Dva indikatora su djelomično ispunjena i tu će se napraviti ocjena po pitanju njihove realizacije i ovisno o tome će se, kao što sam rekao, u okviru 9. i 10. rate onda izvršiti isplata u hrvatski državni proračun. Dakle, ne možemo govoriti o nikakvom gubitku sredstava. jer do njega nije došlo.
8: Dobro, a za dva mjeseca ćemo znati je li došlo ili nije.
9: Ali evo, dozvolite mi ako mogu doista malo nešto reći o tome što je učinjeno, jer mislim da je radi hrvatske javnosti bitno dati informaciju o tome što smo realizirali u okviru programa. Primjerice, ulaganje u zdravstvo. U okviru programa oporavka i otpornosti su izvršena najveća ulaganja u onkološku opremu u našim bolnicama. Dakle, govorimo o KBC-u Zagreb, o KBC-u Rijeci, Osijeku, Općoj bolnici Zadar, 6 mobilnih ljekarni, 2 brodice ljekarne, znači kroz koje se u stvari omogućuje stanovnicima koji nemaju pristup ljekarničkoj usluzi da mogu ostvarivati takvu uslugu. Izgrađenje, odnosno pri kraju je realizacije Trga pravde u Zagrebu, gdje će se smjestiti 6 pravosudnih institucija. Vi često volite govoriti o gospodarstvu. 300 poduzeća je primilo poticaj, odnosno bespovratnu potporu za projekte istraživanja, inovacija i komercijalizaciju svojih novih proizvoda na tržištu. Više od 300 poduzeća je iskoristilo bespovratna sredstva za prelazak na ekološki prihvatljivo gospodarstvo, znači na manje korištenje resursa u proizvodnji svojih proizvoda. Mislim da su to rezultati o kojima treba govoriti i to je sve ono što je realizirano u okviru programa oporavka i otpornosti, a projekt Rimac je jedan od tih projekata.
8: Ali taj upada u oči, znate, zbog velike količine sredstava na jedno mjesto. Ono sad što je isto interesantno, da Europska komisija u novom proračunskom razdoblju od 28. do 34. uvjetuje dodjelu sredstava strožim provođenjem strukturnih reformi na lokalnoj razini. Dakle, više se neće samo tako nešto moći obnavljati, bit će tu stroži kriteriji. Na koji način mislite ići prema gradovima i uvjeriti ih recimo da rade investicije koje bi, ne znam, za jedan uložen euro dobili nazad 2, ili napravili platformu za investicije ili za bolja radna mjesta, pogotovo evo u ovim ruralnim dijelovima?
9: Hvala na tom pitanju. Doista se logika korištenja europskih sredstava u budućem razdoblju, znači nakon 2027. u odnosu na dosadašnje korištenje nešto mijenja, ali rekla bih isto tako da se ona naslanja u stvari upravo na ovo o čemu smo sada pričali, a to je sustav povlačenja sredstava u okviru programa oporavka i otpornosti, koji se temelji na definiranju konkretnih pokazatelja, rokovima naravno za njihovo ispunjavanje i temeljem ispunjavanja takvih pokazatelja, bilo da se radi o reformama ili o investicijama, se isplaćuju sredstva iz europskog proračuna. Dakle, rekla bih da Hrvatskoj to nije novina. Mi smo kroz proteklih 5 godina upravo radili u jednom takvom sistemu. Imamo vrlo konkretne rezultate o kojima sam malo prije govorila i za nas to neće biti prelazak na nešto što nismo do sada navikli. Govorili ste o reformama, odnosno o tome kako ćemo komunicirati prema lokalnoj razini da je potrebno provođenje reformi. Reforme nužno ne moraju biti provedene samo na lokalnoj razini. Mislim da je upravo projekt cjelodnevnih škola, koji je također započet u okviru MPO, jedan dobar primjer toga kako jedna reforma koja se provodi na razini centralne države ima učinak na lokalnu razinu, jer se upravo kroz investicije koje smo osigurali u opremanje učionica, u modernizaciju školskih dvorana, omogućuje ono što je jedan od ciljeva vlade, a to je uvođenje jednosmjenske nastave, odnosno cjelodnevne škole, i omogućavanje u stvari našim učenicima da u kvalitetnijim uvjetima, neovisno o tome u kojem dijelu Hrvatske žive, da mogu u stvari provoditi svoje školovanje. Jel? Tako da je to jedan primjer gdje u stvari kroz provedbu reforme na središnjoj razini imamo učinak upravo na investicije, odnosno poboljšanje uvjeta za školovanje i život u svim našim regijama. I na taj način ćemo u stvari provoditi i sljedeći program. Mi smo započeli sa pripremom strateškog dokumenta, znači nacionalnog programa, odnosno nacionalnog i regionalnog partnerskog programa. On se sada komunicira na razini središnjih tijela državne uprave. Otvaramo tu komunikaciju i prema našim županijama, gradovima i općinama. Uz to da se vrlo jasno komunicira komunicira da ćemo u narednom razdoblju, dakle, imati naglasak na projekte koji su usmjereni prema konkurentnosti, prema produktivnosti, prema otvaranju novih radnih mjesta, prema poticanju gospodarskog razvoja i da pritom očekujemo da to budu integrirani projekti koji povezuju primjerice ulaganje u prometnu infrastrukturu, u komunalnu infrastrukturu, u poduzetništvo, otvaranje novih radnih mjesta, ali isto tako očekujemo jednu snažnu suradnju između naših gradova, općina i županija.
8: Naravno, bez dobrog posla nitko neće živjeti u tom mjestu.
9: Točno.
8: Je prvi pokretač, pa onda dalje ide sve ostalo. Ali ono što je interesantno i ono što je zanimljivo, da ćete se okrenuti malim lokalnim samoupravama koje zapravo ne mogu aplicirati na natječaje jer nemaju dovoljno sredstava da za onaj preostali dio koji bi trebali uložiti nakon što im recimo projekt prođe i nakon što dobiju sredstva Europske unije. Kako ćete to rješavati?
9: Pa ovako, fiskalni kapaciteti jedinica lokalne uprave stvarno jesu jedno relevantno pitanje. Ono što smo mi do sada radili i što ćemo nastaviti i činiti jeste da se u okviru sredstava državnog proračuna, naravno sukladno fiskalnim mogućnostima, omogući i praćenje sufinanciranja projekata koje provode naše jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi općine. Mi smo i do sada imali jedan fond u okviru našeg ministarstva, fond za sufinanciranje EU projekata, gdje smo, dakle, onim korisnicima koji su ostvarili pravo na EU potporu omogućili njihovo financijsko učešće. Znači, pratili smo ih na taj način i kroz taj fond je do sada ugovoreno više od 2000 projekata vrijednosti preko 400 milijuna eura. Evo, u 26. godini smo sada isplatili nešto više od 13 milijuna eura i kao što sam rekla, sukladno financijskim mogućnostima ćemo nastaviti pratiti naše jedinice na taj način. Tu bih se možda osvrnula kratko i na nešto što zovemo nacionalnim programima. Dakle, osim EU sredstava, Ministarstvo regionalnog razvoja prati naše jedinice lokalne samouprave i kroz nacionalne programe koji su onda usmjereni prema određenim geografskim područjima. Primjerice, recentno smo potpisali trogodišnje ugovore za područje Gorskog kotara, 7 ugovora vrijednosti 4,5 milijuna eura, isto tako za područje Like 13 ugovora vrijednosti 4 milijuna eura. Radi se o nešto manjim projektima. Dakle,
8: što će tamo raditi za te novce?
9: Pa to su projekti koji su, kao što sam rekao, u odnosu na EU sredstva financijski manje teški, ali su vrlo važni za lokalnu zajednicu. Radi se primjerice o obnovi, odnosno rekonstrukciji lokalnih prometnica, znači lokalne prometne infrastrukture, o uređenju trgova, o isto tako ulaganjima u gospodarstvo i otvaranje radnih mjesta. Primjerice, u Gorskom kotaru smo u Ravnoj Gori posjetili sanjkalište Bajt, dakle jednu vrlo vrijednu investiciju koja će kroz ulaganje u turističku infrastrukturu u stvari otvoriti nova radna mjesta. Dakle, to su takve vrste investicija koje pratimo kroz naše nacionalne programe i kada govorimo o sufinanciranju, zato sam u stvari spomenula tu temu, sufinanciranje na takvim programima je puno niže u iznosu u odnosu na EU sredstva, a u nekima od tih naših programa financiramo čak i 100% investicije.
8: Ostanak mladih u Hrvatskoj je veliki izazov svim zemljama Europske unije, naravno pa i nama. Želimo zadržati mlade, imamo probleme stanovanja, imamo probleme kako doći do dobrog radnog mjesta, kako ih zadržati u ruralnim sredinama, u manjim gradovima. I koliko god radili na tom regionalnom razvoju, nekako kao da teško idemo naprijed. Slavonija je i dalje prazna, idu iz Gorskog kotara i iz Like prema gradovima gdje im se nudi posao sa dodanom vrijednošću. Što ćete napraviti po tom pitanju?
9: Pa teritorijalna dimenzija svakako je nešto u što ćemo nastaviti ulagati. Razvojne razlike između prostora kao što je glavni grad i ostatka Hrvatske nisu nešto što je specifično samo za Hrvatsku. Dakle, kada govorimo i o drugim zemljama, uvijek postoji jedan snažan disparitet u razvoju između glavnog grada i područja koja su primjerice ruralna područja. U ovom trenutku, ako govorimo o Hrvatskoj, grad Zagreb je na 131% europskog prosjeka, dok je Slavonija na 53% europskog razvojnog prosjeka. Međutim, ono što ja moram reći je da se taj disparitet smanjuje. Dakle, u proteklih mislim desetak godina se taj razvojni disparitet, odnosno razlika, smanjila za 10% bodova i to je upravo ono na čemu radimo kroz ulaganja u regije koje su razvojno niže u odnosno hrvatski, odnosno europski razvojni prosjek. Dakle, kroz EU programe, kroz nacionalne programe, to je upravo ono što ćemo i nastaviti raditi. Tu smo, ako govorimo sada o budućem programu koji ćemo financirati EU sredstvima, fokusirali se na, s jedne strane, na područja koja su potpomognuta, dakle područja koja su prema indeksu razvijenosti nešto nerazvijenija u odnosu na razvojni prosjek, ali isto tako na brdsko-planinska područja koja zbog svojih geografskih i morfoloških specifičnosti imaju neke posebne razvojne potrebe. To je jedan segment programa koji ćemo nastaviti financirati. Drugi segment programa su ulaganja u naše otoke. Hrvatska je već sada u ovoj financijskoj perspektivi izdvojila 150 milijuna eura samo za ulaganja u infrastrukturu i ostale projekte koji se provode na hrvatskim otocima, uvažavajući naravno da otoci ponovo imaju svoje specifične razvojne potrebe u smislu bolje prometne povezanosti, odvoza smeća, dakle komunalne infrastrukture, u konačnici i poticanja samog gospodarstva na našim otocima. Treći segment koji bih voljela istaknuti u smislu te teritorijalne dimenzije su ulaganja u gradove. Dakle, kroz naš ITU mehanizam, odnosno mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, u kojem surađujemo sa 22 grada, uskoro će to biti 23 jer nam se pridružuje Velika Gorica, imamo jedan dio programa gdje gradovi, dakle, sami imaju priliku odabrati one razvojne projekte koji će ostvariti najbolji razvojni učinak na području urbane cjeline u kojem se nalaze, dakle i za područja koje im gravitiraju, dakle općine koje im gravitiraju, polučiti u stvari najbolje razvojne rezultate. Znači, fokus na urbana područja, fokus na potpomognuta, odnosno slabije razvijena područja, fokus na otoke je nešto što ćemo u stvari nastaviti raditi i u narednom financijskom razdoblju.
8: Hoćete li raditi razliku između otoka? Evo, primorski otoci daleko su razvijeniji infrastrukturno, jači nego možda dole južni dalmatinski ili neki manji otoci u arhipelagu?
9: Naravno da će se ta razlika vidjeti. Ono što ja mislim da je važno reći je da se strategije razvoja otočnog područja, ali isto tako i projekti koji onda prate te strategije, dogovaraju sa županijama, sa našim otočnim koordinatorima i u stvari prioriteti ulaganja i sami projekti proizlaze iz jedne vrlo kvalitetne i stalne komunikacije sa ljudima koji tamo žive. Dakle, ne pripremaju se na središnjoj razini.
8: Mene veseli ovaj registar koji je gotov, sad već vidite otprilike s tim ulaganjima i usmjeravanjem sredstava u regionalni razvoj za otoke, za brdsko-planinska, vidite zapravo na neki način rezultate. Jer to nije politika od jučer, jel? Ta politika traje dugi niz godina.
9: 25
8: godina. Imamo li povećanje broja stanovnika na otocima? Imamo li povećanje broja stanovnika u brdskim dijelovima i u Slavoniji? Imamo li kakve rezultate od tih 25 godina?
9: Ono što bih ja rekao, evo, mi svake godine, budući imamo tradicionalno i naše dane regionalnog razvoja, sljedeći će se održati između 20. i 22. listopada u Šibeniku, svake godine u stvari onda izrađujemo i jednu brošuru kroz koju na razini kako naših NUC2 regija, tako i svake županije pratimo demografske i gospodarske pokazatelje za svaku od županija. Ja moram reći da su ti pokazatelji pozitivni. Dakle, pratimo ih unatrag 10-ak godina i oni kontinuirano na razini svake od županija pokazuju rast robnog izvoza, što je iznimno bitno u smislu porasta BDP-a, jer je izvoz vrlo važna komponenta, naravno, BDP-a. Isto tako pokazuju, dakle, snažan porast same gospodarske aktivnosti, povećani broj upisa djece u predškolske ustanove, pa i podatke koji govore o povratu broja stanovnika u ta područja. Znači, to je, ja mislim, ono što je bitno za istaknuti, da se sada taj trend u stvari mijenja i da mjesta iz kojih su ljudi odlazili sada postaju mjesta u koje se ljudi polako vraćaju.
8: Ali sada se jasno vidi zapravo koja lokalna zajednica je dobro odradila svoj posao, koja je privukla ljude, vratila one koji su otišli, a koja nije radila ništa. Jel, sve ove godine. I to se isto fino vidi.
9: Kao što je to...
8: Ja ih sad neću imenovati, ali vi znate otprilike koji su svijetli primjeri, a koji oni koji baš i nisu.
9: Evo, neću ni ja imenovati, mislim da možda to ne bi bilo korektno, ali ono što bih željela reći je, kao što je to uvijek slučaj, puno ovisi o angažmanu ljudi, gradonačelnika, načelnika i ljudi sa kojima oni rade na operativnoj razini, u smislu definiranja jedne sustavne i kvalitetne razvojne strategije, u smislu definiranja kvalitetnih razvojnih projekata i kontinuiranog angažmana tih ljudi na pripremi i provedbi takvih projekata. Tamo gdje su se uložili napori da se ljudski kapital uloži upravo u ove procese, da se osiguraju kapaciteti i kvalitetni ljudi, tamo doista možemo vidjeti sada i vrlo konkretne i kvalitetne rezultate.
8: Pretpostavljam i da će ministarstvo biti nekakav, možemo reći, mjesto ili suport koji bi mogao osigurati malim lokalnim zajednicama da se lakše jave za projekte ili za bilo što što bi im osigurao nekakav napredak.
9: Hoćemo svakako, mi to već i radimo. Ono što nisam spomenula jest da ministarstvo ima mrežu regionalnih razvojnih agencija, odnosno to su županijske razvojne agencije sa kojima kontinuirano surađujemo. Mi smo pratili rad županijskih razvojnih agencija iz sredstava tehničke pomoći, dakle financirali smo djelomično njihov rad. Budući su ta sredstva istekla, nastavljamo ih pratiti financijski i kroz stručnu podršku i iz sredstava državnog proračuna. U 26. godini smo za te potrebe izdvojili 6,5 milijuna eura i oni su, volimo to tako reći, naša produžena ruka prema terenu. Dakle, ljudi sa kojima, čije kapacitete gradimo, koji su na usluzi županijama, gradovima i općinama u definiranju njihovih razvojnih prioriteta, u pripremi projekata, u praćenju provedbe projekata i na taj način ćemo nastaviti raditi sa njima i u budućem razdoblju, a i

0: nešto što nismo ispunili. Koliko će nam to možda otežati da povučemo tu cijelu cifru ili hoće li nas u EU možda drugačije gledati, biti oprezniji kad nam daju novac?
1: Mislim da to neće biti slučaj iz razloga što, dakle, ako se sad vraćamo na temu programa oporavka i otpornosti, Hrvatska je od 406 pokazatelja koje je dogovorila sa službama Europske komisije u potpunosti ispunila 404 pokazatelja. Dakle, govorimo, odnosno to će se još naravno utvrditi kroz naredne mjesece, budući smo sada podnijeli dokaze za ispunjenje posljednje dvije rate. Međutim, ono što treba reći je da to čini 99,5% svih pokazatelja koje smo dogovorili sa službama komisije. Do sada smo u potpunosti iskoristili sve financijske perspektive koje su nam bile na raspolaganju, znači mislim da ne treba dvojiti o tome da ćemo nastaviti uspješno koristiti
0: i dobro ih opravdali. To je možda tako najvažnije.
1: Kada govorimo o učionicama, učionice se financiraju dijelom iz bespovratnih sredstava programa oporavka i otpornosti, a dijelom iz zajma. I ono što moram reći je da su svi projekti koji su bili kandidirani prema našem ministarstvu znanosti i obrazovanja, za njih su sklopljeni ugovori, sklopljen je čak i veći broj ugovora od onih koji su bili planirani i oni će doprinijeti tome uz sredstva koje ćemo dodatno osigurati iz državnog proračuna da se ostvari ovaj cilj cjelodnevne škole, odnosno cjelodnevne nastave u svim hrvatskim školama.
0: O čemu smo pričali na početku emisije. Ja vam se zahvaljujem, vrijeme nam je isteklo što ste bili naša današnja gošća u emisiji A sada vlada. S nama je bila ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Nataša Mikuš-Žigman. Hvala lijepo još jedan put.
1: Hvala lijepo na pozivu.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati flašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glas.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Pitanje digitalne opremljenosti naših škola, pitanje je jednakosti i brige za najmlađe. I dok ponegdje djeca imaju brzo računala, 3D printere pa čak i robote, drugdje nemaju ni dovoljno utičnica da uključe opremu. U brojnim učionicama djeca rade na zastarjeloj opremi od prije 10 i više godina na kojoj se aplikacije teško i polako učitavaju. Digitalna nejednakost je stvarna. Međutim, digitalna pismenost je temeljno znanje koje očekujemo od svih naših učenika kad izađu iz škole. Savez društava Naša djeca i jedna vodeća informatička tvrtka udružili su snage pokrenuvši donacijski natječaj Ne klikamo, svi siste, startne linije. Rezultati akcije brojni su video uradci učenika koji su pokazali svu težinu problema. Koliko je prijava pristiglo, s kakvim se sve izazovima na terenu bore profesori i učenici i tko je pobjednik natječaja, reći će nam Snježana Krpes, glavna tajnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
6: Mi smo u travnju ove godine zajedno sa jednim distributerom informatičke opreme u Hrvatskoj pokrenuli humanitarnu kampanju Ne klikamo, svi siste, startne linije, s ciljem da u stvari ojačamo opremljenost informatičkim računalima i učionicama u hrvatskim osnovnim školama. Ono što je jako lijepo i pozitivno, natječaj i kampanja imala jako veliki odaziv iznad naših očekivanja. Prijavilo se čak 163 škole sa svojim video uracima gdje su djeca na jedan vrlo kreativan način pokazala u kakvom stanju je njihova trenutno informatička oprema i kako bi oni i koja im je potreba za suvremenim opremanjem. S jedne strane, ovo što smo rekli, drago nam je zbog tako velikog odaziva, međutim, taj odaziv je pokazao i onu drugu stranu, da u stvari u hrvatskim školama postoji velika potreba.

0: sa suvremenim opremanjem naših škola, bez obzira je li je to riječ o manjim sredinama ili velikim gradovima. Tako da nam je prijavljeno čak, što sam rekla, 163 škole. U tim video uracima komisija koja ih je ocjenjivala, bilo je jako teško odabrati jednu prvu nagradu i jednu školu koja će dobiti novu informatičku opremu. Tu se radi o potpuno novim računalima i tu se radi o donaciji od 10.000 eura unutar koje su uključena i računala i ova sva infrastruktura koja je potrebna za instalaciju tih računala i ovo što smo već ispomenuli, printer, Wi-Fi mreža, znači ovisno ono što na terenu u toj školi treba.
1: Na natječaj Ne klikamo svi s iste startne linije mogu su se prijaviti osnovne škole diljem Republike Hrvatske putem dobro osmišljene video priče. Članovi povjerenstva zajednički su pregledali čak 163 video prijave.
0: Pokazalo se, možemo zaključiti tri smjera. Da u nekim velikim školama sa velikim brojem učenika postoji informatička oprema, informatička učionica, međutim u toj učionici dotrajala je oprema i ona više nije adekvatna za suvremeni rad sa djecom, a i naravno zbog velikog broja učenika u tim školama bi trebalo ne jedna, nego vjerojatno dvije i tri potpuno opremljene informatičke učionice. Drugi problem koji su pokazali vrlo kreativni video uraci djece iz cijele Hrvatske i njihovih nastavnika, da imamo problem manjih sredina, nerazvijenih sredina, pogotovo područnih škola, gdje u stvari učitelji informatike donose po 2-3 prijenosna računala iz matične škole ili posuđuju svoja prijenosna računala. Da bi djeca u tih 45 minuta doslovce čekala u red i možda 3-4 puta ovoga koristila tastaturu i miš i to računalo. I treća nekakav izazov i problem koji nam se pokazao, a to je da imamo učionice gdje postoji informatička oprema, međutim ona je dio prijašnjih kampanja ministarstava još iz 2005. 2015. i međutim više ta oprema ne može današnje moderne i ove nove aplikacije i softvere pokrenuti, tako da u stvari je neuporabljiva.
1: Je li bilo škola koje su se prijavile na natječaj, a da uopće nisu imali ništa, recimo, od informatičke opreme?
0: Bilo je, da. Imamo škola, pogotovo manjih škola u manjim mjestima, gdje osim ta dva prijenosna računala pojedinog učitelja, doslovce nema niti prostor koji je predviđen za nastavu informatike, a niti imaju povučene instalacije da se u stvari može koristiti informatička oprema. Isto tako imamo i škola gdje je 10 računala u stvari putem ovih produžnih kablova spojeno na jednu utičnicu. Tako da imamo vrlo šaroliku situaciju. Ali ono što je pokazao ovaj natječaj unatoč svim ovim izazovima, problemima i jednog stanja, djelomičnog stanja opremljenosti što se tiče hrvatskih osnovnih škola, da u stvari nadarenost učenika, predanost njihova, veliki entuzijazam njihovih profesora u stvari dovodi do toga da ti učenici postižu međunarodne i domaće uspjehe u nastavi informatike i robotike.
1: Sad je dobro istaknuti broj medalja koje su hrvatski učenici osvojili ovog ljeta na međunarodnim informatičkim olimpijadama i robotičkim natjecanjima. U Hrvatsku su donijeli čak 2 zlatne, 3 srebrne i 4 brončane medalje. Ovi fantastični uspjesi zvuče još i bolje kad znamo da se mnoge škole u Hrvatskoj bore s dotrajalom opremom i neadekvatnim uvjetima. Pobjednik natječaja Ne klikamo svi s iste startne linije je osnovna škola Redfala iz Osijeka. Ova škola također ima vrlo aktivne i uspješne učenike koji postižu vrijedne rezultate na natjecanjima iz informatike i robotike. Na natječaj su se prijavili upravo zato što žele učiti više i bolje.
0: Kad smo sve pogledali i nekako analizirali, upravo osnovna škola Redfala iz Osijeka je dobila prvu nagradu i njihova postojeća informatička učionica bit će opremljena novim računalima i pripadajućom opremom koja evo ovih dana se oprema je stigla u Osijek, u osnovnu školu Redfala, ali sada se naravno instalira i vrlo brzo će biti otvorena informatička učionica svečano.
2: I čime su vas osvojili i time i tu prvu nagradu? Kakav je to bio video uradak? Po čemu su oni se baš istaknuli tako da ste ih stavili na prvo mjesto?
0: Osnovna škola Redfala iz Osijeka ne samo da su imali jedan baš kreativan uradak, video uradak, u stvari su nas osvojio nas je njihov profesor, baš svojim entuzijazmom, jer to je ova priča da bez obzira što imaju informatičku učionicu i dotrajalu informatičku opremu, učenici te škole postižu vrhunske međunarodne rezultate, a njihov profesor tu opremu kad god treba i sam ju nekako instalira, popravi, nadogradi nekim starim komponentama, donosi i reciklira svoja stara računala da bi nekako pojačao ova trenutna računala u školi. I stvarno pokazuje jednu veliku ljubav i entuzijazam i ono što je najvažnije, vjeru u svoje učenike.
2: Informatička učionica novo opremljena. Što se sve nalazi u toj opremi za ovu školu?
0: Osnovna škola iz Redfala iz Osijeka ovom donacijom će u stvari dobiti suvremene uvjete za nastavu nakon godina rada na zastarjeloj opremi u njihovoj trenutnoj informatičkoj učionici, tako da nova učionica će uključivati potpuno nova stolna računala, monitore, printer s potrošnim materijalom, potrebnu mrežnu opremu i ostalu periferiju koja će se učenicima omogućiti da brže i lakše i kvalitetnije izvode nastavu. S obzirom da cijelu tu novu informatičku opremu treba postaviti, ona se evo početkom kako je počela nastava i školska godina u ovih sad sljedećih 10 do 15 dana postavlja i očekujemo kroz koji dan i svečano otvorenje nove informatičke učionice u osnovnoj školi Redfala iz Osijeka kao prvu nagradu.
2: I još jedno pitanje, razgovarali smo o velikim potrebama, one su se pokazale upravo na vašem natječaju. Razmišljamo o tomu da mi u Hrvatskoj imamo doista vrlo uspješne tvrtke koje su u tom sektoru novih tehnologija, informatike i tako dalje. Pa evo, možda nešto za razmišljanje. Počela je nova školska godina, ali ubrzo će, vidimo već i po tome kako su dani sve kraći, stižu i oni dani darivanja i možda za razmišljanje o tomu da ovakvu jednu ideju možete kopirati i proširiti dalje za neku školu u Hrvatskoj. Potrebe su velike.
0: Pa cilj cijele ove kampanje Ne klikamo svi s iste startne linije, kad je Savez društva Naše djeca Hrvatske zajedno sa partnerom, distributerom informatičke opreme u Hrvatskoj pokrenuo, upravo dugoročno i želimo to. Rekli smo, nas je iznenadio ovako veliki broj prijavljenih škola, velike potrebe. Tako da ovo što ste rekli, nama dugoročno je cilj, a Božić i dani darivanja prigoda je da u stvari ovu humanitarnu kampanju dalje razvijamo i da evo uz osnovnu školu Ratfala iz Osijeka i ove dvije utješne nagrade možda do kraja godine nađemo još kojeg sponzora i da od ovih 163 škole koje su evo bile ono u užem izboru, a u užem izboru je sigurno 20 škola od tih 163 koje se nama kao komisiji svidjelo, pa da i počnemo i njih pojedinačno nekako opremati. Ili barem sa pokojim računalom ili printerom, ili u stvari postoji stvarno ta potreba i mi smo vidjeli da čak i u nekim sredinama, u nekim lokalnim sredinama, uvijek tu govorim područnim školama, čak profesori informatike nemaju niti printer, niti računalo za provoditi nastavu informatike s djecom.
2: Ova akcija Društvo naša djeca je gotova, uspješno je provedena, sretni dobitnici su, vjerujem, doista sretni i to na vrijeme, evo upravo na početku školske godine, jedna informatička učionica bit će opremljena u Osijeku, ali vi ne stajete, radite dalje, Dječji tjedan 2026. će početi. Dakle, možemo i to najaviti.
0: Pa evo, hvala vam na tome što imamo priliku u vašoj emisiji najaviti ovogodišnji Dječji tjedan. To je tradicionalna najveća manifestacija za djecu u Hrvatskoj koju organizira Savez društava Naša djeca i lokalna društva Naša djeca sa svojim gradovima, općinama i županijama diljem Hrvatske. Organiziramo od davne 1953. godine, a ovogodišnji Dječji tjedan, za sve slušatelje koji ne znaju, to je uvijek Dječji tjedan se obilježava u prvom punom tjednu u listopadu, tako da ovogodišnji Dječji tjedan počinje 5.10. i traje sve do 11. listopada.
1: Donacijski natječaj za opremanje informatičke učionice pokazao je snagu sinergije gospodarstva i nevladinog sektora, a nadolazeći Dječji tjedan s naglaskom na dječje volontiranje uči klince da i oni mogu pozitivno utjecati na starije i vidjeti kako briga za druge u zajednici izgleda u praksi.
0: Osim bogatog programa koji će se organizirati diljem Hrvatske, tjedan dana različite radionice za djecu, zabavni sadržaj, radionice o dječjim pravima, kreativne radionice, kazališne predstave, priredbe, posjeti djece, delegacija djece, gradonačelnicima, načelnicima, revije, filmova. Svaka lokalna sredina osmislit će svoj bogat program koji naravno djeca i roditelji mogu tih dana posjećivati. Besplatni su programi i bit će objavljeni na mrežama društava Naša djeca i gradskim i općinskim portalima. Međutim, ono što smo ove godine pozvali, posebno društva Naša djeca, a to je da ovogodišnji Dječji tjedan obilježe u znaku Međunarodnog godine volontiranja za održivi razvoj, tako da će uz ovaj bogat program organizirati i volonterske akcije, zajedničke akcije djece i roditelja i odraslih, a koje će u stvari biti usmjerene da uljepšaju okoliš i prostor oko sebe. Znači, čišćenje gradskih površina, rijeka, jezera, radionice za djecu o tome zašto je volontiranje dobro i važno u društvu, radionice recikliranja, sadnje drveća, cvijeća, neka i organiziraju posjete domu za starije, neka napišu poruke podrške starijima, neku razmjenu ili sajam razmjene knjiga, igračaka, stare odjeće, volontiranje u skloništu životinja, u dječjem tjednu, bilo kakvu humanitarnu akciju koja će u stvari doprinijeti volontiranju za održivi razvoj, naravno kao temu 17 globalnih ciljeva koja je evo našim društvima, naša djeca vrlo poznata već zadnjih godina. Tu se uključuju onda i škole i vrtići i brojne druge institucije, a i evo gradske i općinske i županijske uprave.
2: Malo je potrebno da bi ovaj svijet bio ljepši svima nama, tako da ako možemo nešto malo učiniti, ne mora to biti nešto veliko i teško, nešto što vam je srcu drago, učinite za zajednicu i vjerujem da ćete imati i osmijeh na licu.
0: Pa zato mi uvijek kažemo da u stvari ovaj dječji tjedan je jedan od najveselijih tjedna u godini. S obzirom na to da posvećujemo cijeli jedan tjedan djeci, a i zbog toga što u stvari se onda udruže, doslovce ono kako se kaže, male ruke slože, svi zajedno naprave neko dobro djelo. A evo i da kažem da osim našeg tradicionalnog slogana "Ljubav djeci prije svega" je na tragu i slogan ovogodišnjeg dječjeg tjedna "Srce mi je puno sreće, volontiranje me pokreće", koji su osmislili evo djeca iz Dječjeg vijeća grada Zaboka.

emisiji Civilno društvo o rezultatima natječaja Ne klikamo svi s iste startne linije i nadolazećem dječjem tjednu govorila je Snježana Krpes, glavna tajnica Saveza društava Naša djeca. S vama su bili Luka Pavelić i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: PBZ Info.
12: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
1: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
2: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, a još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana, trenutne su projekcije oko 4,5%.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
4: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna. Zadnjeg dana kolovoza istekao je rok do kada je Verne Mate Rimca trebao završiti projekt robotaksija za koji je dobio gotovo 180 milijuna europskog novca. Mora li vratiti taj novac i što ako ga ne vrati, u našem je programu komentirala ministrica fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
5: Što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran iz programa oporavka i otpornosti, 31. kolovoza je istekao rok za provedbu tog projekta, a evo jučer je bio rok za podnošenje takozvanog zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane tvrtke Rimac, odnosno Vernea, i to je podneseno u roku. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja u stvari vrši kontrolu ugovora koji je potpisan sa korisnikom, sada ima oko 60 dana da provjeri sve ugovorne obveze i nakon toga ćemo u stvari znati konkretnije što je po ugovoru realizirano i donijet će se odgovarajuće odluke.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Ne gubimo vrijeme.
8: Treba dobiti na vremenu.
9: Doći će i to vrijeme.
10: Vrijeme nas pregazilo.
11: Za vječna vremena.
12: Za vječna vremena.
13: Klimatski izazov.
7: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u Klimatski izazov. Prošle srijede naglasili smo da osim proizvođača hrane, klimatske promjene muče i ostale u lancu od polja do stola. Govorili smo tada o klimatskim problemima u opskrbi hranom. Naravno i tada smo iskoristili priliku da podcrtamo poljoprivreda je jedna od djelatnosti na koju klima najviše utječe, pa onda tako i klimatske promjene. Danas nam je 190. klimatski termin. U emisiji smo do sada u 4 pune sezone i ovo nešto malo početka 5. Rekao bih pokrili doista sva ljudska djelatna područja. Izbrojio sam za ovu prigodu, danas nam je u studiju i jubilarni 10. stručni gost sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ako računamo da ste neke čuli i više puta, za ljubitelje statistike i brojeva općenito, dodajem i da to onda znači za dosadašnje pune 4 sezone emisije, dakle 6,84% klimatskih izazova koje su nam rješavali stručnjaci toga fakulteta. Sa 6 odsjeka, samo nam još jedan nedostaje na našem popisu, i sa 10 zavoda, još jedan, dakle, jubilarni broj. Danas smo opet na odsjeku Agronomskog fakulteta na kojem smo bili najčešće, na odsjeku za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu, ali prvi put naš stručni gost dolazi sa Zavoda za povrćarstvo, to je stručna gošća. S nama je izvanredna profesorica, doktorica znanosti Sanja Radman. Profesorice Radman, dobar dan i dobro jutro i vama.
8: Dobro jutro, dobar dan i hvala na pozivu.
7: Oprostite što sam ovako komplicirano počeo naše današnje druženje, ali htio sam se pohvaliti ovim našim brojkama, našim brojevima i vašim zapravo, jer pokazuju kako vaša struka itekako ima što reći u temama ove naše specijalizirane emisije. Naravno i druge struke su tu koje su na prvoj crti, ali neću danas nastavljati sa tom statistikom, to ću ostaviti za 200. epizodu koja nam je uskoro na repertuaru. Ono zbog čega smo mi konkretno danas zajedno ovdje, to je jedan nedavno objavljeni stručni rad, hidroponski uzgoj šafrana, objavljen u glasniku zaštite bilja broj 4 ovogodišnjem sa više autora, vi ste jedna od autorica. Tu se isto zapravo, kao i prošle srijede što smo imali slučaj u sažetku toga rada, klimatske promjene su prve dvije riječi. Klimatske promjene sve snažnije utječu na stabilnost proizvodnje šafrana.
8: Tako je. Pa da, evo, klimatske promjene su, počela bi možda s tim, u fokusu. Mislim, nije to sad neka floskula, nije to nešto što nas očekuje sutra, to je nešto što se dešava sada i što mi osjećamo svakodnevno kroz neke ekstremne temperature, a posebnice poljoprivrednici koji to osjećaju, dakle, kroz isto te ekstremne temperature, ali dugotrajnu sušu. I onda kroz, evo, taj naslov onako objedinjuje jednu suvremenu tehnologiju i jednu posebnu vrstu koju ćemo možda imati prilike malo kasnije pričati, i možda nekako odgovor na te klimatske promjene, kako se uopće možemo lakše nositi s tim trenutačno i sa svime što nas čeka u budućnosti.
7: Govorit ćemo najviše naravno o šafranu, kao jednoj vrlo uskoj temi, ali ona je dobar primjer i za širu problematiku kojom se vaša struka, kad je o klimatskim promjenama riječ, bavi.
8: Točno, evo, šafran je tu, ajmo reći, kako ste vi rekli, primjer vrste koja se može prilagoditi tom uzgoju, međutim ima isto svoje neke specifičnosti koje su, nisu zanemarive, i o tome ćemo, nadam se, puno govoriti. A hidroponski uzgoj je, ja više to ne bi ni zvala nova tehnologija, suvremena tehnologija, nego je to tehnologija i tehnika uzgoja bilja sadašnjice i način na koji se možemo nekako, velim, kako sam i rekla, nositi sa svim tim izazovima uzgoja na otvorenom. Što ne znači da budućnost čini samo ta jedna tehnologija, nego smatram da budućnost poljoprivrede ipak čini kombinacija i modernih tehnologija, ali i tradicionalnog klasičnog uzgoja, autohtonih tradicionalnih sorti, tako da mislim da tu možemo ovoga puno doprinijeti.
7: Čućemo u emisiji detalje. Krenimo prvo sa našim uobičajenim malim izborom klimatskih vijesti.
9: Klimatski akcenti.
7: Do dok mi kalkuliramo spaljenjem grijanja ili tražimo informaciju kad će to toplane učiniti umjesto nas, istraživači Laboratorija za utjecaj na klimu sa Čikaškog sveučilišta izračunali su da bi ekstremne vrućine uzrokovane ovogodišnjim El Niñom, kojeg zbog njegovih karakteristika često zovu i super El Niñom, mogle do veljače iduće godine rezultirati s 451 tisućom dodatnih smrtnih slučajeva diljem svijeta. Prema njihovim računicama, broj iznimno vrućih dana vjerojatno će porasti za 44% u usporedbi s uobičajenim godinama. Objavili su i detaljniju matematiku s brojem predviđenih dodatnih smrtnih slučajeva po najugroženijim zemljama i područjima. Na tom su popisu Nigerija, Indonezija i Sudan, te afrička regija Sahel, koja uključuje i Niger i Čad. U nešto manjoj opasnosti su Filipini, Vijetnam, Tajland i Kambodža. Brojevi bi mogli biti i viši ako se El Niño produži više od očekivanog u 2027. pri čemu su ključna područja sjeverne hemisfere, uključujući Indiju i Pakistan, posebno ugrožena tijekom svojih ljetnih mjeseci. Podsjetimo se da ni El Niño ni Super El Niño nemaju direktan utjecaj na ova naša područja, ali sudjeluju u globalnim dugoročnim promjenama zbog kojih će i nama biti sve toplije sa sve učestalijim vremenskim ekstremnim ispadima. Čikaški laboratorij za utjecaj na klimu opisao je ovogodišnji El Niño kao razglednicu iz budućnosti koja donosi temperature koje će za samo nekoliko desetljeća postati normalne. U izvještaju se navodi da bi napore hitnih službi trebalo usmjeriti na regije visokog prioriteta kako bi se u nadolazećim mjesecima ublažila smrtnost uzrokovana vrućinama. Kod nas se i dalje zbrajaju posljedice događaja od ovog ljeta. Kina je već pitala Podravku kako kod njih stoje stvari i dobila odgovor da je ovogodišnja suša, kakva na području istočne Hrvatske nije zabilježena u posljednjih 20 godina, značajno utjecala na ratarsku proizvodnju njihove Podravke Agri, poljoprivredne kompanije koja obrađuje 33 tisuće hektara oranica. Osim suše same po sebi, problem su bili i povijesni minimumi vodostaja Dunava i Drave, zbog kojih se nije moglo navodnjavati. U najvećem su problemu proljetne kulture, pogođene u ključnim fazama razvoja, kukuruz, soja i šećerna repa, te nešto manje suncokret. Manje su pogođene ozime kulture, koje imaju raniji završetak vegetacije i raniju žetvu, pšenica i ječam. Dobra vijest je da su suho vrijeme i visoke temperature barem osigurale dovoljno slame iznimne kvalitete, koja će pokriti potrebe svih njihovih 19 govedarskih farmi. Točne brojke utjecaju suše na prihode u ratarstvu znaćemo tek kad se završe svi ovo sezonski radovi. Osiguravateljska kuća Allianz procjenjuje da bi za europsko gospodarstvo u cjelini zbog ovoljetnih ekstremnih vrućina koje su utjecale na produktivnost i ukupnu gospodarsku aktivnost, gubitak mogao biti 113 milijardi eura. Od toga najviše otpada na Italiju 28 milijardi, Njemačku 25 milijardi i Francusku 20 milijardi eura. To će biti nešto manje od 0,5% u odnosu na europski ovogodišnji projicirani BDP. Spomenut ćemo i Opću skupštinu Ujedinjenih naroda sa čijeg zasjedanja ste čuli o mnogim govornicima, ali možda vam je i promaknulo da je ondje govorio i nepalski premijer. Pozvao je međunarodnu zajednicu da toj južnoazijskoj himalajskoj zemlji osigura bespovratnu pomoć za oporavak od poplave koju je prije mjesec dana izazvalo izlijevanje Ledenjačkog jezera i u koje je poginulo najmanje 1450 ljudi. Za obnovu područja pogođenih poplavom, rekao je, bit će potrebno izdvojiti oko 10% nepalskog BDP-a. Naglasio je da zemlje izložene klimatskim katastrofama ne bi trebale biti prisiljene dodatno se zaduživati kako bi sanirale njihove posljedice. Založio se i za jačanje suradnje svoje zemlje i svojih susjeda, Indije i Kine, u suočavanju s klimatskim rizicima, među ostalim za razmjenu satelitskih podataka, zajedničko praćenje ledenjačkih jezera i za uspostavu sustava ranog upozoravanja i zajedničkog djelovanja u slučaju katastrofa. Poplava je u Nepalu uništila ceste, mostove, škole i domove. Brojnim ljudima oduzela je izvore prihoda i dodatno usporila razvoj te zemlje. Više od 6000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Mnogi od njih možda se nikada neće pronaći.

0: klimatský izazov.
1: Na našu današnju klimatsku temu šafran, prva asocijacija stalnom našem glazbenom uredniku Darku Hodniku, bila je Severina Cvate, šafran bijeli. Reći ćemo naravno sve što o toj temi treba, ali uvijek je možda zgodno podsjetiti, ne trebamo možda previše podsjećati na Agronomski fakultet i na odsjek, rekli smo, bilo je već vaših kolega u emisiji, ali prvi put s nama je stručnjak sa Zavoda za povrćarstvo, pa recimo nešto o tome čime se zavod bavi, čime se bave fakultet, odsjek i zavod.
2: Da, evo, najprije čast mi je ovoga da sam dio neke jubilarne emisije, isto tako mi je čast da sam prva iz svog zavoda ovdje, evo to nisam znala, tako da evo posebna mi je čast da ste me danas ugostili. Kao što ste rekli, znači radim na Agronomskom fakultetu, podijeljeni smo po odsjeku, znači odsjek za hortikulturu koji uključuje Zavod za povrćarstvo gdje ja osobno radim i Zavod za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i ukrasno bilje i krajobraznu arhitekturu. A čime se naš zavod bavi, mislim i sam naziv govori uzgojem povrća, međutim to je naravno dosta šire. Osim nekih, ajmo reći, klasičnih vrsta povrća, porodica i skupina povrća kao što je lisnato, kupusnjače i tako dalje. Istražujemo, jer prije svega naša je uloga znanstveno-nastavna, znači obrazujemo buduće stručnjake i tako provodimo istraživanja. Dakle, osim ovih nekih klasičnih vrsta, naravno da istražujemo i neke nove vrste, neke više nisu toliko nove, a mi smo ih uveli kroz naše istraživanja, pa bih tu recimo izdvojila batat, stevija, jam, koji su danas ono među ljudima dosta traženi. Istražujemo nove tehnologije uzgoja, kao što je, velim, opet to nije sad više ni toliko novo, ali možda ljudima koji se time ne bave je hidroponski uzgoj, vertikalni uzgoj biljaka, introduciramo nove, ajmo reći, samonikle vrste u poljoprivrednu proizvodnju, ljekovite kao što je arnika, kopriva, evo šafran, tako da jako nam je široka djelatnost.
1: Posebna su kategorija, rekao bih, ljekovito bilje ili začini
2: da.
1: Kojima se bavite.
2: Tako
1: oni
2: je.
1: Su isto po nečem specifični.
2: Naravno da su specifični. Mislim, povrće samo po sebi i voće, i naravno isto da je specifično zbog svih ovoga tih nekih primarnih metabolita koji su bitni nama za naše zdravlje, kao što su ugljikohidrati, lipidi, proteini itd. Ali prije svega zbog takozvanih sekundarnih metabolita, tu se posebno ističe ljekovito aromatično bilje, jer što su to sekundarni metaboliti? Dakle, to su spojevi koje biljka proizvodi u nekim uvjetima, ajmo reći, umjerenog stresa da bi sebe zaštitila, pa su to onda svi oni slavni spojevi kao što su pigmenti, antocijani, flavonoidi, fenoli i drugi spojevi, glukozinolati, koji onda konkretno na nas imaju pozitivan učinak na zdravlje jer djeluju antioksidativno, znači to je popularan pojam, štite nas od bolesti, slobodnih radikala i tako dalje. Tako da tu posebno nekakvu ulogu zauzima upravo ljekovito aromatično bilje koje je jako bogato tim spojevima. Osim toga sadrži eterična ulja i ima široku primjenu, znači i u prehrambenoj industriji kao začin, onda u medicini, u poljoprivredi, recimo od koprive se radi prirodni insekticid, biognojivo, tako da onako jako su široke primjene.
1: Rekli smo već naslov stručnog rada zbog kojeg ste danas s nama, nedavno objavljenog, hidroponski uzgoj šafrana kao odgovor na probleme koje ima oko klimatskih promjena. Šafran, spomenuli ste da već u struci hidroponski uzgoj nije nešto, neka novost, međutim u javnosti da se možda manje zna što je to. Što je to?
2: Pa ovako, najjednostavnije rečeno, možda zvuči malo čudno na prvo, tko ne zna, to je uzgoj bez tla. I sad se postavlja pitanje kako se biljka uopće može uzgajati bez tla. Tu se misli na klasični, znači supstrat, ono što mi zovemo zemlja. Tu koristimo, može biti uzgoj u nekom supstratu tipa kamena, vuna, kokos, organski supstrat, ali može i stvarno u istinu bez tla, gdje je korijen jednostavno uronjen u jednu otopinu, to je hraniva otopina, dakle sadrži vodu i hranive elemente. Dakle, to su makro i mikroelementi, dušik, fosfor, kalij, mikroelementi, željezo. Sve u onoj količini koliko je to biljci potrebno za rast i razvoj. I upravo je zato ta tehnologija toliko posebna jer ide u smjeru održivosti. Znači, tu smanjujemo neke gubitke u smislu i vode i pretjerane gnojidbe gnojivima što se može desiti na klasičnom tlu. Tako da evo kratko ponavljam, hidroponski uzgoj, uzgoj bez tla. A imamo različite tehnike hidroponskog uzgoja.
1: Baš sam to htio pitati, dakle različite tehnike i različite vrste koje se, na koje se može primijeniti.
2: Da, različite vrste na koje se može primijeniti, onda te tehnike prilagođavamo. Imamo recimo konkretno floating, to vam je pa ajmo reći kao neki bazeni koji gore sadrže polistirenske ploče u kojima je onda posijano sjeme u nekom inertnom substratu tipa perlit, vermikulit, ono što se može normalno kupiti na tržištu. Inertan je zato jer on nema ništa u sebi, ali biljka dobiva sve što njoj treba iz te hranive otopine i tu onda recimo uzgajamo lisnato povrće, ljekovite aromatične vrste. A imamo i drugu tehniku, tip hidroponskog uzgoja, ono što sam spomenula, na kamenoj vulni kokosu, gdje recimo uzgajamo onda plodovito povrće poput rajčice, paprike i tako dalje. Ono što nam je jako bitno kod tih tehnika je to što u principu možemo se prilagoditi možemo uzgajati na različitim područjima, znači i u urbanoj sredini, zaštićenom prostoru i cijelu godinu, pa onda nije više neobičajeno da rajčicu imamo u, ne znam, zimi koja nije dopremljena iz Španjolske, nego je uzgojena u Hrvatskoj, znači cjelogodišnji uzgoj. Tako da hidroponski uzgoj ima brojne prednosti i puno recimo rajčice plodovitog povrća koje je na tržištu i u centrima je u principu hidroponski uzgoj, što možda ljudi ni ne znaju.
1: A i promjena klime sve više traži alternativu u odnosu na ono kako su recimo bake uzgajale prije 50 godina.
2: Pa točno, da, to je ta neke, mi ne volimo koristiti termin bake uzgajale, ali da, znam na što mislite, to je neki klasični tradicionalni uzgoj na tlu. Problem je upravo da te ekstremne temperature koje sam spomenula, duga sušna razdoblja i evo sad ovo dugo toplo ljeto koje onda u sve ovo što sam rekla još i na samim plodovima ostavilo utisak, ožegotine, jednostavno vi ne možete toliko navodnjavati koliko ekstremne temperature mogu naštetiti plodu. A svakom proizvođaču je cilj proizvest što više, što bolji prinos i naravno nutritivno vrijednu namirnicu, a onda su to sve izazove koji financijski i tehnološki su neodrživi na tlu i na otvorenom u takvim uvjetima.
1: Vratit ću vas i na ovaj problem sa bakinim uzgojem. Mm-hmm. Pretpostavljam da je zapravo osnovna razlika, osnovni problem u tome da je jedno kad netko nešto malo za sebe, a drugo kad je potrebna široka velika proizvodnja, pa bilo to danas ili prije 50 godina.
2: Pa tako je, mislim, gledajte, uzgoj na tlu klasično, ja isto uzgajam doma i to je na tlu i volim raditi vani, uživam dok radim i uzgajam povrće. Tako da to je nešto što je hobistički, ali vi u ovom izazovnim vremenima ne možete očekivati uz, ne znam, sve što se dešava u svijetu da ćemo moći proizvesti dostatne količine klasičnim tradicionalnim načinom, a da to na kraju bude i ekonomski isplativo.
1: Svi sad uzbuđeno očekujemo detalje o šafranu, mm-hmm. ali najprije ipak još jedna mala stanka, mm-hmm. sve još miriše na nju.

0: Dakle, mirisi na koje nas podsjeća Padni valjak, podsjetnik su i na našu temu, mirisi i okusi, začinsko bilje, šafran, hidroponski uzgoj šafrana kao odgovor na probleme koje stvaraju klimatske promjene. S nama je profesorica, doktorica znanosti Sanja Radman, socijeka za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu Zavoda za povrćarstvo Zagrebačkog arhitektonskog
1: agronomskog
0: fakulteta. Čim sam pročitao, jer zapisao sam si pogrešno, sjetio sam se da arhitektonski fakultet je nešto posve drugo. Hidroponski uzgoj šafrana, to je zapravo ne samo jedan rad. Rekli ste mi da je i sad u tijeku neko istraživanje na tu temu. Bio je i jedan završni rad. Očito važna tema.
1: Pa je, očito je važna tema, barem ja mislim tako, nadam se da će to

0: krećemo u priču Šafrana, da i objasnimo, imali smo lijepi ovaj uvod što se tiče pjesama. Jer mnogi ni ne znaju ovoga i misle da je to možda ovaj šafran koji nam cvate u proljeće, proljetnica, i ne, nije. Super za sve one koji znaju, a oni koji ne znaju, ja ću to sada malo pokušat pojasniti. Naš proljetni šafran je dakle ista porodica, isti rod, međutim druga vrsta, i ono što razlikuje taj naš proljetni Crocus vernus od kultiviranog šafrana, ovaj koji nam je danas tema, Crocus sativus, su stigme njuški tučka, koje su u biti začin takozvana droga koja se koristi dakle u prehrambenoj industriji. I osim što je razlika dakle u vrstama, razlika je u njihovom biološkom ciklusu. Proljetni šafran naravno raste u proljeće, proljetnice, vjesnik proljeća. A ovaj začin raste sada, odnosno cvjeta sada u jesen, i njegova biološki ciklus, ajmo reći, malo obrnuti, tako da ima najprije tu generativnu fazu. To je vrijeme kada biljka dakle stvara ovoga cvijet, i nakon toga slijedi vegetativna faza od zime do negdje početka ljeta, dakle kada je biljka više usmjerena na stvaranje listova i korijena, odnosno tog podzemnog dijela lukovice, koja onda dalje se može opet sljedeće ljeto vaditi i biti novi reprodukcijski materijal za novu sezonu uzgoja, koja opet počinje sljedeću jesen.
1: Općenito sa šafranom može biti dosta komplikacija, vi se sigurno oko njega dobro snalazite, ali evo, enciklopedija kaže da ga ukupno ima 70-ak vrsta, kod nas 10. Tako da treba to sve imati na umu kad se o šafranu govori. Tako a je. Možda da spomenemo i još jednom enciklopedija, evo, u koju sam pogledao, začudilo me kad je naglasila da se od velikih perastih njuški šafrana dobiva droga, ali tako to je. Nije ono zbog čega bi nas s pravom policija dočekala na izlasku iz studija, nego je
0: naravno da
1: to
0: ne.
1: Drugo značenje te riječi.
0: Da, naravno da ne, ja sam evo namjerno malo iskoristila tu riječ prije vas, da i pojasnimo nama stručnjacima. Droga je, evo sad, jedna definicija koju nam studenti moraju znat reći, je ljekovita sirovina biljnog podrijetla, dakle biljna droga. Ne mora ona nužno biti biljnog podrijetla, može biti nekog drugog mineralnog, životinjskog, ali biljna droga je dakle od biljke. Tako da tu je droga taj začin, i ne znam da li ste znali da je to u biti jedan od najskupljih začina na svijetu. Razlog tome je što taj svaki cvijet sadrži samo 3 stigme od kojih se dobiva, sad to ja moram malo i pročitati, 5 mg suhe mase, i onda vam postoji podatak da je dakle za proizvodnju 1 kg, čisto da si to malo dočarate jer je lakše ovoga nekako u kilogramima si to predočiti, potrebno je čak do 170 tisuća cvjetova i više od 400 sati rada. Tako da to je jako zahtjevna vrsta u smislu uzgoja, jako je puno ljudskog rada, a osim toga, ono što sam rekla, specifična je i po vremenu uzgoja, tako da u nekim klimatskim uvjetima ovog kontinentalnog dijela nećemo uspjeti uzgojiti, baš nam tu se lijepo uklapa ta priča i hidroponskog uzgoja, kontroliranog uzgoja, zaštićeni prostori. I sad samo da razjasnim, zaštićeni prostori, mi u agronomiji podrazumijevamo uzgoj u plastenicima, staklenicima, dakle to su nam zaštićeni prostori. I još bi samo kratko htjela, mislim da je dosta bitno reći da taj šafran začin s razlogom zovemo kultivirani šafran, dakle on ne raste samo niklo čisto, da ne bi došao neko na ideju, aha, sada u jesen cvate, ajme gle ovdje cvate šafran, da ne bi došlo do zamjene sa mrazocem, koji je izrazito otrovna biljna vrsta, tako da nemojte doći na tu ideju. Znači, šafran koji vi možete koristiti, one koji ćete kupiti u trgovinama, ili se preusmjeriti na uzgoj šafrana i onda uzgajati Crocus sativus, a to je nekako moja ideja bila kroz taj rat.
1: Ali kad smo u trgovini, ako, rekli ste sami, šafran je najskuplji, jeli, začin,
0: da.
1: Ako naletimo na neki jeftini šafran, onda možda to i nije šafran.
0: Možda to i nije šafran, jer to sad otvara mogućnost da bude tu i nešto patvorina, tipa, a patvorine se misle po time, nije to ništa štetno za zdravlje, nego to nije
1: nego
0: šafran.
1: Nije šafran.
0: Nije šafran, da, znači tu onda bude Calendula officinalis ili neven ili kurkuma, nešto što daje boju i daje masu. A zašto? Zato jer veća masa je veća cijena začina, a kao što sam rekla, jako malo se tog začina dobiva, pa onda tu se otvara prilika nama, jer prvotno se šafran uzgaja u Iranu, pa onda u nekim mediteranskim zemljama, Italija, Španjolska, Francuska, u Hrvatskoj ne toliko, tako da otvara mogućnost proizvodnje.

0: đačima koji se žele i mogu preorijentirati da uzgajaju šafran, jer nešto ga ima u Republici Hrvatskoj, uzgaja se u nekim mjestima.
1: Nikako da dođemo do detalja što sve piše u radu zbog kojeg smo ovdje, što je ustanovljeno, što je zaključeno.
0: Da, rat je stručni pregled, ajmo reći rat, ali je temeljen na našim istraživanjima i upravo su taj neki rezultat istraživanja u tom današnjem diplomskom radu, u toj rektorovoj nagradi, onda sam to sve nekako pokušala pretočiti u taj stručni članak. Ono što piše da bi dakle tim hidroponskim tehnikama i uzgojem u zaštićenom, dakle u plasteniku, o zaštićenom prostoru, mogli proizvesti visoko kvalitetan začin i stigme tučka šafrana, što smo mi uspjeli, jer smo odradili kemijske analize i utvrdili da sadrže široku skupinu vrijednih spojeva koji upravo su karakteristika tog crvenog zlata. To su vam spojevi koji se zovu krocin, pikokrocin i safranal, i oni vam u biti određuju tu kvalitetu šafrana, ajmo reći, a temelji se na samoj boji, na gorčini koju taj začin ima i na aromi. Tako da još dodatno kroz neke, ajmo reći, tehnike u uzgoju možemo i djelovati na taj začin da on bude još i nutritivno vrijedniji. Znači da još više ima tih nekih dodatnih spojeva i sekundarnih metabolita koje će biljka stvoriti. Primjerice da mi dovedemo biljku u neko stanje umjerenog stresa. To sad zvuči možda malo negativno, zašto bi to biljci radili, jer od uvijek su nas učili da biljka svega mora imati dovoljno, jel tako? Međutim, isto kao i nama, ja to volim tako studentima objasniti, neki minimalni stres uvijek može biti pozitivan, naravno ako on sad
1: recimo ne... Recimo vježbanje u teretane.
0: Vježbanje, pa ja bi to recimo ovo danas, ja dođem na radio pa to meni stvara neki umjereni stres, jer je to neko izvan moje zone komfora. Ali me isto tako sili da se ja upogonim sve svoje vijuge, da ja što bolje i vama i slušateljima objasnim ono što sam htjela kroz svoj rat i ono što želim prenijeti studentima. Tako i ovaj neki umjereni stres. Dakle, biljka dobije sve što njoj treba, ali joj možda malo uskratimo u nekim periodima, 24 sata, 48 sati. A sad koliko je to? To je isto predmet istraživanja. Malo joj skratimo vodu i hraniva, naravno, da je to umjereni stres. E onda joj to damo i biljka u tim uvjetima, dakle, stvara veću količinu sekundarnih metabolita.
1: To je kao ovo, malo nam uskratimo javni prijevoz, pa onda nam kardiovaskularni sistem je zahvalan što smo se prošetali.
0: Evo, ista stvar.
1: Evo što o našoj temi ima reći Eric Clapton.

0: nama je profesorica, doktorica znanosti Sanja Radman, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu, Zavod za povrćarstvo. Vaši su znanstveni interesi, piše na stranicama fakulteta, ekološka proizvodnja ljekovitog bilja, genetski izvori u poljoprivredi. To nam je isto srodna tema.
1: Da, to nam je jako bitna tema, bi ja rekla, jer smo inače Agronomski fakultet, ali i druge institucije Republici Hrvatskoj su u projektu i programu nacionalnog očuvanja biljnih i genetskih izvora. E sad to ako dosta komplicirano zvuči, ali što to u principu znači? To znači da težimo tome da očuvamo naše autohtone tradicionalne sorte i voća i povrća i ljekovitog bilja, koje su, evo da iskoristim vaš termin, koristile i znale i uzgajale naše bake. I zašto je to bitno? Mislim, to je bitno samo zbog očuvanja tradicije, ako krenemo iz te perspektive, ali nama, poljoprivrednicima, a isto tako i konzumentima, znači koji kupujemo hranu, je to bitno iz razloga jer svaka ta, znači, sorta unutar vrste, populacija, ekotip sadrži svoj neki genetski materijal koji je po sebi specifičan i taj genetski materijal može biti otpornost na sušu, otpornost na neke ekstremne temperature i onda mi ne znamo kako će se klima mijenjati. Mislim, mi već vidimo neki slijed, ali nam je to nekako svojevrsna zaliha za budućnost da mi takve sorte, populacije, ekotipove očuvamo, taj genetski materijal, stvorimo neku svoju vlastitu banku biljnih gena, nacionalnu, regionalnu, isto tako i svjetsku, i na taj način imamo zalihu za budućnost. I tu je zanimljiva priča da smo mi, mislim da 2023. postoji vam, dakle, kao što sam rekla, nacionalna banka biljnih gena, no postoji svjetska koja vam se nalazi u Norveškoj, jako, jako udaljena od nas, znači tisuće kilometara, i nije baš jednostavno doći do tamo, ali ima to svoje razloge zašto je to tako. I tamo vam se na minus 18 stupnjeva čuva genetski materijal, sjeme različitih biljnih vrsta, baš kao neka rezervna banka biljnih gena u slučaju, ne znam, budućih nekih poremećaja u prehrani, kao genetski taj materijal, kao što sam rekla, jer ne znamo što nam budućnost nosi. I tamo imate, ja mislim, negdje preko milijun različitih uzoraka, vrsti voća, povrća i ljekovitog bilja. I ne znam, evo, to vam je nekako i svojevrsna poveznica, ne znam da li ste gledali film Mad Max Furiosa, ko nije, neću sada spoilat, ali ko je gledao, sjetit će se, ko nije gledao, neko obrati pažnju na jednu scenu gdje starija žena, znači sad to, mislim, film sam po sebi, znate tematiku da su to neki ratovi i sad apokaliptične situacije, žena otvara dlan, starija žena, i vidiš na tom starom istrošenom dlanu, ona čuva nešto unutar tog dlana, i što mislite što je to? Sjeme. Znači, to je nekako, ajmo reći, kao simbolika nekog opstanka i moći, dakle što nam budućnost nosi, tako i ta banka sjemena tamo nam je kao neka rezerva, tako da mislim da je očuvanje biljnih i genetskih izvora u fokusu ne samo Hrvatske, Europe, nego i svijeta, i to mi je u biti nešto što smo svi složni, bez obzira na situaciju u svijetu, bez obzira na ratove, tu smo svi složni i tu nema nikakvih sankcija što se tiče sjemena, tako da sve zemlje sudjeluju u tome.
0: Osim šafrana, proučavali ste i neke druge zanimljive biljke. Prošli projekt je recimo hidroponski uzgoj koprive bio. Tu ste bili, nadam se, vrlo oprezni.
1: Jako sam bila oprezna, ali vele da je to zdravo za reumu, tako da evo sad sam se izliječila kroz koprivu. Ja sam se već ranije kroz svoj doktorat počela baviti koprivom i moj doktorat je bio na temu introdukcije, dakle uvođenja koprive u poljoprivrednu proizvodnju, jer kao što znamo to je samonikla biljna vrsta koja se i u prošlosti koristila i u prehrani se koristila, znači može biti kao pripremac se poput špinata, juhe, variva i tako dalje. To je možda nešto što neki znaju, neki ne znaju. Ali ono što je možda isto bitnije da se koristila, nažalost više ne, kako su novi materijali, kao izvor vlakana za tekstil. U vrijeme Prvog svjetskog rata to je bilo jako popularno. Tako da je to stvarno jedna jako perspektivna biljna vrsta i velim, osim što se može koristiti u prehrani, osim što se može koristiti za tekstil, koristi se i kao prirodno bojilo, u farmaciji, isto tako se koristi u kozmetičkoj industriji, preparati za rast kose i tako dalje, u ekološkoj poljoprivredi. I sad možda bi se samo vratila na ono objašnjenje zašto kopriva i zašto introdukcija u poljoprivrednu proizvodnju, jer je kopriva, ajmo reći, prisutna posvuda. Međutim, mi isto tako učimo studente da naravno samo nikli materijal se može sakupljati sa prirodnih staništa i da pače. Međutim, tu imamo određenu problematiku, a to je da mi ne znamo kako su to staništa, što ona u sebi sadrže, kakav je to biljni materijal, osim ako ga stvarno kemijski ne analiziramo, a to naravno nije jeftino. Kopriva isto ima neku svojevrsnu priču, to je nitrofilna biljna vrsta, što znači da jako voli usvaja dušik. I dušik sam po sebi nije štetan, on je makroelement koji je bitan da se ugradi u biljku, u proteine, znači aminokiseline. Međutim, u prevelikim količinama nama za naše zdravlje nije dobar. Tako da onda i tu kopriva ima svojevrsnu problematiku i to isto kao da djeci date jako puno slatkiša, oni će to sve pojest, makar to nije dobro za njih, tako i kopriva voli. A onda mi kroz kontrolirani uzgoj znamo točno koliko smo i što smo biljci dali. E, i onda smo tu još malo išli korak dalje pa smo ju pokušali uzgajati hidroponskim tehnikama i tu smo dobili jako dobre rezultate. I osim što smo ostvarili puno veći prinos nego na otvorenom, zato jer hidroponski uzgoj omogućava uzgoj u gušćem sklopu, jer biljka dobiva sve što joj je potrebno, proizveli smo i nutritivno vrijednu namirnicu, znači imala je puno, puno više spojeva nego na otvorenom. Nešto je možda bilo manje u smislu mineralnog sastava, ali znači jako dobri rezultati.
0: A sada je aktualna arnika.
1: Sada nam je tekući projekt, dakle arnika, ona nam je isto jako interesantna, netko tko se bavi ljekovitim vrstama znači zašto je arnika vrijedna, kod nje se koristi korijen radix i cvijet flos, nešto slično kao i neven, dakle neke povrede na koži, međutim to je strogo zaštićena biljna vrsta, a upravo to pretjerano sakupljanje iz prirode u prošlosti je dovelo i naravno needucirani sakupljači su doveli do toga da danas tu našu autohtonu biljnu vrstu jedva da možemo naći u prirodi, tako da evo mi kroz taj projekt pokušavamo introducirati u te neke nove hidroponske tehnike i uzgajati u kontroliranim uvjetima.
0: Sve ovo što nam tijekom današnje emisije govorite itekako je, rekao bih, zanimljivo da nas laike zainteresira za temu. Međutim, naravno nismo dovoljno detaljni onoliko koliko bi profesionalcu trebalo koji traži pomoć. Međutim, profesionalac zna da se na agronomskom fakultetu može dobiti pomoć.
1: Može se dobiti pomoć, tako je. Mi smo prije svega, kao što sam rekla, znanstveno-nastavna institucija, usmjereni smo da educiramo buduće stručnjake i evo ja bih ovim putem i pozvala buduće studente da se odluče na ovo stvarno jedno lijepo humano zanimanje koje egzistencija je hrana, a možda premalo stavljamo u fokus hranu, a sve nešto drugo, tako da evo naša je želja i težnja da stvarno imamo stručnjake koji će promijeniti poljoprivredu na bolje i usmjeriti u drugčijem smjeru.
0: Danas često kažemo da ljudi gube kontakt s prirodom. Imate li dojam da barem studenti koji dolaze na vaš fakultet da osjećaju prirodu i da im je to jedan od razloga zbog kojih dolaze baš k vama?
1: Pa ja bih rekla da osjećaju, njih jako zanimaju održiva poljoprivreda, agroturizam, hidroponski uzgoj, tradicionalne sorte, ali isto tako bih rekla da se generacije mijenjaju, što ne znači nužno bolje ili lošije, nego da želeš u što kraćem periodu proizvesti što više, pa sam sada dosta atraktivni microgreensi, laički se to zove mikrozelenje, mi stručnjaci ne volimo taj termin jer je to puno širi termin, ali to vam je uzgoj biljaka u 20-ak dana koji dolaze u restorane čisto zbog platinga, ukrašavanja, ali su jako bogati bioaktivnim spojevima, tako da studenti pokazuju veliki interes.
0: Ima itekako zanimljivih tema, itekako mnogo.
1: Da.
0: Profesorice Radman, hvala vam lijepa. Zajedno sada poslušajmo što nam donosi naša današnja završna rubrika. Opet imamo insert iz arhive. U rubrici Arhivirana klima, naime, povremeno podsjećamo da klimatske promjene nisu od jučer. Biće, mislim, zanimljivo iz nekoliko razloga. Prvo, u pitanju je naša više desetljetna emisija Slušaj kako zemlja diše, koja je bila vrlo popularna. Bili smo s njom na Hrvatskom radiju skoro pa i pioniri u ekološkim pitanjima. Drugo, uskoro je pred nama opet Međunarodna godišnja konferencija, a u ovoj epizodi iz prosinca 2017. čije ćemo inserte čuti, tadašnja urednica i autorica Roberta Jakša Bonačić bavila se klimatskim promjenama u povodu netom završenog COP 23 koji je održan u Njemačkoj u Bonu. Treće, na tom COP-u bio je naš cijenjeni televizijski ekolog Mladen Iličković. Prije dvije godine, nažalost, i preminuo u 54. godini. Čućemo inserte iz njegovog tadašnjeg komentara. Četvrto, to je bila prva godina prvog mandata predsjednika Trumpa. Odmah je najavio povlačenje SAD-a iz klimatskog sporazuma. Procedura je trajala 3 godine. Prvi službeni izlazak dogodio se 2020. Podsjetit ćemo se sada toga, dakle, iz konteksta 2017.

0: Arhivirana klima. Klima. Klima.
1: Slušaj kako zemlja diše, slušaj kako raste trava, slušaj kako pod stopama našim skrivena snaga u sjemenci spava.
2: Današnju emisiju posvetili smo klimatskim promjenama. Kolega Mladen Iličković, urednik televizijske emisije Ekozona, pratio je 23. konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama koja se održala u Bonu početkom studenog.
3: Dakle, svi su se pravili kao da nije ništa se dogodilo, kao da SAD nisu izašli iz klimatskog sporazuma, međutim, tamo su ipak 14 država je zakupilo jedan štand od 2500 kvadrata, gdje je i Jeff Brown, kalifornijski guverner, zapravo je došao u Europski parlament i njihov slogan je "We are still in", znači mi smo i dalje u klimatskom sporazumu, gdje je on rekao da tih 14 država, uključujući i New York, da se oni obvezuju na ono što se obveza Obama, dakle da će 26-28% smanjiti svoje emisije. Postojala su velika očekivanja koliko će se koja zemlja obvezati da nadoknadi izlazak SAD-a što se tiče novca. Predsjednik Macron, francuski, bio tu puno konkretniji. On je rekao da 2021. oni izlaze sa ugljenom, a onda kritičari kažu pa da, normalno da on to može reći kad imaju samo 9% ugljena. Dok Angela Merkel, koja je bila tada u osjetljivim pregovorima, neurotičnim, jer su liberali naravno štite ugljen, a zeleni stišću da se kaže godina kad Njemačka izlazi, Merkelica nije rekla ništa zapravo u vezi toga, nego je rekla da je to jedno osjetljivo pitanje i da je to jedan društveni sukob dviju strana i da taj sukob jednostavno oni moraju riješiti. To joj nije pomoglo u pregovorima, kao što znamo. E sad ćemo vidjeti što će biti dalje sa SPD-om. Ono što je Macron bio puno konkretnije je i što se, prisjetimo se, on rekao i nakon što je Trump pobjedio, je da znanstvenicima u međuvladinom panelu, dakle, to je jedno znanstveno tijelo Ujedinjenih naroda koje je u početku okupljalo čak 1100 znanstvenika i to je zapravo dobar jedan argument da tu veoma teško bi bilo napraviti neku teoriju urote, da kontrolirate sve te ljude, da oni misle da mi nismo uzrok klimatskih promjena. Dakle, za njih je rekao Macron da im neće nedostati novca. E sad, koliko to izgleda preračunato, ja sam se raspitao, oni troše između 6 i 10 milijuna franaka, tu im nešto pomaže i UN, a udio Amerike je 1,5 milijuna, a Hrvatska oko 7000 franaka plaća. I vjerojatno ćemo, to je naš pomoćnik ministra i rekao, vjerojatno ćemo mi nešto malo to pojačati i sudjelovati u svemu tom.
4: Klimatski izazov.
5: Čuli smo dakle Mladena Iličkovića, insert iz njegovog komentara COP23 u prosincu 2017. za tadašnju emisiju prvog programa Slušaj kako zemlja diše. U središnjem dijelu emisije bavili smo se klimatskim problemima za šafran i druge začine. S nama je bila profesorica doktorica znanosti Sanja Radman sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s tamošnjeg odsjeka za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu iz Zavoda za povrćarstvo. Doktorice Radman, rekli smo da bismo za kraj ostavili detalj koji govori o našoj temi, koji govori o prilagodbi klimatskim promjenama, a konačno nešto da se vidi iz svemira. Kineski zid, rekli smo, da ne vidi se.
6: Da, to je možda neka zanimljivost koju bi bilo lijepo reći na kraju. Da, dobro ste rekli, dugo se govorilo i nekako je opće poznao se kineski zid, ono jedino nešto što je čovjek napravio vidi iz svemira, u principu on se baš i ne vidi golim okom iz svemira, ali se vidi jedna prilagodba klimatskim promjenama i to su vam polja plastenika bijele boje iz pokrajine Almerija u Španjolskoj i upravo je to dokaz koliko je poljoprivredna bitna, koliko ona mijenja prostor i koliko se prilagođava tim klimatskim promjenama. I sad zamislite koje su to površine kad ih možete vidjeti iz svemira. Evo, to je neki podatak koji možda bi ostavila na razmišljanje svima nama i svim budućim generacijama i svima koji se bavimo uzgojem biljaka i proizvodimo hranu.
5: Svima nama na znanja, a tko skoči do svemira, neka i baci pogled.
6: Da.
5: Profesorice Radman, hvala vam lijepo.
6: Hvala vama.
5: Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Luka Pavelić, za tonskim pultom ostaje Krunoslav Vrbanović. Stručni suradnik emisije i dalje je Zoran Vakula, ja sam Janoš Römer. Završio je 190. klimatski izazov. Do slušanja.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
1: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
2: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, a još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Na zagrebačkim cestama su 2 tramvaja i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih više, rekao je sindikalist Momin Hođić.
4: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, 100 kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovaj put se ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća, mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla 3 kamiona, a prosvjednici, koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvod ili usluga stajali 10. rujna.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Kamera, ton, akcija.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav na početku naše posljednje rujanske emisije. Jedan film s repertoara, jedan sa streaming servisa i najava ciklusa Muze, bogovi i smrtnici, grčki mitovi i film. To su središnje teme naše današnje emisije. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje horor Resident Evil, o njemu razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, Resident Evil je s jedne strane novi nastavak serijala koji je započet još 2002. godine filmom s Milom Jovovićem u glavnoj ulozi. Ona je serijal nosila sve do prije 10 godina i filma Resident Evil završno poglavlje. Tada je bilo jasno da se onakav koncept potrošio i da više nema nikakva smisla. Sve filmove do tada, njih 6, režirao je Paul Hughes Anderson, inače muž Mile Jovović. Ni jedno od njih nema nikakve veze s novim filmom. Jasno je da je ovo novi početak ili reboot serijala. Redatelj je Zack Reger, koji je prošle godine režirao odličan horor Trenutak nestajanja. Glavnu ulogu glumi Austin Abrams, njega također znamo po tom filmu, dakle Trenutak nestajanja, glumi narkomana. Rekao bi da ovaj Resident Evil donio pravo osvježenje u serijal, ne samo to, ovo je do sad najbolji film čitave franšize.
5: Pa slažem se, ovo stvarno jest najbolji film čitave franšize. Moram priznati da je ona meni odavno postala naporna, nezanimljiva, čak dosadna, još tamo negdje od trećeg filma. On je još imao koliko toliko smisla, svi oni poslije baš i ne. Mila Jovović je, zahvaljujući serijalu, postala akcijska zvijezda. Toga se nikad nije uspjela osloboditi. Vjerojatno nije ni željela. U svakom slučaju, ovo je potpuno novi pristup cijeloj priči. Ja, recimo, nisam fan računalnih igrica. U tom smislu, Resident Evil mi nikad nije bio osobito važan. Ni kao igrica, ni u filmovima. Samo igricu kreirao je Japanac Yoshiki Okamoto. Izvorno se zvala Biohazard. Nastala je na temelju slične igrice Doom. Obje igrice u osnovi su spleteri, fantastični horori u kojima se tamane izvanzemaljska čudovišta. To je ono što pali i kod igrača i kod gledatelja filmova, dakako. Kombinacija akcije, dakle, znanstvene fantastike i ekstremnog nasilja. S puno krvi, otkinutih hudova koji lete na sve strane. Serijal je producirala njemačka tvrtka Konstantin Film. Oni su nekad davno bili producenti serijala o Vinetu, koji se snimao usput kod nas, jel tako? Konstantin Film stoji i iza ovog filma. Ali mislim da je najvažniji redatelj Zack Reger. Spomenuli ste njegov film koji smo gledali prošle godine, izvrstan horor Točka nestajanja. Svjež, originalan, nepredvidljiv. Bilo mi je možda i najugodnije to iznenađenje, dakle, prošle godine. Tu svježinu vidimo i u novom Resident Evilu. Ovaj film zapravo nema nikakve veze sa serijalom Mile Jovović. Sve je drugačije. U jednom trenutku spomene se korporacija Umbrella. Dio filma pred kraj odigrava se u institutu, znanstvenom institutu te korporacije. Da nije tog detalja, ne bismo ni znali da je ovo onaj Resident Evil. Sve je novo, sve je dakle svježe. Reklo bi se da Zack Reger ima taj dar da stare priče, pa čak i jednostavne priče, ispriča na nov način, na drugačiji način. Taj način jest svjež, ali nije originalan. Naime, dok sam gledao film, često sam imao osjećaj da mi je nekako poznat, da sam neke stvari već vidio negdje drugdje. Kasnije sam pročitao da zapravo i jesam. Kreger u jednom intervju kaže da su ga najviše nadahnula dva filma, Umri muški Johna McTiernana i Sam u kući Krisa Columbusa, plus Povratak u budućnost, odnosno lik Martija McFlya, junak Brian stvarno potječe na Martija. On je zbunjen, nesiguran, izgubljen. Kreger kaže da ga je zapravo i glumcu rekao da ga glumi na način nekako Martija, da bude tako malo, jeli, infantilan čak.
4: Da, nije teško otkriti neke utjecaje, zapravo ta vječna od Hitchcocka nekako običan čovjek, jel, u neobičnoj situaciji. Ono što se meni najviše sviđa, uistinu što ste vi naglasili, svježina pristupa. Rekao bi da je Kreger, on je scenarist uz Shah Hattona i serijala John Wick, da je pronašao optimalan pristup konceptu ili serijalu, s jedne strane starinski koncept, s druge strane vrlo, vrlo dobar spor humora, horora i akcije.
5: Pa meni se možda najviše sviđa baš ta staromodnost. Još nešto, minimalizam, većinom, dakle, minimalizam filma. Priča kao da se odigrava recimo u 80-ima, jedne snježne noći u američkoj provinciji, u izmišljenom Raccoon City-u. Možda bi se moglo potegnuti, čak mogla potegnuti paralela s idiotskom noći Martina Scorsese-a. Nategnuto, ali možda, s obzirom na sve ono što Brian doživljava, na sve apsurdne situacije, on radi kao dostavljač. Na početku vidimo da ima problema s djevojkom, ona bi htjela da imaju dijete, on baš i nije siguran. Ta nesigurnost i plahost zapravo su njegova najvažnija obilježja. Stalna zbunjenost, izgubljenost. Brian dobije zadatak da iz bolnice nešto prenese na jednu adresu. To nešto nalazi se u posebnoj torbi za prijenos organa. On vjeruje, a i mi skupa s njim, da je to neki organ za transplantaciju. U jednoj mjeri sadržaj te torbe funkcionira i kao Hitchcockov McGuffin, kad ste već, jeli, spomenuli Hitchcocka. Mi ne znamo što je u torbi, ali ona pokreće događaje. Brian će se doslovno polomiti da je dostavi u znanstveni institut. On je opet taj povezan s korporacijom Umbrella i pritom će Brian doživjeti svakakve apsurdne i strašne stvari. Najprije će mu jedna žena izletjeti pred auto, pokuša će joj pomoći, ali on ne zna ono što mi znamo, da je ona neka vrsta zombija, odnosno da se pretvara u čudovište. To je još jedan zgodan detalj. Mi kao gledatelji čitav film uvijek smo bolje informirani od junaka. Mi znamo da gledamo Resident Evil, možemo naslutiti barem što ga čeka, jeli, kakva se priča, kako će se priča odvijati otprilike, protiv čega će se on sve morati boriti, a on to ne zna. Mi smo, dakle, u prednosti, ali meni to nije problem, vama?
4: Ne, nimalo nije problem, to je zapravo i scenaristička odluka i na neki način upravo posveta serijalu koji gledamo koliko god, eto, nama se u početku taj serijal, odnosno nije nam se nešto previše svidio. Ono što meni donekle smeta, to je zapravo, neću reći višak akcijskih scena, jednostavno u tim akcijskih scenama koje su, da se razumijem, efektno režirane, ipak ih je možda malo previše u ovom drugom dijelu filma.
5: A, tu se slažem s vama, ali mislim da je to danak jednostavno serijalu, konceptu, produkciji, možda Konstantin film. Vjerojatno, mora, to ipak mora biti Resident Evil na kraju, koliko god odstupao od tog osnovnog koncepta većim dijelom trajanja, na kraju ipak to mora biti to. Odnosno, gledateljima se mora ponuditi ono što, recimo, tako očekuju od naslova samog filma, jeli? Opet kad govorimo o utjecajima, spomenuo bih još nešto. Rekao bih da je film posveta i kultnom stvoru Johna Carpentera. U jednoj sceni Briana napadne pas, progoni ga, on bježi, ali na kraju psu se rascvijeta glava i pretvori se u čudovište. To se događa dok je još sve relativno na početku, dok se zbivanje ne zahuktaju, dakle, dok je još uvijek kontekst realan ili realističan, a polako se dodaju elementi horora i fantastike. Prilično sam siguran da je ta scena posveta stvoru. Mislim da je asocijacija previše jaka da bi bilo slučajno. Kreger je spomenuo Umri muški, to se posebno odnosi na završni dio u tom znanstvenom institutu, na stepenicama i u liftu. Sad mi pada na pamet još jedan film koji je mogao utjecati na Kregera, Gremlini Joea Dantea. I tamo je američka provincija, zima, snijeg, čudovišta koja napadaju mještane. Evo sad mi se čini da ni to nije slučajno. U svakom slučaju, novi Resident Evil je jako dobar film. Režiran je sigurno, dosta energično, i akcijske scene svakako, ima ih previše, slažem se, ali sasvim su pristojne, da pače, i atraktivne su, ne može se reći da nisu. I jako dobro su režirane i mirnije dionice. Film je atmosferičan, ozračje je odlično. Sugeriranje straha i panike koji rastu, stalno ta tenzija se diže od prvog kadra praktički. Brian je skoro pa Spielbergovski junak. Spielberg je 80-ih suproducirao Gremline, Goonies, Povratak u budućnost. Brian je odlična verzija odraslog Martija McFlya ili recimo nekog od klinaca iz Goonisa. Film ima otvoren kraj i vjerojatno ćemo skoro opet dobiti nastavak. S jedne strane je, dakle, skroman, nije megalomanski, nije pretrpan koje čime. S druge je pametan. Računa s tim da gledatelji znaju što mogu dobiti i što će na koncu dobiti ipak, jel? A ipak uspije ih iznenaditi. Svakako ga vrijedi preporučiti osobito ljubiteljima horora, ali i onima koji su odrastali uz filmove koje sam spomenuo, dakle uz Gremline, Gunise i Povratak u budućnost. Zabava je zajamčena.
3: Premijere.
4: Na nedavnim dodjelama nagrade Emmy najboljim televizijskim filmom proglašen je film Neobično pametna stvorenja. O filmu razgovaramo s kolegom Boškom Piculom. Kolega Picula, 2020. godine je Oskarom nagrađen dokumentarac Maj Oktopus Tičer o prijateljstvu Rionaca i Hobotnice i evo nam 6 godina poslije opet Hobotnice kao važnog filmskog lika. U filmu koji je režirala Olivia Newman, koju znamo iz, po filmu Djevojka iz Močvare 2002. godine. Iste te 2002. Shelby Van Pelt je napisala knjigu, odnosno roman, kako zapravo glasi naslov filma, dakle Neobično pametna stvorenja. Knjiga je postala bestseller, a zanimljivo da ga je Van Pelt napisala gledajući kratke video isječke o inteligenciji hobotnica. Ima nešto u tim hobotnicama, čak i kad nisu na salatu.
0: Mislim da je i opala srećom konzumacija ovih krasnih životinja nakon filma koji ste spomenuli. Naravno, to je Hobotnica i ja iz 2020. Oskarom nagrađeni dugometražni dokumentarac, a bome i nakon ovoga filma, jer koliko smo god u dokumentarcu mogli doći zapravo u poziciju da vidimo koliko su to pametna, osjećajna i važna stvorenja na planetu Zemlji. Hobotnica koja je prikazana u Neobično pametnim stvorenjima ima još nešto. Ona je pravi fiktivni filmski lik. Sami ste rekli da je podrijetlo literarno, odnosno istoimeni roman američke spisateljice Shelby Van Pelt, i Neobično pametna stvorenja su možda jedan od ponajboljih primjera kako u igranom filmu napraviti mizanscenu s ljudskim i životinskim likom koji savršeno funkcionira. Naravno, nije riječ o remek-djelu u smislu originalnosti, u smislu redateljskih rješenja. Mislim čak da je režija ovdje poprilično uobičajena, ali ono što ovaj film definitivno ima i zašto je dobio nagradu Emmy, zašto je uostalom i glavna glumica Sally Field dobila nagradu Emmy za svoju glavnu žensku ulogu, je atmosfera, potreba da se jednostavno ljudsko snađe ne samo ljudima nego u našem okruženju, i to je napravljeno upravo na takav način da se nakon ovakvog filma i naravno pročitanog romana osjećate puno humanije.
4: Da, pa je malo na priču, dakle riječ je u istinu dirljivoj šarmantnoj priči o udovici Tove koja živi u malom mjestu u jednoj velikoj kući. Ona je svježa udovica, iako je umirovljenica, zapravo još uvijek radi jer želi zaraditi, jer ima nekakvu radnu etiku i čisti zapravo taj akvarij u kome se upoznaje sa hobotnicom koju smo spomenuli.
0: Marcelusom.
4: Tako je, no ona, dakle Tove nikad nije preboljela jednu obiteljsku dramu i zapravo likovi koje gledamo u filmu koje će ona sresti, koje ćemo i mi zapravo upoznati, uključujući hobotnici, će pomoći upravo u tome.
0: Ako mogu tako nazvati ovaj žanr, to je visoka melodrama. Mm-hmm. Dakle, u pitanju je definitivno melodrama, s obzirom da je naglasak na odnosima među likovima, emocijama koje su vrlo fino elaborirane kada je u tom smislu riječ o razvoju priče, ali naravno ovo visoko, uvijek imate jedan koncept koji cijeloj toj priči, odnosima među likovima, naglašenoj osjećajnosti, daje ono nešto, i to je upravo ovaj trokut koji ste spomenuli. Dakle, jedna umirovljena čistačica akvarija koja pokušava naći smisao i čvrstoću u svome životu, planira možda se odseliti u dom za umirovljenike, ali se ne da do krajnjih granica, ima svoj krug prijateljica. S druge strane, kada joj se dogodi jedna nezgoda, morat će privremeno napustiti posao, ali taj mladić koji će preuzeti njezin posao i sam traži naravno svoje obiteljsko podrijetlo, a u svemu će se tome kao deus ex machina naći pametno stvorenje, dakle hobotnica Marcelus, to je taj fantastični dio priče, ali zapravo vrlo realistično prikazan, tako da trokut ovo troje neobičnih likova, neobično pametnih i osjećajnih stvorenja na koncu stvara jednu sinergiju koja definitivno dolazi do gledatelja. Sally Field je u tom smislu besprijekorna, ona je sad već dobila svoj 4. Emmy, a u karijeri 2 Oscara, glumica koja bez obzira kada, gdje i što glumi, u kojoj žanrovskoj odrednici, stvarno pokazuje puninu upravo svoje humanosti i ljudskosti, i ona je definitivno ovdje netko zbog koga vrijedi pogledati ovaj film, ali naravno sve nas je privukla hobotnica na način da je prikazana tako da stvarno potpuno izgubite osjećaj da je to životinja. S druge strane, ako znamo da su hobotnice pametne, kao otprilike psi, kao kućni ljubimci, onda evo, na koncu izgubite osjećaj je li to pas ili hobotnica ili stvarno netko koga kao ljudsko biće želite u sebe.
4: Da, spomenuli ste Sally Field, morao spomenuti Alfreda Molinu koji je zapravo
0: koji
4: narator
0: posuđuje glas
4: hobotnici. Završno, neobično pametna stvorenja stalno uistinu su visoka melodrama, kao što ste rekli, stalno plešu na rubu te patetike, ne, dakle,
0: ali ne prelaze.
4: Ali ne prelaze ni u jednom trenutku, ono možda, mislim, jednostavno po nekakvom defaultu cijele te priče, kad se poslože sve kockice cijele te priče, tko je tu kome u cijeloj toj priči. Međutim, u svakom slučaju film za onako vrlo, vrlo ugodno gledanje, što ste rekli, nije neko remek djelo, ali ga ne treba nikako ni odbaciti.
0: Naravno, za mali ekran savršen i kao što nekako svi želimo u svome životu, dobro dođe patos.
3: Događaj.
4: Grčka mitologija zaokuplja maštu filmaša gotovo od samih početaka, kinematografija, ciklus muze, bogovi smrtici, grčki mitovi na filmu koji počinje sutra u kinu Kinoteka, istražuje različite načine na koje su se muze nadahnjivale filmske autore da se pozabave antičkim nasljeđem. Ciklus se sastoji od 15 filmova podijeljenih u tri cjeline. Prva je posvećena adaptacijama velikih tragedija koje su filmaši koristili kao matricu za istraživanje paradoksa vremena u kojem su živjeli, pa ćemo tu između ostaloga gledati kralja Edipa Piera Paolo Pasolinija, Orfej Žana Koktoa i Medeju Larsa von Trira. Druga cjelina naslovima poput Prezir Žana Ligodara i Odisejev pogled Tea Angelopoulosa posvećena je lutanjima i pustolovinama, nekad doslovnim, nekad metaforičkim. Treća cjelina posvećena je prepričavanju, odnosno stvarenjima čiji autori koriste elemente mitova u novim interpretacijama. Tu primjerice gledamo Mimićin Prometej s otoka Viševice, Ubojstvo svetog Jelena Jorgosa Lantimosa ili Tko je ovdje lud, braće Koen. Voditelj programa Kina Kinoteka, Mario Kozina.
6: Inspirira naravno Nolanovom Odisejom, ali zapravo super nam je to povod da nekako na platnu ponovo pokažemo i neke više i manje poznate filmove koji su na direktan ili na metaforički način se oslanjali baš na to nasljeđe grčke mitologije, od tragedija pa do ovih fantastičnih priča. A nakon toga imat ćemo sljedeći ciklus koji obilježava, kojim zapravo želimo obilježiti jednu od najboljih godina u filmskoj povijesti. Sad ću evo ostati malo tajanstven, pa možda neka slušatelji razmišljaju
4: našoj filmskoj povijesti ili
6: svjetskoj filmskoj povijesti. Jer kao, kak da kažem, ne bih htio biti jedan od onih ljudi koji kaže ono, živimo u zanimljivim vremenima, a filmovi možda baš nisu, kak da kažem, svojim idejama ili nekako stilom nisu nužno toliko zanimljivi, koji ima stvarno sjajnih naslova, ali evo, bilo je tih nekih godina koje zaista, kad pogledate sve što je snimljeno te jedne godine, jednostavno ne možete vjerovati da je ono u jedinici vremena, ono mjesec dana ili mislim u svega 12 mjeseci bilo prikazano toliko filmova koji su bili ponudili radikalno drugačiji način na koji možemo razmišljati o filmu, o priči i o stvarnosti. Tako da jako se veselim tom programu, vrlo brzo ćemo ga najaviti, pa pozivam slušatelje da prate naše i društvene mreže i web stranicu, pa će imati više informacije o tome.
4: Vijesti. Završeno je 22. izdanje 25. FPS festivala eksperimentalnog filma i videa. Uobičajeno veliki žiri međunarodne konkurencije dodjeljuje tri ravnopravna Grand Prix-a i to filmovima Kad svijeće sanja o nama Roberta Minasijana, Izviđanje Daniela Mana i Stopala naopako Elodie Arpe, kojega je najboljim proglasio i žiri kritike. Isti je žiri najboljim ostvarenjem hrvatskog natjecanja Refleksi proglasio operu redatelja Igora Zelića. Nagradu publike dobio je hrvatski film Napušteni vrtovi Tomislava Šobana. A mi smo stigli do kraja današnje emisije koju je tonski ostvario Miroslav Šeb, urednički i voditeljski Ivan Žaknić. Lijep pozdrav!

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zadnji je dan rujna, točnije 30. dan 9. mjeseca u godini. Srijeda je 10 sati 35 minuta i vrijeme za pokret na put po Lijepoj našoj. Današnji uvijek prvi iz studija prvog programa Hrvatskog radija realiziraju tonski Kruno Vrbanović. Ja sam Aleksandra Funes. Polazimo kao i uvijek iz Pule, a ondje nas čeka kolega Serđo Valić. Dobar dan. Dobar dan, Serđo. Čujemo li se? Dok se Serđo ne javi, mi ćemo možda čak malo i zasvirati.
1: Ja,
0: čujemo li se?
1: Sponza pomaži, sponza pomaži.
0: A, čujemo
1: ne,
0: se.
1: Ne, ne javljam se. Da, ne, ne, da, ne, ne.
0: Dobar
1: ne.
0: Dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Jako dobro, ko novi iz butige?
0: Što je novoga u Puli?
1: A niš, ča da vam povijem. Kad ste me odmah na početku ste me isključili, ča da vam sad rečem. Baš sam bio ono pun inspiracije da se lijepo javim profesionalno. Čak sam se danas i napisao najavu, a onda jednostavno ne ide, ali krenulo je na bolje tako. Aleksandar, uvijek mi je drago čuti ovu vašu pozitivu od glasa u veteru.
0: Hvala lijepa.
1: 25 stupnjeva je trenutno u Puli. More je nešto niže, 23 stupnja, ali to sam uspio nekako istražiti.
0: Dobro, još uvijek se može malo. Bučinu.
1: Ne, jučer sam bio u večer na moru, moram vam priznati, i baš je bilo lijepo, ugodno, ono, puno toplje bude more na večer nego zrak vani, tako da se lijepo okupaš i ugodno stvarno osjećaš, moram priznati, i onda si raspoložen, evo, za ovako jutarnju šihtu odraditi. Prvo vas vodi jedan džir do peškarije, možda do ribarnice naše pulske. Evo, jutro sam onako detaljno istražio, pa malo i cijene, mrvicu i ponudu na pulskoj peškariji. Bilo je lijepih sardela, evo, po 6 eura. Onda su bile i posebne ponude liganja ili kalamari, koji se, evo, dosta sad pošto junu, evo, love tu Pulu. One veće lignje po kilogramu morate izdvojiti 30 eura, dok za one manje po 20, a čak imaju onako u paketu za 2 kile pa 30 eura se dobije. Oradice isto tako i stvarno, evo, jako puno ponude. Ono čemu je oduševilo na zelenoj tržnici, to je da su ipak, znam da malo kaskamo možda za vama, evo, došlo je to čuveno šumsko meso na naše stolove na pulsku tržnicu, tako da prodavali su se jutro svrganji, nešto sitno, ali prodavali su se i to iz mikrolokacije Pazin, i bilo je nešto mrvicu, evo, i sunčanica, tako da za svakog po nešto. A ono službeno, ako ću najaviti, Aleksandra, vodim vas do Poreča. 38. smotra učeničkih zadruga Hrvatske počinje danas u Poreću u hotelu Plavi. Potrajat će do petka i u 3 dana bit će predstavljene radove najboljih učeničkih zadruga iz svih hrvatskih županija, uključujući praktične istraživačke radove malih zadrugara. Organizatori su Hrvatski savez učeničkih zadruga, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. To je za one možda najmlađe. Onda, da ćemo reći veliki pozdrav iz Pule. U Pazinskoj gradskoj knjižnici poslijepodne će biti predstavljena knjiga Amerika, klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Knjiga nastala iz autorovog dnevnika, iskrena je, duhovita i puna životohnih situacija u kojoj će mnogi roditelji se prepoznati. Početak je u 17.30. Aleksandra, ako ste zainteresirana, evo, još uvijek stignete do Pazina. Ako vam je možda pak draže doći do Pule, novi ciklus programa Zbirka narodu počinje večeras u galeriji Motika u Istarskom narodnom kazalištu razgovorom s akademikom Miroslavom Radmanom o znanosti, umjetnosti i životu. Sad bit će tu sigurno puno pitanja, ali početak je u 19 sati, pa ki želi pitati, evo, rekli smo, lokacija Istarsko narodno kazalište, početak u 19 sati, pa navali narode. Ja bih možda tu završio ovo javljanje.
0: Odlično. Uživajte još u moru. Nadam se da će još biti kupanja.
1: Biće
0: neko vrijeme, da.
1: Ja garantiram bar za mene da će biti već danas. Aleksandra, samo ovo poslušajte sada. Može za kraj?
0: Može.
1: Pozdrav iz Pule. Pozdrav iz Pule!
0: Pozdrav iz Zagreba. Meni
1: Ćao.
0: Se Kruno ne može pridružiti jer je s one strane stakla, ali evo, klima glavom.
1: Pozdrav. Čujemo se, pozdrav.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: A nakon Pule stigo smo do Dubrovnika, ondje nas čeka kolegica Francesca Tevšić. Dobar dan, kako je na našem krajnjem jugu?
2: Prekrasno, dobar dan, lijepo vas pozdravljamo, da, jedan lijepi sunčan dan s optimalnim temperaturama, malo toplije nego proteklih dana, još uvijek iako je sami kraj rujna može se iskoristiti to vrijeme za kupanje, naravno oni koji mogu. Sada je već možda ispravno govoriti o babljem ljetu koje se tako i zove upravo zato što su babe najčešće te koje se jedine mogu kupati onda kad je najljepše u srednjem dijelu dana, ali nema veze, zato imamo vikende za koji se nadamo da će biti što je moguće bolji, topli i ljepši. A najljepši su naravno na plaži uz more. A možemo spomenuti i to da prema zadnjim podacima koje smo dobili od e-vizitora u Dubrovniku je 6% više gostiju nego što je bilo lani koncem rujna. Prema dostupnim podacima proteklog tjedna oko 19.000 gostiju je bilo tu. Najbrojniji su gosti, što je uobičajeno kod nas, iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Poljske. Oni su posebice ove godine u porastu. A svi gosti, ali i građani, a posebice možda djeca, za koje vjerujem da bi im to moglo biti najzanimljivije, danas ako budu išli preko Pila na platou mogu vidjeti demonstracije kako policije, tako i vatrogasaca i pripadnika HGSS-a. Naime, tamo se ovog jutra organizira manifestacija Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. Cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi i građanima, potaknuti odgovorno ponašanje u prometu, te kroz zanimljive i interaktivne sadržaje ukazati na važnost sigurnosti i pravovremenog reagiranja u kriznim situacijama, pa će tako svi koji dođu na Pile moći vidjeti prezentaciju policijske opreme, simulator prevrtanja vozila uz mogućnost da ga sami isprobaju, pijane naočale, iskustvo koje na siguran način pokazuje koliko i kako alkohol utječe na sposobnost upravljanja vozilom, te opremu i vozila dubrovačkih vatrogasaca i HGSS-a. Tako da vjerujem da će ovo jutro svima koji tamo budu prolazili i istražili išta od ovoga biti jako zanimljivo. A dakle, to se sve odvija do podne danas na Pilama. Ono što nam je puno bliže, već sada u 11 sati, je konferencija za medije povodom potpisivanja ugovora o suradnji i početku izrade monografije 163. brigada Hrvatske vojske u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik. Tako će započeti rad na monografiji koja će biti utemeljena na arhivskoj građi, sjećanju i dokumentaciji. A Županijska gospodarska komora Dubrovnik organizira Saznaj radionice za mikro i male poduzetnike o umjetnoj inteligenciji koje će se održavati do 16 sati u Dubrovniku, a sutra od 9.30 do 16 u Metkoviću. Ove radionice donose praktične informacije o fiskalizaciji, digitalnim državnim servisima, AI i digitalnim alatima, te kibernetičkoj sigurnosti s naglaskom na njihovoj primjeni u svakodnevnom poslovanju. Sudjelovanje je besplatno, ali se potrebno prijaviti jer je broj mjesta ograničen. A možemo spomenuti i jedno sportsko događanje, zapravo druženje. Malo nogometni klub Skver organizira druženje u podne igrača i navijača u oči velikog derbija protiv Rijeke ispred bazena u Gružu, dakle ovdje u našem susjedstvu HRT centra Dubrovnik. I preostala nam je najava za jedno događanje u sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije, panel rasprava kad aktivnost postane bijeg u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. I to bi bio neki kratki pregled događanja za danas u Dubrovniku.
1: Evo, uživajte i vi u ovom babljem ljetu.
2: Pa, hoćemo. Zapravo, poziv stoji, ovaj je sad već gotovo rujan, ali listopad, ako se vrijeme zadrži ovako, je možda i najljepše vrijeme za biti u Dubrovniku. Pa evo, tko god može, neka dođe.
1: I ko ima još malo godišnjeg, pa možda kasni neki godišnji, ja sam bila jedna od tih, nedavno sam se vratila prekičer, konkretno sa godišnjeg, i isplati se, stvarno je divno.
2: Eto.
1: Manje je gužve.
2: Da.
1: Turista još uvijek ima.
2: Ima. I živosti, pa i događanja. Da, da. Ali nekako ipak je u nekakvom malo opuštenijem tonu sve skupa.
1: Doduše, ja sam bila nešto sjevernije u Splitu i okolici, ali to je to. Hvala lijepa, uživajte.
2: Adio.
1: Na redu je Knin i Lidija Grubišić. Dobar dan.
3: Dobar dan iz Knina, lijepog, sunčanog, vedrog. Nije baš toliko toplo, 17 stupnja, vidim da je toliko isto i kod vas i vjerujem da je ovako sunčano kao i kod nas.
1: Je, baš je lijepo i ugodno.
3: Tako je, samo što kod nas nema štrajka.
1: Da.
3: Mi smo lakše došli do posla.
1: Evo 20 vidim sad na ovom, već se malo se penje, ići će do 24, navodno 25. Lijepo je, lijepo.
3: Dobro, neko,
1: vrijeme je lijepo.
3: Uživamo u ovome.
1: Bar nešto, da.
3: Evo, sve današnje teme nekako vezane su uglavnom uz Šibenik i našu obalu. Pa evo, u središtu zbivanja je današnje svečano otvaranje rekonstruirane i nadograđene zgrade Državnog arhiva u bivšoj vojarni Bribirskih knezova u Šibeniku. Nakon obnove koja je trajala 2 godine, a koštala je više od 4,5 milijuna eura, Šibenski arhiv moći će preuzimati arhivsko gradivo s područja cijele županije, a prije svega pravosudnih tijela. Inače, tu se čuva građa od 14. do 21. stoljeća. Na svečanosti će biti premijer Plenković i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja će prije ovog događaja uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava Šibenskoj gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić i Narodnoj knjižnici Drniš. Riječ je zapravo o projektima kojima se potiče čitanje i razvoj čitalačke pismenosti, a Šibenska knjižnica dobit će 380 tisuća eura, Drniška nešto manje od 300 tisuća, dakle značajna sredstva. U Šibeniku znamo razvijen je kongresni turizam, pa evo i početkom jeseni ima raznih događanja. Tako je posljednji dan trodnevne konferencije od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Okupili su se brojni sudionici s raznih strana svijeta kako bi razmijenili mišljenja i iskustva o povratku u domovinu, zapošljavanju i konačnici ostanku ovdje. Resorni ministar Šipić predstavio je jučer i program povratka hrvatskih iseljenika, prije svega onih iz Južne Amerike. Jučer smo dakle mogli vidjeti neke od iseljenika i njihova svjedočenja, pa evo poslušajte Denisa Rubića iz Njemačke i Johna Gašparca iz Kanade, koji je, kaže, planirao ostati kratko vrijeme u Hrvatskoj i tu se sad zadržao već 30 godina.
4: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom. Onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile, pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čače i metar, kako bi se rekla, i nisam požalio.
5: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju. Nastavljam sad dalje živjeti s obiteljima ovdje. Imamo 3 djece. Ja sam inače došao na 2,5 godine, a ostao sad skoro 30.
3: Eto, treba nam ovakvih useljenika. Najavila bih i u Vodicama u petak najveće okupljanje geodetskih stručnjaka. Na 19. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije raspravljat će se o ključnim pitanjima komasacije, katastra i upravljanjem zemljišta. Ovaj će simpozij otvoriti resorni ministar Branko Bačić. Što se tiče našeg grada, evo mogu samo reći da je naš gradonačelnik primio one najmlađe članove KUD-a, kralj Zvonimir. Naime, naši mlađi mladi folkloraši predstavili su tradicijske vrijednosti Knina i kninskog kraja na dječjem festivalu folklora u Vinkovcima. Osvojili su drugo mjesto i evo, Kninjani su predstavljali našu županiju na Vinkovačkim jesenima i još jednom, dakle, dostojno predstavili naš grad. Nemamo baš nešto posebno najaviti od kulturnih događanja. Evo, mogu reći, ispucani su svi u povodu obilježavanja Dana grada Šibenika. Samo ću reći da jesensku sezonu Šibensko kazalište otvara sutra svojom uspješnicom Grintalo, dok će gostujuću sezonu u subotu otvoriti HNK Varaždin s predstavom Balkanski špijun. Evo, to bi bilo iz Knina, odnosno naše županije.
1: Lidija, hvala ti najljepša.
3: Molim do slušanja.
1: A poštovani slušatelji, ovo je bilo zadnje javljanje u ovom satu, odnosno ovih pola sata. Nakon vijesti idemo do Zadra, Rijeke, Splita, Osijeka i čućemo novosti iz našeg glavnog grada. Sud je zabranio štrajk komunalcima, to je upravo objavljeno. Što će biti sa ZET-om? Poslušajte naše vijesti u 11 sati, a mi se čujemo nakon njih.

0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu je nezakonit, objavio je Županijski sud u Zagrebu. Presudu je objavila sutkinja Ksenija Jakovčević. Objasnila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Još se čeka presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u. Ta će presuda biti poznata u 11 sati i 30 minuta.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Na zagrebačkim cestama dva su tramvaja i 4 autobusa na liniji 228 Boronga i KBC Zagreb. 20 vozila čistoće odvozi otpad iz bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Mumin Hodžić.
2: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Na plenarnoj sjednici Sabora raspravlja se o izvješću o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Zastupnicima ga predstavlja glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Očekivano, rasprava je oštra. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. Uostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
5: Nevjerojatno koja lakoća. Ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla 3 kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane, a program donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
6: Da, ćemo imati ovu kvalitetnu jednu izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata. Znači, ona nam služi kao jedna bazna, početna verzija Muzeja Domovinskog rata. Uspostavili smo i koordinaciju na čelu sa našim ratnim vojnim zapovjednicima Danilom Kotlarom i Markom Čulinom, koja će koordinirati time, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva naravno imputan građani da se uključe u program.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. 11 je sati i 5 minuta, još jedan pozdrav dragi ljudi, mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom na koje vas iz studija prvog programa Hrvatskog radija vode Tonski Kruno Vrbanović, ja sam Aleksandra Funes. Naše putovanje nastavljamo iz Zadra, a ondje nas čeka kolega Željko Kapelari, dobar dan.
8: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz vedrog i sunčanog Zadra. Opet ovdje gotovo ljetne temperature danas zovu do 28 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutačne temperature zraka u Zadru, ona je 22, ugodno je i toplo u moru, 22 stupnja i u moru. Tako da eto, očekujemo i danas mnoštvo ljudi na zadarskim plažama, dosta i dalje turista, tako da će sigurno i ovaj današnji dan iskoristiti za boravak na otvorenom i u moru. A eto, čuli ste i u našim vijestima, Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane. Program donosi uistinu, jako je raznovrstan, donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti. Ali dosta je i zanimljivo u samom gradu Zadru, naime izrada novog prostornog plana i dalje je jedan od prioriteta gradske uprave. Trenutačno se najviše vremena ulaže u njegovu transformaciju u elektronički oblik, a to nam je rekao zadarski gradonačelnik Šime Erlić, koji je gostovao jutros u našem programu.
6: Sad smo u situaciji da, evo, nadam se tokom sljedeće godine da ćemo to uspjeti napraviti. Sad najviše vremena se gubi na transformaciji tog prostornog plana u elektronički oblik, što je propisao novi zakon. To ovako djeluje da se može brzo napraviti, ali u biti se radi o kompletno novom ucrtavanju plana svakog detalja po cijelome gradu u prebacivanje u digitalnu formu i to prilagođen obrazac koji je, dakle, ministarstvo propisalo. I evo, kada se to napravi, zajedno sa ovim novim parametrima, nadam se kroz 27. idemo na vijeće sa time i usvajamo parametre i nova pravila gradnje za sve koje grade na području grada.
8: Nadamo se to da će uistinu do toga, do realizacije prostornog plana izrade novog, stići u tom najavljenom periodu. A poznate već odavno, u Zadru je do slobodnog parkirnog mjesta, osobito na poluotoku, sve teže doći. Problem je to koji se ne veže više isključivo uz turističku sezonu. Automobila je puno, parkirnih mjesta premalo. Završena je javna nabava za projekt izgradnje i uređenja parkirališta na ravnicama, a radovi bi mogli početi čim završe žalbeni rokovi. Ondje bi trebala biti najmanje 372 parkirna mjesta, rekao je direktor Obale Lučica Elvis Perinčić.
9: I nakon toga, u roku od 4 mjeseca, koliko je rok za uređenje, odvoz same ruševine koja je tamo na terenu, jedan dio se već odvezao sa ovim opasnim otpadom, a sada ostaje, znači, rušenje i odvoz ruševine te uređivanje parkirne, sukladno projektu, parkirališne zone. To će biti zona 2. Kompleksan prostor na kojem ćemo napraviti i WC i stajalište za taksi i za autobuse i za građane.
8: Dosta događanja ima danas u Zadru, tako da ćemo ih i najaviti. Danas se održavaju dva važna društveno-zdravstvena događaja do 13 sati u prostoru Spoj s OZM. Predstavlja se projekt i izložba Žensko tijelo, ženska snaga. Učenici škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar osmislili su kao podršku Ligi protiv raka dojke. Radovi ostaju izloženi sve do 10. listopada, a navečer od 18 do 20 sati u multimedijalnoj rani gradske knjižnice održat će se tribina Izgubi, zadrži. Maja Ilčić i novinarka Ivana Perić kroz osobne će priče o gubitku 73 i 50 kg ponuditi motivaciju i savjete o zdravim životnim navikama. I još također jedna najavica, u Muzeju niskih starina danas se predstavlja znanstveni projekt TIDES, Mijene prošlosti. Projekt je to Filozofskog fakulteta u Rijeci i Arheološkog muzeja Zadar, a istražuje kako su priroda i čovjek od antike do danas oblikovali pomorski krajolik Nina. Voditeljica projekta, profesorica Lucijana Šešelj, predstavit će dosadašnje rezultate prve godine istraživanja i planove za nastavak rada na ovom povijesnom važnom području. Eto ga.
7: Hvala kolega Kapelari.
8: Molim, pozdrav Zagrebu.
7: Uživajte u ovom lijepom danu. A mi ćemo nakon glazbenog broja malo do Rijeke. Prvo malo glazbe.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U 11 sati 14 minuta, kao što sam već rekla, na redu je Rijeka, a ondje nas čeka kolegica Iva Črnjar Ivančan. Dobar dan, što je novoga kod vas?
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Rijeke svim slušateljima, slušateljicama i naravno vama u studiju i režiji. Pa zapravo ča je novega, odgovor je čuda tega. Pa ćemo krenuti zapravo s onim što smo jutro saznali, odnosno išli smo se malo raspitati. Znate, vjerujem da brojno slušateljstvo zna za onaj požar koji se dogodio prošloga tjedna kod nas na Kukuljanovu u krugu tvrtke Metis, pa smo zbog toga imali i zrak koji nam je bio zagađen i tako dalje. Pa evo, nekako smo išli vidjeti je li došlo do ikakve istrage kako je do toga požara zapravo došlo i saznali smo iz policijske uprave Primorsko-goranske da taj požar koji se dakle prošloga tjedna dogodio na prostoru industrijske zone Bakar Kukuljanovo nije namjerno zapaljen te se ne karakterizira kao kazneno djelo. Stoga su iz policije rekli da se više neće baviti istim, a što je zapravo utvrdila protupožarna inspektorica, utvrdila je da je uzrok požara termička reakcija prikupljenoga otpada. Eto, to je jedna od novih informacija do koje smo danas došli, a kolega Nenad Lučić, koji je inače iz Gorskoga Kotara, se bavio danas u našem programu i temom ispravnosti pitke vode. Naime, to je jedna tema koja već zaista godinama muči žitelje određenih naselja na području grada Čabra, a vodoopskrbu tog dijela Gorskoga Kotara je kao jedan od najvećih problema, komunalnih problema Primorsko-goranske županije, nedavno nazvao i župan Ivica Lukanović. E pa, prema ovotjednom izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo iz Rijeke, ono bakteriološko onečišćenje pitke vode je utvrđeno u 4 naselja Čabarskoga kraja, a to su Čabar, Tršće, Prezid i Mandli. Kontaktirali smo gradonačelnika Čabra, pa je on, Antonio Dražović, istaknuo kako više od desetljeća traje cijeli ovaj problem, a onda je predložio i neka rješenja. Poslušajmo izjavu.
3: Prije mog dolaska od Čabara imao ozbiljne probleme s vodoskrbom. 2021. Evo, mi smo počeli zaista sustavno ulagati, uključena su nova izvorišta, čak njih 7. Stanje se stabiliziralo, a nakon što je vodovod prešao pod upravljanje Vika Rijeka, grad Čabar više, nažalost, nema ovlasti nad kontrolom kvalitete vode. I evo, i ovog ljeta smo ponovno svjedočili problemima. A ja, evo, svakog dana inzistiram na rješenjima, u kontaktu sam sa Vikom, tamo me, evo, razočaralo što su određena izvorišta jednostavno iskopčana i došlo je do ovog problema. I važno je reći, evo, da je 2018. Čabar izgubio sredstva švicarske darovnice, a mi smo uspjeli 2021. ponovno osigurati ta sredstva za izgradnju pročistača otpadnih voda. Dok se ne naprave pročistači otpadnih voda, pogotovo u Tršću, fekalno zagađenje, bakteriološko zagađenje uvijek će biti prisutno s obzirom da određena izvorišta koja smo mi uključili više nisu u funkciji.
2: Eto, to je zapravo ono što je poručio gradonačelnika, samo je zapravo vrlo lagano za zamisliti se u toj situaciji gdje svako malo dobivate obavijest da vam voda ponovo nije ispravna za piće. To je zaista nešto što građane ovih naselja muči već godinama.
4: Da, jako frustrirajuće. I sad dajte znaj, jel baš od tog trenutka ili od prošlog dana kad sam već popio litru?
2: Skuhao. Ili što već, da. Eto, zaista se nadamo da će se i tu naći neko trajnije rješenje na dobrobit svih koji žive u tim naseljima, a znamo da su nam često puna usta, ne nama, nego reći ću našoj politici, puna usta Gorskoga Kotara u smislu depopulacije stanovništva, vraćanja ljudi tamo, mladih i tako dalje. Ali evo, pitka voda je zaista preduvjet.
4: Slično je s Likom, da. Da, ispražnjena od ljudi. Naravno, išli su trbuhom za kruhom, vjerujem, dalje, a priroda je prekrasna sad.
2: Da, je.
4: Koliko ćemo je uspjeti ne sačuvati, nego dovesti u neko normalno stanje, vidjet ćemo.
2: Da. Tako je. Što se tiče nekakvih rezultata kontejnerskog prometa u Rijeci, evo jutros su javili iz Jadranskih vrata, to je koncesionar ovdje na Riječkoj Brajdici, da su 4 milijuna kontejnerskih jedinica, odnosno je prošlo kroz Riječku Brajdicu od 2011. godine. Zanimljivost je da prva 2 milijuna je terminal dosegnuo u 10 godina, a za ova 2 nova milijuna od tih 4 4, kao što rekoh na početku, mu je trebalo duplo manje, dakle 5. Pa kažu da to zapravo pokazuje koliko brzo raste taj kontejnerski promet u Rijeci, a Rijeka nekako dobiva sve veću i važniju ulogu kao logističko čvorište za srednju i jugoistočnu Europu za sada. I još kratko o sveučilištu u Rijeci. Evo, već nekoliko godina zapravo stagnira broj novoupisanih studenata na sveučilištu našem riječkom. Ove godine ih je upisano 2705, 20 manje nego lani. Ipak u našem programu je rektor Goran Hauser, rektor Riječkog sveučilišta, izdvojio jedan pozitivan trend. Poslušajmo.
5: Interesantno i što se nadam da nije slučajnost nego da je neki trend je porast broja upisanih studenata izvan Europske unije. Tu prednjači ovoga ekonomski fakultet, fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, filozofski fakultet, pomorski, medicinski fakultet. To je posljedica u stvari aktivnosti, ajmo tako reći, u regiji. Hrvatska je sklopila ugovor s Makedonijom, tako da je njima puno lakše, ali recimo znam da neki fakulteti jako puno rade promocija u Crnoj Gori, u Bosni, u Srbiji. Mada ima čak i prekomorskih zemalja, dolaze studenti iz Afrike. Statistički gledano to zvuči odlično, to je, ne znam, povećanje od 150 ovoga, ali kažem, to je statistika malih brojeva. Upisano je ovoga 52 studenta, a prošle godine je bilo 18. Postavljen je taj neki setup promocije, aktivnosti kako pojedinih fakulteta, tako i sveučilišta u cjelini i ja se nadam da će to biti jedan trend.
2: Da, ali isto tako imamo jedan drugi trend, a to je da studenti sve teže dolaze do smještaja u Rijeci, pa evo, brojni riječki apartmani su postali studentski stanovi, jer na Riječkom sveučilištu imamo 13.700 studenata, a čak 60% od toga broja dolazi izvan Primorsko-goranske županije, pa je logično zaključiti da im treba krevet. Studentski centar u Rijeci još uvijek nudi samo 1428 kreveta u studentskim naseljima. Sredstva za izgradnju trećeg paviljona naše smještaja na kampusu jesu odobrena. Novi paviljon bi trebao imati nova 284 ležaja. Radovi su trebali početi u srpnju, a korisnici useliti za 2 godine. No, u razgovoru koji je kolegica Tatjana Sandalj vodila s rektorom, doznali smo da je za sad izvođač odabran, a da bi radovi trebali početi do kraja ove godine. Eto, sretno studentima,
4: da,
2: i u pronalasku smještaja za početak, da.
4: Hvala lijepa, hvala, pozdravi evo Gorskom Kotaru i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji.
2: Hvala.

0: I naša zadnja morska destinacija za danas naravno je Split, a ondje nas čeka pak kolegica Carmen Šora. Dobar dan.
1: Dobar dan Sandra, tebi i svim našim slušateljima.
0: Kako ste mi vi dolje
1: mi
0: u Split?
1: Mi smo, evo, nismo loše. Evo, kod nas javljamo se iz grada gdje javni prijevoz neometano rijetko prometuje kao i inače. A pored
0: mi čekamo odluku.
1: Da, znam.
0: Još par minuta.
1: A pored kontejnera su i dalje uglavnom stoji jedan prosječni stan koji je u renovaciji, tako da ništa novo, reklo bi se. Međutim, ovo javljanje sam htjela posvetiti hrani. Sandra, kako vi stojite sa konzumacijom recimo ribe i srdele? Jeste li ljubitelj?
2: Ja?
1: Da.
2: Aleksandra, jesam. Samo nekako bi mogla to i češće.
1: Pa svi bi trebali češće. Da, kaže statistika, međutim što se srdele tiče, čini se da smo u ozbiljnom problemu. Naime, još u svibnju ove godine radna skupina Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, ribarstva utvrdila ako se nešto hitno ne poduzme, neke konkretne mjere, uskoro možemo očekivati dramatično smanjivanje pada, to se zove stoka srdele u Jadranu. Zakonodavac predlaže da se izlov srdele umjesto dosadašnjih 20 dana mjesečno smanji na 5, a jučer je u našem programu gostovao profesor dr. Alen Soldo s odjela za studije mora sveučilišta u Splitu i poručuje da nije važan broj dana nego zabrana lova te male ribe. Zapravo ono što nam dolazi na stolje premalo i nije to više ono što je nekada bilo. Rješenje u teoriji naravno postoje, međutim profesor Soldo kaže da ih je kod nas ta pravila teško provesti, pa evo predlažem da poslušamo njegovu kratku izjavu.
3: Sve mjere se trebaju zapravo fokusirati na to, ali to je problem je u tome što to zahtjeva jedan takozvani adaptivni menadžment, što znači primjerice sad u našem ovdje kanalu ustanovite da se lovi mala riba, sutra vi to morate zatvoriti. Nažalost, administracija kod nas tako ne funkcionira, jer za bilo kakve odluke njihove treba proći jedno 2-3 mjeseca.
4: Urođene muke 9 mjeseci.
3: I to je nakon tih par mjeseci, to je apsolutno više onda nema nikakva smisla. Realni scenarij kad bi sad isti tren većinu mjera koje ja zapravo predlažem uveli, nažalost smo u takvom stanju da bi zapravo trebali još malo i moliti Boga da sve to uopće funkcionira.
1: Eto, kad struka predlaže da se moli Boga.
0: Carmen, kad si već pitala sad ćete vi dolje u Dalmaciji za kolutat očima, pretpostavljam, jedem da ribu, imam uvijek onog oslića iz leda.
1: Aha.
0: Što pa dobro, kupiš u supermarket, pa onda to nešto.
1: Ja mislim da je to bolje
0: glume, i bolje nego ništa. Onda stavim to nekako, skuham pa na malo lešo, imam dobrog maslinovog ulja i eto, onda malo odglumim da je to onak baš super, ali zapravo bolje i to nego ništa.
1: Ili meso. Mene recimo meso nakon par dana baš onako umori, tako da. Mm-hmm. Ali dobro, degustibus, ali definitivno što se vrijednosti i zdravlja tiče, bilo bi bolje da jedemo više tu ribu. Imamo problem i sa maslinama i sa sušom i to je dakle ministarstvo, a i stručnjaci predlažu da se još ne beru masline nikako, jer ako se krenu brati, dakle jako je malo ulja u njima i sve to skupa i pitanje uopće kolika će biti cijena maslinovog ulja ove godine na našem tržištu, to je baš onako prilično dramatično. Evo na Braču stvarno u kontinuitetu neka poštena kiša nije pala pa skoro pa 3,5 mjeseca.
0: Da.
1: Tako da, eto, to nam je to. Što se kulture tiče, u HNK-u ništa. Sezona nam je nekako škrto počela na premijeri, odnosno na početku sezone, poluprazno kazalište Krležine leda. Večera su u gradskom kazalištu mladih predstava Crven kapica, Grimova Crven kapica i to bi manje više bilo to.
0: Možda će se napuniti sad kad dođe jesen. Iako meni je onako, iz ove naše perspektive kad krene ono sivilo, pa onak baš kasna jesen i to, onda mi gledamo u Dalmaciju kad nije bura i tako neke nevere, onda nam se čini da u Dalmaciji je tako krasno, uvijek kao proljeće, jel?
1: Ko voli. Ko voli. Ja do duše malo žalim za tim maglama i hladnim sjeverom, ali ok.
0: Dobro, malo ćemo se zamijeniti. Ti da, ovdje, ja tamo.
1: Možemo neke ekskurzije raditi.
0: Hvala lijepa.
1: Da, ništa, sretno sa Zetom i sa Holdingom i ono da se ljudi više ne pate.
2: Da se opet malo vozam.
1: Da se malo vozate u guži.
2: Pozdrav Dalmaciji.
1: Je, pozdrav iz Splita, Zagrebu.
2: A mi ćemo malo zasvirati i nakon toga selimo se do kraja ovog današnjeg putovanja u unutrašnjost.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A nakon naše obale red je vidjeti i odnosno čuti što se događa u našoj unutrašnjosti i u Osijeku nas čeka kolegica Amoreta Bajto. Dobar dan i vama želim svima u režiji.
2: Dobar dan i dobrodošlica u sunčani Osijek. Mi smo se malo čudili u 8, mislim da sam čitala da je temperatura 9 u našim vijestima, a već u 9 sati bila je dvostruko veća. Tako da nam i sata u sat temperatura raste, sunca nam je sve više. I pravo ono kako mi zovemo Miholjsko bablje, ima jedan romantičan naziv, indijansko ljeto, se ovdje ispreplelo oko nas. Tako je red i običaj, tako je u redu, jer mi uvijek upozoravamo da se onaj turizam koji je na moru punio plaže, obale, hotele i sve ostalo u ovoj rekordnoj turističkoj godini, sada opet taki rekordan seli kod nas u naše gatore, u vinograde, na priredbe koje mi ovdje osmišljavamo u Slavoniji i Baranji, koja bilježi sve veći turistički rast, a moglo se čuti i na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem da je upravo turizam jedna od grana koja će eto i nas malo voditi u bolju budućnost. Mi ćemo vam pričati o tim priredbama, iako je tek srijeda, za sve one koji su se odlučili u tijekom vikenda doći na nas osječki čuveni hedonist ili pak na Paprika Fest u Lugu ili sve ostalo što nudimo ovog vikenda. No, eto, ostavit ćemo nešto materijale onima koji se budu javljali ovim emisijama prema kraju tjedna, pa ćemo malo pogledati kako

0: u Osijeku danas. Organizirani su brojni programi, a mi smo izdvojili one za najmlađe i najstarije, jer eto, ususret smo sutrašnjem danu, prvom danu listopada, koji je Međunarodni dan starijih osoba. Ali prvo vratimo se ovima mlađima. Promicanje pravilne uravnotežene prehrane kod djece te važnost svakodnevne konzumacije mliječnih proizvoda u središtu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka, jer taj je dan, ako niste znali, pa je onda Ministarstvo poljoprivrede organiziralo u Đakovu jednu edukativnu, možemo reći, i radionicu, edukativni program koji uključuje kviz znanja, edukativne igre, druženje s maskotom koja se zove Muksi, kao i obilazak farme te podjelu mliječnih paketa. Sve se to sada događa na farmi obitelji Tolušić u Đakovu. A u Osijeku brinemo druge brige, nije samo do mlijeka i tih poljoproizvoda, nego kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu. Odgovor na ta pitanja traže sudionici treće konferencije o sigurnosti na internetu, koju organizira Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a fokus je na pravima djece online, opasnostima dijeljenja sadržaja te odgovornom medijskom izvještavanju. Znači, oni su na danima školskog mlijeka, ovi su se okupili na konferenciji o digitalnim sadržajima i zaštitima od ekrana na kojima, kako mi to popularno kažemo, visimo, ali da ne mislite da smo mi zaboravili na sport. U prigodi Dana gradske četvrti tvrđa i Europskog tjedna sporta u osnovnoj školi Vjenac svake godine organiziraju sportski dan, gdje učenici imaju prigodu, kao i ove godine, okušati se u mačevanju, jahanju, stolnom tenisu, nogometu, ribolovu i u još nekoliko sportova. Kao što vidite, nije ništa uobičajeno, sve neki posebni sportovi i jašu osnovnoškolci. Prvo ćemo čuti ravnateljicu Vesnu Vrbušić, a poslije nje ribolovce i jahače.
1: 4 ribe sam upicala. Može se svašta naučiti, timski rad i takve neke stvari.
2: Ulovili smo mnogo riba, ali smo ih pustili na kraju. I to bilo zabavno. Smijali smo se, pričali. Možemo naučiti kako se peca, kako možemo skinuti ribe, možemo naučiti kako rukovati štapom.
3: Čini mi se jako dobro. Konj je jako velik. Ne bojim se. Na prvo sam se bojao, ali se više ne bojim.
4: Na prvo se jako bojim i onda mi je zabavno ono zapravo kak ide i ono.
5: Svake godine pokušamo organizirati nešto što će im biti drugčije i ono što već znaju, dovesti neke klubove, da im oni pokažu stručno i da se eventualno uključe u neke druge još sportske aktivnosti. Danas imamo, to jest ove godine imamo badminton klub Osijek koji s djecom radi badminton, mačevalački klub Dmitar Zvonimir isto koji radi mačevanje, a učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Franjo Jurković ima svoje konje, pa je on jutros dovezao dva svoja konja i imamo jahanje u šumici iza škole.
0: Evo, ovdje bi legla ona stara, ja se konja bojim, što ćete, trebaju naši osnovnoškolci naučiti jahati i naučiti mačevati. Vidite kako to kod nas ide, ne vi se svi na ekranima i ne moramo ih samo štititi od interesa, sami će se. I kad smo već kod pjesme, zapjevali su jutros rano u tvrđi naši umirovljenici. Dan je počeo pjesmom i to na livadi ispred Državnog arhiva, a sve u prigodi sutrašnjeg dana starijih osoba. Pjevali su pjesme Vere Svobode, naše slavne sugrađanke, i pjevali su članovi udruge Aktivni umirovljenici Osijeka. Ujedno je upućen i poziv na jednu izložbu koja je otvorena ljetos u povodu 90. obljetnice rođenja ove glazbene dive. Pa eto, da je Vera poživjela još koju godinu, pjevala bi sa svojim Osječanima, vjerojatno u tvrđi, bilo bi to sve još veličanstvenije naprijed na hedonistu koji nam dolazi. Ravnatelj arhiva Dražen Kušan i Silvestar Vrčak iz udruge Aktivni umirovljenici Osijek kaže:
6: ova izložba zapravo prati cijelu retrospektivu karijere Vere Svobode. Mi smo ju mogli napraviti zahvaljujući donaciji obitelji Njikoš Svoboda, poglavito njihove kćeri Vesne Njikoš Pečkaj, i zajedno s njom sam ja kao autor izložbe napravio odabir i onda popratio ostalim sadržajem te njezine karijerne fotografije, odnosno karijerne portrete.
7: Ta naša diva Snaša, dama Osijeka, Drave, Slavonije, mi ju zovemo kraljica tamburaške glazbe, jer treba biti prisutna, a puno je prisutna na svim našim slavljima, veseljima. Njene pjesme, osim Poskočica i Bečarca, su nježne, lijepe, pjevne, a struktura zbora to voli.
0: Eto tako mislimo i kažemo i mi, jer naša je Vera Svoboda bila jedna od nas i ovdje na Radio Osijeku, gdje je zapjevala i po prvi puta i pjevala cijelu tu svoju dugu i uspješnu karijeru, pa nam je ovo osobito srcu drago i milo kada se ovako sjećaju njezini sugrađani.
8: Da, to je jako lijepo, a sutra je 1. listopada, Međunarodni je dan starijih osoba. I diljem cijele zemlje pretpostavljam da će se veseliti, šaliti, pjevati.
0: Naši evo, mi to ne znamo, saznaćemo u nekim poznijim godinama, za sad mi onako dane mladih si čestitamo i to je to.
8: Hvala najljepša.
0: Čujemo se ponovo.
8: Pozdrav Slavoni, uživajte.

0: I za kraj, novosti iz Zagreba, kolegica s našeg Radio Sljemena, Nevenka Rodić-Erdelja je sa mnom. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i slušateljima.
0: Dio rješenja ove naše muke znamo, to su pa, komunalci, odnosno čistoća.
1: Da, nadam se, jer smeće se gomila po gradu. Danas sam baš vidjela dosta i ovih koševa.
0: Kod mene u staru. Pretrpanih. Sinoć sam onako kako razvrstavam, sad kamo s njime.
1: Da, a i kontejneri su već lagano prepuni. Iako do duše nekima se ne da prošetati što se tih koševa tiče, pa ono, gledala sam baš na Trgu kralja Tomislava, ima ih praznih, ali ovi koji su udarni na stanicama ti...
0: Da.
1: Cure,
0: ali ima uvijek takvih bezobraznih uvijek, ljudi da. Koji će ostaviti smeće ovako odbaciti bez veze.
1: Previše, nonšalantno. Uglavnom, eto, čekali smo i dočekali tu presudu Županijskog suda u Zagrebu, koji je štrajk Zagrebačkog holdinga proglasio nezakonitim. Po kolektivnom ugovoru koji je još na snazi, stranke se obvezuju na poštivanje socijalnog mira, a poslodavac je sve odredbe izvršavao u potpunosti. Iako je štrajk ustavno pravo, nije se poštivao propisani način dogovaranja nužnih poslova za vrijeme štrajka, istaknula je sutkinja Ksenija Jakovčević.
2: Ovaj sud štrajk smatra nezakonitim jer je povređena po shvaćanju ovog suda kongentna odredba iz članka 214 Zakona o radu koja propisuje način dogovaranja i donošenja odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Naime, činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva.
0: Da ja tebi sad... jeste li možda snimili kojeg sugrađanina?
1: Jesmo, naravno, i ovaj treći dan štrajka, ljudi se naravno snalaze, pogotovo kad je prijevoz u pitanju, dijele se vožnje, susjedi sa susjedima, preko kvartovskih grupa se to rješava ili ovak izravno. Smeće, čuli smo, neki zadržavamo po stanovima dokle ide. A evo čućemo što misle ljudi danas.
3: Ja bih volio da sud proglasi da je ovo nezakonito.
4: Mislim da neće ništa odlučiti.
5: Primijetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoću.
6: To kak, već evo sad sam nosila bio smrdi užas.
7: Pa naravno utječe i na sve građane. Kako bi rekli, neke institucije rade svoj posao.
8: Sve je prljavo i zapinjemo za smeće. Pa vjerovatno je zakonito.
9: Da.
8: Pa plivat ćemo u smeću.
10: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati. Ne vjerujem da će procijeniti da je nezakonit.
1: Evo sad u novom svijetu gledamo to. Nakon nove presude danas se baš počeo baš osjećati taj problem sa smećem, pa evo dobro je došla ova presuda, a svakog trenutka iščekujemo i presudu u pogledu zakonitosti štrajka zetovaca.
0: Da, još ništa, evo gledam.
1: Danas smo mi o društvenom i političkom kontekstu štrajka razgovarali i s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom, koji je rekao da nije očekivao ovakvu eskalaciju između sindikata i gradske uprave.
11: Meni se cijeli ovaj proces čini loše planiran i loši su odnosi u pitanju. To je eskaliralo prilično brzo i mi imamo sad situaciju da sad štrajkaši imaju potrebu se ispričavati javnosti, što već zapravo umanjuje njihovu ulogu u borbi za veća prava. Jer moraš dobiti podršku javnosti da bi išao po veća prava. I sad, ako na to nakalemimo činjenicu da su puštane te prosječne i medijalne plaće, da su one relativno visoke za Z Holding i sve to, ljudi se neće poistovjetiti s tim. Znači, neće stati i podržati ih kao što su recimo obrazovne djelatnike, ako pričamo o policajcima, vatrogascima i sličnim, tim najvažnijim, ajmo reći, granama države, jednostavno nisu se uspjeli poistovjetiti sa zahtjevima štrajkaša i kako će ovaj proces odmisati, to će situacija biti teža.
1: Eto, zanimljivo razmišljanje. s kojim se vjerujem mnogi mogu poistovjetiti.
0: Mislim da nije rješenje, sad je to moje osobno mišljenje, spomenuo i policajce i medicinske sestre, odnosno zdravstvene djelatnike i sve žurne službe, a na koncu konca evo i mi smo tu, što bi mogli svi samo od sutra već više ništa ne radimo.
1: Možda bi malo uživali u tešini, ali ne dugo.
0: Ne dugo, da. Mislim, nekako je to stvarno išlo preko koljena, meni se čini. Ali dobro.
1: Evo sad čekamo
0: da, nek
1: neke razgovaraju, rasplete.
0: Pa, nek razgovaraju pa ćemo vidjeti što je zapravo bilo u pozadini i
1: a možda nekima ostanu neke dobre navike, možda nešto dobro ipak izvučemo.
0: Da,
1: puno
0: da.
1: Ljudi na biciklima ovih dana možda shvate da oni to mogu.
0: Da, i koja moć bajseva.
1: Da,
0: što bajsevi ovih su od doma, što ovih Zagreba.
1: Dominantni u gradu. I evo HŽ radi svoj posao, sada vozi prigradska željeznica sve u 16. Ja sam došla vlakom danas. E sad nešto nevezano za štrajk, nešto jako zgodno, zanimljivo. Na dan Svetog Jeronima koji je zaštitnik prevodilaca, ujedno je Međunarodni dan prevođenja. Danas, skoro cijeli dan, od 9 pa do 18 sati u Talijanskom institutu za kulturu u Preobraženskoj 4, članice i članovi Društva hrvatskih književnih prevoditelja izvode performans Živa instalacija Pst, prevodim, tako se zove. Znači, izložen je prevodilački proces uživo. U izlogu je književna prevoditeljica ili prevoditelj koji sjede za radnim stolom i rade ono što inače rade, prevode, ali svi gledaju tko želi, naravno. Sve što radi za računalom projicira se na platno okrenuto prema ulici. Prevodilački računalni zaslon bit će naravno uvećan i vidljiv svim prolaznicima, dok književni prevoditelji ili prevoditeljice prevode knjigu na kojoj rade već mjesec, dva, tri, znači ono što pišu, brišu, ispravljaju, vraćaju se na staro, provjeravaju i pretražuju riječnike i internetske izvore, tražeći nadahnuće, sve to na dlanu.
0: Odlično.
1: Odnosno na ekranu, u Preobraženskoj 4.
0: Evo, još uvijek nije objavljeno, čeka se zapravo svaku sekundu da osvane što se događa sa Zetom.
1: Čekamo još jednu prijelomnu
0: još
1: vijest.
0: Još jednu prijelomnu vijest, da. Nevenka, hvala ti najljepša.
1: Hvala i tebi.
0: Poštovani slušatelji, mi smo ovime završili naše putovanje Hrvatskom, kroz koje su vas vodili Tonski, Kruno Vrbanović, ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana uz naše programe vam želim.

Podne je.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Nezakonit je i štrajk u ZET-u. Upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Objasnila je odluku o nezakonitosti štrajka.
2: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. A trećeg dana štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a na ulicama su dva tramvaja, te autobusi koji voze do KBC-a Zagreb i jedna brza linija prema Velikoj Gorici. Otpad iz dijela ustanova odvozi 20 kamiona čistoće. U ostatku grada sve je više smeća. Evo što kažu Zagrepčani.
3: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
4: Pa naravno, utječe i na sve građane.
5: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavi utječe.
6: Primjetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da ćeš neko vrijeme svako gurat svoje.
7: I to tak, već evo sad sam nosila bio u smrdi.
8: Sve je prljavo i zapinjemo za smeće.
0: Vijesti. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov na letu iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju. Prema nepotvrđenim izvještajima izraelskih medija koji se temelje na svjedočenju putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot, navodno uz pomoć putnika. Pilot je, kako prenosi Times of Israel, namjeravao počiniti samoubojstvo rušenjem zrakoplova. To tvrdi i neimenovani visoki izraelski dužnosnik koji kaže da je izbjegnuta velika tragedija. Iz ureda izraelskog premijera priopćili su da je situacija pod nadzorom. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN. Dijete i još najmanje dvije osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno. Oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište, te je buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine, zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor. Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji, usmjeren na zadržavanje strateške prednosti nad Kinom i djelomičnu regulaciju tog područja. Dokument je moralno obvezujući, kaže američki predsjednik, i dodaje da se razmišlja o osnutku tijela za nadzor umjetne inteligencije. Anabela Lajkauf.
9: Ovo je svojevrstan ustav i doista jedan od oblika zaštite, kaže Donald Trump, i ističe dobre strane umjetne inteligencije koja će se prema njegovu naputku od sad morati zvati superinteligencija.
10: Dobra strana je što se mogu učiniti goleme stvari na području medicine i to se već događa. Pronalaze se rješenja za koja nismo ni pomišljali da su moguća. Znate, ovo se može promatrati kao neka vrsta ustava i to što su ga svi potpisali znači puno.
9: No Trump je još prošloga tjedna na Općoj skupštini UN-a govorio da SAD ne treba posebnu regulaciju umjetne inteligencije, te odbacio pokušaj da se uspostavi globalna shema za to. Isto tako ističe da ne želi zajedno s kineskim predsjednikom Xijem, kojega je prije nekoliko dana ugostio u Bijeloj kući, raditi na upravljanju tehnologijom umjetne inteligencije, jer to bi, kaže, američkim tvrtkama otežalo da naprave bolje proizvode od onih kineskih. A jučer su u Bijelu kuću uz ostale stigli izvršni direktori Antropika, Mete, Googla, Palantira, Nvidije, čiji čelnik Jensen Huang kaže:
10: nema sukoba između inovacija, tehnologija i sigurnosti. Morat ćemo stvoriti nove tehnologije kako bi poboljšali sposobnosti umjetne inteligencije, no isto tako i nove tehnologije za poboljšanje njezine sigurnosti. Unaprijedit ćemo tehnologiju koja je toliko važna za čovječanstvo i njegov napredak, no na odgovoran i siguran način.
9: Darija Modej iz Antropika, koji pokrenuo uzbunu zbog prebrzog razvoja umjetne inteligencije, pa kaže:
10: gledajte, uvijek ću reći da umjetna inteligencija nosi velike dobrobiti, a kako je predsjednik rekao, pobjednik u tom području je onaj koji to radi bolje. No i dalje mislim da tehnologija nosi i jako velike opasnosti, a još se razgovara o načinu na koji ćemo odgovoriti na njih.
9: A to je itekako nužno, jer niz je incidenata u kojima su sustavi OpenAI-a provalili ili pokušali provaliti u sustave drugih organizacija, među njima i internetske stranice američkih državnih institucija, zbog čega je i otkazana objava najnovijeg modela Astre.
0: Vijesti. Dvije žalbe stigle su na natječaj za novi stadion Maksimir. Na njemu je kao najbolje izabrano rješenje milanskih arhitekata, koje je izazvalo burne, uglavnom negativne reakcije javnosti. Žalile su se javnosti nepoznate osobe Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, no nije poznato na što konkretno. Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja, ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. Komisija samo provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštovanja uvjeta natječaja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli:
11: ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
12: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
13: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike. Sport. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija sinoć poražena u Sevilji. U drugoj utakmici Lige nacija Španjolci su vatrene nadigrali 4-1.
14: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
16: Dogodilo se na današnji dan.
17: 1. Kršćanski svetac, crkveni otac, teolog, jezikoslovac i autor prijevoda Biblije na latinski jezik, Sveti Jeronim, umro je u Betlehemu 30. rujna 420. godine. Sveti Jeronim rođen je oko 340. godine u Stridonu, naselju za koje se ne zna točno gdje je bilo, negdje na granici između rimske provincije Dalmacije i Panonije. Potječe iz ilirske kršćanske obitelji, školovao se u Rimu, Triru i Akvileji. Jeronim je temeljito proučavao Bibliju, zaputio se na istok gdje je učio hebrejski, a u Halkidskoj pustinji živio kao pustinjak.
18: Oko 380. postaje tajnik pape Damasa I. Papa je Jeronimu povjerio reviziju Itale, prijevoda evanđelja na latinski jezik. Međutim, Jeronim je učinio mnogo više. On je na latinski jezik preveo gotovo cijelu Bibliju, taj se prijevod naziva Vulgata. Na tome je radio više od 20 godina. Nakon smrti pape Damasa odlazi u Betlehem, gdje od 386. godine pa do smrti upravitelj samostana. Jeronim je na latinski jezik preveo i dijela grčkih crkvenih pisaca Origena, Pahomija, Eusebija iz Cezareje. U Betlehemu je napisao i više komentara Biblije, mahom starozavjetnih knjiga, i ti su komentari i važan povijesni i arheološki izvor. Napisao je i povijesno djelo De Viris Illustrisibus, o znamenitim muževima. Sačuvano je i više od 150 Jeronimovih pisama, koje kao jedan od najučenijih ljudi svog doba razmjenjivao s mnogim ljudima iz tadašnjeg svijeta. Sveti Jeronim zaštitnik je teologa, učitelja, studenata i Dalmacije. Iako nema nikakve veze s Hrvatima, zbog svog je porijekla iz Dalmacije oduvijek štovan među Hrvatima. Po njemu je nazvan Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima u Rimu. Ta je ustanova formalno osnovana 1901. godine, a njeni korijeni sežu u sredinu 15. stoljeća.
17: Prva hidroelektrana na svijetu koja je izgrađena za javnu opskrbu električnom energijom, odnosno opskrbu privatnih osoba i komercijalnih kupaca, Vulcan Street, izgrađena je na rijeci Fox u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Puštena je u pogon 30. rujna 1882. godine. Tu je hidroelektranu izgradila Edisonova kompanija. Sve veći zahtjevi za energijom, potaknuti drugom industrijskom revolucijom sredinom 19. stoljeća, rezultirali su i sve većim i važnijim otkrićima na polju električne energije, a potom i energetike.
18: Kako bi se zadovoljili sve veći zahtjevi, prije svega industrije za energijom, nju se pokušavalo dobiti iz vode. Edison, vrstan izumitelj, ali i spretan poslovni čovjek, shvatio je da se proizvodnjom električne energije može zaraditi veliki novac. Prvi generator Vulcan Street hidroelektrane trebao je proraditi 27. rujna. Međutim, zbog kvarova i tehničkih problema proradio je 3 dana kasnije, a njegova je snaga bila 12,5 kW. Hidroelektrana Vulcan Street proradila je samo 26 dana nakon što Edison pustio u pogon svoju termoelektranu Pearl Street u New Yorku. Prva hidroelektrana nije tehnički imala riješen problem održavanja razine napona, pa su napon ručno regulirali operatori, i to u skladu s blještavošću svjetla. Elektrana račun nije naplaćivala prema utrošenoj električnoj energiji, nego prema broju rasvjetnih tijela, pa su mnogi korisnici njezinih usluga ostavljali žarulje da gore cijelu noć kako bi pokazali svjetlosnu raskoš novog doba. Već do 1886. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi izgrađeno je 45 hidroelektrana, a do 1889. samo u Sjedinjenim Američkim Državama njih 200. Hidroelektrane će mnogo veću važnost dobiti prihvaćanjem Teslinih principa izmjenične struje, koji su omogućili proizvodnju mnogo većih količina električne energije, ali i prijenos električne energije na velike udaljenosti.
17: U Babijaru, vododerini nadomak Kijeva u Ukrajini 30. rujna 1941. godine završeno je masovno ubijanje kijevskih židova, koji su organizirali i proveli nacisti u suradnji s lokalnom policijom. Osovinske snage okupirali su Kijev 19. rujna 1941. godine, nanijevši Crvenoj armiji jedan od najtežih poraza u njezinoj povijesti. Tjedan dana kasnije vojni upravitelj Kijeva, general Kurt Eberhard i Friedrich Jakeln, zapovjednik SS i policijskih jedinica, odlučili su ubiti sve kijevske židove, ustvrdivši da je to akcija odmazde za partizanske gerilske napade protiv njemačkih trupa.
18: Masovno ubijanje sovjetskih židova bio je sastavni dio plana nacista u trenutku napada Njemačke na Sovjetski savez. Zbog toga su uz svaku od tri skupine armije išle Einsatzgruppe, svaka snaga jedne brigade, čiji je zadatak bio masovno ubijanje židova. Nakon sastanka Eberharda i Jekelna, Kijev je obljepljen naredbom svim židovima. Prema njoj oni su u ponedjeljak 29. rujna u 8 sati ujutro morali doći na križanje Meljnikove i Doktorivske ulice. Cinično, to je križanje blizu groblja. Ponijeti sa sobom novac, dokumente, dragocjenosti i toplu odjeću. Oni židovi koji se ne pojave bit će strijeljani, pisalo je u naredbi. Takvu masovnu operaciju okupljanja i transporta židova ne bi bilo moguće provesti bez suradnje lokalne policije. Okupljeni židovi transportirani su u Babi Jar i u dva dana tamo je smaknut 33.771 židov. Među njima bilo je mnogo žene, djece i staraca. Bio je to najveći pojedinačni masakr židova do tog trenutka od početka provođenja nacističke antisemitske politike. Masakr je preživjelo samo 29 židova. Eberhard je nakon rata uhićen, a 1947. godine u pritvoru je izvršio samoubojstvo. Jekeln je nakon rata uhićen, osuđen na smrt i pogubljen 1946. godine. U mjesecima nakon masakra židova, nacisti su Babi Jar nastavili koristiti kao masovno gubilište i u njemu strijeljali još oko 100.000 ratnih zarobljenika, Roma, Taoca i ukrajinskih patriota.
19: Well then there now. Were you having a ball, Dad? Huh? Well, everybody's been having a ball.
17: Američki glumac koji je stekao kultni status kao simbol mladića koji se bori protiv društvenog licemirja i koji je tako postao simbol cijele generacije, James Dean, poginuo je u prometnoj nesreći 30. rujna 1955. godine. Glumit je počeo na televiziji 1950. Zapazio ga je režiser Elia Kazan i on mu daje prvu glavnu ulogu od samo tri glavne filmske uloge koliko je Dean ostvario.
18: U filmu Istočno od raja Elie Kazana Dean glumi buntovnog i nesretnog mladića Kala koji je u sukobu s ocem. U Buntovniku bez razloga kojim stječe kultni status Dean glumi problematičnog mladića Jima zbog kojeg se njegova obitelj mora seliti. Jim je mladić željan obiteljske ljubavi, neprilagođen na novu sredinu koji je da bi se dokazao spreman prihvatiti najbesmislenije i najopasnije izazove. Svoj posljednji film, Div, James Dean nije završio, a film je premijerno prikazan 1956. godine. Dean je jedini glumac koji je spletom okolnosti dvije godine zaredom posmrtno bio nominiran za Oscara za najbolji film. 1955. za Istočno od raja i godinu potom za Diva. James Dean je, osim filma, volio brze sportske automobile marke Porsche. Godine 1955. kupio je svoj prvi automobil te marke, a tijekom godine promijenio ih je nekoliko, kupujući sve jače i brže automobile. Sudjelovao je na utrkama i bio je darovit i uspješan natjecatelj. Dean se 30. rujna 1955. godine zaputio na još jednu utrku koja se trebala održati sljedeća dva dana. Svoj novi automobil kupio je samo 9 dana ranije i kako bi se navikao na njega, ali i kako bi automobil imao dovoljan broj prijeđenih kilometara za sudjelovanje u utrci, odlučio je voziti automobil do trkališta, a ne ga transportirati posebnim kamionom kao što je to znao činiti. Oko 15.30 zaustavio ga je policajac i naplatio mu kaznu zbog prebrze vožnje. Oko 17.15 Dean se sudario s drugim automobilom koji je vozio iz suprotnog smjera. Pokušao je u posljednji čas skrenuti, nije uspio, a nakon sudara njegov se automobil prevrnuo. James Dean, glumački idol generacije, ali i čovjek koji je nagovijestio dolazak nove, buntovne generacije koja će težiti društvenoj promjeni, proglašen je mrtvim 30. rujna 1955. godine u 18 sati i 20 minuta.
17: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
15: Hrvatski radio, prvi program.
20: Znanost. Preživljavanja.
21: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
22: Zamislite tehnološkog giganta koji svojim radnicima osigurava vrtić za djecu, restoran, dnevni boravak i luksuzne kupaonice s toplom vodom. Zvuči kao Google ili neka moderna tvrtka iz Silicijske doline? E pa nije. Radi se o našoj Savskoj dolini i samom početku 20. stoljeća u Zagrebu. Vizionari iza svega toga bili su industrijalci, braća Moster i Edvard Slavoljub Penkala. Penkala nije bio samo veliki izumitelj kako ga se predstavljalo u udžbenicima prošlog sustava. Bio je poduzetnik čija je tvornica izvozila u više od 70 zemalja svijeta. Zagrebačka tvornica bila je jedna od najvećih i najmodernijih u Europi, ne samo po proizvodnji, već i po brizi za zaposlene. Dokaze tomu donosi nam aktualna izložba Patent Penkala u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Povod je 120. obljetnica patenta mehaničke olovke. Zanimljiv postav otkriva nam čovjeka čije su inovacije mijenjale svakodnevnicu. Od zrakoplovstva do načina pranja zuba. Govore autori izložbe Dominik Grim, Ivan Huljev i Kosinka Laslo Klemar.
23: Rođeni u Slovačkoj, otac mu je bio poljskog podrijetla, Poljak, majka Nizozemka. U Hrvatsku, odnosno tada nije bila Hrvatska, u Zagreb, dolazi poslom, dolazi službeno kao austrougarski činovnik, što isto možemo reći nije slučajnost, jer mu je i otac bio austrougarski činovnik. Tako da možemo reći da tada ta fluktuacija ljudi, pogotovo unutar austrougarskog carstva, nije bila rijetkost. U Zagrebu ovdje zapravo ostaje cijeli život. Nažalost, bio je to relativno kratak život i Penkala već u 51. godini života umre od posljedica upale pluća. Ali možemo evo reći da svakako, bez obzira što nije porijeklom s ovih prostora, svakako je bio važan akter u životu grada i svakako je dio naše tehničke baštine, jer je sve zapravo svoje ideje realizirao za vrijeme života u Zagrebu.
24: On je ovdje očito pronašao dobru sredinu, inspirativnu sredinu.
23: Njemu je trebao podrška u to vrijeme. On je bio pripadnik visokog građanskog sloja, međutim za pokrenuti vlastitu tvornicu su potrebna pozamašna sredstva, isto tako i za konstrukciju aviona, što je bilo izrazito skupo naravno u to vrijeme. Tako da našao je podršku u industrijalcima, on se družuje sa braćom Moster koji i financiraju izgradnju tvornice. Penkala je u tvornici mali dioničar. Penkala im prodaje svoje patente, od prodaje tih patenata i zarađuje novac kojim je potreban da konstruira avion. Tako da možemo reći da on bio izrazito snalažljiv, da je bio izrazito inteligentan, da je bio uporan. Koliko je tu konkretna podrška i inspiracija grada u kojem je živio, to možemo samo pretpostavljati.
22: U ideje izumitelja Slavoljuba Edvarda Penkale odlučili su uložiti Edmund i Mavro Moster. Iz imućne zagrebačke židovske obitelji postojala je i dobra infrastruktura, željeznička pruga i mala birokracija. Brzo su se dobivale dozvole i brzo se gradilo. Sve su to bili izvrsni preduvjeti da Penkala realizira neke od svojih patenata. Njih ipak nije bilo 80, upozoravaju autori izložbe Patent Penkala.
1: Vjerojatno je krivo to, često se navodi podatak da on imao više od 80 patenata, mi ih svakako ni približno nismo pronašli toliko. On je imao raznih patenata, s tim da su neki patenti imali više dorada, tako da i to u pitanju, tako da se vjerojatno to dodavalo u same patente. A kad prijavljavate jedan patent, onda ih prijavite u više zemalja, pa se možda i to brojilo. U svakom slučaju, vjerojatno se ne radi od 80 patenata, ali bez obzira na to, imao jako zanimljivih patenata, kao što je bila recimo termofor boca, s koje kasnije je nastala termosica koju mi danas koristimo u širokoj primjeni. Na onom je taj patent bio ukraden, sad da li je to istina ili ne, to je sad druga priča. Također, zanimljiv patent koji nije ostvaren, ali i danas ljudi često koriste, odnosno danas je to električna, ali on je zamislio rotirajuću četkicu za zube. Ono što je zanimljivo, patentirao je lebdjelicu za iznad vode i kopna.
24: Lebdjelicu.
1: Tako je, lebdjelicu.
24: Što bi to bilo kao helikopter?
1: Pa, nešto slično tome, zapravo više hovercraft, ali to je radio napravio patent u suradnji sa svojim bratom Rudolfom, koji je isto također radio razne patente.
24: A i Rudolf je došao u Zagreb.
1: On je zapravo živio u Budimpešti, ali su oni imali neke patente, recimo zanimljivo je, pronašli smo na primjer Rudolfove patente i na primjer on je također imao rotirajuću četkicu, ali za parket. Tako da su oni sad vjerojatno međusobno te patente, slične stvari su zapravo radili.
24: Malo su mozgali za što bi se sve moglo upotrijebiti.
1: Tako je. I na primjer, sam Penkala također radi patent za krila aviona koja je trebalo lakše kliziti zrak i slično. Danas možda manje poznat, ali ipak poznat ta stvar da je on napravio prvi avion, odnosno kako su ga nazivali aeroplan u Zagrebu. I danas se to smatra prvim avionom u Hrvatskoj, koji je zapravo poletio na uzletištu tada koje mu je dala Austro-Ugarska vojska, znači između Baštijanove ulice danas i nekadašnje pruge Samoborčeka.
22: Je ostvario i nekoliko vrlo zanimljivih projekata s Austro-Ugarskom vojskom. Jedan od važnijih bili su prislušni uređaji. Njegov rad poslužuje vojsci za usavršavanje vojnih prislušnih radiostanica, koje su kolokvijalno također zvali Penkala. Bile su tu i velike nade u inovaciju zrakoplova.
1: To Lastavić rep, kako ga je on nazivao, koji je, znači, rep, pomični rep, koji je on patentirao upravo zato jer je želio da taj avion bude što stabilniji. Jer mnogi su već tada, isprobavajući same te konstrukcije novih aviona, često i poginuli ili bi se ozlijedili u padu tih aviona. I htjeli su, nisu znali, nisu imali još aerotunelu u to doba, odnosno jesu kasnije braća Wright i to imala, ali ne naravno svi. I nisu znali kakvi su vjetrovi gore se događaju, tako da nisu mogli isprobati prvo na modelu, nego su morali odmah
24: na otići. Sebi.
1: Tako je. Tako da on taj Lastavići rep patentirao i zato dobio patent koji je onda trebao biti nešto bolji.
24: Taj rep aviona, dakle, kojeg je patentirao Penkala, on je bio pomičan.
1: Tako je, pomičan je, a naravno konstruirao i taj svoj avion na kojemu je stajao taj rep. I oni su uspjeli poletjeti, on je više možda poskakivao, taj prvi zabilježen let, ali kasnije je imao svog Dragutina Novaka, prvog pilota, koji je zapravo, oni su oboje, znači nisu imali prethodnog znanja u letenju, znači morali su proučavati stranu literaturu, Penkala čak bio u Parizu na nekim aeromitizima i slično, i naravno to je bilo sve pogreške i pokušaj. Također taj sam avion, on je dorađivao, kasnije su ga dorađivali, tako da je ta zadnja verzija malo drugčije izgledala, ali ono što se dogodilo da je Dragutin prilikom jednog polijetanja, mislim da se digao na nekih 15 metara, kako on sam kaže kasnije u intervju, i dogodilo se to da je, mislim da je trebao skrenuti desno ili tako nešto, dogodilo se da je avion pao i srušio se, donekle bio oštećen i Penkala nakon toga odustaje bilo kakvih letjelica, više se, nitko ne zna točno, neke su pretpostavke zbog čega je odustao. Novak je tada smatrao da je to vjerojatno, jer se možda prenio da ne pogine sam Novak, jer da ne bude kriv za njegovu smrt. Ili je to vjerojatno, a i druga stvar, vjerojatno nije imao ni dovoljno novca, jer sam motor koji je ugradio bio je automobilski, koji je imao 25 konja, čak jedan konj manje, i nije bio dovoljno jak za tu težinu njegovog aviona da bi mogao normalno obavljati let.

0: Edvard Slavoljub Penkala. Svi smo čuli za njega, nekako svi mislimo da znamo tko je taj čovjek, što je napravio, evo, naravno, Penkalu, koja je dobila ime po njemu. Međutim, tu je zapravo cijeli rudnik toga što se moglo njemu doznati, ali što vas je motiviralo da upravo napravite izložbu o nekome za kojeg svi misle da znaju tko je i što je?
1: Ima puno informacija o Penkali i puno informacija se pričalo o Penkali kroz vrijeme, kroz godine. Neke od njih su bile točne, neke od njih nisu bile točne. I to je točna konstatacija, jedan ogroman rudnik znanja. Ali iz tog rudnika i dalje treba iskopati točne informacije. I sad ideja naša je bila da napravimo prvu izložbu

0: bilo 100% njegovo, je veliki korak u cijelom tom tehnološkom procesu koji je on radio kroz svoj život. Nije potrebno dodavati mu dodatne stvari, pripisivati mu stvari koje nisu bile njegove, i onda je ova izložba u jednu ruku ne samo prikaz njegovog života, nego zapravo prikaz autentičnog njegovog života, gdje se može odijeliti ono što on je radio i sve dezinformacije koje su kroz godine se pridavale njemu.
1: Pridavala su mu se dezinformacije, na primjer?
0: Recimo, primjer je uvijek bio taj broj od 80 patenata koje je on napravio. Jer brojka 80 nužno nije točna, nije ispravna. U tih 80 patenata se ubrajaju i varijacije na patente. Znači, kada pričamo o rotirajućoj recimo četkici za zube, ona ima nekoliko varijacija. I svaka od tih varijacija se može brojati kao jedan broj, što onda zapravo ona dodaje ukupnom broju. Također, Penkala je svoje patente u nekoliko različitih država i kraljevstva u to vrijeme je išao patentirati zato što su imali drugačije zakone. I onda kada dođemo do nekih izuma koji jesu bili, recimo, specifično ta rotirajuća četkica za zube koja je imala hrpetinu varijacija. I to su bile jako male varijacije. Svaka od njih je bila prijavljena i broj raste. A zapravo se onda priča o nekakvom enormnom, jer kad ljudi čuju enormni broj od 80 patenata, misli se da je on napravio stvarno taj jedan ogroman broj, da ima u svom hangaru 80 različitih izuma, kao Grundfis Alan Forda da ih je imao, ali zapravo nije imao. Imao je odlične izume, imao je odlične ideje, samo što je tu bilo i varijacija na njih. I tu je zapravo bitno taj proces cijeli da se prikaže oko patenata i izrade bilo kakvih izuma, da nije uvijek prvi prototip konačni proizvod, nego da se vidi koliko su izumitelji morali kroz godine usavršavati svoje proizvode. Upravo.
2: Sa samo mehanička olovka, vrlo često se nailazi na informaciju da je Penkala izumio mehaničku olovku. Nije. Penkala izumio automatsku mehaničku olovku, odnosno mehanizam koji do tada nije bio poznat, a koji je znatno olakšao korištenje mehaničke olovke. Međutim, to njega ne čini manje značajnim. Dapače, svaki taj pomak je izrazito važan i vrijedan. Isto je tako, često mu se pripisuje da je izumio gramofon. Naravno da nije izumio gramofon, ali je doprinio razvoju gramofona. Tako da nam je nekako važnije bilo istaknuti te ključne Penkaline doprinose. A tu ukupnu brojku bismo rado, mislim da se to svi slažemo, ostavili otvorenom. Naravno, kad se radi bilo koje istraživanje, nijedno istraživanje nikad nije dovršeno i treba i ostaviti prostora i drugima nakon nas.

0: tako da arhivi razni od mađarskih i srpskih smo našli i austrijskih, njemačkih, slično, i hrvatskih arhiva smo našli dosta materijala sa iz novina kojima su te, znači, te reklamni oglasi koje smo uspjeli izvući. I na primjer, ono što je...
1: Imali su, ajmo reći, maskotu, što bi se danas rekla.
0: Tako je, maskota u raznim varijacijama.
2: Edvard Slavoljub Pengala umro je 5. veljače 1922. godine u Zagrebu u 51. godini života. Preminuo je naglo od komplikacija povezanih s upalom pluća koju je zaradio nakon jednog službenog puta. No njegova je tvornica nastavila živjeti. Godina je 1926. znači 4 godine nakon Pengaline smrti. Poznata engleska tvrtka za gramofone i ploče Edison Bell udružila se s tvornicom Pengala Moster i tako je nastala tvrtka Edison Bell Pengala, kasnije poznata svima nama kao Jugoton.
3: I onda se dogodila tu jedna zanimljiva, čak i simbolička malo situacija, kada je Edison Bell došao u Zagreb, oni su otvorili iz Londona svoju podružnicu za gramofonske ploče. I oni su bili zapravo diskografska kuća koja je bila jedini ili jedan od rijetkih koji su koristili naše izvođače, šlageriste i šansonijere, da snimaju, dati im priliku da snimaju svoju glazbu. I onda u to vrijeme, Pengala je već tad umro, ali i sad je tu pitanje da li bilo dogovora sa njim direktnih između Edison Bella i Pengale, ali oni jesu u njegovoj tvornici skupa sa tvornicom napravili partnerstvo i otvorili su, osnovali su Edison Bell Pengala Records. I to je zapravo bio prvi iskorak da oni mogu, da imamo našu lokalnu, regionalnu diskografsku kuću koja daje našim izvođačima priliku da snimaju.
1: Pa to je jako velika stvar.
3: Velika stvar. I onda su koristili simbolički uho na tim pločama i uška su koristili kao logotip. Što je fenomenalno za gramofon i za glazbu, da se koristi simbol uha kao jedan simbol i logotip. Što je zapravo se poklopilo fenomenalno. Kasnije je to jako bitno jer je Edison Bell Pengala Records kasnije postao Jugoton, a Jugoton je kasnije postao Croatia Records. Znači, cijela priča naše najveće diskografske kuće, ili barem povijesno najveće i najbitnije od Jugotona, dolazi od Edison Bell Pengale, koja je radila u tvornici od Pengale, koja je surađivala fenomenalno sa svime time. I onda još prije od Pengale, koji nije napravio gramofone, to nije bio njegov izum, ali njegova ideja je bila da se u toj kutiji starih gramofona, gdje je zvuk bio dosta slab, da se naprave dva zvučna kraka koji će proizvoditi zvuk na različitim mjestima. Znači, da dobije iz mono zvuka prijelaz u stereo zvuk. Znači, jedan veliki, veliki korak prema nečemu što danas svi koristimo i glazba koja nikad nije prestala biti dio naših života. U našim prostorima, što se tiče diskografskih kuća i proizvodnje i snimanja, studijskih snimanja naših izvođača, je krenulo od Edison Bell Pengale Records. Od tud je došao cijeli taj proces, gdje mi imamo priliku na našim prostorima, naši ljudi, javnost, ima priliku kupovati od naše diskografske kuće, ima priliku kupovati i strane i domaće glazbenike, možda po prvi put u toj količini koliko su imali.
1: I toj kvaliteti, koja je bila tada najbolja na ovim prostorima. Ma ja mislim šire i u Europi čak.
3: Edison Bell, oni su bili definitivno stručnjaci za to. I kada su oni došli prvi put tu, kada je Edison Bell Pengala Records počeo raditi s time, oni su slali svoje inženjere, glazbene inženjere iz Londona, da dolaze ovdje da pokazuju našim inženjerima kako radi to da bude što kvalitetnije. Ono što je zanimljivo je da je 1928. 1929. u tom periodu odrađeno prvo snimanje uživo na gramofonsku ploču na ovim prostorima. A šta to znači? Znači, u katedrali su okupili zbor sa orguljašima i sa javnosti. Znači, publika je imala priliku doći, to je bila naravno misa, božićna misa, pjevali su Narod ili se Kralj nebeski, i sa posebnim kablovima, telefonskim kablovima, su spojili to sa studijom u Nikolićevoj. I sad, taj studio je urezivo direktno taj zvuk na gramofonsku ploču. I to je bilo prvo uživo snimanje na daljinu na ovim prostorima, osmo u cijelom svijetu. Znači, jedan veliki, veliki povijesni trenutak.

0: gdje je bila ta tvornica i koliko je ona zapravo bila velika, značajna, što se u njoj u krajnjoj liniji sve proizvodilo?
1: Dakle, tvornica Penkala u Zagrebu je danas više poznata kao tvornica Nada Dimić, zato što 1950. godine u tu zgradu ulazi tekstilna tvornica Nada Dimić. Kada se, dakle, Penkala udružuje sa braćom Oster, braća Oster su obitelj industrijalaca, konkretno on se udružuje sa Edmundom Osterom prvo. Oni su naravno imali financije i oni daju poznatom, 1910. godine naručuju od poznatog građevinskog poduzeća Hinesberg i Deutsch, koji su autori većine donjeg zgrada u Donjem gradu, naručuju nacrte tvornice. Iz današnje perspektive je jako zanimljivo da oni tu, da su oni uporabnu dozvolu dobili već 1911. godine i da je zgrada izgrađena iste godine. Danas se to čini nevjerojatnim. Danas su ti procesi puno dugotrajniji.
0: Dakle, birokracija u međuvremenu narasla.
1: Je, apsolutno. Tako da oni grade tu tvornicu i u tvornici se pokreće proizvodnja pisaćeg pribora prema Penkalinim patentima. Brat od Edmunda Mostera, Aleksandar Moster, vodio je tvornicu u Berlinu, tako da i u Berlinu već vrlo rano počinje proizvodnja pisaćeg pribora također prema Penkalinim patentima, a onda se aktivira i proizvodnja i u kaznionici Lepoglava, gdje su kaznenici proizvodili drveni pribor. Tako da se pisaći pribor na tri lokacije Penkalin proizvodio. Sama tvornica već 1919. godine naručena pregradnja tvornice, odnosno dogradnja tvornice, je li već tada bilo podkapacitirana, nije bilo dovoljno prostora. Angažirali su braća Mostar, ponovo angažiraju Rudolfa Lubinskog, možda najpoznatijeg po zgradi sveučilišne knjižnice, koji dograđuje treći kat, mijenja pročelje koje je izvorno bilo u secesijskom stilu. On radi ovo jedno historicističko pročelje koje postoje karakteristično zapravo za industrijsku arhitekturu tog vremena i gradi ono što je zanimljivo, ono što se zvalo zgradom za dobrobit radništva. To je 1919. godina i zapravo sačuvane su fotografije u fundusu Muzeja za umjetnost i obrt, koje su izložene naravno u reprodukciji i ovdje kod nas na izložbi, iz kojih se vidi da je ta tvornica, naravno iz nacrta, da je imala vrtić, što znači da su radnice mogle ostaviti djecu na čuvanje, da je imao prostorije za higijenu, što je izrazito važno, jer se radilo i sa grafitom. Radnici tada kod kuće nisu imali kuponu, naravno, tako da im tvornica omogućava pranje nakon smjene, što iz čega se iščitava i briga za zdravlje radnika i radnica. I biblioteku, imali su i klubove. To je inače nešto što vežemo u socijalističke tvornice, te sve različite društvene servise u okviru tvornica. Penkala je bila jedna od rijetkih tvornica koja je to imala već 20. godina. Klubove u kojima su, imali su tamburaški klub, imali su nogometni klub, imali su ovu
2: hazenu, odnosno preteču rukometa, i to ženski klub, znači ženski hazena, odnosno rukometni klub, koji su postizali odlične rezultate bili u to vrijeme, tako da stvarno fascinantno koliko su davali prilike svojim radnicima i radnicama da rade nešto van samog rada, da to tako kažemo.
0: Zapravo, kad pogledamo, mnogi ti sportovi su nastali tako, a između ostalog nogomet. Nogomet su počeli igrati radnici na željeznici u Velikoj Britaniji i mnogo toga se razvilo uz industriju. Ono što ne bismo možda niti očekivali, sport se nekako stvarno razvijao iz industriju.
1: Pa je sport sa velikim dijelom, a mislim to je cijela ta potreba da se potakne radnike i radnice na fizkulturu, na kretanje.
0: Da nisu samo sjedili cijelo.
1: Tako je, zato što je, mislim, rad u tvornici, im što je bio monoton, naravno, im što je bio fizički zahtjevan i on je podrazumijevao stajanje u određenom položaju 8 do 10, 12, 13 sati dnevno, nekad i duže. Mislim, mi moramo znati da u to vrijeme vrijeme, da, u Penkalino vrijeme nije se radilo 8 sati, radilo se puno duže u tvornici.
0: I nije se radilo 5 dana u tjednu.
1: Dakle, uopće ta regulacija nekakvih radničkih prava dolazi nešto kasnije. Tako da to je, a s druge strane, naravno, zdrav radnik je dobar radnik. Svima je u cilju da je radnik zdrav i će biti produktivniji. Mislim, nažalost je to tako. Ne možemo reći da je to samo briga za dobrobit radnika. Jest, ali iza te brige naravno stoji profit, kao i uvijek.
0: Samo sam htjela još pitati, koji je pogon bio u toj tvornici? Je to bio parni stroj?
1: Pa radili su, naravno, u to vrijeme se radi na parne strojeve. Ona je imala kotlovnicu, bila je posebna zgrada. Danas te zgrade nisu sačuvane, danas je sačuvana pročelna zgrada, ona je sačuvana u izvornom obliku, dosta je u lošem stanju i pitanje je koja je njena budućnost. I sačuvana je djelomično zgrada za dobrobit radnika. Mislim da njoj više, moje osobno mislim da njoj više nema spasa, vidjet ćemo šta će biti sa cijelim tim kompleksom, to je situacija dosta neizvjesna. Naravno da je tamo bio i veliki dimnjak, ono što uvijek vežemo u tvornice i ono što su nekakvi znakovi u prostoru, ti dimnjaci, naravno da je tvornica Penkala imao dimnjak, dakle to je bio cijeli jedan kompleks. Bilo su naravno i pregradnje i nakon 50-ih godina, s obzirom da je Nada Dimić bila jedna od najznačajnijih tekstilnih tvornica i naravno da je tu postojala potreba i za proširenjem tvornice i tako dalje. Ali evo, prošljena zgrada je izvorna zgrada sagrađena 1911. godine, pregrađena 1919. i evo sačuvana u izvornom obliku i danas zaista jest jedan od najreprezentativnijih primjera industrijske arhitekture tog vremena u Zagrebu.

0: Ova emisija se zove Znanost preživljavanja i Tehnički muzej koji, dakle, čuva tu baštinu. Ne čuvate to zato da nešto skuplja prašinu ovdje, nego da pokažete ljudima kako je nešto nastalo, evoluciju i zašto danas nešto imamo. Jer je to trebalo puno, puno vremena, puno ideja, puno rada da bi se došlo do nečega što može koristiti čovječanstvu.
1: Da pače, smatramo da muzeji imaju i trebali bi imati jako aktivnu ulogu u društvu i da prinose na različite načine. Tako se nadamo i da će ova izložba o Penkali, ako smo možda, nadam se da smo uspjeli joj očistiti od ove prašine koje se nataložilo, da će nekog inspirirati, da će nekog potaknuti, da će neko, mislim da to veličanje izumitelja je nekako demotivirajuće, ako kažemo da je neko imao 80 izuma, onda se pretpostavlja više od 80, pa se pretpostavlja da su to sve neki, da je izumio različite uređaje, više od 80 različitih uređaja, prvo pomisao svake osobe bi bilo ono kragu, ja nisam ili tome dorastao ili doratu, da.
0: Ali tako, ne, nije to poanta.
1: Tako da, upravo zato mislim da su ovakve izložbe važne i da se vidi da se ne dolazi ni do čega bez onog prije. Sve je to povezano uzročno-posljedično i ne postoje istaknuti genijalci, nego naprosto osobe koje naravno uz talent i puno rade i bave se i onim što je bilo prije njih i nastavljaju na to.
0: I budućnost je otvorena i sviđa mi se, ovdje ste na izložbi patent Penkala u Tehničkom muzeju u Zagrebu ostavili jedan prazan dio zida i piše imaš li ideju interaktivno za ljude da nešto nacrtaju, napišu. Dobro, za sad piše Eva plus Vito.
1: Da, htio smo potaknuti. Danas je, mislim, činjenica da djeca jako malo pišu rukom. Tako da smo tu htjeli potaknuti djecu na pisanje. Ovaj cijeli kutak je nekako posvećen djeci. Imamo i animirani film koji je radila kolegica Katarina Ivanić-Kardum. Ovo je zaigran dio izložbe.
0: Pa, ja mislim da je to ključno kad govorimo o prošlosti, kad govorimo o genijima koji su eto sve otkrili, reći da nisu sve otkrili, da je budućnost otvorena, da je budućnost ona koja pripada mladima i tko zna što sve možete otkriti, baš kao što su ti ljudi nekad zapravo bili vrlo mladi i kretali su u svoju neizvjesnu budućnost, koja se sad iz ove perspektive čini kao jako bogata, eto, sve mu je uspjelo, ali nije baš tako, vjerojatno mnogo tih patenata nije realizirao, išao je možda u krivom smjeru i tako dalje.
2: Evo, mala crtica, ja osobno i vjerujem da moji kolegice i kolega rado bi da što više ljudi uspije doći posjetiti izložbu. Stvarno smo dali truda u nju i taj čar da smo stavili prostora za daljnje istraživanje, kogod dođe ovdje možda vidi neki prostor, možda se otvori neka ideja da napravi svoje vlastito istraživanje, jer ima neodgovorenih pitanja, ali u tome je taj čar da uvijek ima neodgovorenih i uvijek će biti neodgovorenih pitanja, tako da istražujemo dalje. Neka dođu ljudi, neka napišu svoju ideju na zid. Trenutno je najprominentnija, naravno, taj Eva plus Vito koji će ostati ovdje do kraja. Ne znamo ko su Eva i Vito, ali želimo i njima sve najbolje. Pa, evo, neka što više ljudi dođe, posjeti i možda dobije isto ideju za daljnje istraživanje.
0: Od mehaničke olovke i zagrebačkog aviona preko vojnih prisluškivača pa sve do radničkog vrtića, kupaonica i preteča legendarnog Jugotona. Edvard Slavoljub Penkala bio je puno više od izumitelja. Bio je vizionar koji je izgradio tvornicu ispred svog vremena i čije ideje i danas koristimo. Ako želite uživo vidjeti kako je to ostvario, posjetite izložbu Patent Penkala u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Autori izložbe su Dominik Grim, Ivan Huljev i Kosjenka Laslo Klemar. S vama su u emisiji Znanost preživljavanja bili ton majstor Renato Drvodelić, i urednica Vesna Jukić-Turtula.

0: uvijek prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Krimi petak na prvom.
4: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
5: Da, okej, okay, neš je tam.
4: To nije životinja.
5: Nije bog meni osoba.
3: Vid lež.
6: Učite da nam otvore brzo.
4: Iću se, Bože.
3: Detoks, druga epizoda.
7: Črni vrog puste ide. Otpri oči. Boga muli.
3: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
0: Jedan od najcijenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.

0: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. Prihvaćeni su tužbeni zahtjevi holdinga i ZET-a protiv sindikata. Uz ostalo, sutkinja je objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Presuda Županijskog suda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Upravo su to najavili njihovi odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo. On kaže kako je već unaprijed dogovoreno da se dio vozača ZET-a vrati na posao, no za sad nema potvrda o tome od samih sindikata.
1: Ono što sam čuo mi je potpuno nejasno i nelogično, jer zakon nigdje ne nameće obvezu. Da je zakonodavac želio od popisa poslova koji se ne smiju prekidati stvoriti uvjet koji je ključan za zakonitost ili nezakonitost štrajka, onda bi ga unio u zakon. Takve odredbe nigdje nema. Evo, čuli smo na sudu da je ipak to potrebno, da takva lista treba postojati kako bi štrajk bio dozvoljen i zakonit. Ja se s tim apsolutno ne slažem. Nama preostaje žalba.
2: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista o jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju. Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu.
0: Nakon presude o nezakonitosti, Zagrebački holding pozvao je čelnike sindikata da obustave štrajk i pozovu radnike da se vrate svojim zadacima. Svjesni smo da postoje pravni mehanizmi za nastavak procesa suđenja oko zakonitosti štrajka, no smatramo da je ova presuda potvrdila nemjerljivu štetu javnom interesu, ali i samim radnicima koja je napravljena štrajkom organiziranim na ovaj način. Odgovornost za ovaj štrajk je na čelnicima sindikata, dosta je štete napravljeno i poziv vam čelnike sindikata i radnike da odustanu od nezakonitog štrajka, poručio je predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković. Radnicima je poručio da će holding nastaviti poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika.
3: Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. No oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
5: Moraju se ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Roditelji čija djeca u Sinju zbog popunjenosti kapaciteta nisu upisana u dječje vrtiće primat će pomoć od 250 eura na mjesec. Naknadu će im do lipnja iduće godine isplaćivati grad kako bi im se olakšao trošak skrbi za djecu, odlučilo je gradsko vijeće. Roditelji koji do 15. idućeg mjeseca podnesu zahtjev i ispune uvjete ostvarit će pravo i na pomoć za rujan i listopad. Za zahtjeve podnesene poslije tog roka pravo se ostvaruje od prvog dana sljedećeg mjeseca. U Zagrebu je uhićen lažni policajac. 37-godišnjak je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirajućim svjetlima i predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije, te tvrdio da žuri na intervenciju. Kod njega je pronađeno još lažnih policijskih iskaznica, majica i jakna s policijskim natpisima i ručne radio stanice. Muškarac je pritvoren, a protiv njega podnesena je kaznena prijava. Istraga se nastavlja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Umjetna inteligencija.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. S nama su Boris Dević, tehnolog i predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, i putem telefona Vedrana Pribičević, ekonomska analitičarka i viša predavačica ekonomije također na ZŠEM-u. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, Vedrana. Za početak govorimo o incidentu u Australiji koji se dogodio još ljetos, ali smo o tomu doznali tek prošli tjedan, da je napredni autonomni agent tvrtke OpenAI još je u lipnju probio i hakirao vladin portal, zdravstveni Medicare portal, zaobišao sve sigurnosne blokade i sustave. I to je prvi poznati slučaj u povijesti da je neki AI sustav provalio u vladinu infrastrukturu. Premijer Australije Anthony Albanese je to nazvao ozbiljnim pozivom na buđenje, a tvrtka OpenAI se naknadno 3 mjeseca kasnije službeno ispričala. E sad, pitanje odgovornosti, Borise. Tko odgovara? To smo govorili, ali evo, sada je stvarno se pitanje zaoštrilo. Prvi put jedan sustav je upao u vladin sustav. Tko odgovara kada autonomni sustav počini kazneno djelo? To je kazneno djelo.
2: Entitet, pravni entitet u ovom slučaju je tvrtka OpenAI. Dakle, oni su ti koji su odgovorni. Što će zapravo australska vlada poduzeti, nisam siguran. Da li će zapravo ići za time da ih tuže ili da traže nekakvu nadoknadu štete. Mislim da će to sve ostati u domeni, nemojte to više nikada dozvoliti da se to dogodi. Tehnološki gledano, to se može spriječiti zapravo, i to nije situacija u koju se OpenAI trebao dovesti.
1: Tako.
2: Ako žele trenirati više agentske sustave, dakle ovdje se radi o više agentskom sustavu kojemu se da neki zadatak i zatim agenti koji su dijelovi tog sustava, oni idu tražiti informacije ili idu koordinirati svoj rad, kao što se dogodilo u onom slučaju, u onom kasnijem slučaju sa
1: Hugging Face.
2: Sa Hugging Face-om, da. Dakle, to su sve stvari koje se mogu spriječiti, koje se mogu testirati, koje se mogu trenirati interno, bez da ta računala budu uopće spojena na internet. I onda takvih problema nema. Prema tome, zašto si je to tvrtka dozvolila, zašto su mislili da će to biti bezopasno, možda su doista ono naivni, što ne vjerujem, ali da su to trebali raditi u kontroliranim uvjetima, to su apsolutno trebali. Mislim da je sad već i vlastima, odnosno regulatorima u Americi jasno da tu treba nešto poduzeti, i mislim da ćemo uskoro vidjeti ono nekakve ono zakonske ono zakonska rješenja o tome na koji način i dalje trenirati modele, jer sumnjam da će se to zabraniti, ali na koji način to raditi da ne radi štetu okolo drugim državama, institucijama, drugim ljudima koji koriste računalnu infrastrukturu za svoje svakodnevne potrebe.
1: Da, na primjer bankama. Vedrana, kako ste vi vidjeli taj incident?
3: Prije svega ja osobno, s obzirom da se tvrtke poput OpenAI, Anthropica, barem načelno rečeno spremaju za nekakav IPO, dakle izlazak na burzu, i činjenica da zapravo u treniranju modela na neki način postoje ono neke indicije, imate jako puno drugih kompanija koje ono vrlo brzo dostižu barem parcijalno dijelove mogućnosti koje mogu napraviti frontier modeli. Ja to doista uzimam cum granu salis. Dakle, šta, dakle, s jedne strane onaj, imate taj narativ, dakle, AI će nas sve da nas pobije, jel da? Koji je ovaj dosta doom and gloom, kako bi se reklo, dakle, dosta apokaliptičan. A s druge strane imamo činjenicu da zapravo čini se da Evropska komisija, koliko god ono možemo biti ljuti na nju, da je jako na neki način preemptivno počela regulirati umjetnu inteligenciju, sad se ipak ispostavilo da to treba napraviti, pogotovo u sustavima gdje AI Act kaže da je to visoki rizik. To bi recimo, evo, to smo spomenuli, dakle, banke, financijski sustav i slično, gdje može zapravo umjetna inteligencija počiniti puno štete po stvarne ljude. Dakle, da vas, recimo o vašem mirovinskom fondu, na vašem računu, dakle, može recimo takav jedan sustav počiniti puno štete za jako puno ljudi, jako brzo. I evo vidimo, mislim, meni to je osobno bilo fascinantno, dakle, to je možda čak i pitanje ono za kolegu Borisa. Dakle, koliko brzo su oni primijetili da se to dogodilo, koliko brzo su se ispričali i šta se zapravo događa? Da li su oni primijetili pa su pokušali zataškati ili još gore možda nisu primijetili što se događa pa onda su tek naknadno shvatili kada je šteta već bila počinjena, a s obzirom da postoji jako veliki, ja bih možda čak rekla, bubble narativa, ono jedan mjehur narativa oko AI-a, od toga da će nas AI, dakle, ono, da će biti scenarij Terminatora, ne, i to se dosta politizira u SAD-u, gdje imate Bernie Sandersa koji cijelu političku platformu gradi na otporu zapravo podatkovnim centrima i tehnološkim dilovima, i onda s druge strane, jel da, imamo nekakvo odgovorno korištenje umjetne inteligencije na mjestima poput financija. Sa recimo u financijama to dosta, ono, mnoge stvari se u financijama mogu automatizirati, pogotovo u tradingu, pogotovo u menadžiranju portfelja, ali naravno to ne možete napraviti bez onoga što se popularno zove, moramo reći, human in the loop, dakle, ljudi koji to nadgledaju, u konačnici ljudi koji su dizajnirali sustav, testirali ga i onda ga nakon toga nadgledaju. Samo za kraj, dakle, to nije ništa izvanredno, mislim, mi to imamo u proizvodnji bilo kojeg proizvoda, za kontrola kvalitete, tako da da, ako želite AI prepustiti tu nekakav takav sustav kao što su financije, definitivno regulator treba prije toga
1: da
3: tako to definirati.
1: Tako je to nekako i objašnjeno, kao, evo, kontrola kvalitete, pa mi tu ispitujemo što se sve može, meni to više liči na demonstraciju moći. Evo, mi možemo, pa šta vi nama možete, ništa. Boris, komentar.
2: Ne bi se u potpunosti složio da je to demonstracija moći, ja mislim da je to više dodatno napuhavanje ovog balona koji se već jedno dulje vrijeme jako napuhava, ali pazite sad ovo, ne oko umjetne inteligencije, nego samo oko jednog vrlo malog dijela umjetne inteligencije koji se zove veliki jezični modeli. Ja ću pozvati kolegicu, odgovorit ću na kolegičino pitanje, da li se to moglo spriječiti, da li se to vidi kada počinje napad. Da, to se vidi, ali ću poslije Vedranu zamoliti da ona komentira balone, jer baloni počinju još u 17. stoljeću. Mislim da je jedan od prvih bio veliki balon rasprodaje lukovica, tulipana i tako dalje. Tako da presedana za ovo što se događa postoji i tu se mnogi investitor se, da tako kažemo, opekao. Uh-huh. Da li su oni to primijetili? Da. Dakle, vi kada date velikom jezičnom modelu zadatak, a on je koordinator agenata koji izvršavaju taj zadatak, vi točno vidite što će agent, dakle što će ti agenti napraviti. Vi vidite što jezični model planira napraviti. Dakle, on prije nego što ide izvršavati plan, on vam napiše točno, ja ću sad ovo napraviti, pa ću onda ovo napraviti, pa ću onda ovo napraviti. Tu možete imati čovjeka i čovjek to pogleda i onda to odobri. Ono, sustavi koje ja na svom, recimo, laptopu pokrećem i tako dalje, oni rade upravo na taj način. Dakle, sve se vidi, sve je transparentno i na sve se može odgovarati sa ono, ajde, idi i napravi to. Prema tome, nekakav izgovor da oni nisu znali da agenti to rade, to apsolutno ne stoji, osim u jednom vrlo rubnom slučaju, a taj slučaj je poznat zapravo, gdje su se agenti prebacili iz komunikacije na, da tako kažemo, na engleskom, na bržu komunikaciju među sobom, na jednom, da tako kažemo, sintetičkom jeziku koji mi ljudi ne razumijemo, ali agenti mogu razmjenjivati informacije puno brže, koordinirati planove puno brže i tako dalje. U tom slučaju čovjek da gleda, to izgleda doslovce kao škrabotina na zidu. Ne, ono, nema riječi, nema nikakvog smisla za nas. Za agente ima. Ali ako su inženjeri išli raditi eksperiment i dozvolili agentima da to rade, to je po meni ono, njihova greška i to su vrlo jednostavno mogli spriječiti. Prema tome, po meni se ovdje ipak više radi o pozicioniranju tvrtke prije nego što izlazi na tržište. Znamo da su veliki jezični modeli dosegli jedan određeni plafon. Dakle, postoji nešto što se zove logistička krivulja. Rani sustavi su vidno napredovali i bivali sve bolji i bolji, ono, svakih tri mjeseca su bili puno bolji nego prije tri mjeseca. To se sada usporilo. Dakle, trošimo sve više vremena i podataka kojih više ni nemamo na treniranje tih modela, ali oni ne postaju nužno više toliko spektakularno bolji. Prema tome, ako želite objasniti nešto takvo prije izlaska na burzu, onda je najpametnije zapravo zatražiti, ajmo svi lagano usporiti, pa smo zapravo spori i isti kao prije, zato da ne dopustimo modelima da postanu prepametni. Uh-huh. Ono, neću,
1: no, mislim,
2: ono,
1: to je dvosjekli mač.
2: Nisam pobornik teorija zavjere, međutim, previše se priča u ovom trenutku o jednom vrlo uskom dijelu cijelog širokog područja koje se zove umjetna inteligencija. Ja sam, evo, neki dan čitam ono, novi proboj u dijagnostici raka, ono, koristeći umjetnu inteligenciju, novi proboj u procesiranju otpada koristeći ono, tehnologije i tehnike umjetne inteligencije koje nemaju veze sa velikim jezičnim modelima, nego sa drugačijim sustavima. Međutim, ovo zbog toga što je uložen toliki novac u to, jednostavno je prisutno u svim medijima i po meni pokušava se stvoriti slika da je to toliko moćna i napredna tehnologija da u to treba investirati sutra. Ja ne dajem financijske savjete, nisam certificirani financijski savjetnik, ali svako ko je ozbiljan investitor zna da svoju investiciju trebate diversificirati, ulagati ne samo u jednu tvrtku i jednu tehnologiju, da, nego u cijelo tržište.
1: To je pitanje, evo, za Vedranu. Vedrana, ovo je po meni jedna baš bila i demonstracija što sve možemo tom tehnologijom učiniti, odnosno možemo vas spriječiti u poslovanju, jer naime, prije ste imali virus, antivirus, imali ste taj neki vatrozid, to ništa ne pomaže ako imate umjetnu inteligenciju s druge strane, oni će probiti to bez problema. Hoće li to poskupjeti ukupno poslovanje? Jer sad se morate braniti od toga. Kako? Ne znam.
3: To je dobro pitanje. Ja se apsolutno slažem sa kolegom da je taj fokus medijski previše na jezičnim modelima, ima tu hrpa drugih stvari, primjene u robotici, u onome što zovemo fizička i AI, odnosno kada imate AI koji je ugrađen u nekakve robote, pa robote rade nešto u tvornici. To je ono jedan cijeli spektar tehnologija gdje su ti jezični modeli samo mali dio. Međutim, za hendlanje administracije, za hendlanje nekakvih radnih tokova, workflows unutar kompanije, gdje možete zamijeniti ljude kojih je by the way sve manje i manje, jel da?
1: Da.
3: Jer vrlo teško nalazite ljude, onda se oslanjate na tog jednog zapravo izabranog providera, koji god već bio od ovih, da li je to Anthropic, OpenAI, Google ili neko, mislim, nema ih 150, ima ih možda 3-4, onda je pravo pitanje, ok, dakle, ja jednom kada svoj sustav postavim koristeći njihov, dakle, pogotovo modele koji su zatvoreni, dakle, nisu otvoreni, nego imaju te closed weights, dakle, koliko sam ja onda zapravo o tom svom o toj kompaniji ovisan kao tvrtka. To je pravo pitanje, ne? Jer sjećamo se što se dogodilo kada je Trump rekao, molim vas, isključite Mitos i iskopčao je, kako bi se rekla, Anthropic iz struje, i onda jednom jako velik dio IT industrije koja je automatizirala pa skoro sav coding je odjednom nije više imao pristup modelu. Tako da ja mislim da je možda čak i veći problem kako se obraniti od napada umjetne inteligencije, jer ljudi koji se bave cyber securityjem, to je njima dnevni posao da takve stvari testiraju i da pokušavaju to spriječiti, ali ono što nikako ne možete spriječiti, što ako Trump opet kaže ok, sad ću vam izvući plug i evo sad Anthropic ili OpenAI neće više moći izvan SAD-a, nećete moći imati pristup najnovijem modelu. Mislim da je to puno veći problem za kompanije, zato je s jedne strane rizik u cyber security koliko toliko predvidljiv, u smislu znate što se može dogoditi i koja je otprilike vjerojatnost da se to dogodi, a ovdje apsolutno ne znate koja je vjerojatnost da se to dogodi, ali ovisite zapravo de facto o volji jednog čovjeka koji vas doslovno može, da za naše gledatelje, iskopčati iz struje.
1: I vi ne možete... Ili možete postati meta jednostavno tih agenata koji su neumorni. Oni rade dan i noć.
3: Oni tako rade dan i noć, ali čak, dakle, to je možda kod agenata mi znamo šta oni rade, kako rade, gdje je damage, gdje je šteta. I kompanija se, kompanije, ozbiljne kompanije, pogotovo sa novim novim geopolitičkim eskalacijama su počeli investirati značajan novac u cyber security, ali ovdje ne treba vam napad primjerice nekakvih hakera ili nekakvih stranih vlada koje su protiv demokracije i slično. Kažem, dovoljno je da se američki predsjednik jedan dan probudi i kaže ok, sad Mitos više ne možete koristiti, ajde bok, evo i nemate pristup tome.
1: To su velika pitanja, dakle, s jedne strane došli su čak i u američki državni vrh neki čelnici tih kompanija pa su sami tražili regulaciju. S druge strane, evo, ako postoji regulacija, onda ih mogu možda i zatvoriti. Bori se, evo, što nam je činiti?
2: Dakle, u ovom treniranju jednostavno treba biti oprezni i treba paziti. Ja mislim da su naučili lekcije i u Anthropicu i u OpenAI-u i da se takve stvari neće ponavljati, jer doista ne postoji tehnološki razlog Umjetna inteligencija nije pobjegla iz laboratorija, pretrčala cestu, otišla i sakrila se u šumu. Sve se to odvija na računalima koja su debelo pod našom kontrolom, kojima možemo isključiti struju i tako dalje. Dakle, nismo u nekakvom svijetu Terminatora
1: nije u šumi.
2: Da, ali ono što je činjenica je da je možda čak dobro da se ovo dogodilo, zato što pokazuje zapravo koje su sve dometi tehnologije, i mislim da su tu zapravo na neki način Amerikanci demonstrirali drugim demokracijama u svijetu da zapravo mogu biti izložene određenim rizicima koji su do sada bili relativno, ajmo reći, benigni. Dakle, agenti su, određene države imaju cijele zgrade pune hakera koji hakiraju, traže informacije, pokušavaju probiti sisteme i tako dalje. Sad vam ne treba više puna zgrada hakera, dakle ljudi, već možete doslovce agente imati i pustiti ih da divljaju, da tako kažemo, po internetu, što se već zapravo i dogodilo. Znamo da je Iran nakon ovih napada američkih, da je pokušao napasti infrastrukturu. Dakle, financije su bitne, kao što je Vedrana spomenula. Svi ovisimo o bankarskom sustavu, svi ovisimo o tome, cijela kompletna državna privreda i funkcioniranje društva ovisi o tome da se transakcije ispunjavaju, odvijaju, da se novac prebacuje s jednog računa na drugi. Međutim, isto tako ovisimo i o električnoj infrastrukturi i o vodovodnoj infrastrukturi, koji u sebi isto tako imaju puno elemenata koji su podložni takvim vrstama napada. Prema tome, ovo je

0: umjetna inteligencija.
1: Da se nadovežem na ovaj glazbeni broj, kažu da je put u pakao popločen dobrim namjerama. U emisiji Umjetna inteligencija s nama su Boris Dević, tehnolog i predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, i putem telefona Vedrana Pribičević, ekonomska analitičarka i viša predavačica ekonomije, također na ZŠEM-u, i govorimo zapravo povod je ovaj incident u Australiji gdje je putem umjetne inteligencije prvi put hakirana stranica vlade. Vedrana, mnoge od tih tvrtki se spremaju na burzu, žele dioničare, žele dakle ući u taj prostor i nešto konačno zaraditi. Međutim, ekonomski gledano, kako mjeriti vrijednost koju donosi tehnologija koja otvara ovako goleme sigurnosne rizike?
2: To je odlično pitanje. Možda da samo vrlo kratko objasnimo kako cijela stvar funkcionira. Ima ovaj SpaceX koji je išao u IPO, dakle, vi kad izlazite na burzu, vi zapravo na neki način ne znate koliko vrijedite dok vas zapravo tržište ne ocijeni.

0: U smislu, ne, ja to znam, studenta mi objašnjati, ne umiriše. Dakle, imate taj period tog takozvanog floata gdje zapravo ono se susreću, jel da, ponude i potražne, i onda sami investitori, bili oni institucionalni ili individualni, nebitno, trguju dionicama, i onda se ta, nakon nekog vremena cijena ustabili, i nakon toga onda zapravo institucionalni investitori ono dobiju zeleno svjetlo da u tu dionicu investiraju. E sad, što je napravljeno za po pitanju različito nego prije po pitanju SpaceX-a, taj prozor koji u kojem se događa to, jel da, ustabiljavanje cijene, kako da to, ne znam kako da to uopće nazovem, su oni znatno smanjili, tako da bi institucionalni investitori mogli brže kupiti dionicu, jer očito da kompaniji treba dodatni kapital. E sad, pravo je pitanje kako će investitori reagirati na ovakve stvari, i hoće li uopće investitori biti zainteresirani za kupnju dionice ako kompanije nemaju vrlo jasna interna pravila, a očito i neka eksterna pravila o tome kako ovakve incidente spriječiti. A mi ne možemo znati kako će investitor reagirati dok se to ne dogodi. U konačnici, zato se taj float događa. Dakle, pustite ga pa se cijena odredi. Tako da to ne možemo znati prije. Ali u svakom slučaju činjenica da, meni se osobno čini, evo, ne znam što će Boris o tome reći, da je taj IPO i Anthropica i OpenAI nekako pogurnut ono u budućnost, baš zbog tih razloga. Dakle, baš zbog tih razloga, jer investitor mora znati koja je vjerojatnost da kompanijine akcije proizvedu stvarnu financijsku štetu, koja onda kasnije, jel da, može rezultirati ogromnim tužbama i kaznama. Ne?
1: Da.
0: Tako da, jel da, to ne možemo znati, ne možemo znati što će tržište reći prije nego što tržište to kaže. Eto.
1: Da.
2: Zapravo možemo znati, zato što prije samog izlaska na burzu, svaka tvrtka koja izlazi na burzu u Americi mora, dakle, predati komisiji koja se zove SEC, dakle Securities Exchange Commission, jedan dokument koji se zove prospektus. A u prospektusu su između ostaloga navedeno potencijalni prihodi i vrlo, vrlo dugačka lista rizika za investitore. Dakle, tamo će vrlo jasno pisati koji su rizici ako investirate u dionicu Anthropica ili u dionicu OpenAI-a. To regulatori traže. Ako to nije napisano tamo, a pojavi se, recimo, tvrtka izgubi, ne znam, 30 milijardi dolara zato što se dogodilo nešto, a to nešto nije bilo navedeno kao rizik u ovom dokumentu, onda je pred kompanijom i pred upravom kompanije su ono ozbiljni problemi sa strane regulatora.
1: Pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da se uključite na 01-616-7001 je broj na koji se možete uključiti u ovaj razgovor. Vedrana, treba li ovdje bolja regulativa, stroža regulativa? Naravno da se svaka kompanija bori protiv toga da budu regulirani od uzgora, ali čini se da je ovo tehnologija koju ne možemo predvidjeti, ajmo reći, za sad.
0: Pa mislim, to je jako, jako dobro pitanje. Ne? Često puta regulativa mislim, i nije potrebna. Zašto nije potrebna? Imate slučajeve saslušavanja big tech kompanija u kongresu još prije ono zadnjih 10 godina, gdje se zapravo, to je pogotovo nakon one Cambridge analitike, ne, kada se, ako se sjećamo, jel da, kada su ljudi profilirani, jel tako, za
2: prije
0: za
2: izbora.
0: Izbore, tako je, prije izbora i to. I onda na neki način je sam postao politički pritisak na kompanije da se samo reguliraju. Ok, u smislu, ne možete dozvoljavati ovo, ovo i ovo i ovo, zato što to šteti ovom, ovom i ovom, ali to kompanija sama implementira, jer joj je jasno da su potencijalne štete i potencijalne tužbe ogromne. Ne? Tako da, a s druge strane, opet, dakle, ne možete, ni apsolutno regulator ne može predvidjeti sve situacije koje se mogu dogoditi, jer osim toga regulator je užasno spor. Vidimo to i u implementaciji, dakle, zakona o umjetnoj inteligenciji na razini Europske unije, dakle, regulator jednostavno ne može pratiti na način kako bi to možda pratio u nekom drugom slučaju razvoj toga. Prije svega, da bi se umjetna inteligencija koristila u nekoj industriji, vi trebate imati nekakve standarde. Ne? Jer ono, to ljudi često puta možda i zaborave, a to će Boris jako dobro znati. Dakle, ono, ako umjetna inteligencija se koristi u nekakvom dijagnostičkoj proceduri, nebitno koje za dijagnozu raka ili pregledavanje nekih slika, morate znati koliko je to točno, ili barem otprilike koliko je to točno. Dakle,
1: da,
0: ako se nešto detektira na slici, ok, ja sam 96 ili 99% sigurna da je to to što ja, što umjetna inteligencija mi sugerira da jest. I to bez takvih nekakvih definiranih standarda ne može ući u široku upotrebu. Dakle, ono, to su, ja bih rekla, čak ono dva glavna problema koji će s jedne strane morati riješiti regulatora. S druge strane, same kompanije imaju ovaj AI Standards Hub u UK, u koji se naravno Britanci, jel da, iako smo ih, su se samo izbacili iz Europske unije, oni bi i dalje donosili, kako su opsjednuti mjerenjem, nekakve standarde i slično. I to je nešto o čemu se u industriji, pogotovo u tom physical AI, fizičkom AI-u, jako raspravlja. Jer industrijska primjena, i kao to je fantastično što je Boris rekao, dakle, da, jezični modeli su jedan samo mali dio umjetne inteligencije, zapravo ovaj drugi ogromni dio je ta industrijska primjena umjetne inteligencije koja je puno šira. Ne? Tako da,
2: i koja ima puno veći ekonomski efekt.
0: Tako, ima puno veći ekonomski efekt, a da biste mogli nešto pobogu proizvoditi i imati tu kontrolu kvalitete, morate imati neke standarde, a ne samo regulaciju.
1: Evo, Boris će kratko, pa imamo poziv
2: da
1: slušatelja.
2: Ja sam samo htio dodati da zapravo mi regulaciju već imamo. Recimo ovdje, na ovom primjeru, tu je nastala šteta doslovce, ono, na australskoj vladi su računala, stajala vjerojatno neko vrijeme, trebalo ih je popravljati, dakle, postoje već zakoni koji, ako jedna tvrtka nanese drugoj tvrtci štetu ili ne znam, državnoj ustanovi štetu, ono, odgovarat će, ne. Dakle, tu nam nije potrebna čak ni nova regulacija. Nova regulacija je potrebna za neke druge stvari, ali o tom možda u jednoj drugoj emisiji.
1: 0161 6701, dobar dan.
3: Poštovanje, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Ja sam jedna starija osoba koja ima svojih 75 godina i velika sam neznalica što se tiče umjetne inteligencije. I neću biti možda u samoj top temi koju vi danas imate. Evo, sada je gospodin rekao da će netko odgovarati za ovo što se desilo u Australiji. Međutim, baš me briga za to ko će odgovarati i koliko će odgovarati. Mi smo ljudi, živimo na ovom svijetu od rođenja pa do naše smrti, dok nam ne dogori, kako kažu stari ljudi, svijeća, i ja među njima. Ali mi recite sad jednu stvar. S obzirom da umjetna inteligencija danas ulazi u zdravstvo, da ulazi bilo gdje, ja ipak vjerujem svojim liječnicima, ja vjerujem svojim doktorima i nikad ne bi dozvolila, nikad ne bi potpisala operaciju da mi radi umjetna inteligencija bilo kakav zahvat, pa taman ako treba odstraniti i nokat sa prsta. Ja ću vas pitati sada, s obzirom da smo mi u Hrvatskoj ljudi koji non stop pričamo o našem mortalitetu, da je naš natalitet strahovito mali, da nas je svakim danom sve manje, hajde sad su se još nekako počeli i vraćati naša omladina kod mene u moje selo, na moje područje. Imamo jako dobrog načelnika koji radi na općini i vratilo se 16 obitelji, što je vrlo pohvalno.
1: Dobra vijest.
3: Recite mi, molim vas, nemam ništa protiv te umjetne inteligencije i ja ju ne prihvatam kao osoba sa 75 godina, ali vas pitam, kako, na koji način, ako stavimo umjetnu inteligenciju u razvitak ljudskog roda, kako ćemo natalitet povećati? Molim skučno odgovor.
1: Imam ja jedan prijedlog. Ako je svaka tehnološka revolucija donosila manje radno vrijeme. Dakle, nekad su ljudi radili 7 dana u tjednu, pa 6 dana u tjednu, pa 5 dana u tjednu. Ajmo sada zbog umjetne inteligencije, zbog svega što nam ona može pomoći, ajmo skratiti radni tjedan na 4 dana u tjednu.
2: To nije nemoguć scenarij.
1: I onda imamo 3 dana za obitelj.
2: Da. To nije...
1: Je li to moguć scenarij?
2: Da, to nije nemoguć scenarij. Međutim, on ovisi zapravo o tome da se društvo dogovori. Jer ne možete imati jednu tvrtku koja radi 4 dana u tjednu,
1: da,
2: a druge rade 5.
1: Pa dobro, nekako se porasporedimo se.
2: To bi bila nekakva nelojalna konkurencija među tvrtkama. Međutim, društvo se može dogovoriti mjerenjem bruto društvenog proizvoda i tako dalje, da mu je zapravo dovoljno da ima 4 dana u tjednu i da mu je bitnije da su ljudi u tom društvu obrazovani, da se više ulaže u njihov kontinuirano obrazovanje i razvoj.
1: U djecu
2: i tako dalje.
1: Obitelj.
2: Prema tome, to su stvari koje nemaju ono direktnu monetarnu vrijednost, ali ozbiljna društva zapravo prepoznaju te vrijednosti i njima se može isto tako pridijeliti, da tako kažemo, virtualna novčana vrijednost koja se vraća društvu zapravo kroz kapitalizaciju znanja, kroz sretnije obitelji, kroz manje
1: veće
2: stresa i tako dalje.
1: Više privatnog vremena, danas smo svi pod takvim stresom, a nije potrebno, evo, strojevi rade sami. Vedrana.
0: Da, apsolutno. Cijela stvar, ja mislim da ono, ljude neće zamijeniti umjetna inteligencija. Ja vjerujem, ja sam ono teh optimist kao i Boris, da će ona djelovati kao jedna nadgradnja. Mnoge stvari koje su vrlo dosadne će se ono, poput popunjavanja obrazaca i sličnog, će se, mislim, se danas već automatizirane i ljudima će ono poslovi moći biti, sami njihovi poslovi, pa makar i trajali 4 dana u tjednu, će biti ono više otvoreni ono kreativnijim stvarima, a ne administraciji. A s druge strane, definitivno skraćivanje radnog tjedna i taj dodatni dan za obitelj i za, ali ne samo i obitelj, nego i za primjerice, Hrvatska ima, gospođa je spomenula, jako loše zdravstvene ishode i te zapravo u starijoj dobi, to se zove godine zdravog života, ne?
1: Uh-huh.
0: Kao posljedica zapravo rada često puta vrlo teških poslova, to će se isto na neki način promijeniti, da ste imali 3 dana za sebe, za svoje zdravlje, za dokolicu, za povećanje kvalitete života, a onda normalno je za mlade ljude, jel da, vrijeme i to da imaju djecu, da se njima posvete. Dakle, to je ono, kad god smo imali kroz povijest neku tehnologiju koja je zapravo štedila ljudski rad, dogodilo se do toga da su ljudi morali raditi manje. Često puta ljudi kažu ono, ne, mi smo radili manje ako ste bili ono lovac sakupljač, morali ste raditi samo 20 sati tjedno. Da, ali lovac sakupljač u prosjeku živio 30 godina, sada živite u prosjeku 80. Dakle, definitivno tu ima puno, puno, pogotovo u razvijenim zemljama, puno, puno mjesta za skraćivanje radnog tjedna i zapravo ono povratak onome što čini, malo ću biti romantična, ono, život na zemlji, kako bih rekla, ono, smislenim i, i jel da, i ono,
1: da, shvatili smo. Više vitaliteta. Imamo još jednog slušatelja koji strpljivo čeka pred kraj emisije. Evo, imamo još 3 minute do kraja.
4: Alo, gospođa Vesna, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lijepi pozdrav iz Rijeke.
1: Lijepi pozdrav i vama.
4: E, kad će vaši kompjuteraši sa umjetnom inteligencijom i tako dalje, mislim, ovo nije za frekancija, uvesti umjetnu inteligenciju na tramvaje da voze, a ne da u sramotu gledamo iz dana u dan da glavni grad Hrvatske nema tramvajski prevoz. Ne govorim za autobusni, autobusni malo ima danas ovih samostalnih automatskih automobila, to se razumije, jeli? Ali bar u tramvaj da ugrade inteligenciju da ide od stanice do stanice i voze. Bez ovih duboko umnih vozača tramvaja. Jer on je po tračicama ide, jeli? Ne mora izbjegavati u prometu, premda to i autonomni auti, kako se zove sada, jeli? To je sve umjetna inteligencija. Isto voze. I čak u Zagrebu će taksi navodno biti takav. Razumijete? To me interesira. Kad će se ta umjetna inteligencija barem korisno za građanstvo Zagreba ili ne znam ko još ima u Hrvatskoj, Osijek, tramvaj.
2: Da.
1: Evo, hvala na ovom pitanju. Stvarno kratko, zapravo dobar prijedlog, ja bih rekla, ali moramo brzo završavati s odjavom.
2: Mislim da... zapravo, tramvaj su ono relativno jednostavniji problem od samovozećeg automobila, međutim, nemojmo zaboraviti da je ekonomija tramvaja funkcionira, vozite 50-100 ljudi u jednom vozilu, a to radi jedan vozač. Dakle, ekonomski gledano, pitanje je da li se to može isplatiti. Ja mislim da će umjetna inteligencija ući u tramvaje na način da postane vozaču u prvom redu pomoć pri vožnji, a možda onda kasnije za 20 godina doista potpuna autonomija.
1: Brzinska odjava, s nama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Boris Debić, tehnolog i predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i putem telefona Vedrana Pribičević, ekonomska analitičarka, viša predavačica također na ZŠM-u i ekipa Hrvatskog radija Krunoslav Vrbanović, Mihajlo Šoštarić, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam lijepa svima i do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Do slušanja.
5: Vaš prvi. Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
6: Krimi petak na prvom.
7: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
8: Da, okej, okay, neš je tam.
7: To nije životinja.
8: Nije bog meni osoba.
6: Vid lež.
8: Sve da nam otvore brzo.
7: Isu se Bože.
6: Detoks, druga epizoda.
9: Črni vrog po usta ide. Otpri oči. Boga moli.
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. Presuda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti Vrhovnom sudu. Njihovi odvjetnici najavili su da će to i učiniti. Do pravomoćne odluke proći će još dani. Hoće li djelatnici u međuvremenu nastaviti s radom ili sa štrajkom, za sada se još ne zna. Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić kaže da će odluku donijeti nakon što prouče presudu i savjetuju se s odvjetnicima.
1: Odvjetnici će nam dati savjet šta dalje da radimo, tako da sve ovo je bi bilo čisto nagađanje. Nećemo donijeti odluku. Čekamo dok sud je u Zrinjevcu, čekaju da se otipne, 2-3 odvjetnika imaju dok dođu tu u krug firme na Ljubljanici, onda ćemo mi poslije toga donijeti odluku i javit ćemo vama. Nisu upućeni ljudi na ceste, kao što je rekao odvjetnik.
0: Uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a nakon presude pozvale su čelnike sindikata da prekinu štrajk i pozovu radnike da se vrate svojim zadacima. Iz obje gradske tvrtke poručili su radnicima da će nastaviti poboljšavati uvjete rada i podizati njihova materijalna prava, te tražiti održiva rješenja dijalogom sa sindikatima. O odluci Županijskog suda novinari su pitali i premijera Plenkovića koji je u posjetu Splitu. Ironično je odgovorio referirajući se na komentare koji su se ovih dana mogli čuti o povezanosti jedne od sutkinja u postupku s bivšim HDZ-ovim ministrom.
2: Kako da ne, je li dakle jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se naravno prema tome. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima, mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazala je nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 20 uzoraka, a PFAS spojevi ni u jednome nisu utvrđeni iznad dopuštene granice.
3: Vijesti.
0: Drama na letu za Izrael. Zrakoplov koji je letio iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju 2 sata nakon polijetanja. Prema riječima putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot. Za to još nema službene potvrde. Tvrtka u čijem je vlasništvu zračna luka u koju su prisilno sletjeli objavila je da su kapetan zrakoplova i kopilot prevezeni u bolnicu. Izraelski mediji pozivaju se na visokog dužnosnika i pišu da je pilot namjeravao počiniti samoubojstvo rušenjem zrakoplova. Iz ureda izraelskog premijera priopćili su da je situacija pod nadzorom. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN. Jedan od putnika opisao je događaj.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: vašem izboru.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na početak novog izdanja emisije Po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Lani negdje pred sam kraj godine napustio nas je Chris Rea, britanski kantautor koji je karijeru počeo još davnih 70-ih, negdje pred kraj tog desetljeća, ali se u globalnom smislu, pa tako i kod nas, proslavio u drugoj polovici 80-ih, snimivši nekoliko vrlo pitkih, dobrih i prohodnih albuma. Ipak, danas se vraćamo na sam početak njegove karijere, kad mladi Rea objavljuje albumski debi Whatever Happened to Benny Santini, ovo je naslovna pjesma.

Bila je to britanska grupa Brinsley Schwartz. U današnjem izboru slušali smo What's So Funny About Peace, Love and Understanding, pjesma Nika Lowa koja nas je vratila u 1974. godinu. Inače, u njihovoj verziji nije doživjela osobito velik uspjeh, ali ju je kasnije, nekoliko godina kasnije, proslavio Elvis Costello. Na redu je još jedan dragulj, People Get Ready, pjesma koju je Curtis Mayfield napisao još 60-ih, a od brojnih kasnijih obrada danas je izbor pao na zajedničku izvedbu Jeffa Becka i Roda Stewarta na vokalima.

John Mayer i Waiting on a World to Change, još jedna bluesom i soulom natopljena pjesma koja, eto, zagovara bolji svijet. Idemo dalje, četverodjelnu seriju kompilacijskih albuma Shaolin Soul sastavili su Wu-Tang Clan, a radi se o glazbi sampliranoj na njihovim projektima, razno raznim. Mnoštvo je tu soul pjesama vrhunske klase, uglavnom iz 60-ih i 70-ih, dakle iz onog zlatnog razdoblja žanra, a za danas odabrali smo Let's Straighten It Out, koju izvodi O.V. Wright.

0: Michael Kiwanuka i njegova One More Night, sjajan komad retro soula iz Velike Britanije, iz koje se u nastavku izbora vraćamo u Zagreb, gdje nas čeka onaj čije je ime Davorin Bogović. Ovo nije crno-bijeli svijet, ovo je nešto iz njegove solo karijere, puno godina nakon što se razišao s Hourom. Krenimo i Davorin sa svojim Bogovićima.
1: Će teže znam bez tebe, ali ja se neću predati. I samo ispred sebe ja ću uvijek gledati.

Nakon Davorina Bogovića ostajemo na domaćem terenu i u nastavku emisije uz nešto vitalno, uz nešto što odoljeva zubu vremena, izmjenama trendova i svemu ostalome. Biće to grupa Film iz njihove zlatne ere s možda najboljeg albuma benda Sva čuda svijeta. Mi nismo sami.

Faces i Ula La pjesma se našla i na relativno nedavnoj kompilaciji Rona Wooda, bivšeg člana te grupe, gitarista, naravno kasnije su ga, kao što je poznato, ukrali Stonesi, gdje se zadržao sve do danas. Album, odnosno ta retrospektiva, zove se Fearless s podnaslovom The Anthology i okuplja Woodove najbolje radove od sredine 60-ih pa sve do 2025. U nastavku još jedan sjajni, ali nažalost zlosretni sastav iz toga doba, Bad Finger, welshki power pop inovatori koji su snimali za etiketu svojih heroja Beatlesa, za etiketu Apple Records, ali su razvili sasvim vlastiti prepoznatljiv stil. Evo ih iz nešto kasnije faze karijere s albuma koji se zove Wish You Were Here, kao i bestseller Pink Floyda, naravno, s tim da su Bad Finger svoj Wish You Were Here objavili godinu prije, dakle 74. Bilo kako bilo, ovo je njihova Dennis.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu i ZET-u. Radnici Čistoće već se vraćaju na posao, morat će i radnici ZET-a. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra, sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Prekinut je štrajk u zagrebačkoj Čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Da se radnici Čistoće vraćaju na posao potvrdio je njihov sindikalni predstavnik Mumin Hodžić. No tramvaj i autobusi i dalje ne voze, a i sindikata radnika ZET-a konferenciju za novinare najavili su za 18 sati. Gradonačelnik Tomašević javnosti će se obratiti u 16 sati. Inače, pravno još nije sve gotovo, jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnome sudu. Mirjana Grahovac.
3: Štrajk je ušao u treći dan i dobio sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagrebačkog holdinga protiv triju sindikata, te im zabranio organiziranje štrajka, jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir.
4: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ani dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršava u potpunosti.
3: U odvojenom postupku sutkinja Lidija Bošnjaković proglasila je nezakonitim i štrajk u ZET-u, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
5: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Autobusi i tramvaji u Zagrebu za sada ne voze, a očitovanje su sindikati ZET-a najavili za 18 sati. Radnici Čistoće presudu će poštovati. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić objavio je da su prekinuli štrajk.
6: Mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu koju je u ime sindikata najavio odvjetnik Krešimir Grubišić.
7: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priče za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
3: Pravni postupak vezan za štrajk u holdingu i ZET-u tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
2: Budući da je bilo nekih nedoumica o tome trebaju li se i radnici ZET-a odmah vratiti na posao, stigla je pisana presuda Županijskog suda u Zagrebu. Prema njoj štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a mora prestati odmah. Sud je štrajk proglasio nezakonitim i izričito odredio da žalba protiv presude ne zadržava njezinu ovrhu, pa se nakon radnika Čistoće i radnici ZET-a moraju odmah vratiti na posao. A trećeg dana štrajka itekako se vidi da je grad zatrpan smećem, jer je 20 kamiona Čistoće otpad odvozilo samo iz dijela ustanova. Evo što su rekli i Zagrepčani prije nego što se doznalo da se radnici vraćaju na posao.
8: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
9: Pa naravno, utječe i na sve građane.
10: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavi utječe.
11: Primjetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da će još neko vrijeme svako gurat svoje.
12: I to pak, već sa, evo sad sam nosila bio u smrdi.
13: Sve prljavo i zapinjemo za smeće.
2: Zagrepčani gube strpljenje i zbog toga što su na ulicama za sad samo dva tramvaja i autobus koji vozi do KBC-a Zagreb te jedna brza linija prema Velikoj Gorici.
14: Mislim, prestrašno, jedan sina s posebnim potrebama, pa ga ne mogu voditi u radionicu Ilicu, znači nemaj svi za taksi.
15: Ja mi je dao rodnu obavezu, pa je mora ići raditi. Ajde, uzeti vam primjer, ja sam nekad radio u grafičkoj školi na Žitnjaku, linija broj 3, 16 tramvaja i stanica, i kako ja mogu bez tramvaja onda ići? Znate gdje je Žitnjak, gdje je ovdje, ne? A na posao morate doći, je li to u redu?
16: Nije naporno, nije. Mislim, u suštini ako to duže potraje, bit će naporno, ali ovako, okej. Okay.
2: Upitan za komentar presude o nezakonitosti štrajka, premijer Andrej Plenković ponovno se osvrnuo i na nagađanja o ulozi njegove stranke u štrajku.
17: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
18: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
19: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
20: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
18: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmo je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
21: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
22: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
21: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
18: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
23: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu.
20: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
18: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
24: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
18: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
2: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzvraćaju da je SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom dvoje od ukupno 3 suca. Govore Saša Đujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
25: Nakon zadnjih
0: ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik Odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
1: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti evo da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Svijet.
2: Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Boeing 737 tvrtke Fly Dubai nakon toga je u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Sumnja se na teroristički napad. Jedan od putnika nakon slijetanja opisao je što se događalo.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
5: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti s krajnje desnice Itamar Ben-Gvir na društvenim je mrežama objavio da je terorist planirao srušiti zrakoplov i ubiti osobe u njemu. Poručio je da Izrael mora podignuti svoju sigurnosnu doktrinu i ne smije stati sve dok ne ostvari potpunu pobjedu na više bojišnica. Izraelska ljevica pak optužuje vladu da pokušava iskoristiti događaj za prikupljanje političkih bodova.
2: Dijete i još najmanje 2 osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno, oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište te buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor.
5: Rusija je upozorila na to da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. U neslužbenom dokumentu koji je Kremlj poslao Savezu, a koji je na uvid dobio Reuters, navodi se da rizik uključuje i mogućnost ruskih napada na centre donošenja odluka u državama članicama. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije.
2: 10 ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošlog tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba. Kako u vremenu geopolitičkih napetosti donositi strateške odluke i održati stabilnost poslovanja, bile su teme konferencije u organizaciji poslovnog dnevnika. Među gospodarstvenicima koji su sudjelovali bili su i oni čijim tvrtkama duguje trgovački lanac Studenac, nad kojim je otvoren predstečajni postupak. Snježana Miljak.
6: Kako je nedavno izvijestilo poslovodstvo Studenca, odluka o podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka rezultat je kombinacije više čimbenika. Poslovni rezultati u 2025. nisu bili u skladu s očekivanjima kompanije, dok istodobno nije bilo moguće produžiti kratkoročne iznose financiranja, što je uzrokovalo pritisak na likvidnost i rast obveza prema dobavljačima. Među njima je i Fortenova grupa, čiji je glavni izvršni direktor Fabrice Peruško na pitanje pitanje koliko im je studenac dužan, odgovorio.
3: Mnogo. Mi smo veliki dobavljač studenca kroz naše proizvodne kompanije, kroz Jamnicu i PIK Vrbovec koji su još uvijek u sustavu narednih nekoliko mjeseci.
6: Na pitanje očekuju li da će se naplatiti i koji modeli im dolaze u obzir, kaže kako ne bi komentirao unaprijed.
3: Ajmo se čekati da vidimo ovoga plan, pa ćemo onda razgovarati.
6: Među dobavljačima je Atlantic Grupa, čiji predsjednik uprave Emil Tedeski ističe.
7: Vidio sam listu najvećih vjerovnika, dobavljača i mi smo puno bolje u odnosu na neke druge kontrolirali taj rizik. Izloženi jesmo, ali ne proporcionalno svojoj veličini i to me raduje. Menadžment Studenca je neadekvatno upravljao sustavom i sad, koliko shvaćam, ide se u predstečajnu nagodbu. Vjerujem da će se pronaći način da se sačuva poslovanje gro radnih mjesta. Vjerujem da postoji mogućnost da uz određen otpis potraživanja dobavljači nastave snabdijevati prodajna mjesta.
6: No, napominje, ono za što ću se zauzimati
7: je da dosadašnji vlasnici u tom novom Studencu ne mogu više zadržati vlasničku poziciju. Naime, vlasnici su pojeli vlasničku glavnicu i kao takvi više nisu kvalificirani da ostanu na toj vlasničkoj poziciji. Smatram da vlasnici Studenca moraju biti oni koji će preuzeti najznačajniji dio otpisa budućeg svojih potraživanja.
6: Pretpostavljam, kaže, da su to financijske institucije, banke i dio dobavljača.
5: Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sindikat tvrdi da je riječ o koruptivnoj prilagodbi zakona kojim se pogoduje pojedincima na javnim visokim učilištima i znanstvenim institutima koji radni odnos na teret proračuna mogu produljiti do 67. godine. Ta odredba nije sporna, ali je sporna činjenica da su svi proceduralni rokovi donošenja zakona neosnovano skraćeni, kako bi neki pojedinci to pravo mogli ostvariti već u tekućoj akademskoj godini, ističe Akademski sindikat.
8: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
9: Uvjerljiv poraz sinoć hrvatske nogometne reprezentacije u Sevilji od svjetskih prvaka Španjolaca 4-1 u drugoj utakmici u Ligi nacija. Španjolci su poveli u drugoj minuti golom Jamala, u 28. je izjednačio Beljo, no 3 minute kasnije domaćin je ponovno u prednost doveo Pubil. U 63. novi gol Jamala, dok je za konačnih 4-1 pogodio Williams. Strijelac jedinog pogotka za Vatrene, prvijenca u reprezentativnom dresu, Diondrena Beljo.
10: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debi od prve minute. Jednostavno, cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju da to ovako završi.
9: Naša reprezentacija večera se vraća u Rijeku, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u subotu na Rujevici. Engleska je sinoć u gostima pobjedila Češku 2-0. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je kazne za 8. prvenstveno kolo. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7800 eura zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije. Što se jadranskog derbija tiče, Rijeka je zbog pirotehnike kažnjena s 2300 eura, a Hajduk zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije njegovih navijača s 4000 eura.
8: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
25: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, a u unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Do kraja dana vedro. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, dan ju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
8: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu i ZET-u. Radnici Čistoće već se vraćaju na posao, morat će i radnici ZET-a. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti. Tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andriji, Sanja Cota.
8: Prvi program. Oglasi.
11: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Oglasi.

0: ritam.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Dnevni ritam. I danas je vrlo buran dan u gradu Zagrebu. Završio je štrajk u Holdingu nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk radnika Zagrebačkog Holdinga nezakonitim. Oglasili su se i sindikati i objavili da se odmah vraćaju na posao. Žalit će se na presudu Vrhovnom sudu. Zagrebački županijski sud je štrajk u ZET-u proglasio nezakonitim. Prema odluci suda i radnici ZET-a moraju se odmah vratiti na posao i sindikata su najavili obraćanje javnosti u 18 sati. O svemu tome razgovaramo s profesorom s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktorom Gotovcem, a u misiju će nam se uključiti predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, a vjerojatno ćemo čuti i predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hođića. Evo upravo čujemo da vozači čistoće kreću sa svojim kamionima, izlaze na zagrebačke ceste kako bi počistili smeća što se nakupilo u zadnjih 2-3 dana. U emisiji smo zvali predstavnike grada Zagreba, ali do početka emisije nismo nažalost dobili nikakav odgovor. Kako doznajemo, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio konferenciju za medije u 16 sati, znači za nekih pola sata, na kojoj će se obratiti javnosti sa najnovijim informacijama vezanih za štrajkove u Zagrebu. A u sportskim minutama i za vijesti u 16 sati govorimo o porazu Vaternih u drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacije od Španjolske 4-1. Sa nama će biti kolegica Sanja Žiger Frljuk. I za kraj, što povezuje kralja Tomislava, hrvatsku srednjovjekovnu državu i današnju Hrvatsku? Upravo je to pitanje u središtu novog povijesnog dokumentarnog filma Od kralja Tomislava do danas, snimljenog u povodu obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Film je prošloga tjedna premijerno prikazan u zagrebačkom Sinestaru u Branimir centru, a kroz više od 1000 godina hrvatske povijesti prati razvoj hrvatske državnosti i ključne događaje koji su oblikovali hrvatski narod od vremena kralja Tomislava pa sve do suvremene Hrvatske. Film je režirao Jakov Sedlar, scenarij potpisuju Hrvoje Hitrec i Antun Kikaš, a producenti su Kromark Media i Antun Kikaš, koji će biti naš današnji gost. Eto, toliko u najavi. Sa vama su producentica emisije Blaženka Dragašević, za tonskim pultom Ivana Hegeduš, ja sam urednik i voditelj Davor Endolić. Poštovani slušatelji, ostanite sa nama.

0: Vidjet ćemo hoće li ovo biti dan koji se pamti što se tiče štrajka u gradu Zagrebu. Naime, u slučaju Zagrebačkog holdinga, sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević obrazložila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, zbog čega je štrajk bio preuranjen i samim time nezakonit. Nezakonitim je proglašeni štrajk u ZET-u, objavila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Obje su odluke prvostupanjske, stranke imaju 15 dana za žalbu, a nakon toga Vrhovni sud ima rok od 5 dana za donošenje odluke. O odlukama suda razgovaram sa profesorom s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Viktorom Gotovcem. Ja vjerujem da će nam se uskoro u emisiju uključiti predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, koji bi nam trebao odgovoriti na pitanje hoće li napokon građani grada Zagreba početi ponovno koristiti uslugu Zagrebačkog električnog tramvaja, dakle tramvaja i autobuse. A moram naglasiti evo da sam u emisiju zvao i predstavnike grada Zagreba, ali do početka emisije nismo dobili, nažalost, nikakav odgovor. Kako doznajemo, dakle, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio konferenciju za medije u 16 sati na kojoj će vjerojatno iznijeti najnovije informacije vezano za štrajk i kakva je situacija trenutno sa štrajkom. Nakon 2,5 dana štrajka radnici u Zagrebačkom holdingu, dakle, vraćaju se na posao. Uslijedilo je to nakon što je Županijski sud, rekli smo, u Zagrebu proglasio štrajk u holdingu i ZET-u nezakonitim. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić imali su konferenciju za medije, kratko su dali izjave, pa predlažem za početak da ih poslušamo što su rekli.
1: U ovom drugom dijelu presude gdje trebamo prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka. A ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: Evo, čuli smo, dakle, izjave. Profesore Gotovac, još jednom lijepi pozdrav, dobar vam dan, dobro nam došli. Rekli smo, vi ste naš jedan od vodećih stručnjaka sa katedre za radno pravo. Ovih dana imate jako puno posla.
3: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima. I evo, da, nekako, što se tiče radnog prava, ovo jest dan koji se pamti. Danas je vjerovatno jedan od ozbiljnijih štrajkova okončan odlukom ili utvrđen je nezakonitim, pa onda posljedično okončan odlukom Županijskog suda u Zagrebu u dva odvojena predmeta. I to je svakako nešto zbog čega mi je i drago i žao. Drago mi je utoliko što se radno pravo koristi, pokazuje da živi, svakom takvom odlukom ono se razvija, odlukom Vrhovnog suda, odlukom Ustavnog suda, na neki način dobivamo neko novo tumačenje, neku novu argumentaciju, ima taj jedan pravostvarajući element za nas koji se time bavimo, time radno pravo postaje zaista jedno živo biće koje se razvija, koje mi kao znanstvenici ili stručnjaci možemo promatrati, a žao mi je što je zapravo ovo na neki način jedna škola ili dan koji se pamti, koji je proizašao iz konflikta, iz borbe, iz jednog spora, a ne iz nekakvog pozitivnog iskustva. Žao mi je što su građani na neki način trpjeli posljedice, što su radnici nezadovoljni, što gradska vlast nije imala instrumente upravljanja nekim uslugama grada Zagreba i kudikamo bi mi bilo draže da se radno pravo razvija jednom drugom konstruktivnom efektom, a ne zapravo efektom ovakvih sporova.
0: Da, ali što je tu je? Recite mi, trebaju li se sindikati, odnosno predstavnici sindikata, sada već ponašati kao da je štrajk pravomoćno proglašen nezakonitim ili će ipak o žalbi odlučivati Vrhovni sud? Kakva je sad tu situacija?
3: Ja sam, vjerovatno ste primijetili, jučer naznačio da mi se naznačio sam kako vidim ishod ovog.

0: ovog spora i ponajviše sam tu krenuo od jednog sporazuma koji se posebice ticao Zagrebačkog holdinga i situaciju u holdingu. Dakle, meni ishod u stvari nipošto nije iznenađujuć nakon što je jučer, a to je u bitnom promijenilo gledanje na stvar, zapravo se utvrdilo postojanje jednog sporazuma koji je zapravo interpretacijom sudaca danas utvrđen kolektivnim ugovorom, odnosno nečim što je sa sobom donijelo i obvezu socijalnog mira između stranaka koje su potpisali, a stranke su bile i pokretači štrajka koji je do sada postojao. Tako da mene ova odluka na neki način nije iznenadila, ne mislim da je iznenadila i sindikate kada krećete.
1: Da, evo idemo odmah provjeriti sa nama i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić. Gospodine Hođiću, dobar vam dan, dobrodošli u Dnevni ritam.
2: Dobar dan, vam je pozdrav.
1: Je li vas ova odluka iznenadila? Kakva je sada situacija, ono što zanima sve građane grada Zagreba, koliko je kamiona već izašlo na zagrebačke ulice, kamiona Zagrebačke Čistoće?
2: Što se tiče same presude, bilo kakvo je pravno pitanje, ne bi to komentirao, to je za odvjetnike i profesor Gotovac, jer to više zna o tome. Ono što je, smo mi izjavili na konferenciji, što sad izjavljamo, mi poštujemo odluku suda. Što se tiče druge smjene, izašli su svi kamioni koji treba izaći u drugoj smjeni, koji su nas položili, možda sa malim zakašnjenjem, ali su izašli, tako će biti u noćnoj smjeni, tako će biti u prvoj smjeni.
1: Koliko je to kamiona?
2: A to vam je negdje 27 do 29 kamiona koliko ima u drugoj smjeni.
1: I koliko će sad Čistoći trebati da se grad nekako vrati u normalu i da se odveze sve ono smeće koje se u međuvremenu nakupilo?
2: Čistoća vam nikada nije ni jednoj situaciji, ni 23. nakon što onog štrajka, ni nakon odrona kada su velike količine bio otpada bile zbog nevoženja, nije zakazala, neće ni on. Treba će nam vremena da nećete ni primijetiti da smo to sve počistili i sanirali. Nije problem radnika Čistoće odraditi bilo koji posao.
1: Imate li možda procjene, gospodine Hođiću, koliko se otpada u ova 2,5 dana zapravo nakupilo na zagrebačkim ulicama i koliko će dodatnih u stvari vožnji trebati da se sve ovo očisti?
2: Pa, mislim, mnogi ne poznaju nekakve rasporede, ne poznaju nekakve sustave. Sad mislim da se to toliko dodatno otpada da mi to da će biti skoro nemoguće to napraviti. Vidjet ćete, ponavljam još jedan puta da će to biti sanirano. Morate znati da smo mi, iako nije bilo sporazuma u nužnom dijelu, i danas je išlo 20 kamiona i sutra je bilo dogovoreno sanacija platoa da ne bi došlo do požara. Sa voditeljom područja smo cijelo vrijeme bili u kontaktu. Mi smo vam vozili smeće Mamutica, Jelkovec, Iver naselje, tamo ona danas gore na zapadu gdje je puno grada, mi smo to odvozili, tako da nije tamo nekakva velika količina smeća ostala. Vozili smo do državne institucije, vozili smo kasarne, smo vozili sve ono gdje je bilo moguće da gdje je veliki broj ljudi, mi smo tu sami. Tako da mi kad nastavimo danas s ovim programom u drugoj smjeni, večeras u trećoj, sutra u prvoj i sutra, ja se nadam za 2-3 dana da nećete ni primijetiti da je uopće bilo nekog štrajka, da se nije vozilo smeće 2-3 dana.
1: A hoće li radnici onda sada raditi pojačano, odnosno hoće li biti možda i dodatnih smjena ili prekovremenih sati kako bi se ipak ovaj zaostatak, koje što ste rekli, što prije riješio?
2: Pa, to je isto zanimljivo pitanje. Da li će sada radnici raditi dodatno, da li će biti prekovremeni sati, da li će biti, pa će onda biti jako velike, iskazane jako velike plaće jer imamo jako puno prekovremeni sati. Iako imamo puno rada i onda imamo velike plaće, onda ne trebamo ući štrajkati, ne znam što štrajkamo. Ja ću ponoviti još jedan puta, da li će radnici odraditi sve ono da ovaj grad bude čist, kao što su odradili svaki puta do sada. Kada pitate da li će biti prekovremeni sati, ja pitam koliko to uopće jedan radnik u Čistoći ili ne, bilo kojem područje ima prekovremeni sati, zašto ima toliki broj prekovremeni sati, onda ima tu plaću. Jedino možemo staviti po to, a evo, da li ćemo biti spremni dodatno raditi. Mi ćemo spremni i radnici su spremni, iako su ogorčeni sa svim ovim, biti spremni raditi kog god treba da se grad očisti.
1: Kažete, radnici su ogorčeni. Hoćete li poštivati onda odluku suda? Žalba ide dalje, nastavljate borbu za materijalna prava radnika. Kakva je sada situacija i što ćete nam u stvari reći na vašoj preskonferenciji koja je zakazana za 18 sati? Što je ono najvažnije što ćete poručiti građanima?
2: Ja sam danas poručio građanima ispred pregovaračkog odbora holdinga, ispred Čistoće, da nekoliko ispričavamo građanima, evo za sud je proglasio to što tako je proglasio, ne ulazimo u meritum toga, ali ono što što želimo poručiti, mi nismo pravnici i mislili smo da je to sve kako treba i mislimo idemo, pravnici idu svojim slijedom u pravnu bitku. Ono što mi želimo poručiti da presuda nije potpisala kolektivni ugovor, da se on još uvijek mora potpisati.
1: Očekujete li da će možda sada biti potpisan nakon ovog svega kolektivni ugovor?
2: Pa mislite, ako je presuda ovako ovaj zakon to štrajku, da mi sada trebamo za sto svijesti potpisati sve ono što neka druga strana traži. Mi smo cijelo vrijeme bili na stajalištu da treba razgovarati. Cijelo vrijeme smo pozivali jučer i prekjučer na razgovor. Ja ponavljam još jedan puta, poštivamo legaliste, smo poštivamo odluku suda, poštivat ćemo je, organizirat ćemo sve što treba vezano za odnos. Smeće ljudi već rade, nema nikakvi problem, jer ljudi znaju da je sindikat učinio sve, ne samo sada, nego 23. i ove tri godine čini sve, imamo punu podršku, sada druge smjene, večeras, noće, sutra prve smjene, jer nećemo biti ti koji će reći neće se raditi, ne, mi smo to već pozvali, ljudi su već vani, već rade, znači poštivamo odluku suda, apsolutno.
1: Hvala vam lijepa, evo sa nama je bio gospodin Hodžić, Mumin Hodžić, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće. Evo, vjerujem da će vaši kolege imati pune ruke posla i da ćete što prije uspjeti očistiti sve ovo smeće koje se nakupilo u zadnjih 2,5 dana. Hvala vam lijepo na razgovoru za dnevni ritam. Hvala još jednom, ja vjerujem da ćemo uskoro dobiti predsjednika sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimira Jozića, da čujemo kakva je situacija sa tramvajima, autobusima, hoće li oni krenuti uskoro. Profesore Gotovac, evo, čuli smo gospodina Hodžića, bio je malo ironičan kada sam pitao hoće li radnici Čistoće sada raditi preko vremena, rekao je kako će vjerojatno opet imati velike plaće. Čuli smo evo kako radnik Čistoće sa najvećom plaćom koji je radio preko vremena, treću smjenu, ima plaću 2500-600 eura neto. Kako vi gledate kao profesor radnog prava na to objavljivanje plaća radnika? Je li to u redu pritisak na neki način, transparentnost, ili smatrate da to s time se možda nije trebalo ići?
0: To jest pritisak. Ja bih rekao, pošto su te objave bile anonimizirane, vjerovatno nije nezakonit pritisak. Da li bih ja to učinio? Ne bi, ali ja nisam bio u ovom sporu i znate, onako nekako u ljubavi i u ratu svima je sve dozvoljeno. S jedne strane postoji pritisak štrajkom, s druge strane su poslodavci odlučili zabrati svoj pritisak. Jedino nekad, čini mi se, a to nije dobro, da smo na taj način antagonizirali radnike, ali antagonizirali smo ga od cijelog zagrebačkog društva, cijelog zagrebačkog građanstva, koje nekako govori o tome kakve su te plaće. Ja vam mogu sasvim slobodno otvoreno reći, ne postoji toliko velika plaća da bih ja radio posao koji rade komunalni radnici Čistoće. I nebitno je meni, imam li ja tu fakultet pa zaslužujem nešto, to što sam možda ja potplaćen, za to mi sigurno nisu krivi ljudi koji rade poslove koje ja nisam spreman raditi ni pod kojim uvjetima i ni za koju cijenu. Tako da ja naprosto smatram da svi mi koji smo građani ovog grada ne trebamo sve svoje osobne odnose, možemo o njima raspravljati, ali nemojmo opterećivati tim odnos prema ljudima koji su do sad uredno radili svoj posao i vidimo danas su se vratili na posao, a sigurno rade posao koji nije niti lijep, niti ugodan, niti mirisan, niti ono što nekako mi svi paušalno uzimamo i kažemo eto mogu to i ja, a ja sam još i bolje obrazovan.
1: Da, to je pitanje koje je često bilo postavljeno i ta tema je bila često u zadnje 2-3 dana u Zagrebu. Kako se doznaje, dakle, sindikati ZET-a, rekli smo, održat će preskonferenciju u 18 sati, prije toga gradonačelnik Tomašević će se obratiti javnosti u 16 sati, a dakle do 18 sati neće voziti tramvaj i autobusi. Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić kaže da će odluku donijeti nakon što prouče presudu i savjetuju se sa svojim odvjetnicima.
3: Odvjetnici će nam dati savjet šta dalje da radimo, tako da sve ovo je bilo čisto nagađanje. nećemo donesti odluku. Čekamo dok sudije u Zrinjevcu čekaju da se otipne, 2-3 odvjetnika imaju dok dođu tu u krug firme na Ljubljanici, onda ćemo mi poslije toga donijeti odluku i javit ćemo vama. Nisu upućeni ljudi na ceste, kao što je rekao odvjetnik.
1: Da, evo, upravo nam se javio kratko i Vladimir Jozić, predsjednik sindikata vozača prometnih djelatnika ZET-a, rekao da se sad trenutno ne može uključiti u emisiju jer s odvjetnicima razgovaraju o ovoj presudi Zagrebačkog županijskog suda. Gospodine Gotovac, kako je sada situacija u ZET-u? Evo, s jedne strane čuli smo radnici Čistoće izlaze na ulice, koliki je to pritisak u stvari sada i na njih da oni također moraju razmisliti o tome hoće li nastaviti sa štrajkom ili ipak krenuti put radnika Čistoće?
0: Ja moram priznati da je ovaj štrajk, kao i svaki štrajk, za mene ponajprije pitanje zakonitosti. I u tom pogledu smatram da je vrlo odgovorno sada kada je sud odlučio u prvom stupnju i da pače rekao da pridodao je zapravo ovršnost samoj odluci prvostupanjskoj, da zapravo svi skupa odgovorno sagledavamo činjenice, ali naravno na način da više ne štrajkamo. Ja se nadam da će to biti odluka i radnika ZET-a, da će i oni to na neki način prihvatiti. To oni zacijelo nisu zadovoljni presudom, zacijelo nisu zadovoljni presudom ni radnici koji su u Zagrebačkom holdingu, ali zapravo sada je onaj trenutak kada ovu borbu oko štrajka, oko zakonitosti štrajka treba prepustiti pravnicima, odnosno treba prepustiti sudu višeg stupnja, i na neki način vratiti se u okviru obaveza redovitog obavljanja posla. Meni se čini da je to najbolji način, a to nekako odgovara i samom rješenju spora i uopće nekako i nekom mom afinitetu kao pravnika, da zapravo uvijek iza svega stoji Ustav, zakon i ponašanje prema njima, a u ovaj put, u prvom stupnju, sud je rekao da štrajk niti jedan, niti drugi nisu bili zakoni.
1: Da, evo, govorimo o sudu, govorimo o sindikatima, govorimo o gradskoj upravi, a možda građani su ti koji su stvari vrlo važni u cijeloj priči. Evo kako su baš građani grada Zagreba dočekali odluku Županijskog suda u Zagrebu da su štrajkovi u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakoniti.
4: Ja mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno, jer uspoređujući im plaće i sve skupa, mislim da je ishitren i da je bezvezan.
5: Ako je sudska zadnja, valjda onda će se tako riješiti, jel? U svakom slučaju ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno to nije. Ali tu treba naći nekakvu mjeru. Znate, ne možete jedan grad blokirati. U krajnjem slučaju osuđujete na velike probleme mnogo ljudi koji imaju određene potrebe, koji ne mogu utjecati na te događaje i tako dalje.
6: U redu je. U redu je, super, odlično. Bolje ni moglo biti. Da ljudi trpe i pate koji mora ići radi, djeca u školu i tako dalje. I ljudi i doktoru, sve to ima svoje.
7: Ja osobno mislim da se više sindikati bore za svoje pozicije nego istinski za prava radnika. Danas smo postali zemlja apsurda, imamo više sindikalnih vođa i ostalo i stranaka u Hrvatskoj nego mjesta u Saboru.
1: Evo, čuli smo dakle građane. Profesore Gotovac, evo kad se podvuče crta, tko je najviše dobio, tko je najviše izgubio sa ovim štrajkom? Neki će reći da su najviše izgubili građani, a kako je prošla gradska uprava, kako su prošli sindikati, jesu li oni stvari sada na istoj poziciji, samo što smo evo imali 2,5 dana kaosa u gradu Zagrebu, ili je dobro što su se sindikati udružili, pokazali neku svoju snagu da mogu evo napraviti ovo što su napravili u glavnom gradu Hrvatske? Iako ponavljam, ono što je vrlo zanimljivo u cijeloj priči je ta da evo ovo je prvi ovakav veliki štrajk u gradu Zagrebu, da za vrijeme Milana Bandića, gradonačelnika Milana Bandića u 20. godina nismo bili svjedoci ovakvog štrajka, a mnogi će reći u zadnjih 90 godina da ga nije bilo.
0: Teško je govoriti o dobitnicima u štrajku. Mislim da dobitnika zapravo nema. Možda onda krenimo sa gubitnicima. Sigurno su izgubili građani, jer građani nisu dobili uslugu koju zapravo grad čine gradom. I u tom pogledu svakako građani nisu zadovoljni ovakvim razvojem događaja, štrajkom, i žele da se privede kraju. Ja bih rekao da nisu sigurno ovakvim ishodom sada zadovoljni radnici, ali oni nisu bili zadovoljni niti prije, jer prije nisu bili zadovoljni plaćama, sada zapravo se pokazalo da štrajk koji su poduzeli nije bio zakon. Ja sam gotovo pa siguran da ne možemo reći da je dobitnik niti gradonačelnik, jer naime grad kojim je on upravljao je na 2 ili 3 dana izgubio instrumente upravljanja. Utoliko naravno svako mirno, koncilijantno, kompromisno rješenje je uvijek bolje i treba ga tražiti sa mnogo više žara nego da jednostavno ovako pristupimo nečem što je konfliktno, borbeno, a možda onda još na kraju i nezakonito. Ko je dobio? Možda pravi dobitnici su pravnici. Ljude će sad ovo začuditi. Naime, svaka odluka u sebi sadržava na neki način i sadržaj iz kojeg mi, pravnici, možemo iščitavati što sudovi kao autoritet misle o pojedinim zakonskim odredbama, pojedinim odredbama Ustava i kako ih primijeniti. Tako da se nadam da ćemo kao društvo u kojem mi pravnici imamo nekakvu ulogu, pa na neki način medijatora u provedbi zakona, da ćemo zapravo slijedom ovoga nešto naučiti i da nam se neke greške koje su se dogodile u ovom štrajku neće na neki način ponovo dogoditi, da nećemo svi skupa morati ponovo biti gubitnici, da ćemo sljedeći put biti pametni i da ćemo u konačnici i kretati prema pravom ishodu, onom nekakvom u kojem su svi jednako zadovoljni i jednako nezadovoljni, a ne da zapravo svi zajedno budemo gubitnici nezadovoljstvom odnosa u kojima smo se našli zbog štrajka koji na kraju bio utvrđen zakon.
1: Da, evo rekli ste, dakle u 2,5 dana bilo je prilično konfliktno, sada nekako pravnici preuzimaju stvari u svoje ruke. Znači li to da ćemo nekako dobiti ipak to rješenje na koje smo čekali? Evo sindikati poručuju, mi nemamo kolektivni ugovor već još 6 mjeseci, neki će reći iz drugog sindikata mi nemamo nešto manje, ali u svakom slučaju očito se nije uspjelo mjesecima postići dogovor. Hoće li sada nakon ovog štrajka ipak strane se približiti i da će i građani grada Zagreba, za koje ste rekli da su stvari najveći gubitnici u cijeloj ovoj priči, ipak dobiti jedan dogovor i sindikata i uprave i na kraju radnika i da ćemo opet imati grad Zagreb onakav kakav je bio prije?
0: Radni odnosi su odnosi koji se odvijaju u društvu. I poslodavci i radnici, a i građani, kao što vidimo, su sve ljudi u ovom društvu, nisu vreće i nisu krumpiri. Dakle, ovo je jedna vrsta društvenih odnosa o kojima mi odlučujemo. Moramo znati da smo svi mi u ovom gradu živimo, svi mi radimo i na neki način sudjelujemo u njemu. E sad, naravno, u toj dinamici odnosa stvari se svakodnevno mijenjaju. Nije ista situacija kakva je bila prije pokretanja štrajka, u trenutku kada je štrajk pokrenut ili danas kada je donesena ova odluka. Svaki od tih dana nosi neku svoju dinamiku. Ono što se ja nadam, da danas ova odluka će nositi nekakvu dinamiku da se sutra sjedni na stol i pokuša riješiti ovaj spor. Ne da se utvrđuje ko je dobio i ko je izgubio, nego da zajedno gradonačelnik, njegovi upravljači gradskim trgovačkim društvima i sindikalci koji djeluju u njima sjednu za stol i riješe ovaj problem na korist građana grada Zagreba, a i svi gradonačelnici, njegovi ljudi i sindikalci, njihovi članovi su sve građani ovog grada i na neki način da na taj način zatvorimo ovo pitanje. Neka pravnici rješavaju pravna pitanja, neka ona budu riješena u okviru sudskog postupka u kojem se sada nalaze, a na drugoj strani svi zajedno živimo u gradu i djelujemo da on bude bolji sutra nego što je danas.
1: Vjerujemo da će tako biti, kao što smo rekli još jednom, u 16 sati trebao bi se dakle za neke 2-3 minute obratiti gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević na pres konferenciji. S druge strane, u 18 sati sindikati ZETA također će održati pres konferenciju, a do tada neće voziti, ne voze tramvaj i autobusi. Hvala još jednom mojim gostima, sa nama su bili profesor s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac, koji je jedan od najtraženijih ljudi u posljednja 2-3 dana. Hvala vam lijepo na razgovoru.
0: Hvala vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Sa nama je bio i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hočić. Poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu, zato ostanite dalje uz nas, uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić nakon sudske odluke kažu:
1: radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takva kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
0: Na posao se odmah moraju vratiti i vozači ZET-a. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Tramvaj i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare u 18 sati. Nakon sudskih odluka javnosti će se obratiti i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Konferencija bi trebala početi u ovim trenucima.
3: Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
5: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Vladino je stajalište da bi se trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion na Maksimiru, ponovio je premijer Plenković. Tijekom posjeta Splitu komentirao je i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje:
6: ono što je bitno, da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona. Dakle, ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu. Taj stadion danas ima godina koliko ima. Nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega, i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
0: Policija je pritvorila i kazneno prijavila 47-godišnjaka koji je u dvorištu Petrinjske policijske postaje prijetio službenicima. Pritom je kod sebe imao 3 ručne bombe. Pretragom njegova doma pronađene su i mine, streljivo i patrone. Protiv muškarca podignuta je kaznena prijava zbog prijetnje i neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prirodna nepogoda zbog suše proglašena je u dijelu Varaždinske županije. Procijenjene štete na poljoprivrednim kulturama prelaze 30% očekivanog prinosa. Prirodna nepogoda proglašena je u 8 općina i gradovima Varaždinu i Lepoglavi. Oštećeni trebaju u roku od 8 dana prijaviti štetu gradskom ili općinskom povjerenstvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: 16:07 minuta, poštovani slušatelji, vi ste dalje uz dnevni ritam i prvi program Hrvatskog radija. Stigli smo i do sportskih minuta, u njima pozdravljam kolegicu iz sportske redakcije Sanju Žigar-Frljuk. Sanja, dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala, dobar dan tebi i svim slušateljima.
0: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija, hrvatska reprezentacija nažalost izgubila od Španjolske 4-1. Loša večer za Vatrene, loša večer za drugi nastup Slavena Bilića na klupi Vatrenih.
1: Da, Španjolska je zaista bila puno bolja. Svjetski prvaci su nadigrali hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Španjolska pobjedila 4-1, ali dobro, ima još utakmica. Ništa nije ni tragično nakon ovog poraza, iako bi zaista voljeli da je to izgledalo puno bolje.
0: Da, ovih 4-1 nego, baš nije neka
1: slika. Još je i dobro, kako se malo da objektivno gledamo, još je i dobro 4-1.
0: Da, evo, izbori španjolske reprezentacije, Luis de la Fuente rekao je za javnu televiziju Španjolske odmah nakon pobjede nad Hrvatskom da je već nakon prvog poluvremena moglo biti 5-1.
1: Da, tako da ovih 4-1
0: apsolutno
1: ne izgleda da lijepo, ali vjerujem ali da to može, mora da puno bolje u svakom slučaju. Idemo čuti reportažu Marka Miličića.
2: Dominantna Španjolska potvrdila je sjajnu formu te uvjerljivo nadigrala Hrvatsku sa 4-1. U Sevilji pred svojim navijačima proslavili su naslov svjetskih prvaka, a stigli su do 40. uzastopne utakmice bez poraza. Trenutačno Španjolska je najbolja reprezentacija na svijetu, a pokazali su da su poseban svijet za druge, pa i za Vatrene. Izbornik Slaven Bilić napravio je čak 6 promjena u početnom sastavu u odnosu na Češku, a s druge strane rotirao je i Luis de la Fuente. To se međutim nije primijetilo u igri domaćina koji su poveli već nakon 70 sekunda. Sjajnu akciju s 25 dodavanja završio je pogotkom Lamine Yamal. U 28. minuti Hrvatska je izjednačila. Perišić je ubacio s lijeve strane, a glavom je pogodio Diondre Nabeljo. Slavlje naših trajalo je nepune 3 minute, Mark Pubil je glavom vratio prednost Španjolskoj. U nastavku igrala je samo jedna momčad Španjolska. U 63. minuti sjajna lopta Pedri u prostor za Yamala koji ulazi u 16 metara i pogađa bliži kut Livakovića. Konačnih 4-1 postavio je Niko Williams u 89. minuti. Istaknimo kako je naš kapetan Luka Modrić odigrao posljednjih 10 minuta, a 40.000 navijača na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan priredili su mu ovacije pokazujući poštovanje prema svemu što je napravio u španjolskom nogometu. Izbornik Slaven Bilić naglasio je da je njegova momčad izgledala vrlo loše.
3: Kad primiš gol od prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo jeli, pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. U biti bi trebalo biti obrnuto da mi njima damo gol iz prekida. Tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane govorim. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, i pogotovo lijevi i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača, ona Fermini, oni drugi su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer. Ima dobre stvari uvijek i to put naprijed i mi smo znali izaći iz njihovog presinga i kroz linije i doći preko Kovačića na drugu stranu pa otvoriti sa Perišićem i to je taj uzorak koji nam se često ponavlja i u Pragu par puta, jel tako? Pojedinačno ćemo naći neke dobre role, možda ne cijele utakmice, ali neke dobre stvari, jeli? Belju je bio dobar, bih rekao, ne samo radi gola, ali sve skupa, jeli, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo. Jeli.
2: Pakleni je ritam, pa slijedi Engleska u Rijeci, opet jedan novi sastav, napravili ste 6 promjena, sve ste iznenadili.
3: To sve stoji, je, ali ne, opet nismo stavili tu ekipu sa pa nek bude šta bude, ne, stavili smo tu ekipu iz više razloga, ali jedan od tih razloga je što je to dobra ekipa. Čvrsta, ima i kila, ima i brzine, ima i agresije, ima i znanja, ima i skoka, ima svega na papiru. Sve ta ekipa ima naša. A vrlo malo od toga smo pokazali.
2: Najbolji naš igrač bio je Dion Drena Beljo koji je postigao prvi enac u dresu Vatrenih.
4: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debut prve minute. Jako lijep ambijent, prva utakmica njima kući nakon osvajanja svjetskog prvenstva, tako da sigurno da nije bilo jednostavno. Utakmica sama po sebi teška, znali smo šta nas očekuje, protivnik jako dobar, imali smo jedan plan igre kojeg smo se htjeli držati. Na kraju primiš u prvoj minuti neke stvari, nepisana pravila, prva minuta i odmah se zabije nakon prekida. Kad u tim situacijama primiš protiv ovakve ekipe golove, jako je teško, ali nakon prvog gola smo čak smo se dobro i vratili, mi da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelako smo im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihovom lini i na kraju da to ovako završi.
2: Je li Španjolska zaista toliko kvalitetno? Pobjedili su 4-1, ali nama s tribina izgleda da su dominantni, da jednostavno nitko nije bolji od njih u ovom trenutku na svijetu.
4: Pa vjerojatno je to istina, ali opet ono što želim reći je da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, da smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvoj minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
2: Ivan Smolčić dobio je prigodu od prve minute, nije bilo Josipa Stanišića na desnom boku. Poraz 4-1, Španjolska pokazala je kvalitetu, vaš komentar.
5: Teško im je parirat, odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol, malo nas je to poljuvalo dok malo nismo došli sebi, šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1, prim gol iz prekida protiv takve ekipe, najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme, nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
2: Šteta jedino što je ostalo 4-1, možda malo i previsok rezultat, po vama da ili ne?
5: Pa baš to smo i među sobom komentirali, taj 88. minuta, primamo četvrti gol, to nekako onako neću prežaliti, taj četvrti gol, jer ajde 3-1 je još kvalitetniji su i u redu, zaslužili su pobijediti, ali taj četvrti gol je nekako najbolniji.
2: Sada Rujevica, vaša Rijeka, dočekujete Englesku, bit će 6.500 djece, velika utakmica.
5: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo po pobjedu.
2: Nakon odigrana dva kola skupine A Lige Nacija vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, a Češka je bez bodova. Treće kolo igra se 3. listopada, a Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci igrati protiv Češke.
0: Evo, čuli smo izvješće o jučerašnjoj utakmici, reći ćemo samo da nakon Engleske na Rujevici Vatreni dočekuju sljedeći tjedan Španjolsku na Poljudu, a kad smo kod Poljuda, premijer Andrej Plenković je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu povodom svečane sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije i Dana Svetog Jeronima govorio o ulaganju u sportsku infrastrukturu, pa tako i u stadion na Poljudu. Čini se da neće biti ništa od onog što žele Hajduk i Torcida, a to je novi stadion Poljud. Plenković je objavio kako je izgledna rekonstrukcija postojećeg, dotrajalog i zastarjelog stadiona koji ne odgovara modernim zahtjevima. Moramo spomenuti da je Hajduk još jučer objavio da navijači Hajduka već su rekli svoje, dok mjesecima čekamo što će o sigurnosti stadiona Poljud kazati inženjerska struka. Idealna je prilika da se podsjetimo rezultata anketnog upitnika kojeg su proveli među pretplatnicima Hajduka. Čak 80% od 5243 koliko ih je sudjelovalo u anketi poručilo je da Hajduku treba novi moderni stadion. Biće zanimljivo vidjeti dakle kako će završiti ta priča oko splitskog stadiona, a znamo da još uvijek traje itekako vrlo zanimljiva diskusija oko zagrebačkog stadiona, tako da evo, Split i Zagreb očito imaju itekako neke dvije velike poveznice. Idemo i dalje sa sportskim vijestima.
1: Idemo, ja sam samo htjela reći da jedva čekam dan kada nećemo govoriti o stadionima i da ćemo imati lijepe stadione konačno i funkcionalne u raznim gradovima u Hrvatskoj.
0: I u kojem obliku?
1: Tako je. Idemo dalje, tako, idemo na rukomet. Sinoć pobjeda Nexea i poraz Sesveta u prvom kolu Europske lige. Rukometaši Nexea u Našicama su bili bolji od francuskog San Rafaela 33-26. Imamo komentar Tina Lučina.
6: Mislim, stvarno utakmica gdje smo stvarno odigrali kao ekipa, gdje smo svi od prvog do zadnjeg se bacili na glavu od prve minute, sačuvali prednost koju smo koju smo gradili kroz prvo poluvrijeme i početak drugog, na kraju mirno priveli utakmicu kraju, tako da mi znam možemo biti zadovoljni i mi znam smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako i da uz ovu publiku i kad se napuni dvorana, da nam je to još jedan vjetar u leđe, danas niko neće tu lako pobijediti, da će se teško odnositi bodovi.
1: U sljedećem kolu gostuju kod švedskog Hammarbya. Rukometaši Sesveta jučer su bili u Švedskoj i izgubili od Savehofa 34-27. Slušamo trenera Andriju Nikolića.
7: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti. Da li je to nekakav malo bio strah ili nešto pred tu prvu utakmicu. Nismo pokazali ono sigurno sve što možemo, ali ništa. Dakle, izanalizirat ćemo jer nemamo puno vremena jer već u subotu nam dolazi Čakovec u Premier ligi, a utorak dolazi Tatran Prešov u drugom kolu Europske lige, tako da je raspored stvarno zgusnut i puno je utakmica i nema se tu puno vremena.
1: Još dvije najave košarke. Večeras je prva utakmica drugog kola Premier lige. Cibona će ugostiti Zabok od 19 sati, a istovremeno košarkaši Samobora gostuju kod Prijavice u uzvratnoj utakmici kvalifikacija FIBA Europa Kupa. U prvoj su izgubili s 20 razlike.
0: Hvala lijepa, sa nama je bila Sanja Žigar-Frljug iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u nastavku programa govorimo o povijesnom dokumentarnom filmu Od kralja Tomislava do danas, posvećenom obilježavanju 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, premijerno prikazanom prošlog tjedna u zagrebačkom Sinestaru u Branimir centru. Više detalja donosimo u nastavku, ostanite zato uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, povijesni dokumentarni film Od kralja Tomislava do danas, posvećen obilježavanju 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, premijerno je prikazan prošlog tjedna u zagrebačkom Sinestaru u Branimir centru. Polazeći od vremena kralja Tomislava, film prati povijesni put hrvatskog naroda i razvoj hrvatske državnosti sve do suvremenog doba. Film je režirao Jakov Sedlar, scenarij su napisali Hrvoje Hitrec i Anton Kikaš, a producenti su Kromark Media i Anton Kikaš, koji je naš današnji gost. Gospodine Kikaš, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala lijepo na pozivu i srdačno pozdravljam slušatelje prvog programa Hrvatskog radija.
1: Recite mi, jeste li zadovoljni sa premijerom filma, jeste li očekivali ovakav odaziv publike i reakcije nakon projekcije u Zagrebu?
2: Vjerujte mi, ne, uvijek je očekivanje sa nekom rezervom, ali ovo što se desilo na premijeri u srijedu, u pune ili prepune dvije dvorane, to je nešto nezaboravno. Ali što je najinteresantnije, ja još uvijek ne mogu da shvatim, na kraju filma ja održim jedan kraći govor i onda je dvorana se digla i aplauz. I aplauz je trajao nekih, ne pretjerujem, 5 minuta. Niko, ja čekam, ja se naklanjam, ja pozdravljam, a onda oni stoje, plješću, da bi ja onda shvatio, pa ja moram nešto reći. Pa onda sam rekao, evo dragi prijatelji, sutra navečer smo u Vukovaru, poslije toga Osijek, Rijeka, Zadar, Split, Mostar i završamo moje Međugorje. I onda i dalje plješću. I plješću, ja čekam kad će prestati. I onda shvaćam da moram još nešto reći. Pa onda kažem, evo za 2 tjedna sredinom idućeg mjeseca idem nazad u Kanadu, a onda za 2 tjedna evo me natrag u Zagrebu, odnosno idem u Bosnu na blagdan svi sveti mojim roditeljima da im se poklonim i to činim svake godine dolazim. A onda na povratku iz Bosne planiram drugu mini turneju koja će obuhvatiti Slavonski Brod, Požegu, Varaždin, Karlovac, Pulu i završiti u Dubrovniku. I oni dalje plješću.
1: Nesak ne prestaje. Pa dobro, evo, očito su vas lijepo primili u Zagrebu, vjerujem da vam je zbog toga i drago. A vratimo se malo na film. Film obuhvaća više od 1000 godina hrvatske povijesti, rekli smo od kralja Tomislava pa sve do stvaranja suvremene hrvatske države. Što je vama bilo nekako najvažnije da gledatelji ponesu iz kina nakon tog putovanja kroz, možemo reći, više od 1000 godina hrvatske povijesti?
2: Prvo bih naglasio ovo, da vjerujem da slušatelje interesira što je bio motiv da sam se odlučio i bio spreman financijski realizirati ovaj film, a istina je da je okidač moje odluke upravo bila izložba koja je bila u Klovićevim dvorima, izložba koja je nosila naslov u početku bijaše kraljestvo. I ja kad sam došao na tu izložbu i prošetao kroz sve te prostorije, oduševio sam se i ostao puna 3 sata. Da bi onda na kraju kupio katalog izložbe, a to je jedna divna, lijepa, velika knjiga sa 650 stranica. I taj isti dan, ja sam vam navečer, evo za slušatelji da čuju, počeo listati po toj knjizi. I nakon par sati sam shvatio, pa ovo je nešto iz snova. I onda sam nakon par sati, kako sam se zadubio i listao, počeo sa sobom razgovarati. Ne smiješ gledat na sat. Hrabrio sebe, ne smiješ. I kad sam pogledao na sat, bilo je 6 sati ujutro. Dragi slušatelji, čuli ste me dobro. Puni 7 sati sam ja listao i vjerovatno će to biti za slušatelje teško da shvate, ali oni koji me bliže poznaju, vjerujte mi, znaju da sam ja prije svega cijeli život noćna ptica i da nikakvih problema idem spavati oko 2-3 sata ujutro, tako da nije bilo problema za mene. I onda u 6 sati sam sebi rekao, Ovo je veličanstveno, ovo mora biti zabilježeno. Ovih 11 stoljeća hrvatske povijesti, kulture, sporta i duhovnosti mora ostati zabilježeno kroz jedan film i zapisano da ostane za sva vremena. A ja ovako volim reći malo u šali, i da ostane za sljedeći 1100 godina.
1: Barem. A evo, izjavili ste da film treba biti stvari poticaj prije svega mladima da promoviraju Hrvatsku i hrvatski narod. Što ste mislili po time?
2: Pa evo, ja bi prije nego što, jako mi je drago da ste mi postavili to pitanje, ali prije svega ja bi samo naglasio što ovaj film prikazuje. I ovaj film po prvi puta u hrvatskoj kinematografiji prikazuje sve značajne spomenike hrvatske kulturne baštine, a onda uz to autentične dokumente i znamenite dokumente koji potvrđuju činjenično povijesni kontinuitet hrvatske državotvorne ideje. A onda na ovo vaše pitanje ja ću ovako odgovoriti. Nakon što sam evo osvrnuo se što ovaj film, najkarakterističnije što ovaj film sadržava, onda bi se odgovorio na ovo vaše pitanje. Sveukupno bogatstvo u ovome filmu, ja se nadam da će biti poticaj svim generacijama, a posebno mladima, i očekujem da će oni zdušno nastaviti promovirati i obogaćivati Hrvatsku i hrvatsku povijest.
1: Recite mi, evo, sami ste rekli kako ste bili fascinirani knjigom, monografijom koju ste kupili nakon izložbe. Jeste li tijekom rada na filmu naišli na neki povijesni događaj ili činjenicu koja je vas osobno posebno iznenadila?
2: Pa, prije svega, bogatstvo, ta izložba, moram naglasiti, ta izložba je sabrala 400 autentični dokumenata i toliko znamenitih, tako da je teško odvojiti koji od njih je najdraži, a meni je ipak najdraži Krstionica kneza Višeslava. I usput da dodam, kad sam vidio ispred sebe originalnu Krstionicu, ja sam je spontano poljubio i ostala mi je u sjećanju, i ja sam je stavio na plakat za promociju ovog filma, a isto tako sam bio oduševljen nevjerojatnom bogatstvom škrinje Svetog Šimuna, koja se nalazi u Zadarskoj crkvi Svetog Šimuna na oltaru, i nju sam uvrstio u ovaj plakat, tako da je su to dva ovako zaista najdraža mi i najbliža dokumenta
1: koje ste našli, povijesni artefakti. Koliko je teško u jednom dokumentarnom filmu u stvari obuhvatiti tako veliko povijesno razdoblje, govorimo o 1100 godina, a pritom možda eto ne pretvoriti film u svojevrsni udžbenik povijesti?
2: Pa dobro ste to zamijetili. Ja kad sam počeo pisati svoj dio i dodavati na početni scenarijo koji je napisao ugledni i poznati pisac scenarija Hrvoje Hitrec, ja sam se od prvog dana skoncentrirao i cijelo vrijeme dok sam dodavao moje važne dokumente i moja zapažanja, stalno sam razmišljao kako držati gledatelje da ne, da ostanu prisutni kroz sve ovo, jer se iznosi masu dokumenata, povijesnih dokumenata, i mislim da sam uspio. Dosta sam toga važnog u detalje opisao i mislim da će biti svi oni koji vide taj film biti više nego zadovoljni. A onda sam još ubacio unutra jedan interesantan detalj, a to je vukovarski vodotoranj. Pa je u filmu se prikazuje 91. vodotoranj, i na kojem je jedan mladi branitelj, 24 godine, Ivica Ivanika, zamislite, pod mecima, paljbom metaka, svaki drugi, treći dan išao na vrh tornja, a trebao je preći 200 stepenica, i onda bi on gore dizao zastavu, da bi onda agresor tu zastavu maknuo, i on se tako puna 3 mjeseca vraća, onda mu je pomogao njegov prijatelj Đalto. I vjerujte mi, te dramatične scene da su mi prišle u Osijeku kad smo bili prije 2 dana ili 3, da su mi prišle neke 2 gospođe koje su plakale na tu scenu, a ja sam onda završio taj opis njegove aktivnosti vezana za toren i zastavu. Ja sam završio riječima: ukupno je agresor, velikosrpski agresor, ispalio 642 projektila, ali je toranj ostao uspravan, i to je ovako naše bogatstvo. A onda na kraju filma sam pokazao obnovljeni toranj, i onda sam pokazao gdje majka više nije bilo na kraju kad je obnovljen.

0: zastavu i predala je sinu od žalta koji je on onda digao na toranj, a onda film završava sa pjesmom koju pjeva na vrhu vodotorna, pjeva klapa Sveti Juraj i film, tako reći, završava sa prvom strofom naše himne. Evo, to je ovako detaljno, ali bi se samo za trenutak vratio da naglasim da ovaj film je zahvala svima onima koji su sanjali i ginuli za slobodnu hrvatsku državu od stoljeća sedmog.
1: Da, evo, spomenuli ste Domovinski rat, u stvari film završava, i sami ste rekli, u tom suvremenom vremenu, a kada biste morali izdvojiti jednu prekretnicu koja je presudno odredila današnju Hrvatsku, koju biste vi izdvojili u tom filmu? Je li to ovaj kraj, možda baš Domovinski rat?
0: Pa ja bih rekao da smo mi, da su naši branitelji i svi oni koji su se uključili u obranu domovine od agresora dali takav jedan zdušan doprinos, i to naše zajedništvo koje je bilo toliko snažno i ostalo sve do Oluje i pokazalo da nitko nam, ja volim to naglasiti, I stalno sam Kanađanima, a Kanada ima preko 100 etničkih grupa, kad srećem druge ljude, ja naglašavam da je Hrvatska jedinstvena država na svijetu, i onda kažem, i nitko nam brava nije, i tako osjećam, i zaista to zajedništvo je pokazalo da smo spremni i pobijedili smo agresora koji je bio naoružan do zuba, a mi, tako reći, goloruci.
1: Evo, kad ste to spomenuli, mnogi vas slušatelji naši poznaju i kao velikog domoljuba i kao kanadskog poduzetnika koji je puno pomagao Hrvatskoj, a vi o stvaranju Hrvatske države ne govorite, dakle, samo kao promatrač i autor filma, već i kao njezin aktivni sudionik. Za one nešto mlađe koji možda ne znaju dovoljno o vašoj ulozi u tim dramatičnim godinama, govorimo o početku 90-ih, ukratko ću vas predstaviti. Početkom 90-ih bili ste među onima koji su nastojali pomoći Hrvatskoj da unatoč međunarodnom embargu na uvoz oružja dođe do tada prijeko potrebnog naoružanja iz inozemstva. U Južnoj Africi nabavili ste oko 18 tona pješačkog i protuoklopnog naoružanja, a 31. kolovoza 91. avion kojim je oružje trebalo stići u Hrvatsku presreli su zrakoplovi JNA. Uslijedilo je slijetanje u Zagreb, zapljena oružja i vaše uhićenje. Nakon toga ste prebačeni u Beograd gdje ste proveli 3 mjeseca u vojnom zatvoru, a 25. studenog iste godine 91. razmijenjeni ste zajedno sa još 26 hrvatskih zarobljenika. Središnje figure razmjene u stvari bili ste upravo vi i s druge strane tadašnji zapovjednik, zamjenik zapovjednika 5. armijske oblasti JNA, general major Milan Aksentijević. Vi ste, dakle, među hrvatskim iseljenicima u Torontu prikupili 880 000 dolara za nabavu oružja. Kako je zapravo počela ta priča? Možemo se malo vratiti unazad i, dakle, kako ste uspjeli skupiti toliki novac?
0: Ipak bi, sad ću ja odgovoriti kako je to sve skupa počelo, ali radi se od više od 1 000 000 američkih dolara da smo prikupili, da je Hrvatska zajednica prikupila, a sve je počelo od mene kada sam čuo da sredinom 7. mjeseca, kada sam čuo da hrvatski policajci kupuju na crno metke da bi išli u akciju i plaćaju skupo te metke, ja sam došao na ideju i rekao, ma Hrvatsku, prije toga smo slali novce, ma Hrvatsku u ovom trenutku treba oružje. I tu moju ideju su prihvatila moja dvojica prijatelja koji su bili aktivni u hrvatskoj zajednici, i onda je sve počelo od mene. I moram naglasiti da ta cijela moja misija poklona oružja MUP-u, Ministarstvu unutrašnjih poslova, i Zboru narodne garde je u stvari odigrala se na 3 kontinenta. Ja sam u Torontu napravio sve pripreme da bi onda došao u Europu i dobio blagoslov od tadašnjeg predsjednika vlade,

0: gospodina Gregurića, jer sam ja pitao vladu i ministarstvo da li žele naš poklon oružja, nakon što je gospodin Gregurić to jasno prihvatio. Ja sam već imao dogovoren sastanak sa trgovcima oružja u Budimpešti, nakon toga nije uspio taj sastanak. Drugi dan sam već bio sa trgovcima oružja u Beču, nakon toga u Frankfurtu, da bi me taj trgovac oružja Njemac u Frankfurtu upoznao sa njegovim partnerom, i došla su dvojica Engleza, profesionalni trgovaca oružja, i ja sam vam taj isti dan otvorio sam, kad sam bio početkom kolovoza, otvorio sam račun u Austriji i prebacio više od $1,000,000, i onda sam došao i uzeo gotov novac iz banke i sastao se sa ovim trgovcima, i sve je tako počelo u Frankfurtu, gdje je jedan od dvojice Engleza rekao, a mene je živo interesiralo se, gdje je oružje, jesu ova trojica mi prije toga govorili, ja ne znam, ali moj partner zna, i konačno Englez meni kaže, oružje je u Južnoj Africi, u Johannesburgu. Šokirao sam se, ne trebam reći, međutim shvatio sam da nemam izbora, i taj isti dan smo nas dvojica poletili prema Johannesburgu, i tako je, a rekao mi je da je sve sređeno, da oružje čeka, avion čeka, a prava istina je bila da tjedan dana sam ja čekao da on nabavi oružje. Ali što je još interesantno, nakon 3 dana on meni kaže, ja sam sve sredio, ali u Ministarstvu obrane Južne Afrike traže i žele da dođete, da vas upoznaju, hoće da vide ko je taj kupac oružja. I tako je i taj dio bio, da bi onda 7 dana nakon boravka u Johannesburgu sletio, evo, 31. Ali sletio sam, što je paradoksalno, sve je bilo uređeno u dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, da avion sleti u Ljubljanu, gdje su čekali predstavnici MUP-a, gdje su čekali šleperi da prevezu, a pilot ovaj trgovac oružja uredio je da je Uganda Airline i svoj Boeing 707, na kojem sam ja usput rečeno bio jedini putnik uz 6 članova posade i pilota, i onda kad smo negdje ušli u Jadranski koridor, javlja se kontrola leta iz Beograda i pita pilota gdje letite, i on je dobio uputstvo da kaže da leti u Trst, a pred Trstom smo trebali imati hitno sletanje u Ljubljanu, i on umjesto da kaže Trst, on kaže letimo u Ljubljanu. I onda su onda je jugovojska digla iz Pule 2 MiG aviona koji su dobili upute da ovaj moj avion Boeing 707 usmjere, umjesto da sleti u Ljubljanu, u Zagreb. A zašto u Zagreb? Jer je jugovojska kontrolirala pola aerodroma u Zagrebu. I tako da je to uistinu jedan, ja volim naglasiti taj paradoks. Zamislite, ja sam sletio s avionom punim oružja, poklon, i sletio u Zagreb da bi onda to oružje JNA otela, ali oteli su ga nezakonito. Zašto? Jer je to bio poklon ministarstvu, ali ipak oni su tada bili u kontroli, i evo tako izgledao taj moj doček, koji je evo obilježen čak i filmom, nisam se bojao umrijeti.
1: Da, i mnogi se sjećaju stvari tih snimki kada vas izvode iz aviona, i kada, to je jedna anegdota, to ste mi ispričali, kada vas je taj neki zapovjednik, oficir tadašnji, tražio putovnicu, odnosno pasoš.
0: Da, pa evo,
1: sa uperenim oružjem
0: pa
1: u vas.
0: Pa evo, ja bi ovdje dodao da ovaj moj film Nisam se bojao umrijeti, koji je dostupan na YouTube-u, i samo treba utipkati moje ime Anton Kikaš, Nisam se bojao umrijeti, i pogledati. Film je dugačak 1 sat i 50 minuta, i zamislite, nakon manje od 1 minute pokazuje snimka, ja silazim s aviona i dole me čeka vojnik sa, i na slici se jasno vidi, sa 7 bombi na prsima i municiju oko vrata, zavrće moju lijevu ruku, gura me naprijed, da oficir stavlja pušku u moje grudi i traži pasoš. Evo, to je bila scena koju mogu vidjeti, evo, samo na tom filmu nisam se bojao umrijeti, a onda ne bih spominjao kako su me pretukli i slomili rebra i zglobove odmah u Zagrebu, da bi me onda prebacili kao vreću na helikopter, pa odatle do vojnog aerodroma u Bihaću, pa onda u Batajnicu i tako.
1: Tri mjeseca ste bili u zatočeništu.
0: U zatočeništu.
1: Ali gospodine Kikaš, da se danas ponovno vratite u 91. godinu i da znate što vas čeka, biste li ponovno krenuli u isti pothvat?
0: Ma, vjerujte mi, nema dvojbe, ja bi to isto ponovio kao što sam učinio tada. I još želim naglasiti, ja sam potpuno svjesno išao u tu domoljubnu misiju poklona oružja i bio potpuno svjestan da stavljam život na kocku, ali ja sam bio, kao što film kaže, spreman umrijeti za domovinu, a isto tako i danas bi to učinio. A interesantno će biti slušateljima da čuju, kada sam došao u Toronto, odmah me čekala preskonferencija, tiskovna konferencija, i zadnje pitanje je bilo: gospodine Kikaš, da li bi to ponovili opet? I ja, onako nepripremljen, odgovorio sam: ne daj Bože, kada bi Kanadu napao strani agresor, ja bi to isto učinio za Kanadu kao što sam učinio za Hrvatsku. I vjerujte mi, tek tada su Kanađani shvatili da je ovo bila moja domoljubna, patriotska misija i ništa drugo nego ljubav, a neću govoriti kako su se, što se sve pisalo dok sam bio u zatočeništu, da sam švercer oružja i koje kakve gluposti. Međutim, hvala Bogu da ja na sve te kritike nikakvih problema nemam, jer sve što radim, i u ovom filmu želim naglasiti, sve što je u filmu, imam dokazne činjenice. I ako trebam, i želio bi ovom iskoristiti prigodu da naglasim, najvažnija činjenica u filmu je da je 925. godine papa Ivan X. poslao pismo kralju Tomislavu u kojem piše: dragom sinu Tomislavu, kralju Hrvata. I evo, to je moj odgovor svima onima koji su u zadnje vrijeme, odnosno prošle godine kad se slavila 1100. obljetnica, kad su, ja ne znam, moram se kontrolirati da ih nazovem, te ljudske ništarije su pisale da uopće nije postojao kralj Tomislav, da nije postojalo Duvansko polje, da ništa nije, da je to sve izmišljotina. Pa kako, ako imamo činjenične dokaze? Pismo pape koji piše, i to je kućetelj, bolji dokaz, oni sve ignoriraju. Ali hvala Bogu da ima onih koji su spremni iznositi istinu, a ja moram još podijeliti s vama. Ja vam, evo dragi slušatelji, poslušajte me, ja vam ove godine obilježavam svoju 50. obljetnicu mojeg domoljubnog domoljubne aktivne djelatnosti, i u ovih 50 godina promovirao sam istinu u Hrvatskoj i hrvatskom narodu, i promovirao sam istinu o bogatoj hrvatskoj povijesti, kulturi, sportu i duhovnosti. I evo, to je ovako moj jedan doprinos, i ponosan sam da će ovaj film ostati zapisan za sva vremena, jer zamislite, sabrati u jednoj izložbi 400 artefakta, 400 znamenitih dokumenata, Pa to se nikad više, ja pretpostavljam, neće dogoditi, ali evo, ostalo je zapisano za sva vremena.
1: Evo, gospodine Kikaš, bližimo se kraju emisije. Moram reći, evo, nekako moj dojam ovako kad vas gledam i slušam, malo smo se družili sad prije emisije, imate nevjerojatnu energiju. Moram reći i slušateljima, imate 85 godina, dakle 41. ste godište, nevjerojatno brz hod, energija, kao što vidimo, pršti iz vas. Čovjek stvarno, evo, kada usporedimo te godine, stvarno ispada da su godine samo broj.
0: Ma, ja ću vam lagano odgovoriti. Ja sam toliko aktivan, toliko pun neke nadnaravne energije, da ja jednostavno o godinama ne razmišljam, niti znam uopće koliko imam godina, jer me ne interesuje. Mm-hmm. Mene je, moja vodilja je ljubav prema svojoj obitelji. Imam dva divna sina i suprugu, sretnu, više nego sretnu obitelj. Želim naglasiti isto tako da moja dvojica sinova, Robert i Marko, koji su 33 i 31 godinu, su jako uspješni u Kanadi, ponosan sam na njih, a oni vole Hrvatsku, iako se rodili tamo, više nego Kanadu, a najviše rad toga, oni vam luduju za vatrenima. Oni znaju svakog igrača kako i šta i to prate zdušno, a usput da dodam, ja sam ih s ponosom kao otac vodio punih 11 godina od prvog razda do 11. svake subote u Hrvatsku subotnju školu, tako da govore hrvatski jezik.
1: Evo, hvala vam lijepa, gospodine Kikaš, na svim ovim informacijama što ste nam dali i o filmu, ali i o vašem isto iskustvu koje ste proživjeli 91. i vašem domoljublju. Hvala na razgovoru i svjedočanstvu. Sa nama je bio poduzetnik i producent dokumentarnog filma Od kralja Tomislava do danas, gospodin Anton Kikaš. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, ostanite dalje sa nama, jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu IZET-u, radnici se moraju vratiti na posao. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv, jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove holdinga IZET-a nezakonitima. U oba slučaja sud je naveo da štrajk mora prestati odmah i da se radnici moraju vratiti na posao, te da na odluku o prestanku štrajka ne utječu žalbe koje mogu biti podnesene Vrhovnome sudu. Žalbu su radnici holdinga već najavili, a sindikat IZET-a održat će konferenciju za novinare u 18 sati. Gradonačelnik Tomašević zadovoljan je jer kaže da štrajk nije bio u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali ni u skladu sa zdravim razumom. Igor Okičić.
3: Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da su štrajkovi u zagrebačkom holdingu IZET-u nezakoniti. Žalba protiv presude ne odgađa provedbu sudske odluke, što znači da moraju odmah prekinuti štrajk. U slučaju štrajka u holdingu u trenutku pokretanja štrajka na snazi je bila odredba o socijalnom miru, objasnila je sutkinja Ksenija Jakovčević.
4: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić najavio je da se nakon 2,5 dana štrajka radnici u zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali potvrdio da će se žaliti na sudsku odluku.
5: Radnici u drugoj smjeni će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda. Takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
6: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
3: Rekao je odvjetnik sindikata holdinga Bermin Meškić. Zagrebački županijski sud i štrajk u IZET-u je proglasio nezakonitim. Iako je kolektivni ugovor istekao, štrajk je nezakonit jer nisu ugovoreni nužni poslovi, sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Nakon odluke suda u Zagrebu, uprava IZET-a pozvala je čelnike sindikata da odmah obustave štrajk te pozovu radnike da se vrate svojim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Sindikat IZET-a održat će konferenciju za novinare u 18 sati. Ove dvije presude potvrdile su da ovaj štrajk nije u skladu sa europskom i hrvatskom praksom, ali u skladu sa zdravim razumom. Nije socijalno osjetljivo ostaviti milijunski grad bez javnog prijevoza, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Očekuje da će tramvaj i autobusi uskoro ponovno početi voziti.
8: Svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u IZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
3: Evo što je na presudu rekao odvjetnik sindikata IZET-a Boženko Lozo.
9: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
3: A što ako presuda postane pravomoćna? Evo što o tome kaže profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Viktor Gotovac.
10: Otvara prostor i za preispitivanje naknade štete zbog nezakonitog štrajka, odnosno sankcioniranja onih koji su štrajka organizirali.
3: Zakon poslodavcu otvara mogućnost da organizatorima štrajka da otkaz, no zaključuje profesor Gotovac, ne znači da će se to i dogoditi.
2: Zagrepčani mogu odahnuti, smeće se već odvozi, a morao bi krenuti i javni prijevoz.
11: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno, jer uspoređujući im plaće i sve skupa, mislim da je ishitren i da je bezvezan.
12: Ako je sudska zadnja, valjda onda će se tako riješiti, jel? U svakom slučaju ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno to nije, ali tu treba naći nekakvu mjeru. Znate, ne možete jedan grad blokirati, u krajnjem slučaju osuđujete na velike probleme mnogo ljudi koji imaju određene potrebe, koji ne mogu utjecati na te događaje i tako dalje.
13: U redu je, super, odlično, bolje ni moglo biti.
1: Aktualno u 17.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
14: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
15: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
16: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
14: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmo je replicirao i predsjednik sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
17: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
18: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
17: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
19: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
17: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
14: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku. A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
20: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
16: Moraju se otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
14: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
21: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
14: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
2: Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv dovoženja gospićkog otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je pak zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Jasminka Kalčić.
4: Poprilično neprijateljski su nas dočekali. Shvatljivo, možda su mislili da će se sve brže riješiti, da će u trenu zaustaviti dim koji je i danas izlazio iz Holcimova dimnjaka.
5: Gledaj kako dimi gore. Ona će moju djecu i tvoju djecu uništiti.
4: Od akcije, kako su je nazvali Češalj, prometnog koridora kojim prvih dana kamioni nisu mogli proći, došli su do akcije Blok, sjedenja ispred omražene im kažu spalionice. Žele da policija zaustavlja kamion po kamion, jer policija im je zabranila da oni zaustavljaju.
22: Mi smo išli da ćemo ga kao kontrolirati, i onda su došli ovi tu, to je naš posao, to je ovo, sad ovaj tu stoji, prođe šleper, on ga ne zaustavlja.
4: Policija kaže da prosvjednici pokušavaju šetnjom preko pješačkog prijelaza zaustaviti kamione. Pojašnjava glasnogovornica Policijske uprave Istarske Suzana Sokač.
23: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
4: Iz Holcima danas bez izjave. U priopćenju navode da ovo više nije prosvjed protiv otpada, nego zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u priopćenju Holcima. Županija je osnovala radnu skupinu za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare. Od njih i nadležnih institucija zatražili su dokumentaciju o otpadu iz Gospića koji bi trebao biti energetski uporabljen u toj tvornici. Dokumentaciju, analize i podatke očekuju u roku od 5 dana.
0: Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za 8 područja i 2 grada, a procijenjene štete na poljoprivrednim kulturama prelaze 30% očekivanog prinosa. Oštećeni trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti štetu gradskom ili općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom formularu.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je važnost tog dokumenta ocjenjujući da mora osigurati sveobuhvatno postupanje u planiranju i realizaciji svih nabava oružja.
0: Predsjednik je, kako se navodi u priopćenju iz njegova ureda, napomenuo da je primarna zadaća Oružanih snaga zaštita suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske, te da se one pripremaju za obranu zemlje samostalno ili uz pomoć saveznika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. Ponovio je svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan okvira već sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Prava drama događala se u Boeingu 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja u Tel Aviv koji je morao prisilno sletjeti u Saudijsku Arabiju. Navodno je kopilot omanski državljanin nožem ozlijedio kapetana zrakoplova u kojem je bilo više od 150 putnika. Nakon toga avion je u manje od 2 minute ponirao više od 5000 metara. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da traje istraga. Jelena Maštruko.
24: Zrakoplov Fly Dubaja sa 180 putnika na letu za Tel Aviv bio je prisiljen prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Točne okolnosti još se ne znaju, a u medijima kruže mnoge nepotvrđene spekulacije. Prema medijskim izvještajima i iskazima svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova u početku je izdala opći signal za pomoć, dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga, navodno je izdan signal za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, nakon slijetanja u Tabuku, opisao je događaj u video pozivu za izraelsku televiziju.
25: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje mnogo
6: mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
24: Dvojica pilota u kabini na kraju su razdvojena zahvaljujući intervenciji nekih putnika. Postoje oprečna izvješća o nacionalnosti pilota, no izraelski novinski portal Jenet izvijestio je da je osumnjičeni kopilot iz Omana. Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Incident je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada te pohvalio izraelske putnike koji su svladali pilota.
0: Rusija je upozorila NATO da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. U neslužbenom dokumentu koji je Kremlj poslao savezu, a koji je na uvid dobio Reuters, navodi se da rizik uključuje i mogućnost ruskih napada na centre donošenja odluka u državama članicama. Glasnogovornica NATO Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije.
2: Francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez poduprli su odluku o povratku Velike Britanije u Europsku uniju. Macron kaže da bi to bila odlična vijest, a Sanchez je rekao da bi Španjolska Britance dočekala raširenih ruku. Dvojica čelnika osvrnula su se na tu mogućnost nakon što je britanski premijer Burnham rekao da bi njegova zemlja trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s unijom, uključujući u konačnici i povratak u tu zajednicu.
0: Inflacija u Njemačkoj ubrzala se ovaj mjesec zbog rasta cijena energije. U odnosu prema istom mjesecu prošle godine cijene su narasle za 3,3%. U kolovozu je inflacija na godišnjoj razini bila 2,9%. Stopa inflacije ovog mjeseca rasla i u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj.
2: Europska komisija najavila je uspostavu zaštićenih komunikacija među hitnim službama diljem Europske unije. Otporni komunikacijski kanali uvodit će se postupno od 2030. kako bi hitne službe u kriznim situacijama mogle neometano djelovati i prekogranično. Novi sustav radit će na širokopojasnoj tehnologiji poput 5G umjesto radio vezama, te će omogućiti dijeljenje podataka, videa, pisanih poruka i geolokacije u stvarnom vremenu. Biće zaštićen od kibernetičkih i hibridnih napada. Sve države članice u njega bi se trebale uključiti najkasnije za 10 godina.
0: Veća zastupljenost žena u oružanim snagama nije samo pitanje jednakih mogućnosti, nego i naše obrambene spremnosti, rekla je u Briselu hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko. Kao suorganizatorica konferencije o ulozi žena u vojskama država članica, istaknula je da bi se ženama trebalo omogućiti da preuzmu vodeću ulogu u tom bitnom području. Na konferenciji je sudjelovala i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
2: Od iduće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dvije vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelje Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih pedagoških djela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je, dakle, iz njima poznatog svijeta.
0: Prihodi od stranih turista za prvih šest mjeseci ove godine su rekordni i u usporedbi s istim razdobljem 2025. za gotovo 213 milijuna eura veći, što je porast od 120%. Ministarstvo turizma iznosi da je pozitivnim rezultatima turističke godine pridonio i snažan rast domaćeg turizma. U prvih šest mjeseci ostvareno je rekordnih 7% više dolazaka i 6% više noćenja nego godinu prije.
2: Zadarsku županiju ovih su dana posjetili novinari i predstavnici turističke industrije iz Poljske. Obišli su neka od poznatih odredišta poput Vranskoga jezera i grada Nina, a u Zadru su održali sjednicu Vijeća Poljske turističke komore. Poljsko je tržište inače jedno od najvažnijih za naš turizam, govore direktor županijske turističke zajednice Vanja Čvrljak te poljski kolege Pavel Nevijandomski i Malgorzata Kowalska.
3: Preko 6 poljskih gradova je povezano direktnim linijama sa Zadrom. To je tržište koje ostvaruje 1.200.000 noćenja na godišnjoj razini, preko 200.000 dolazaka, što je drže čvrsto treće mjesto.
9: Poljski turisti vole Hrvatsku iz brojnih razloga. Neki od važnijih su more, sunce, lijepo vrijeme, dobra hrana, ali i gostoljubivost domaćina. Svakako je prednost i to što niste neka udaljena destinacija. Brojni Poljaci do vas putuju svojim automobilima, a u posljednje vrijeme sve više izravnih letova iz Poljske.
10: Naravno da cijena je bitna za Poljake, međutim oni isto obraćaju pažnju na kvalitete ponude. Inače privatni smještaj je ono što Poljaci uvijek izaberu, ali vidimo i rast dolazaka i noćenja na kampovima i u hotelima sa 4 i sa 5 zvjezdica, tako da dolazi takav gost.
2: I na kraju o stadionima. Premijer Andrej Plenković još je jedanput potvrdio da će se pronaći novo rješenje za stadion u Maksimiru s obzirom na to da prihvaćeno rješenje većinu ne zadovoljava, pa ni vladu kao suinvestitora.
11: Ako je naš stav kao suinvestitora da nam predloženo idejno rješenje ne odgovara, onda ćemo pronaći zajedno sa gradom rješenje da se ide dalje. Ljudi su očekivali jedno, struka je odabrala drugo. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nama koji trebamo to suinvestirati, ovaj prijedlog nije adekvatan. Tražit će se novo rješenje, pa riješit će se to.
2: Premijer Plenković inače danas je u Dalmaciji. Posjet je počeo u Splitu na svečanom obilježavanju dana Splitsko-dalmatinske županije. Gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je da Split i Hajduk trebaju stadion prema najvišim europskim standardima, usporediv s onim što se planira u Zagrebu, te da će se konačno stajalište o rekonstrukciji Poljuda donijeti nakon mišljenja stručnog povjerenstva. Evo premijerove izjave o Poljudu.
11: Da li neko želi novi ili se nekom sviđa Poljud, ja nisam još čuo nikoga da im Poljud se ne sviđa.
12: Nisu bili blizu.
11: Ne, jesmo li čuli ikoga da kaže da je Poljud ružan?
12: Ne, nije, lijep je.
11: Znači, ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete, da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, to će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od svjetskih prvaka Španjolaca 4-1 u Sevilji u drugoj utakmici u Ligi nacija. Nezadovoljan je nakon susreta bio izbornik Slaven Bilić.
26: Kad primiš gol od prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo jeli, pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane. Sve skupa, jeli, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo. Jeli.
25: Jedini pogodak za Vatrene, svoj prvi u reprezentativnom dresu, postigao je Dion Drenabeljo.
13: A oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, da smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvoj minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
25: Naša reprezentacija večeras se vraća u Rijeku, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u subotu na Rujevici. Engleska je sinoć u gostima pobijedila Češku 2-0. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je kazne za osmo prvenstveno kolo, a kažnjeni su Dinamo Rijeka i Hajduk. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7800 eura zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije. Što se tiče jadranskog derbija, Rijeka je zbog pirotehnike kažnjena s 2300 eura, a Hajduk zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije njegovih navijača s 4000 eura. Večeras je prva utakmica drugog kola košarkaške Premier lige. Cibona će ugostiti Zabok, početak je u 19 sati. Istovremeno košarkaši Samobora gostuju kod Prijevidze u uzvratnoj utakmici kvalifikacija FIBA Europa kupa. U prvoj su izgubili s 20 razlike.
15: Vremenska prognoza.
16: Ena Dugeć.
17: Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
15: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu IZET-u, radnici se moraju vratiti na posao. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv, jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov više od 150 ljudi. Vrijeme sutra sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Ana Marija Štorga. Uredila Andrila Andri i Sanja Cota.

0: dnevni ritam. Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Prekinut je štrajk u Zagrebačkoj čistoći nakon što je Županijski sud u Zagrebu nezakonitim proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Da se radnici čistoće vraćaju na posao potvrdio je i njihov sindikalni predstavnik Mumin Hodžić. No tramvaj i autobusi i dalje ne voze, a i sindikata radnika ZET-a konferenciju za novinare najavili su za 18 sati. Evo što su nam poručili predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić i profesor s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Viktor Gotovac.
1: Čistoća vam nikada nije ni u jednoj situaciji, ni 23. nakon što onom štrajka, ni nakon odrona kada su velike količine bio otpada, bile zbog neloženja, nije zakazao, neće nijom. Treba će nam vremena da nećete ni primijetiti da smo to sve počistili i sanirali. Nije problem radnika, čistoće odraditi bilo koji posao. A mislim, mnogi ne poznaju nekakve rasporede, ne poznaju nekakve sustave, sad mislim da se to toliko dodatno otpada da mi to da će biti skoro nemoguće to napraviti. Vidjet ćete, ponavljam još jedan put, da će to biti sanirano. Morate znati da smo mi, iako nije bilo sporazuma u nužnom dijelu, i danas je išlo 20 kamiona, i sutra je bilo dogovoreno sanacija platoa da ne bi došlo do požara. Sa voditeljom područja smo cijelo vrijeme bili u kontaktu. Mi smo vam vozili smeće Mamutica, Jelkovec, Iver naselje, tamo ona danas gore na zapadu, gdje je puno zgrada. Mi smo to odvozili, tako da nije tamo nekakva velika količina smeća ostala. Vozili smo do državne institucije, vozili smo kasarne, smo vozili sve ono gdje je bilo moguće da gdje je veliki broj ljudi, mi smo tu sabili. Tako da mi kad nastavimo danas s ovim programom u drugoj smjeni, večeras u trećoj, sutra u prvoj i sutra, ja se nadam za 2-3 dana da nećete ni primijetiti da je uopće bilo nekog štrajka, da se nije vozilo smeće 2-3 dana.
2: Dakle, meni ishod u stvari nipošto nije iznenađujuć nakon što je jučer, a to je u bitnom promijenilo gledanje na stvar. Zapravo se utvrdilo postojanje jednog sporazuma koji je zapravo interpretacijom sudaca danas utvrđen kolektivnim ugovorom, odnosno nečim što je sa sobom donijelo i obvezu socijalnog mira između stranaka koje su potpisali, a stranke su bile i pokretači štrajka koji je do sada postojao.
0: Što povezuje kralja Tomislava, hrvatsku srednjovjekovnu državu i današnju Hrvatsku? Upravo je to pitanje u središtu novog povijesnog dokumentarnog filma Od kralja Tomislava do danas, snimljenog u povodu obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Film je prošlog tjedna premijerno prikazan u zagrebačkom Sinestaru u Branimir centru, a kroz više od 1000 godina hrvatske povijesti prati razvoj hrvatske državnosti i ključne događaje koji su oblikovali hrvatski narod od vremena kralja Tomislava pa sve do suvremene Hrvatske. Film je režirao Jakov Sedlar, scenarij potpisuju Hrvoje Hitrec i Anton Kikaš, a producenti su Kromark Media i Anton Kikaš, koji je bio naš današnji gost.
3: Prvo bih naglasio ovo, da vjerujem da slušatelje interesira što je bio motiv da sam se odlučio i bio spreman financijski realizirati ovaj film, a istina je da je okidač moje odluke upravo bila izložba koja je bila u Klovićevim dvorima, izložba koja je nosila naslov u početku bijaše kraljestvo. I ja kad sam došao na tu izložbu i prošetao kroz sve te prostorije, oduševio sam se i ostao puna 3 sata. Da bi onda na kraju kupio katalog izložbe, a to je jedna divna, lijepa, velika knjiga sa 650 stranica. I taj isti dan, ja sam vam navečer, evo za slušatelje da čuju, počeo listati po toj knjizi. I nakon par sati sam shvatio, pa ovo je nešto iz snova. I onda sam nakon par sati, kako sam se zadubio i listao, počeo sam sa sobom razgovarati. Ne smiješ gledat na sat. Hrabrio sebe, ne smiješ. I kad sam pogledao na sat, bilo je 6 sati ujutro. dragi slušatelji, čuli ste me dobro. Puni 7 sati sam ja listao i vjerovatno će to biti za slušatelje teško da shvate, ali oni koji me bliže poznaju, vjerujte mi, znaju da sam ja prije svega cijeli život noćna ptica i da nikakvih problema, idem spavati oko 2-3 sata ujutro, tako da nije bilo problema za mene. I onda u 6 sati sam sam sebi rekao, ovo je veličanstveno, ovo mora biti zabilježeno. Ovih 11 stoljeća hrvatske povijesti, kulture, sporta i duhovnosti mora ostati zabilježeno kroz jedan film i zapisano da ostane za sva vremena. A ja ovako volim reći malo u šali, i da ostane za sljedeći 1100 godina.
0: I to bi bilo sve od nas za danas. A vama su bili Blaženka Dragašević, za tonskim pultom je Ivana Hegeduš i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Radnici iz Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Na posao se odmah moraju vratiti i vozači ZET-a. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Tramvaj i autobusi u Zagrebu za sad još ne voze, a sindikat ZET-a najavio je konferenciju za novinare koja bi trebala početi u ovim trenucima. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Obratio se javnosti nakon presude o nezakonitosti štrajka i rekao da je bila očekivana. Ponovio je da je pravo radnika tražiti već plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i odgovornosti u posljednja tri dana, ali i solidarnosti koju su pokazali jedni prema drugima. Uputio im je i molbu.
1: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holci. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju egzistenciju i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
2: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Vladino je stajalište da bi se trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion na Maksimiru, ponovio je premijer Plenković. Tijekom posjeta Splitu komentirao je i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
3: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
0: Vijesti. Ruski Gazprom produljio je plinski ugovor sa Srbijom za još 3 mjeseca pod istim povoljnim uvjetima koji su vrijedili i do sad. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže da će to osigurati Srbiji prijeko potrebne i dovoljne količine plina i ove zimske sezone. U iduća 24 sata Beograd očekuje i odluku američkih financijskih vlasti o 3 licencijama važnima za daljnji rad naftne industrije Srbije. One bi osigurale NIS-u koji je zahvaćen američkim sankcijama da nastavi poslovanje, a mađarskom MOL-u da nastavi pregovore o kupnji većinskog ruskog udjela u NIS-u. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku da umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
5: 100%. Prvi. 100% prvi.
7: Dragi slušatelji, dobro vam večer. Na početku smo još jedne emisije 100% ili 100% prvi, namijenjene glazbenom dijelu radijskog programa. Za tonskim stolom prvog programa je Ivana Hegeduš, pred mikrofonom urednica Zrinka Matić. Ozbiljna glazba, ili popularnije rečeno klasična, na večerašnjem repertoaru ovog našeg ciklusa povodom 100-godišnjice Hrvatskog radija, ali preciznije rečeno jedan njezin nužan aspekt. S nama su večeras gosti ton majstor Božidar Pandurić, ugledni nagrađivani ton majstor Hrvatskog radija, te akademik i skladatelj Krešimir Seletković, također ovjenčan brojnim nagradama, ujedno redoviti suradnik Hrvatskog radija kao producent i kao skladatelj, jer je bio i rezidencijalni skladatelj ansambala Hrvatske radio televizije. Dobro vam večer.
8: Dobro večer.
7: Evo, našli smo se ovdje večeras i kao kolege i kao dugogodišnji prijatelji, tako da nadam se, znači, slušatelji neće zamjeriti ako ne budemo sasvim službeni u obraćanju. Bože, evo, ti si na radiju već dugo, imaš zavidnu karijeru i ugled kao tonmajstor, ne samo na Hrvatskoj radioteleviziji, nego i puno šire u hrvatskoj javnosti si poznat. Samo ću spomenuti tvojih, barem sam ja tako nabrojila, čak 17 nagrada Porin za najbolju snimku i mislim da su sve na području klasične glazbe. Dakle, imaš veliko iskustvo, ne samo s glazbom, nego i s emisijama, s različitim ansamblima, zapravo svi aspekti radijskog etera su ti nekako u rukama, ali si usmjeren ponajprije na klasičnu glazbu. Evo, kako je do toga došlo, vjerujem, i naobrazba i obiteljska nekakva pozadina, sve te je usmjerilo prema tome, vjerojatno i naravno sami afinitet.
8: Pa da, pa od školovanja dalje bavim se sa tom vrstom glazbe i onda je to logično bilo da to onda i radim taj dio.
7: Dakle, učio se violinu, potom je išla elektrotehnika. Nekako, to su neki preduvjeti za ton majstora. Mislim, idealno je kada se spoje taj glazbeni i tehnički dio.
8: Pa nekad je to bio uvjet. Ili se mora imati srednju tehničku i muzičku akademiju ili srednju muzičku i ETF.
7: I to naravno, kad si došao tu, to te je odmah izdvojilo, pretpostavljam, među postojećim ton majstorima i usmjerilo na klasičnu glazbu. Evo, kad si došao, tek tu su bili neki kojih se ja još sjećam, kao naš Mac, naša Dubravka Vrbljanac. Koji ti je od njih nekako ukazao na neke aspekte tog posla? Ili nekako prenio možda svoj senzibilitet za osluškivanje ozbiljne glazbe, klasične glazbe.
8: Taj naš posao se nije prije učio u školama, nego se učio od starijih kolega.
7: Tako je.
8: A onda su to bili Miljenko Der, Radan Bosner, Mladen Škalec, to su sve bili ljudi od kojih si imao to mogao naučiti.
7: Da,
8: i onda bilo, to je jedini način obrazovanja.
7: Pa zapravo i danas to tako, mislim...
8: Pa danas
7: iako postoje
8: škole,
7: možda škole,
8: i tako,
7: jasno,
8: da.
7: I idu naši ton majstori sad idu na te neke...
8: I modula na akademiji i tako, svašta ima sad.
7: I kako je to onda izgledalo? Mislim, ja sam došla, isto ima ohoho godina, tu radili smo na Vrpcama, poslije su išli Datovi, CD-ovi. Koliko neko takvo iskustvo... analognog snimanja i rada u programu možda obogaćuje nekoga i za današnje tehnologije, odnosno cijelo to iskustvo rada u različitim tehnikama.
8: Pa da, upoznali smo više tih načina i tehnika snimanja što se danas više ne koriste, ali dobro dođe ti sad u nekakvom snimanju da se sjetiš kako se to nekad radilo i danas se sve mora komprimirati, nekad si imao Vrpcu koja je sama to komprimirala,
7: da
8: nisi morao nešto upaliti, nekakvi plugin i tako.
7: Evo da počnemo odmah s glazbom. Ja sam pripremila jednu snimku koja je kasnije otišla na CD. Radi se o live snimanju s početaka još našeg koncertnog ciklusa s Humato. Tonči Bilić tada je ravnao zborom Hrvatske radio televizije u muzeju Mimara. Ti si radio live tada i kasnije je to otišlo na CD. Evo, pozivam naše slušatelje da nekako obrate pažnju ne samo na ljepotu glazbe, zaista ovo prekrasan ulomak, nego i samu zvučnu kvalitetu snimke. Dakle, tu je puno detalja na koje se mora paziti. Božo, ti ćeš poslije možda malo objasniti što je to dubina snimke, perspektiva, boja, ali ajmo prvo poslušati. Biće to ulomak iz skladbe Križu Daj nam ti milosti Igora Kuljerića. Dakle, rekla sam, CD je objavljen 2003. A moram reći da je to i tvoj treći porin, a prvi samostalni za najbolju snimku, najboljeg tonmajstora. Evo, poslušamo.

0: Stoljeće uspomena.
1: Evo, ovo nam je uspomena od prije 23 ili 24 čak godine od snimanja u Mimari. Evo, baš smo komentirali kako divno zvuči taj prostor. Prostor je jedna od stvari koju treba zabilježiti nekako kada se snima, odnosno poželjno je, možda ovisi i o prilici snimanja, prenijeti točan oblik tog prostora. Nekad ga se i nadogradi, ali evo, komentirali smo kako tu Mimara odlično zvuči, daje jednu dimenziju toj snimci. Evo, možda možete iskomentirati i vi koliko vam je prostor važan, na koji način ga doživljavate kad uđete u neki prostor. Neke prostore više ne koristimo, kao što je Mimara, što je možda žalosno, mislim, možda ćemo ponovno, ali evo, tu su usporedbe, bar na zboru kad radimo, kad prenosimo, bila je Mimara, bio je Hrvatski glazbeni zavod u koji ćemo se vratiti s koncertima i prijenosima, mislim, prvenstveno sad pričamo o onome što čujemo na radiju, a bila je, odnosno još uvijek je, Lauba. Evo, Krešo, možda možeš ti to reći, koliki je problem prostora, koliko može pomoći kad se radi ton?
2: Stvar je naravno uvijek osobne percepcije. Ja recimo volim slušati snimku onako kao da sjedim u dvorani i da je taj nekakav zvuk prirodni zvuk dvorane. Ovo što si rekla da se danas može nadograditi, apsolutno. Međutim, nekada, evo, baš iz tog analognog doba, kada je postojalo samo snimanje, dakle kad se nije moglo puno napraviti, onda se birao upravo i prostor koji je zadovoljavajući, koji daje samoj glazbi, ali i izvođačima nekakav dobar osjećaj dok to rade. Tako da mislim da je prostor jedan od najvažnijih elemenata uopće u snimci, i u današnje vrijeme digitalno naravno pokušava ga se simulirati koliko je moguće, ako ne postoji pravi prostor, ali simulirati da bude koliko je moguće prirodan.
1: Božo, ne znam, ti pretpostavljeno slično razmišljaš, Kreši, ti puno surađujete.
3: Pa da, ovaj prostor je baš super za, za zbor. I oni se tamo dobro osjećaju, to se čuje na snimci, da se oni dobro osjećaju dok pjevaju.
1: Da, tu smo čuli neke divne basove kojih nažalost više nema s nama, Branko Ozretić, ali i drugi pjevači koji već možda neko vrijeme ne pjevaju u zboru HRT-a, i to su neke stvari koje se mijenjaju i koje nas prate u našem poslu također. Evo, ja isto kako s vama dosta surađujem tijekom sad već više od 20 godina, nekako prepoznajem i sama tonski potpis, rekla bih, pojedinih i ton majstora i producenata. Mislim, i bira se to prema projektu i prema koncertu i prema prijenosu, ispričavam se, onoga što se radi. Dakle, sa mnom su Božidar Pandurić i Krešimir Seletković, svojevrsni na puno projekata producentsko-tonmajstorski tandem. Kako međusobno surađuje, kako se nadopunjujete? Mislim, znam da i jedan i drugi znate i baratate i onom drugom polovicom posla, tonmajstorskom, producentskom i obrnuto. Evo, Krešo, možda ti da kažeš nešto o tome.
2: Pa evo, možda ću reći jednu zanimljivu stvar, da vrlo često kad Bože, ja razgovaramo, pokušamo se prisjetiti nečega što smo radili skupa, to se meni često događa, da se ne mogu sjetiti da smo to uopće radili. Mislim da imaš ti sličan problem. Jer to je naprosto količina materijala kojom baratamo, je jednostavno kao na traci neko ide, ali kad je sami projekt u fokusu, onda evo, sad mogu reći da smo završili baš postprodukciju jednog velikog dijela, dakle Male Florami, koja bi trebala izaći kao diskografsko izdanje, ali mogu reći isto tako da smo u ljetnom razdoblju 2 tjedna se družili svaki dan, i to više od 6 do 8 sati, tako da
1: mislim,
2: ono,
1: za ti čovjek koji je najviše puta poslušao Malu Florami.
2: Ja sam najveći fan Male Florami i Tijadovića, tako je.
1: Dakle, radi se o najnovijem opernom i operetnom snimanju Hrvatske radio televizije. Također smo tu operetu prenosili u sklopu ciklusa Kansonjer, kada je koncertno izvedena u Lisinskom, i prenosili smo je na 3. programu. Ali evo, dovrši, samo sam htjela malo pojasniti.
2: Htio sam reći da u tome svemu jako puno, mislim, kroz sve te suradnje koliko smo dugo radili, već znamo otprilike što jedan od drugoga očekivati, to je već pola posla, ne? Tako da priprema posla je jako važna.
1: Jasno, i onda kada dođete u situaciju da nešto u prvom redu prenosite, dakle ad hoc u tom trenutku u tim uvjetima koji jesu, a kasnije opet imate snimanje što je nešto sasvim drugčije. E sad tu idu razne neke druge stvari koje su zahtjevne i postavlja se uvijek pitanje koliko intervenirati, što je zapravo cilj te snimke i što ton majstor i producent mogu napraviti da je poboljša, opet da se ne izgubi taj neki izvorni obris te snimke. Dakle, koja je granica intervencije, a što se radi kako bi se postigla najviša kvaliteta?
2: A bila snimka ili bio prijenos, potpuno svejedno, zato što uvijek je intencija da snimka zvuči prirodno. Znači, to je uvijek kao, što vrlo često nismo svjesni toga, osim kad gledamo recimo Odjavnu špicu na filmu, pa vidimo koliko je ljudi radilo tamo, od vozača pa do režisera i montaže, tako je. Ovdje je se vrlo slična situacija, jer u ovome svemu je jako bitno da to sve na neki način zvuči zaista onako kako jest u dvorani i da ljudi dobiju to kao prvu informaciju, da se ne osjeća ništa neprirodno u tome. Naravno, po putu se uvijek svašta dogodi kada je živi prijenos u pitanju, zna se dogoditi svašta, od tehničkih problema pa do problema na pozornici i tako, ali to su sve čari prijenosa u živo.
1: Nekoć davno, mislim, i te snimke imaju svoj šarm i svoju životnost i svoju draž. Snimalo se zapravo vrlo jednostavno, stavio se stereo i dobili ste što ste dobili. Danas se, evo Bože, možeš ti to malo bolje objasniti, pokušava dobiti taj dojam tog sterea, ali da opet svaki detalj bude u snimci. Znači, tu ide puno detalja, puno mikrofona. Naravno, nećemo sad ići u najtežu tehničku priču, ali možda možeš objasniti koliko zapravo taj izbor mikrofona, postava, sama njihova pozicija, koliko to sve zapravo važi i treba biti idealno postignuto kako bi mi čuli ono što čujemo u trenutku prijenosa nekog koncerta ili sličnog.
3: Za prijenos, to je kompromis. Znači, mora biti za publiku i za snimku i za prijenos. Tako da tu ne možeš ići uvijek u nekakve detalje koje bih htio napraviti 100%, ali za snimku onda uzmeš druge mikrofone koje koristiš baš za snimanje i koje će ti donesti onda baš ono što ti treba. Jer nije dovoljno samo dobiti onaj otisak da si baš u publici, nego moraš malo to još i nadgraditi da to zvuči ili u autu i doma na nekoj liniji ili bilo gdje da zvuči opet, da ima svoj nekakav, da bude friška snimka, da ne bude sad ono nekakva usput.
2: Starinska.
3: Da, mora se svi detalji čuti. To baš u živo,
1: nekad se ne može. 80%
3: dobiš, do 10% ne dobiš 100%.
1: Evo, sad su to neke finese, dakle, samog snimanja, ali nekad su i ono, neke prve stvari treba zadovoljiti. Puno smo radili uživo i na terenima i u svakakvim uvjetima, na velikoj vrućini, gdje ti ono, osnovna tehnika, struja ili ne znam što, iskoči. Nemamo, evo, možeš li se prisjetiti ti, Bože, o nekih situacija kad nije baš sve išlo po planu?
3: Pa uvijek ima tih, uvijek ima
1: svako malo
3: stvari,
1: ima.
3: Ali to nastavimo zaboraviti. Da se ne nosimo taj stres sa sobom.
1: A sami glazbenici, znaju li oni ponekad biti zahtjevni? Ili uglavnom ne?
2: Na snimanju ili u prijenosu?
1: Pa možda i na snimanju i u prijenosu.
2: Na snimanju manje više ne, jer tu postoji više struki filteri. Dakle, prije svega tu je dirigent kad su ansambli u pitanju. A s druge strane je i producent, tako da na samom snimanju najviše govore dirigent i producent. Tako da u svemu tome pokušavamo onda u tom smislu kanalizirati snimku da dobijemo jednu završnu, pogotovo kad su recimo veliki projekti u pitanju, da su pokriveni svi aspekti cijele partiture i kada imate nešto što traje 2,5 sata, da je zapravo sve snimljeno. Da se ne dogodi situacija da nemamo nešto snimljeno, pa jednostavno to je, kad je 2,5 sata u pitanju, onda je to da. Dosta nezgodno.
1: Ali puno je situacija kada imamo izravni prijenos sa samo jednom probom i to kompliciranih koncerata, opera, evo nedavno Aida iz HNK Zagreb, Božo s tobom, pa operni gala isto samo s jednom probom. Koliko su tu ton majstor iscrpi? Mislim, važan je taj osjećaj uzajamnog povjerenja i među glazbenicima i ton majstrom. Mislim da se već stvarno svi međusobno poznaju, naravno dolaze tu i novi ljudi, ali i između tonske ekipe, urednika, čini mi se važno. A evo, ja mogu se pouzdati da ćeš ti sa jednom probom sve pokriti.
3: Pa da, ne možeš baš s jednom probom sve pokriti.
1: Ali
3: nekad
1: dosta.
3: Da,
1: ali nekad su bile tri probe.
3: Opera se radila sa više proba i sa više izvedbi, pa se izvadili svake izvedbe po nešto. Sad se to malo sve skupa smanjilo i onda je malo teže to sve složiti da bude savršeno.
1: Ali evo, mislim da će nam te snimke biti dobra, a i da je bila u prijenosu, evo, nema ni mjesec dana. Ali vratit ću se sad malo, evo, spominjala sam vaše nagrade. Evo, Krešo, nisam spomenula, znači, da ti imaš isto nekih 12 porina. Mislim, to su samo onako brojevi, malo da bljesne našim slušateljima koliko to ipak se i cijeni i znači kad ti struka da nagradu i nije sve jedno. Jedan vaš album koji ste zajedno radili, prvi za koji ste obojica dobili za isti album nagrade, Krešo ti za produkciju, Božo ti za snimku, je bio Postnubila Febus 2016. godine. Bilo je kasnije još takvih i poslije ćemo ih spomenuti, ali mislio sam da napravimo mali, opet kratki glazbeni predah, opet da obratimo pažnju i na ljepotu glazbe, ali i na sam taj oblik tona, koji zaista možemo to tako reći, oblik tona, jer je doista lijep. Pa ćemo poslušati jedan mali ulomak s tog CD-a i to će biti koncert za alt saksofon i orkestar Pavla Dešpalja u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a i solista Gordana Tudora pod ravnanjem samog pokojnog maestra Dešpalja, a CD je bio objavljen 2016. godine. Naravno, prije toga je ta skladba bila emitirana u toj izvedbi i kao prijenos koncerta majstorskog ciklusa.

0: Evo, čuli smo ulomak iz prvog stavka Dešpaljeva koncerta za saksofon u izvedbi Gordana Tudora i Simfonijskog orkestra HRT-a pod Dešpaljevim ravnanjem, koji ste vas dvojica snimali u Lisinskom ili u studiju Bajsić, sad
1: mislim,
0: ne
1: da,
0: znam.
1: Lisinski bio, da.
0: Lisinski. Evo i čuju se tu razne kvalitete. I ono što me zanima je zapravo, s obzirom da i objavljuje HRT te svoje snimke i tako dalje, i radimo ih redovito, dakle, u programu, poglavito trećem programu Hrvatskog radija. Zanima me kakvom tehnologijom zapravo raspolaže Hrvatski radio, je li ona konkurentna drugim medijskim kućama, koliko znate, ili diskografskim kućama, kako se tu snalazite? Evo, možete i vi, i ti Krešo, i ti Božo, ne znam, možda da kažeš nešto o tome.
2: Ma što se tiče tehnologije, mi smo tu na vrhu, tu nema opće priče, to je, imamo mikrofone, imamo miksete, imamo sve što nam treba, tako da nismo mi, kažem, što se tehničke strane tiče, tu smo baš ekipirani, tu nema problema. E sad, drugi je problem što nemamo dovoljno termina, recimo, to je recimo uvijek...
0: Da, uvijek je
2: fali,
0: gužva.
2: Pa se mora nešto na brzinu napraviti, a to je onda već malo, to se onda čuje.
0: Da, ali evo, kao što si ti, Krešo, malo prije spomenuo, za neke stvari je nužno puno termina, kao što su operna snimanja. Bilo ih je nekoliko u zadnjih, jedno, ne znam, 8-9 godina i možda malo i duže. Ne mogu se sad sjetiti kada je Ljubav i zloba rađena, prije jedno 10 godina možda već.
1: Tako nekako, ja mislim. Ja.
0: Da. Dakle, tu smo nekako u suradnji, naravno i program tu sudjeluje u predlaganju samih naslova, pa neki, pa eventualno to prihvati ili ne, glazbena produkcija i dođe do koncerta, odnosno koncertne izvedbe, prijenosa i nakon toga snimanja. Dakle, tu je stvarno potrebna malo jača postprodukcija, rekla bih to tako, i duža. Kako najčešće radite na tome, evo, od, mislim, da evo sad radili ste na Ognju, od Blagoja Berse, pa prije toga je bio Zrinski, sad ne znam ko je sve na čemu radio, ali bilo je i drugi, bio je Porin, to se ti Krešo radio, Ljubav i zloba.
1: To je kolega Nježić radio,
0: da,
1: ja
0: to je Nježić,
1: radio,
0: tako je.
1: Porina, Zrinskog, Oganj, i evo sad malo Flora mi.
0: Da, to su dugotrajne postprodukcije gdje nekako se saživite sa tim režijama tonskim.
1: Pa evo, ja ću samo kratko reći da razjasnim možda samu proceduru. Samo snimanje je možda, ajmo reći, četvrtina posla koji se obavi da bi jedan takav proizvod ugledao svjetlo dana. Dakle, nakon toga slijedi još tri puta otprilike vremenski toliko same postprodukcije da bi se to dovelo u razinu onog snimljenog materijala. Odnosno željenog materijala, a od same snimke, recimo, puno se materijala snimi, onda se izabere najbolji materijal i onda se to sklopi u jednu izradu koju, dakako, publika na diskografskim izdanjima čuje. Ono što je važno reći da uvjeti nisu uvijek sjajni i uvjeti su kako kod kojeg projekta, neki puta dovoljno vremena, neki puta malo manjak, pa se opet rade i kompromisi. Svega tu ima i svako snimanje je zapravo snimanje iz početka. Ne postoji nekakav uzus gdje mi možemo reći ok, sve je pripremljeno, idemo sad raditi, pa radimo sve kao da je namješteno i da je gotovo, samo snimimo i to je gotovo. Ja mogu samo istaknuti jednu stvar koja je, recimo, meni nevjerojatna, a to je da u istom prostoru u kojem se, recimo, obavlja snimanje kao što je dvorana Lisinski, vi imate, recimo, 4 ili 5 termina snimanja i svaki dan skidate tu scenu jer je između, recimo, na primjer, filharmonija.
0: Da, jel? Da, da.
1: I znači, sutradan se ponovno to radi i tako 5 dana za redom. U praksi se zna dogoditi da imate, recimo, samo sat vremena za postaviti kompletnu scenu, kompletnu tehniku, sve. Tako da u tome svemu zna biti dosta, rekao bih, manjka vremena, ali nekako ovi čarobnjaci to uspiju napraviti, ja ne znam kako, ali oni to uspiju.
0: Istina. I to sam se osvjedočila ja isto puno puta. Evo, Božo, da, to su nekakve, ono, tegobe posla, ali mislim da je samo snimanje i da ono što ti radiš da tebi predstavlja užitak. Takav ja osjećaj imam.
2: Pa dobro, s godinama ti to postane malo lakše, imaš neko iskustvo pa znaš kako ćeš otprilike šta napraviti. A isto to što Krešo kaže, imamo dobru ekipu, tu terensku ekipu koja s nama radi, tako da onda nemamo problema šta se događa na bini, ljudi odmah naprave nešto ako treba i tako, to je sve
1: uhodano.
2: U snimanju samom, ne.
0: I svakako ste u tome, evo, za razliku od ovog studija što smo malo komentirali, vi ste ušli u studiju, prvo ste pregledali kakvi su akustički uvjeti ovog studija. Svakako ste u tome ko riba u vodi, evo ja sam vas dovela malo i pred mikrofone da nešto o tome kažete. Božo, evo, znam da se ti sad moraš vratiti u Muzej suvremene umjetnosti jer je večeras izravni prijenos jazz koncerta, ti si isto tamo dio tonske ekipe, pa evo, morat ćemo se od tebe pozdraviti sada, ali prije toga ću najaviti još jednu mali glazbeni ulomak iz još jedne snimke koja je stvarno na ponos Hrvatskom radiju. To je ulomak iz opere Nikola Šubić Zrinski koji ste radili vas dvojica zajedno i snimali u Lisinskom i opet naglašavam, prije toga smo čuli u eteru izvedbu koncertnu iz Lisinskog. Čućemo jedan ulomak iz prvog čina, nisam odabrala namjerno ono najpoznatije, nego jedan ulomak tropjeva i četveropjeva i poslije sa zborom iz prvog čina gdje nam sudjeluju Domagoj Dorotić, Krešimir Puška.

0: stoljeće priča.
1: Evo, Božidar Pandurić nas je umeđu vremenu napustio, morao se vratiti zbog večerašnjeg prijenosa iz Muzeja suvremene umjetnosti koji ćete moći slušati na trećem programu od 20 sati, Jazz Orkestra HRT-a. A čuli smo sad ulomak iz opere Nikola Šubić Zrinski Ivana plemenitog Zajca, i to ulomak sa snimke koji su zajedno izradili Božidar Pandurić kao tonmajstor i Krešimir Seletković koji kao producent koji je dalje sa mnom u studiju prvog programa. Tu je bilo još puno zajedničkih radova, među njima je tu bila i opera Porin koju se ti Krešo radio, isto tako dobio nagradu za tu produkciju, pa onda Carmina Krležjana i Misa Maruljana Frane Parača, gdje ste i ti i Božo nagrađeni. Mislim, sad spominjem te nagrade čisto da kažem koliko te snimke dobro zapravo kotiraju i prepoznate su i izvan granica samog HRT-a i Hrvatskog radija.
2: Pa mi se uvijek trudimo da napravimo najbolje što možemo i tražimo uvijek nekakve najbolje uvjete koje možemo ostvariti i nadam se evo da to prihvatljivo zvuči.
1: A što se tiče samog studija, recimo HRT-ovskog studija Bajsić, koliko si ti zadovoljan?

0: kao producent s tim prostorom?
1: Moram reći, to je manji prostor. Dakle, tu ne može se ići sa punim simfonijskim sastavom. Iako se sjećam, ako se dobro sjećam, da smo tamo snimali sa maestrom Tarbukom 7. Simfoniju Sibeliusa i Baranovićev simfonijski skerco, mislim da je bio. Tako nešto je bilo. Sa velikim sastavom, i to smo uspjeli nekako... poništiti taj mali prostor da bi ga pretvorili u malo veći, da ipak to zvuči kao normalna koncertna dvorana. Studijski prostori su obično dosta zatvoreni sa odjekom i oni su na neki način, kad uđete unutra, to je, ajmo to tako nazvati, gluho. E sad na nama je da pokušamo to nekako zamaskirati, da dobijemo pravi prostor, da imamo osjećaj kao da je, recimo, to snimano u Lisinskom.
0: Taj studijski dio je takav, naravno ti radiš i u drugim studijima i u Lisinskom, evo, i snimaš zaista na raznim lokacijama sa našim ansamblima i sa raznim drugim glazbenicima. I sad, evo, da malo izađemo iz te priče snimanja i prijenosa i slično, da zapravo malo kompletnije predstavim tebe kao skladatelja, kao akademika, kao nekoga koji je bio dugogodišnji ravnatelj Muzičkog bijenala Zagreb i neke druge festivale se radio. U osnovnom, substancijalno si nekako sudjelovao i u samoj gradnji, odnosno prilagodbi iznutra prostora nove zgrade Muzičke akademije, upravo i za te studije, za glazbene studije, za evo, neki zajednički nazivnik svih tih tvojih djelatnosti. Kako to sve spajaš i odakle to sve proizlazi?
1: Teško naći zajednički nazivnik, ali zapravo zajednički nazivnik je samo jedan, a to je glazba. Jer da bismo mogli... rekao bih, dostojno uživati u glazbi, zapravo trebamo normalne uvjete za rad. I to je uvijek isti problem. Kada nemate najbolje uvjete za rad, onda je ovo što je Božo rekao, to se čuje. U ovom svem ostalom što si nabrojala, to je pokušaj zapravo da iz svih aspekata, evo, kojim se ja bavim, da direktno sudjelujem u tome da proizvod, odnosno da snimka, odnosno da sama kompozicija bude na nekakvom nivou. To su naravno težnje, neki puta uspije bolje, neki puta uspije lošije, ali mislim da se, evo, sa ton majstorima koji rade na Hrvatskoj radio televiziji i sa nekim ton majstorima izvan same ustanove, mislim da se u zadnjih 15 godina jako podigao nivo, jer je i tehnika otišla jako naprijed. I u tome svemu mislim da je sada, da ove snimke i ovi prijenosi ni u kom slučaju ne zaostaju za nekim europskim i svjetskim.
0: Apsolutno, jer ja stalno dobivam te europske snimke i mogu ih usporediti, i naši slušatelji ih osam mogu slušati u našim ciklusima, tako da mislim da smo tu negdje.
1: Mislim ili da, bolji, da to čak, vrlo, ili bolji, vrlo blizu svega onoga, ali naravno mi ne možemo se mi usporediti sa produkcijom jednog BBC-a ili Radio France-a. Naravno, oni imaju možda malo više, rekao bih, posvećenja svemu tome, ali ono što se u našim uvjetima može ovdje ostvariti, mislim da je to, da je to na jednoj, recimo, solidnoj europskoj razini.
0: Evo, meni je jedan drag što se tiče nekakvog napretka, aspekt tog našeg posla je da vidim da se iz redova skladatelja, dakle zaista najobrazovanijih glazbenika, regrutiraju producenti glazbe. Dakle, tu ste i ti i Vjekoslav Nježić, ali i neki mlađi kao što je Lovro Stipčević, koji isto već stvarno uživa povjerenje svih nas.
1: Pa mogu reći da smo na Muzičkoj akademiji pokrenuli jedan kolegij koji se zove glazbena produkcija, koji traje 2 godine. I naravno postoji modul za ton majstora koji predaju kolege Jambrošić i Horvat sa FER-a. Ono što je zanimljivo zapravo je da smo, evo, pokrenuli to na bazi, ljudi često misle glazbena produkcija pa misle da će tu biti nekakav pop, rock ili već nešto što je. Međutim, mi se bavimo isključivo klasičnom glazbom i pripremamo mlade kolege da mogu u jednom trenutku preuzeti dio posla, jer ja moram reći da se ne bavi jako puno ljudi glazbenom produkcijom, A kako na akademiji imamo uvjete za sve to, onda smo to pokrenuli kroz jedan kolegij, a ko zna, možda u budućnosti postoje neki planovi, će se možda osnovati i studij glazbene produkcije. Tako da mladi kolege kao što je Gerog Draušnik, kao što je Lovro Stipčević, to su kolege koji apsolutno već rade i sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, neki su radili i sa filharmonijom. Mislim da je to jedna dobra mlada ekipa koja će vrlo brzo stasati i mislim da će, usudio bi se reći da će možda nadmašiti sve ono što smo im mi mogli dati.
0: Vidjela sam da ih često dovodiš i na naša snimanja i prijenose. Kako oni reagiraju? Je li to nešto novo? Je li im se sviđa? Kakva su iskustva?
1: Uobičajeno je to da kada prvi puta dođu u kola, onda im je sve to skupa jedan ogroman stres. Jer treba naravno biti u partituri jednom, u partituri sa očima, glavom i ušima slušamo, a ne znam, rukama pišemo i još komuniciramo što je bilo dobro, što nije bilo dobro. Dakle, to je jedan kompleksan je to proces gdje u praksi postoji recimo termin od 3 sata u kojem u tom zadanom terminu treba ostvariti određeno djelo. E sad, neki puta ide lakše, neki puta ide teže, pa onda kažem, treba nekad kompromise, nekad dosta psihologije, ali u načelu pokušavamo sve ostvariti u zadanom vremenu. Tako da mislim da studenti i potencijalni budući glazbeni producenti imaju mogućnost i mogu doći u kola, vidjeti kako to izgleda, mogu vidjeti što je to živi prijenos, što je snimanje, što je rad na razglasu, kad su otvoreni prostori u pitanju i tako. Mislim da imamo mogućnost da im to sve priuštimo, a s druge strane, ovo što sam rekao, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu imamo te uvjete da oni, recimo već pod kraj prve godine, a pogotovo u drugoj godini glazbene produkcije, sami mogu ostvariti snimke i to se nerijetko događa i u praksi je to normalno da oni uđu u studio, snime svoje kolege i nama profesorima isporučuje nekakav materijal na temelju kojeg mi vidimo koliko su oni mogli napredovati kroz te 2 godine. Međutim, samo ću reći, to je 2 sata tjedno.
0: Da.
1: Što je jako malo, ali u praksi se to pretvori u 10. Znači, da, praksa je tu puno važnija nego možda ovaj sami teoretski dio, jer oni moraju vježbati i moraju naprosto doći do toga da sami ostvare nekakvu snimku.
0: Evo, ja te nisam pitala ni kako si ti zapravo se počeo baviti produkcijom. Pretpostavljam, isto još i na studiju si radio elektroničku glazbu, pa zapravo si vrlo brzo se verzirao u različitim tehnologijama koje danas koristimo.
1: Pa ja sam još uvijek ona generacija koja je prešla iz analogne u digitalnu tehnologiju, ali moram reći da sam se i produkcijom počeo baviti dijelom za vrijeme studija, ali to isto mogu zahvaliti maestru Tarbuku koji je zapravo kolegu Nježića i mene na neki način pogurao prema tome svemu i evo, još uvijek smo tu.
0: Evo, nekako smo u ovoj emisiji stavili težište na taj naš radijski posao i posao studijskog i snimanja i izravnih prijenosa, ali moram spomenuti i tvoju osnovnu struku, a to je skladateljski skladatelj. Bio si rezidencijalni skladatelj na Hrvatskoj radioteleviziji u sezoni 2021-2022, baš specifična jedan period u našoj nedavnoj povijesti koji je obilježio i tvoje skladbe iz toga vremena. Evo, ja sam tu izdvojila nešto s čime bih završila današnju emisiju, ali vratimo se malo. Dakle, radio si skladbe za simfonijski orkestar i zbor Hrvatske radiotelevizije. Imala sam čast prenositi tvojih 5 stadija žalovanja za zbor i violončelo solo, a ovo je, ova distopija je tematski vrlo blizu tome, pa evo, možda možeš ti reći nešto da ja ne govorim sama o tome, o tim skladbama.
1: Teško mi je govoriti uopće kako su nastale,
0: da,
1: jer to je jedan, ajmo reći, kreativni rad. Međutim, nastale su u dosta kratkom vremenu jer su bile jako blizu s obzirom da je rezidencijalni skladatelj u to doba bio 1 godinu. I onda sam 2 kompozicije napisao ajmo reći u relativno kratkom periodu. To je bilo ono vrijeme još i korone i post potresa i svega.
0: Odatle tako da je te to... teme, distopija.
1: Pa dijelom da, dijelom i ne. Međutim, to je na neki način, na neki način u to vrijeme meni bilo možda preokupacija kojom sam se želio baviti, jer je to možda atmosferski bilo nekako meni blisko, ali naravno da je, da su sve vanjske okolnosti mogle utjecati i na moje razmišljanje i to sve skupa. Da li bi danas tako nešto napisao, ne znam, ne mogu znati.
0: Evo, dragi slušatelji, sa mnom su danas u studiju u emisiji posvećene 100-godišnjici Hrvatskog radija bili Božidar Pandurić, ton majstor, i skladatelj akademik Krešimir Siletković, čest suradnik Hrvatskog radija i orkestra i zbora Hrvatske radiotelevizije. Za kraj smo ostavili, Krešo, dakle, ulomak iz tvoje skladbe. Slušamo distopiju u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Uz to pozdravljamo se s vama. Za pultom prvog programa bile Ivana Hegeduš i sama urednica Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi. Prvi program. Uvijek prvi.
2: Krimi petak na prvom.
3: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
4: Da, okej, okay, neš je tam.
3: To nije životinja.
4: Nije bog meni osoba.
2: Vid lež.
5: Sice da nam otvore brzo.
3: Isu se Bože.
2: Detoks, druga epizoda.
6: Črni vrog po usta ide. Otpri oči. Boga moli.
2: U petak o 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Jedan od najcijenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
2: Dobar večer poštovani slušatelji, ja sam Kristina Bokanić iz emisije Najavljujemo.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglašen nezakonitim. Čistoća počela odvoziti otpad, ponovno vozi i javni gradski prijevoz.
2: Oporba prozivala Turudića u Saboru, dio njih poručuje da hrvatsko pravosuđe treba razoriti te izgraditi iz temelja.
0: Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi.
2: Od sljedeće školske godine stižu promjene u provedbi državne mature.
0: I sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonitima. Iako sindikati imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, to ne utječe na provedbu odluke, pa su radnici morali odmah prekinuti štrajk. Kamioni Čistoće već su na cestama, a samo nekoliko minuta prije početka naše emisije na Zagrebačke ulice izašli su tramvaji i autobusi. Što se događalo tijekom dana pratila je Miruna Kastratović.
3: Štrajk ZET-a u Zagrebu koji je paralizirao grad u protekla tri dana je prekinut. Kako je prije jedan sat rekao odvjetnik sindikata Boženko Lozo, on sam odluku suda o nelegalnosti štrajka smatra nezakonitom.
4: Presuda koju smo danas dobili u 13.30 sati je nezakonita i po mom mišljenju Vrhovni sud tu presudu mora poništiti i vratiti predmet na ponovni postupak.
3: Radnici Čistoće već su krenuli s 30 kamiona u poslijepodnevnu smjenu nakon što je donesena sudska odluka. Radnici Čistoće presudu će poštivati, objavio na presici rano poslijepodne predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, te objavio da su prekinuli štrajk.
5: Radnici drugoj smjeni će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takav kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Naime, štrajk u Zagrebu nakon tri dana dobio je sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagreba holdinga protiv triju sindikata, te im zabranio organiziranje štrajka jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir, zbog čega je štrajk bio preuranjen i nezakonit.
6: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Nezakonitim je proglašen i štrajk sindikata u ZET-u, objavila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Pravni postupak oko štrajka u holdingu i ZET-u tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
1: Dnevnik.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a raspravljalo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
8: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. Uostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali ovaj, vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
8: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
11: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
12: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
11: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno, sve ste rekli.
13: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko ljubav. Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
11: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
8: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
14: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
10: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
8: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
15: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
8: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu ni u jednom uzorku utvrđeni iznad granice određivanja. 7. je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi drame oko gospićkog otpada, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su radnici zabrinuti za svoja radna mjesta i svoju budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno informira i zaštiti. Radnici nisu donosili odluke koje su dovele do sadašnje situacije, ali njezine posljedice itekako osjećaju, pogotovo kad u javnosti svakodnevno slušaju pozive na zatvaranje cementare, upozoravaju sindikati. Svijet.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaija u Tel Aviv sa 180 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je nakon toga u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Dvojica pilota u kabini na kraju su razdvojena, zahvaljujući intervenciji nekih putnika, a upravljanje zrakoplovom preuzela su dvojica pilota koji su bili na letu jer su na odredištu trebali preuzeti sljedeći let. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada, a premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača.
16: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Ali Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako birati između dviju vrste eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korane Svilar.
17: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
18: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga je udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
19: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
0: Obrtnička komora Zagreb dodijelila je priznanja svojim zaslužnim članovima. Među više od 29.000 obrtnika u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, najviše priznanje, zlatnu statuu, dobili su obučari iz Dugog Sela Željko Lepotinec i vlasnik obrta za građevinske radove Željko Vasiljević iz Zagreba.
20: 35 godina postoji nekakvi kontinuitet, kome krivo, kome pravo, ja ponosan. Kad me ljudi pitaju zašto mi se mušterije vraćaju, jedini sam u Dugom Selu i to je valjda jedini razloga, jel? Šalim se. Pokušavam taj posao raditi kvalitetno i pošteno i to je to.
21: Svaki posao koji napraviš dobro i normalno naplatiš ga, rastaneš se sa čovjekom za ruku, to je novi posao, to je nova preporuka. Znači svaki taj posao ti je zadovoljstvo i uvijek si na njemu nešto naučio.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
22: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
23: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura. I lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
22: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
24: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
22: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
3: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
22: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji prije povratka u Rijeku, gdje će se pripremati za treće kolo Lige nacija i dolazak Engleza u subotu. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1. Veznjak Josip Mišić odigrao je 90 minuta i otkrio čime su ga domaćini impresionirali.
4: Premirni su u pasu, u tom primanju, onako tehnički savršeni, jednostavno umaraju te tim pasom. Trčiš puno, a ne možeš doći do lopte, a opet i kad ju izgube su agresivni i pokušaju je odmah vratiti u svoj posjed, ali ti ako ne sačuvaš, onda opet ulaziš u taj ritam. Trčanje za loptom, jednostavno to je bilo dosta teško.
8: U drugoj utakmici skupine Engleska sinoć u Pragu bolja od Češke 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondins de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglašen nezakonitim. Čistoća počela odvoziti otpad. Ponovno vozi i javni gradski prijevoz. Oporba prozivala Turudića u Saboru. Dio njih poručuje da hrvatsko pravosuđe treba razoriti te izgraditi iz temelja. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Od sljedeće školske godine stižu promjene u provedbi državne mature. I sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika Hieronimos, Hieros, svet i onoma ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovi suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj Parce mihi domine quia dalmata sum, što u prijevodu znači, oprosti mi gospodine, jesam dalmatinac. Izgleda nije primarno odlučujući bio njegov život kao takav, da su ga crkve stavile u svoj kalendar svetaca, nego upravo rad svetog Hieronima. I to ne bilo koji, nego upravo onaj više desetljetni rad na prijevodu svetog pisma na latinski jezik. Naime, sve manje je ljudi na zapadu Rimskog carstva razumjelo biblijske tekstove koji su bili na grčkom jeziku. Papa Damas I. je povjerio Hieronimu, svome tajniku, da učini prijevod na pučki jezik koji je razumljiv širim masama, otud i naziv prijevoda Biblije Vulgata. K tomu, za razliku od dotadašnjih prijevoda, sveti Hieronim je za svoj prijevod koristio prijedloške izvornih tekstova s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Tako je Vulgata postala službeni prijevod Biblije kroz mnoga stoljeća. Poštovani slušatelji, primarni uzor svetog Hieronima nije u tome što je puno radio i tako ostvario veliki prevodilački pothvat. Ni brojnost njegovih poslanica i komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti Hieronim mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja riječi, povratak izvorima, kroz ustrajnost druženja s riječju Božjom, što je sve na neki način kulminiralo u njegovoj tako snažno sažetoj poruci. Nepoznavanja pisma jest nepoznavanje Krista. Što bi ta poruka mogla značiti nama danas? Ne možeš nešto ljubiti ako to ne poznaješ. A to nije samo stvar uma, nego i srca, otvorenog srca. Tako je i s riječju Božjom. Jednako tako nam se odnositi i prema riječima, porukama u našim međuljudskim komunikacijama. Jer svi smo mi prevoditelji. Život je zapravo trajno prevođenje. Svakodnevno nam je prevoditi riječi u životom ispunjene misli, ponajvećma pretočiti ih u djela, čitati između redaka, tražiti izvorni duh izgovorene riječi, pa tako i riječi Božje. Tako ćemo oplemeniti svoj život i opismeniti svoju vjeru. Stoga, ne samo danas je Međunarodni dan prevoditelja. Svaki naš dan je između ostalog prevodilački rad, mogućnost i za sveto djelo.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
4: And the winner of Miss World is...
3: S ove relativno stare snimke s Balija u Indoneziji namjerno smo izrezali godinu. Ako vas zanima koja je točno godina za Miss svijeta izabrana Megan Young s Filipina, morat ćete to potražiti izvan termina dnevnog jezičnog komentara. Koji god izbor za Miss pratili, jasno je da su to uvijek mlade dame. Ako se biraju mladi momci, onda je to dakako izbor za mistera.
5: Muškarci su pravi, muškarci.
3: I očekivali biste da je tu sve jasno, ali ipak se pojavila najava koja je glasila ovako.
6: U Križevcima se birao mis Županije. Pogledajte djevojke i pobjednicu.
3: Riječ mis ima dva s, prema engleskom izvorniku, ili jedno, kako je primjerice usvoja Klajićev riječnik stranih riječi. Definirana je kao prvo gospođica, titula ispred prezimena neudane žene, i drugo naziv izabranici koja je na nekom natječaju proglašena najljepšom. Uz nesklonjivu titulu Miss svakako idu riječi u ženskom rodu. Miss je izabrana, a ne izabran. Domaći sinonim misica pisat ćemo s jednim s. A neka natjecanje za Miss bude putokaz iako vas zbunjuje tko je u engleskom gospođa, a tko gospođica. Miss je na natjecanju za Miss. U Klajićevom riječniku nalazimo i mistress, također gospođica, ali i gospodarica.
6: A naše kratice?
3: G i gosp za gospodina piše se s točkom, a gđa za gospođu i gđica za gospođicu bez točke. Pomoći će ako se sjetite da je u kraticama za gđa i gđica i završno slovo a, dok je u kraćenju gospodina samo početak pune riječi, pa se kao i kod drugih takvih kratica koji imaju samo početak, na primjer č za čitaj ili god za godina, dodaje točka. Gđa i gđica se onda isklanjaju, g i gosp nesklonjivi su, suprotno onome što činimo s prezimenom.
6: Pozdravite G Horvata i Gđu Horvat.
3: Tako ćemo napisati. U govoru je ipak ljepše izgovoriti cijele riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Zagrepčani mogu odahnuti. Tramvaji i autobusi vratili su se na ulice nakon što je zbog štrajka radnika ZET-a u gradu posljednja tri dana bio potpuno prekinut javni prijevoz. Na posao su se poslije podne vratili i radnici Čistoće. Dogodilo se to nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Formalno pravno ovo je prvostupanjska presuda. Naravno da nije pravomoćna, znamo da su rokovi od sutra 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Šta se zove, mi smo u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
4: Trending?
1: Što je trending?
5: Evo, mi smo u trendingu i vi slušate u trendingu. Inače su mi mladi dosta poznati po tome da sve odgovore na sva pitanja tražimo po internetu, forumima, TikToku, rekala, kazala, pričama, ali danas dobivamo sve detalje koje vas zanimaju iz prve ruke od naše današnje gošće, doktorice Petre Kele. Dobar izgovor, ok. Specijalistice ginekologije i opstetricije. Ja sam Vija Pucarić, sa mnom je moj suvojitelj Domagoj Tot.
6: Bok, bok.
5: I ajmo odmah glavom prvo. Koje su neke stvari koji mladi misle da znaju o prvim odnosima, o nekakvom prvom pregledu i općenito higijeni, a koji zapravo ne znaju? Što vas zapravo najviše nekako iznenadi kad vam dođemo prvi put?
7: To sad sve u jednoj rečenici trebam ili možemo podijeliti?
5: Podijelite koliko god trebate.
7: Da, gledaj, mislim da, da je zapravo današnje znanje jako, ne mogu sad reći baš ono jako loše, jer nemam točan dokaz za to, ali mislim da je sigurno nedovoljno. I mislim da je nedovoljno iz razloga što zapravo vi to danas nemate od kuda saznati. Jel, kao što si rekla, većinom gledate društvene mreže, jel tako? Jel? Više niko ne čita novine, ja bih rekla. Novine, ne znam, jel uopće više postoje. Jel neko ide na kiosk i ono, kupi časopis?
6: Postoje.
5: Postoje.
7: Ok, ali jel neko ode na kiosk, kupi časopis i onda da, znaš, ono, čita 45 minuta ili sat i pol neki časopis? Mislim da ono niti pažnja se ne može toliko dugo zadržati, niti je to više neki trend. Mislim, to niko ne radi. A mi smo to radili. Znači, i mi nismo imali, ja nisam imala zdravstveni odgoj u školi, ne znam jeste vi to imali. Ne, imate vi sad u školi?
6: Imali smo određen nivo, a mislim da je to dosta bazično. Bilo je neke samo osnovne informacije su bile.
7: Da, i mi smo imali neke osnovne informacije. I kao što je evo, to i sada, ali ja mislim da smo većinu stvari saznali iz tih časopisa. E, sad pazi, sad tu dolazi razlika između časopisa i društvenih mreža. U časopisu ne može bilo tko napisati članak. Jel? Znači, časopis ima nekog glavnog urednika, ima tamo nekakav plan, neko to provjerava. Jel? I sad tu u časopisu, ako ti pišeš, ti moraš biti neki stručnjak. I tu su na ta pitanja odgovarali moji kolege, ginekolozi, neki drugi liječnici i tak dalje. I tu su stvarno bile, naravno oni su sami vjerojatno sebi postavljali ta pitanja, pretpostavljam, mislim sad ne znam, trebalo bi ih pitati, još ljudi rade. I onda su na taj način zapravo širili informaciju. I sad ti bi kupila časopis radi savjeta o šminkanju, jer naravno nisi kupila radi savjeta o prvom ginekološkom pregledu ili o tome kako da prepoznaš spolno prenosivu bolest ili da se zaštitiš ili bilo čega sličnog, nego radi nečeg drugog. Znači kako da se našminkam ili što da napravim kad me prijateljica trača. Ovoga, ili znači li to što je podigao obrvu da mu se sviđam. A onda s obzirom na to da je bilo, ne znam, 100 stranica tog teksta nekakvog, onda si pročitao i šta je rekla moja kolegica ili kolega. I onda si na taj način to naučio. I to smo pročitali svi. I na taj način smo to znali svi. E, a danas to više nije trend. Danas je trend da gledaš TikTok ili ne znam, možda vaša generacija ne baš toliko Instagram, ali Instagram neke druge društvene mreže i sad tu možeš dobiti savjet i informaciju od bilo koga, to je prvo, možeš dobiti od mene, ali možeš dobiti od nekog ko ono, uopće nema nikakve veze sa strukom i priča totalne gluposti. A i te informacije dobiš samo ako ih tražiš. Jer ni jedan algoritam tebi ne kaže, aha, ti si sad pogledala 7 tutoriala o tome kako da mi oči izgledaju otvorenije kad se šminkam i sad ćeš pogledat malo još i 4-5 ovih o klamidiji i sigurnom spolnom odnosu i kada treba otići na ginekološki pregled. Tog nema. Znači, ti ćeš dobiti informaciju samo ako ju tražiš, a nećeš ju dobiti zato što si ti ciljena skupina koja je kupila ovaj časopis. I to je sad glavna razlika. I zbog toga mislim da ljudi danas ni ne znaju koliko ne znaju.
6: Da, već je sve servirano i onda ni ne provjeravaju neke informacije.
7: Pa da, nužno, jer kao pa sve je dostupno, pa sve znamo, a zapravo ne znamo.
6: Da.
7: Tako da ne znam, ovoga, ono što mene recimo, što si pitala, što me najviše iznenadi. Najviše me iznenadi kad djevojke misle da ne trebaju doći na ginekološki pregled jer nikad nisu imale spolni odnos. To je grozno. Znači, ono što je ono važno i vjerojatno za ljude koji slušaju ovu emisiju, svaka žena ide na ginekološki pregled zato što je žena. a ne zato što ima spolni odnos. Ne zato što postoji ili ne postoji neki penis s kojim se ona druži ili ne druži. Znači, to nema nikakve veze, odlazak ginekologu nema nikakve veze s spolnim odnosima. Idemo zato što smo žene i bilo bi dobro otići do 21. godine, naravno ako nije bilo nikakvog problema, bez obzira na to je li imate ili nemate spolne odnose. Imaš 21 godinu, nisi bila na prvom ginekološkom pregledu, bilo bi dobro to napraviti. Čak i ako nema nikakvih tegoba i ako nema spolnih odnosa. A ako ima spolnih odnosa i ako, ili ako ima nekakvih tegoba bilo koje vrste, onda naravno to treba napraviti i ranije. Moj savjet bi bio svakoj mami da dovede svoju kćer na prvi susret s ginekologom, koji ne mora biti pregled, možda nekad kroz srednju školu. Znači, recimo, u drugom, trećem razredu srednje škole bi bilo sasvim okej da se djevojku dovede, da vidi da je ginekološka ordinacija sigurno mjesto za nju. Zato što ja sam sigurna da ja znam neke stvari objasniti, neke fiziološke procese, menstruaciju, siguran spolni odnos, spolno prenosive bolesti, općenito stvari o zdravlju, bolje nego neka mama koja je možda, ne znam, inženjerka elektrotehnike, koja što ćeš ti biti. Znači, ili ne znam, glumica, ili koja radi u dućanu. Zato što ja ne znam ništa o elektrotehnici, pa isto tako kad bi mojem djetetu nešto o tome trebalo objasniti, bi odvelo nekom stručnom.
6: Nekom stručnom, da.
7: Evo, tak i ovo.
6: Treba li onda možda više i otac sudjelovati u tome ili je to ekskluzivno za majke?
7: Nikako to nije ekskluzivno za majke. Znači, otac jednako kao i majka treba sudjelovati u tom odnosu, ali otac, za razliku od majke, obično nema iskustvo odlaska ginekologu osobnog. Tako da, znaš, ono, uobičajeno to bude majka, iako dođu da je okej sa ocem. I to je super, i to je sasvim okej. Mislim da otac treba sudjelovati u tome i nekada imaš sa ocem bliski odnos nego s majkom i to je sve u redu, ali velim, jedina razlika je u tome što majka ima to iskustvo, pa ga može podijeliti.
6: Da. I onda da se odmah nadovežem na to koliko se muški trebaju zanimati za sam možda i ginekološki čak pregled ili više vezano.
7: Pa ja mislim da bi muškarci trebali znati o ženskom tijelu normalno sve informacije, isto kao što bi žene trebale znati o muškom tijelu. Mislim da to uopće ne treba o tome raspravljati, da bi trebali znati o čemu se tu radi i zašto žene idu na ginekološke preglede i kako funkcionira menstruacija, kako funkcioniraju plodni dani i sve ovo ostalo, isto tako kao i žene. Isto kao što bi žene trebale znati na koji način se, ne znam, proizvodi sperma i koliko dugo živi i svakih koliko, ne znam, tjedan ili mjeseci se stvara nova sperma i tako dalje. Sve te neke stvari koje su normalne, jer svi smo ljudi, bez obzira neke, na to kojeg smo spola.
6: Osnovne do neke malo
7: detaljnije informacije. To je pitanje nekakvog ono osnovnog razumijevanja ljudske fiziologije, nekakve osnovne. Ne govorimo sad o tome da ćeš biti liječnik ili farmaceut, nego onako da znaš kako tvoje tijelo radi.
6: Na kraju kraja to sigurno je lakša odnos i poboljšava.
7: Pa sigurno da ako razumijemo neki proces, ga se prvo manje bojimo, drugo možemo primijetiti vrlo brzo da nešto nije u redu.
5: Da. Pa ajmo se vratiti na početak. Ajmo natrag na taj prvi nekakav ginekološki pregled. Uh-huh. Što se treba očekivati? Je li to samo nekakav razgovor, nekakav test, nekakav pap smear? Što zapravo se treba očekivati?
7: Pa ovako, ja mislim da je to je prilično individualno. Znači, kada djevojka prvi puta dolazi ginekologu, prvo ćemo sigurno samo razgovarati. Nećemo sigurno sad početi vaditi tamo, ne znam, 100 nekakvih instrumenata i napadati sa svih strana. Mogu ti reći kako to izgleda kod mene. Znači, prvo se razgovaramo otprilike jedno 20-30 minuta. Onda, ovisno o tome da li postoji ili ne postoji tegoba, odlučimo hoćemo li ili nećemo raditi pregled i kojeg opsega će taj pregled biti. I to je individualno za svaku ženu. Ono što je važno je da je svakoj ženi i djevojci bi trebala ginekološka ordinacija biti sigurno mjesto. Što znači da ja neću napraviti bilo šta za što nemam tvoje dopuštenje ili bilo što ti ne razumiješ ili bilo što za što te prije nisam pitala ili u redu da to napravim. Tako da, ako danas nije taj dan kad ćemo se prvi put pogledati, dobro, nema veze, bit će idući put. I to je okej. Okay. Znači, nema neke prisile. To je najvažnije od svega. To je za prvi put. Inače, kako izgleda ginekološki pregled, znači, obično prvo razgovaramo. Nakon toga ide taj dio pregleda, obično gledamo vulvu izvana, onda vidimo da li ima nekih kožnih promjena ili nešto drugo na koži šta bi nam bilo od nekakve važnosti. Nakon toga, ako postoji potreba, pogledamo rodnicu iznutra i prikažemo vrat maternice iznutra. To se napravi s onim jednim instrumentom koji izgleda kao mali kljun. na njega se stavi nekakav lubrikant i onda se on uvede u rodnicu i to nije bolno. To je nešto što je važno za reći, zato što mi često djevojke kažu, ja sam mislila da će ovo užasno boliti, pročitala sam na internetu da se za to treba dobiti anestezija, ne znam šta. Ne, znači ne boli sam pregled. Ono što može biti nelagodno je ako mi sad krenemo u neku borbu. Ako se nas dvije nismo dobro dogovorili, ako ti recimo ne razumiješ što ću ja raditi, pa sad naravno tijelo krene automatski braniti se. Jel? I onda ja pokušavam širiti, a ti pokušavaš skupljati. I onda taj instrument koji služi za proširiti neki prostor, naravno, djeluje i kao štipaljka. I onda te to počne štipati i to je zapravo ono što boli. Ali ako smo se nas dvije dobro dogovorile u početku, ja svojim pacijenticama dam i ogledalo zato da vide što se događa pa im bude lakše. Jer ono nema tog momenta iznenađenja, naravno ko želi. I onda pogledamo vrat maternice i sa njega uzmemo taj famozni papa test. I to radimo rutinski nakon 21. godine.
5: Pa zašto je zapravo taj papa test bitan?
7: Zašto je bitan?
5: Sobično su ga već spomenuli. Okay.
7: Papa test je zapravo screening na karcinom vrata maternice. Okay? Znači on nije test na spolno prenosive bolesti. Papa test može biti potpuno uredan, a žena može recimo biti HPV pozitivna. Ili može imati i klamidiju, i gonorheu, i sifilis, i može imati i HIV, a papa test potpuno uredan. Dakle, on nije test na spolno prenosive bolesti. On je screening metoda za karcinom vrata maternice. Dakle, test probira kojim zapravo razmazivanjem tog sloja stanica na stakalce ili u tekućinu, i postoje dvije metode, pošaljemo taj uzorak u laboratorij i onda dobijemo odgovor, aha, ove stanice izgledaju potpuno uredno i uopće ne izgledaju kao da bi tu moglo doći do nekog karcinoma uskoro. To znači uredan papa test. Ili dobijemo neki drugi odgovor, dakle, aha, ovdje ove stanice ne izgledaju baš najurednije i trebalo bi, recimo, napraviti neku dodatnu obradu. To tome služi. Bilo bi znači po smjernicama koje danas postoje, jednom u 3 godine bi trebalo napraviti papa test. Dobro, nakon 30. godine ima smisla uz taj papa test uzeti i test na HPV.
6: Prije toga ne.
7: Ali. Prije toga ne, zato što je vrlo vjerojatno da smo svi pozitivni na HPV u ranijoj životnoj dobi. Naravno, u nekim slučajevima da. Govorimo samo o rutinskom testiranju. U nekim slučajevima ćemo testirati na HPV i ranije, ali nećemo rutinski.
6: Koji su još neki važni testovi koji se moraju obaviti? Koje preporučate da
7: se koje bi žena radila?
6: Da.
7: Ovako, sad to ovoga, bilo bi dobro da svaka žena napravi kontrolu dojki jedan puta godišnje i ginekološki pregled jedan puta godišnje. To što je papa test sad po smjernicama jedan puta u 3 godine ne znači da ne dolaziš kod ginekologa jedan puta godišnje. Ili ako tvoj ginekolog procijeni da treba napraviti papa test i češće, onda se može napraviti i češće. Dakle, nije greška napraviti ga češće, samo bi ga bilo dobro napraviti jednom u 3 godine. E sad, ovoga, i pregled dojki. Sad dalje, ovisno o spolnoj aktivnosti, ima smisla napraviti testove na spolno prenosive bolesti. Ako mijenjaš partnere, recimo, ako imaš novog partnera i razmišljaš o tome da prestanete koristiti kondome, na primjer, zajedno, i odlučite se za neku drugu vrstu kontracepcije ili želite trudnoću, onda ima smisla napraviti test na spolno prenosive bolesti kod jednog i drugog partnera i partnerice, jel? Da, onda možete sa sigurnošću ne koristiti tu barijernu zaštitu koja je jedina koja nas štiti od spolno prenosivih bolesti. Znači, govorimo u slučaju kad partneri nisu jedan drugome prvi, jel? Ili jedini. I to uvijek moramo pitati, znači kakve su navike. I to nije neko pitanje, ako to pitanje čujete u ginekološkoj ordinaciji, ne pitamo vas to zato što, ne znam,
6: želite tračati.
7: Zato što želimo tračati ili zato što, ne znam, želimo osuđivati, nego zato što nam je to važno da možemo procijeniti što sve trebamo napraviti za zaštitu vašeg zdravlja. Dakle, ako neko mijenja partnere, često ima smisla raditi češće testove na spolno prenosive bolesti i to pitanje tome služi.
6: Da.
5: Pa ajmo zapravo se malo zadržati upravo na tim spolnim odnosima, odnosno na prvom nekakvom spolnom odnosu. Što su neke stvari koje pogotovo mi mladi očekujemo zbog možda društvenih medija, filmova i ostalih stvari, a koje su potpuno drugačije ili nešto što je zapravo normalizirano što ne bi trebalo biti?
7: To možemo imati cijelu emisiju na ovu temu. Ako imamo još jedno, recimo, 4 sata da o tome razgovaramo.
6: Raos, nemo.
7: Le, ja mislim da ovoga... Da je tu dosta toga, neću reći krivo, ali možda iskrivljeno u percepciji. Ako neko naučio spolnosti o spolnim odnosima iz filmova, to je kao da učiš o romantičnim odnosima iz filmova. Znači, romantični filmovi su filmovi i ne znam, sad ima tih nekih filmova koje smo gledali, pa sad ono, malo bi bilo glupo očekivati da sad ja ću hodat po Notting Hillu i onda će se u mene zaljubiti britanski premijer slučajno. jer se tamo spotao. Je li to isti film ili je to drugi film?
5: Drugi
7: film. Drugi film. Isti glumac, drugi film. Ne veze. Uglavnom, razumijete što hoću reći. Znači, ljudi to ne veće. Isto tako, spolni odnosi u stvarnosti izgledaju drugačije nego na filmu. I to pogotovo drugačije nego na romantičnom filmu i drugačije nego u pornografskom filmu. Znači, to su sve filmovi i to nije stvarnost. To je ono prvo. Što je jako važno, drugo, mladi ljudi danas, meni se čini, ja nemam sad za to dokaz, ali postoje istraživanja koja su u tijeku, imaju jako malo strpljenja. I onda zapravo nisu zadovoljni sa brzinom kojom se te stvari odvijaju. Jel? A spolni odnos je puno više od pukog kontakta dva spolovila. To je ono pitanje povjerenja, pitanje uzajamne ljubavi ili nekog poštovanja, barem pitanje razmjene neke dobre energije. I između ostalog, naravno, i zadovoljstvo. Naravno, ali
6: čisto radi toga.
7: Pa, uglavnom u stvarnom životu ne bi trebalo biti isključivo to. Jel? Zato, seksualnost je vrlo slojevita, to možete pozvati nekog seksologa da priča s vama o tome. Postoje, mnogi mogu vam dati preporuke. Ali mislim da je to prvo. I drugo je percepcija sebe kao osobe. Jel? Znači, ono što često vidim kod mladih djevojaka je da to pitanje pristanka zapravo nisu baš shvatile. Često vidim da djevojke pristaju na spolne odnose zato što je to se očekuje. A da zapravo to nije ono što su one htjele.
6: Ono što žele zapravo.
7: Ono što one žele. Jer zapravo nisu ni razmišljale o tome što žele, jer nisu ni shvatile da zapravo suštinski mogu htjeti nešto drugo. Ili ništa.
6: Da.
5: Kako onda zapravo prepoznati kada neko spreman za taj prvi odnos? Je li to nešto tjelesno?
7: To je vrlo individualno, ne možemo to sad ovako reći. To je ono nešto što se razlikuje od osobe do osobe. Mislim da je važno, upravo zbog toga je važno da ljudi imaju zdravstveni odgoj. I namjerno kažem zdravstveni odgoj, a ne spolni odgoj. Jer spolni odgoj je samo dio zdravstvenog odgoja. Tijelo je puno više od samo spolnih organa. Dakle, moramo gledati cijelu cjelinu. I da razumiješ procese koji se u tebi događaju, pubertet, hormonske promjene, da razumiješ i spolni nagon između ostalog i da onda možeš s time sam upravljati. Jel? I da onda možeš odlučiti, aha, sad je meni do tog odnosa, spolnog odnosa ili tog odnosa između te mene i te druge osobe, na taj način stalo da ja sad želim s ovom osobom stupiti u intimne odnose. I ja to zaista želim jer sam o tome razmislila. I znam na koji način to želim. I znam da isto tako mogu tu taj svoj pristanak povući u bilo kojem trenutku i reći da ipak sad sam se predomislila i sad ipak ne bi. Jel? To je ono što nekako mislim da je zapravo poanta zdravstvenog odgoja i spolnog odgoja onda između ostalog i da znaš na koji način onda to možeš napraviti na siguran način. Naravno u skladu sa tvojim nekakvim svjetonazorom. Jel? Postoje ljudi koji ne vjeruju u seks prije braka i to je sasvim u redu. Ali i oni trebaju imati informacije o svom tijelu, jel tako? Isto kao što postoje ljudi koji žive sa više partnera u nekim drugim kulturama, to kod nas ne postoji, ali u drugim kulturama postoje ljudi koji žive sa više partnera, ali i oni trebaju znati kako njihovo tijelo funkcionira i trebaju biti informirani. Tako da, evo, ne znam je li ono, jasno vam prenosim šta hoću reći.
6: I evo sad prije glazbene pauze, koji bi onda bili neki savjeti kako za žene, tako i za muškarce u vezi prvog odnosa? Kako to sve ugladiti i na koji način razmišljati o tome?
7: Ja mislim da je najvažnije razgovarati. Da je komunikacija uvijek ključ svakog odnosa. I da treba sa partnerom otvoreno o tome razgovarati. I pogotovo kad se radi o mladim ljudima, moguće je da ni jedan ni drugi nisu informirani baš pretjerano. I možete se i zajedno informirati. Možete doći u ginekološku ordinaciju ili kod nekog savjetnika. Pa o tome razgovarati ili naći na internetu, ali provjerene informacije. Znači, ono, mislim da se to uči u školi, moja djeca uči u školi, kako ovoga provjeriti ili neka informacija na internetu vjerodostojna ili nije. Pa onda gledaš, je li to neka institucija koja zaista postoji, je li to neka institucija koja se zaista time bavi i vjerodostojna i onda gledaš ono, znaš, uvijek sa
6: oprezom.
7: Sa oprezom te informacije koje nalaziš i na taj način ih skupljaš i onda doneseš neku svoju odluku i stav.
6: Hoćemo lagano na glazbenu pauzu. Mi prelazimo lagano na glazbenu pauzu. Vraćamo se uskoro.

0: je trenutno u trendingu?
1: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
2: To je jako specifično pitanje i ovisi o kliničkoj slici, o dobi osobe i tako dalje. Tako da ovako paušalno govoriti o nadomještanju hormona ne bi bilo pametno. Mislim da takva osoba koja ima nekakvu kliničku sliku ili koja ima takav nalaz se treba javiti endokrinologu ili ginekologu pa onda dalje o tome razgovarati. I općenito mislim da za sva ta, bilo kakva klinička pitanja nije dobro odgovarati preko društvenih mreža. Mislim da treba otići na konzultacije i onda svaki pojedini slučaj
3: zasebno razmatrati. Tako je. I da. Potvrditi da je sve u redu. Evo, mi smo se vratili sa glazbene pauze, nadam smo u eteru, pa nastavljamo sa ovim pitanjima. Ja bih se prebacio na kontracepciju možda. I tu je stvar koliko ste vi za kontracepciju i koliko mislite da je bitnija mehanička ili kemijska kontracepcija? Koja je bolja opcija?
2: Sad ovako, šta smatrate mehaničkom?
3: Recimo kondom.
2: Ok, kao barijerna.
3: Barijerna.
2: Ok, jer mehanička može biti i spirala. Ok, znači ovako, kondomi su definitivno jako dobar izbor jer štite i od spolno prenosivih bolesti i ne bih preporučila nikome da ima odnos sa osobom koju još ne poznaje i koja nije bila testirana na spolne bolesti bez kondoma. Znači i muškoj osobi i ženskoj osobi, jer i muškarci isto tako od žena mogu dobiti spolne bolesti kao što i žene mogu dobiti od muškaraca. I muškarci od muškaraca i žene od žena. Jel? Tako da u svakom odnosu sa novim partnerom bi definitivno preporučila korištenje kondoma. Naravno, osim ako ste jedno drugom prvi partneri i vaš svjetonazor vam to ne dopušta. To je onda druga priča. Sad govorimo o ljudima kojima je kontracepcija ok. To je jedno. Što se tiče druge, znači to je jedina kontracepcija koja štiti i od spolno prenosivih bolesti. Onda dalje imamo hormonsku kontracepciju u smislu tableta, imamo hormonsku kontracepciju u smislu vaginalnih onih ringova koji se stavljaju, hormonsku kontracepciju u smislu depo preparata ili flastera. Oni svi funkcioniraju na vrlo sličan način, a to je zapravo da žena nema ovulaciju i na taj način ne može ostati trudna. Uz to hormonsku kontracepciju nekada propisujemo i radi promjena u raspoloženju kod žena koje imaju tako izražen PMS da ne mogu funkcionirati ili kod nekih kožnih problema u smislu nekih hormonalnih akni i slično. I postoje spirale koje se stave u maternicu i onda bilo uz pomoć male količine hormona ili samo mehanički sprječavaju trudnoću. Najučinkovitija od tih metoda je spirala. Ona sprječava trudnoću u preko 99% slučajeva iz jednostavnog razloga što je tipična upotreba jednaka idealnoj upotrebi. Jer ne možete zaboraviti popit spiralu.
3: Da.
2: Za razliku od pilule koju možete zaboraviti popit, možete imati nekakvih, možete povraćati jer ste nešto loše pojeli ili imate virozu pa onda to ne djeluje i tako dalje. Znači ne morate ju piti svaki dan. Ono što recimo sam često čula je da djevojke ne znaju u Hrvatskoj da se i ženama koje nisu rađale može staviti spiralu. I to je sasvim ok metoda i da pače vrlo dobra jer ti hormoni, čak i ako je ona hormonalna, ne djeluju u cijelom tijelu nego samo unutar maternice. Dakle, koju metodu odabrati, to je vrlo individualno i zbog toga imamo savjetovanje o kontracepciji. Pa onda pacijentica dođe sa ili bez partnera ili partnerice i onda o tome razgovaramo. I nakon toga zajedno odlučimo koju metodu smatrate najbolje. Da. Tako da nema jednog odgovora.
3: Najbolje je to.
2: Najbolje.

0: bolje
1: i to.
0: I to je to. Nema, to je za svaku osobu individualno. Kažem, kondomi su jedini koji štite i od spolno prenosivih bolesti. Neki ljudi često kombiniraju kondome za zaštitu od spolnih bolesti, a onda još imaju i spiralu ili uzimaju pilulu da ne bi žene ostale trudne. I onda, znači, ako imaš novog partnera, koristite i kondom.
1: Evo, imam još pitanja.
0: To se nekad zvalo double dutch. Ne znam, još uvijek.
1: Evo, stvarno, ne znam. Imam još pitanje, postoji kao i kalendarska metoda, ne znam, tipa Knaus Ogin. Što mislite o tim metodama?
0: Metode praćenja plodnih dana mogu biti prilično učinkovite, ali nije za svaku ženu to jednako. Znači, nema svaka žena ovulaciju na 14. dan ciklusa i onda svaka žena za sebe zapravo treba znati kad su njezini plodni dani. Jer neka žena može imati plodne dane, ne znam, na 8. dan ciklusa ili na 10. dan ciklusa ili na 21. dan ciklusa. To ovisi o tome kad je bila ovulacija. I to onda svaka žena za sebe treba znati. Iskreno, mislim da je ta metoda dobra za žene kojima zapravo ne bi bila tragična situacija u životu da ostanu trudne. Za one kojima bi to bila tragična situacija u životu bih preporučila možda neku drugu metodu.
1: Right.
0: Isto vrijedi i za metodu prekinutog snošaja.
2: Mm. Ok. E sad, koji su nekakvi najčešći mitovi za koje ste vi čuli u ordinaciji što se tiče kontracepcije? Puno ih je.
0: Pa da.
2: Okay.
0: Pa da, puno ih je. Znači, recimo često čujem za to da žene misle da ako nisu rodile ne mogu staviti spiralu, to je mit, nije istina, naprosto je laž. I eto, to je to, vezano uz spiralu. Često, isto tako čujem da, ne znam, žene misle da će se udebljati od kontracepcijske pilule. To isto tako nije točno. Znači, otprilike jednaka količina žena se udeblja, smršavi, ali najviše žena ostane na nekakvoj svojoj istoj težini. Dakle, to nije točno. Ne znam sad, dajte mi još neki mit koji ste čuli pa ću vam reći li istina.
1: Ja nisam čuo nikakav mit konkretno, možda vi vjerujete.
0: E što je isto, to je isto dosta ovoga patognomonično, zato što eto, nisi čuo jer djevojke nisu s tobom u tome razgovarali.
2: Uf, ja nisam čula mit, koliko sam čula sam jedno jako glupi zaključak, a to je da tijekom prvog odnosa nije potrebna kontracepcija.
0: Kaj?
2: Da.
0: Ne, totalno krivo. Totalno krivo. Znači, realno nije potreban ni penetrativni odnos da bi žena ostala trudna. Ejakulacija po vulvi može dovesti do trudnoće. Prema tome, totalno krivo. Znači, ne mora biti ni penetracije da bi se postigla trudnoća. Nije baš često, ali događa se.
1: Evo, sad bi ja malo čak prešao onda i na higijenu, okay. I zdravlje. Koliko utječe kretnja, treninzi, nekakva čak i prehrana na samu menstruaciju i zdravlje žena?
0: Apsolutno. Utječe na sve. A menstruacija je jedan jako dobar pokazatelj općeg stanja tijela. Tako da, recimo, kod premalene tjelesne mase, kad su žene jako mršave, znači bilo da se radi o poremećaju prehrane ili da se radi o prekomjernom treniranju, pa možda ne prekomjernom, ali vrlo intenzivnom treniranju, žene često izgube menstruaciju i nemaju uopće menstruaciju, jel? Ili imaju rijetko menstruaciju. Isto tako kod prekomjerne tjelesne mase, žene često nemaju redovite cikluse, imaju ih svakih nekoliko mjeseci ili pak imaju dugotrajna krvarenja. Dakle, ta krvarenja i ta redovitost ciklusa je jedan dobar pokazatelj općeg stanja organizma. Kretanje, prehrana, to je osnova općenito zdravlja. Mislim, ono si što jedeš, jel? Pa sad,
1: tako kažu.
0: Pa da, mislim, jel želiš postati recimo plavi čips ili bi radije bio neki cjeloviti obrok?
1: Koji je ukusan,
0: pa naravno. Imali ste šefa prošli put, jel? Postavio mi je neko pitanje.
2: Što je po vašem mišljenju nekakva najbolja, mislim, naravno to će isto biti individualno, ali nekakav najbolji pristup toj intimnoj higijeni? Što izbjegavati definitivno, što možda uvrstiti u...
0: Mislim da treba izbjegavati previše kemije. Znači, ne, isto kao i na bilo kojem dijelu tijela, ne prati se nikakvim agresivnim sredstvima. Znači, najbolje je realno u većini slučajeva koristiti toplu vodu, ali redovito. I ako baš treba, nekakav proizvod za pranje intimnog dijela tijela koji je za to namijenjen. Ne, gel za tuširanje koji, ili šampon.
1: 17 u 1. šampon.
0: Da, možda ne, jer često vidimo iritacije radi takvog održavanja higijene. I što manje bilo kakvih sintetičkih tkanina ili bilo kakvih drugih tvari imati u dodiru sa kožom intimne regije. I to je zapravo to.
1: Koliko muškarci sa svojim vođenjem, odnosno ne vođenjem higijene i brige o sebi mogu utjecati na žensko zdravlje?
0: Kako to misliš? Misliš kao da li žene zbog toga mogu imati neku infekciju?
1: Neku infekciju, bolest ili iritaciju?
0: Pa, mislim ovako. U principu bi uvijek bilo dobro da diramo druge ljude čistim rukama. Po bilo kojem dijelu tijela, pa tako i po intimnom dijelu tijela. A nekakva ono razumna količina higijene bi bila sasvim u redu. Mislim da sad ono, kako bih rekla, od zmazanoće se uglavnom ne umire. E sad ne znam koja bi to, koja bi to razina nehigijene trebala biti, ali ako normalno vodimo brigu o svojem zdravlju, trebalo bi biti dovoljno. Ono što bi bilo recimo opasno je da muškarac mijenja partnerice i da to ne kaže svojoj novoj partnerici. Taj dio higijene je recimo najvažniji. Tako da ono, muškarcima ne bi trebalo biti ispod časti da se testiraju na spolne bolesti. Kako ne bi ugrozili druge ljude, to je
1: da,
0: žene.
1: Da, znaju i za sebe informaciju i za druge.
0: Pa, da, naravno.
1: Da. Ili?
2: Ima jako puno pitanja na TikToku. Ima ih jako puno i zanimljivih, tako da bi se možda prebacila na sekundu na to.
1: Može.
2: Imamo pitanje kako vi osobno gledate na hormonske terapije te novim kliničkim zahvatima. Je li to samo trend ili je to nešto što bi se možda preporučilo?
0: Hormonska terapija u kojem smislu? Kao hormonska nadomjesna terapija ili kontracepcija ili šta? Uglavnom ja privatno, ja imam samo profesionalno mišljenje o tome, a to je da se svaka terapija daje u indikaciji, dakle sa razlogom. I svakom pacijentu individualno. Dakle, ako imamo dobar razlog, onda dajemo terapiju. Ako nemamo dobar razlog, ne dajemo terapiju. Bilo koju, pa tako i hormonsku.
1: Evo imamo još jedno pitanje koje smo čak mislim i spomenuli. Može li žena ostati trudna od preejakulata? Odnosno
0: može.
1: Od tekućine koja se izvuče prije ejakulacije?
0: Odgovor na to pitanje je da.
1: Evo.
2: Da, definitivno. Nadam se
1: da je taj odgovor zadovoljno.
0: I ne možete osjetiti preejakulat u većini slučajeva. Znači, to nije baš nešto što možeš osjetiti, tako da ono, kao što smo rekli, metoda prekinutog snošaja nije dobra ideja ukoliko bi vam trudnoća bila tragičan događaj.
2: Znači, gledamo po tome. Okay. Apropo već spomenutih iritacija.
0: Dobro.
2: Kada je to samo iritacija? A
0: kada je neka
2: kada
0: infekcija?
2: Kada je zapravo nešto za što bi se trebalo posjetiti ipak?
0: Pa ovako, ako je to sad nekakva nelagoda ili neki mali svrbež koji je prošao za dan, dva, ne znam, bila je suha koža pa sada više nije, onda je to nešto što možemo zaboraviti, ali ako je to nešto što nas muči ili se pojavio neki istjedak koji je drugačiji nego inače, ili je koža upaljena i osjećamo neku dugotrajnu nelagodu, bol, nešto slično, onda definitivno treba posjetiti liječnika kako bi se utvrdilo o čemu se radi.
1: I samim time redovno odlaziti na preglede.
0: Apsolutno, ali ako imate neku tegobu, naravno da trebate doći i prije nego što je vrijeme za redovni pregled.
1: Koliko se stvari može spriječiti u biti redovnim pregledom?
0: E sad, ovisi na što mislimo. Znači ono na što imamo probir je recimo karcinom vrata maternice i njega ne bi trebalo biti. U 21. stoljeću uz cjepivo protiv HPV-a, uz testiranje na HPV, uz dostupnost zaštite, uz dostupan screening koji je zapravo bezbolan i vrlo lako izvediv, ne bismo trebali imati više karcinom vrata maternice. I dalje ga imamo, tako da recimo redovnim pregledima i tim svim preventivnim metodama bismo trebali doći do toga da ga više nema. To je jedna stvar koju možemo izbjeći. Drugo, znači mi možemo izbjeći mnoga nekakva kronična stanja čistim razgovorom sa pacijentom, znači bilo da je to u kasnijoj životnoj dobi, ne znam, inkontinencija ili neredoviti ciklus i obilna krvarenja kod pacijentica koje imaju prekomjernu tjelesnu masu. Mnoga stanja možemo izbjeći, znači nekakvim redovnim pregledom i onda nekakvom intervencijom, ne samo pregledom pa da ništa ne napravi.
1: A koliko često stres zna biti ključan faktor za aktivaciju?
0: Stres je vrlo ključan faktor za aktivaciju mnogih bolesti, zato što značajno mijenja imunološki odgovor. Jel? I onda naše tijelo u stresu ne funkcionira jednako. Pa možda neki geni koje imate, koji nikada ne bi postali aktivni, sada postaju aktivni u stresu.
2: A ja bih se htjela na sekundu vratiti na cijepljenje protiv HPV-a koje ste vi spomenuli. Mm. Govori se da će se staviti na obavezni kalendar cijepljenja sljedeće godine, 2027. Mislite li da su Hrvati dovoljno procijepljeni? Rekla se da vas ne pitam oko statistike, ali otprilike...
0: Ne, nisu. Mislim, to znam. Nisu dovoljno procijepljeni. Ali čini mi se da se ta statistika nešto poboljšava. Postoje neki dijelovi koji, neke županije koje su bolje procijepljene, a neke koje su lošije, ali mislim da je to isto pitanje edukacije. Mislim da je to, znači, da ljudi zapravo ne razumiju o čemu se radi, pa onda povezuju cijepljenje sa HPV-om, sa promiskuitetom, što je potpuno, potpuno krivo, zato što i postoje istraživanja koja pokazuju da zemlje koje imaju visoku procijepljenost i koje imaju dobar zdravstveni odgoj od ranije životne dobi zapravo imaju puno manje promiskuiteta nego što to, recimo, imamo mi. Ali, ok, mislim, kažem, mislim da je uvijek pitanje edukacije. Da je najveći strah kod ljudi uvijek od onoga o čemu ne znaju ništa.
1: Od nepoznatog.
0: Pa da.
1: I evo, koji je onda neki, da imamo suma sumarum, savjeta za žene, koliko često ići na preglede, kako se brinuti o sebi?
0: Pa mislim da bi svaka žena sebi trebala pokloniti taj pregled jedan puta godišnje, znači ginekološki pregled i pregled dojki. Ako postoji nekakva problematika, naravno, i češće, ali ono što mislim da je još važnije je da bi trebali naći sebi liječnika kojem vjerujete. I da bi trebali doživljavati tu ordinaciju kao neko sigurno mjesto za sebe gdje možete pitati apsolutno sve što vas zanima i gdje neće biti nikakve osude. To je ono što mi se čini najvažnije. I da brinete za svoje tijelo, zato što nećemo nikad dobiti drugo tijelo. Imamo ovo jedno.
1: Jedno.
0: I ako se pokvari...
1: Treba ga čuvati.
0: Da, ako se pokvari, nećemo dobiti drugo.
1: Tako. Pa evo, s time ćemo lagano i emisiju privesti kraju. S nama je bila doktorica ginekologije Petra Kejla. Hvala vam na dolasku još.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Ja sam Domagoj Tot. Sa mnom je emisiju vodila Vivija Pucarić, a mi se slušamo i gledamo iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.

0: Nakon tri dana prekinut je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Tramvaj i autobusi ponovno voze, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Županijski sud u Zagrebu proglasio je njihov štrajk nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i odvjetnik sindikata Boženko Lozo.
1: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna. Prema prvostupanjskoj presudi je dokazano da u Zagrebačkom električnom tramvaju ne postoji kolektivni ugovor i da nas ne obvezuje socijalni mir. Kada govorimo o tramvajima, moraju se puštati pojedinačno u promet. Kada govorimo isto o autobusnom sustavu i autobusni sustavi povremeno će uključivati naši autobusi.
2: Presuda koju smo danas dobili u 13.30 sati je nezakonita i po mom mišljenju Vrhovni sud tu presudu mora poništiti i vratiti predmet na ponovni postupak.
0: A presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje. Istaknuo je gradonačelnik te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana. Međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Janu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi. Učenici će moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svijek.
6: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
7: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i gledateljima, posebno našim maturantima. Dobrodošli u novu epizodu Radio Mature. S nama je danas profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo s dramom gospoda Glembajevi. Prije nego što krenemo u iščitavanje, reći ćemo nešto o vrsti drame, tematici, licima, zapravo sve što ulazi u nekakve opće podatke u ovoj drami.
1: To je vrlo važno znati, jer kad to znamo, da nam je nekako lakše i tumačiti, analizirati, interpretirati, a u konačnici i problematizirati bilo koje djelo, pa tako i ovu dramu. Dakle, gospoda Glembajev i Miroslav Krleža, drama je napisana 1928. godine, nije loše to smjestiti u taj kontekst o kojem smo mi također govorili. To je vrijeme inače i pojave moderne drame. Mi ćemo sad vidjeti kako je možemo odrediti kao skandinavski tip drame. Možemo odrediti kao psihološku dramu, kao analitičko-realističku dramu, kao obiteljsku dramu, ali i kao komornu dramu. Puno je određenja kojima možemo nekako klasificirati gospodu Glembajeve i svi su oni točni, a sva ta određenja polaze s nekih drugih stajališta. Ono što je važno znati, da je tema ove drame također vrlo slojevita i nije ju lako odrediti. Mogli bismo najopćenitije reći propast bankarske obitelji, bogate obitelji Glembaj, odnosno to je zagrebačka patricijska obitelj, ali i njihova ne samo materijalna, nego i moralna propast. Dakle, urušava se sve ono što se godinama i desetljećima stvaralo, očito na krivim temeljima. Mjesto radnje vrlo je važno. Dakle, radnja se odvija na jednome mjestu u palači imućne te naše obitelji Glembaj i svaki čin događa se u svom prostoru, ali sve je u toj jednoj njihovoj obiteljskoj kući. Prvi čin je u obiteljskom salonu, drugi čin je u Leoneovoj sobi i treći čin je u Ignjatovoj sobi, to je očeva soba, Leone je sin. Vrijeme radnje, vrlo je to isto zanimljivo i to je jako važno da kažemo, dakle, vrijeme radnje je samo nekoliko sati, između 1 i 5 sati ujutru. Dakle, i vrijeme radnje je inače 1913. godina. Sam Krleža na početku ekspozicije kaže, zbiva se jedne noći kasnoga ljeta, godinu dana prije rata, 1914-18. On rata piše velikim slovom, zato što tad, kad je on napisao ovu dramu 928. tad još nije bio naziv Prvi svjetski rat, te kad je došao drugi, valjda su onda naknadno i ovaj nazvali prvim, tako načelno se to nazivalo i Veliki rat, a on piše samo rat 14-18. Prvi čin se događa u noći između 1 i pola 3, vrlo je specificirano već unaprijed. Drugi čin se događa između pola 3 i pola 4, a treći čin oko 5 sati ujutro. To je također jako, jako zanimljivo i važno. To ništa nije beznačajno u tumačenju ove drame, a i bilo koje drame uopće. Dakle, ovo sužavanje prostora i vremena, sve je nekako suženo, ne događa se na puno mjesta pozornica kao recimo Hamlet ili kao naša drama koja nam je obavezna, Život je san. Ona se događa u prostoru, na nekoliko prostora, mjesta i tako dalje, i vrijeme je jako rastegnuto u Calderonovoj drami, a ovdje nam je sve suženo i sva pozornost dramska usmjerena je odnosa među likovima, odnosno na njihova psihološka proživljavanja. I drama ima tri čina. Kad sam već sve ovo tako navela, moram reći da se ovdje zapravo radi o nečemu što zovemo jedinstvo mjesta, vremena i radnje. To je Aristotelova postavka o, dakle, klasičnoj nekakvoj idealnoj drami, da ima ta tri jedinstva, mjesta, vremena i radnje. To znači jedinstvo, da se sve događa na jednom mjestu, da je jedna radnja, da se ne širi na 100 stvari. Recimo, da usporedim to, u drami Život je san ipak imamo jedan dio ljubavne radnje, malo Astolfo, Stella i tako dalje, pa malo Rosaura, Astolfo, pa malo otac, sin, Sigismund i ovaj. Znači, događa se svašta tu pod radnje. Imamo male te pritoke, rekli bismo, u glavnom toku radnje. Ovdje ne. Ovdje je doista sve koncentrirano na njihove odnose. Dakle, jedinstvo radnje, mjesta, sve na jednom mjestu. I vremena, to načelno je značilo još od Aristotela da se sve događa u nekom jednom vremenu, a ovdje je to najčešće 24 sata, a ovdje je još zgusnutije od 1 do 5 ujutru, ali to, upravo to vrijeme za koje bismo rekli gluho doba noći, također nosi svoju nekakvu simboliku, jer to svitanje koje dolazi u 5 ujutru je također simbolično i znakovito, jer to svitanje kao da donosi olakšanje, tama je nestala, a vidjet ćemo, ako netko nije pročitao, što se sve dogodilo prije toga svitanja.
0: Tako je. Rekli ste da je ovo tip skandinavske drame, možete nam to malo dodatno još pojasniti?
1: Tako je, mislim da je to potrebno. Na opus Miroslava Krleže, inače, pogotovo na ovaj njegov dramski opus, značajno su utjecali skandinavski dramatičari August Strindberg i Henrik Ibsen. Možda će našem učenicima i širem slušateljstvu biti najpoznatiji upravo Ibsen, međutim i Strindberg, on je švedski, Ibsen je norveški dramatičar. Za Ibsena znamo njegovu Noru ili Kuću lutaka. Oni su zapravo, i ne samo na našega Krležu, njihove drame su bile uzor mnogim književnicima, dramskim piscima onoga vremena. Po čemu se to vidi? Po tipu dramaturgije, po strukturi i formiranju. Vidi se da je Krleža doslovno oblikovao svoj početak didaskalije, kao što to radi Strindberg, u Kući lutaka, u Nori kod Ibsena, i sve se događa u dnevnoj sobi obiteljskoj. I na jedan put od idealne obitelji, savršene, sve se raspada u jednom trenutku. Tako se događa zapravo i ovdje. Dakle, problematika je nekakvih bračnih odnosa, obiteljskih odnosa, problematika je odnos istine i privida. Znači, sve što mi vidimo je samo vanjska fasada, tako i kod Krleže u ovom drami. Onda, pa imamo problematiku klasnih odnosa, i to ćemo imati u ovoj drami. Pitanje ekonomskog i kulturnog kapitala, i to ćemo imati u ovoj drami. Dakle, oni su jako, jako utjecali na našega Krležu, pogotovo na ovoj drami koje kod Krleže možemo nazvati i kvalitativnim dramama. Kvalitativnim znači da su bile snažnije, za razliku od njegovih prvih Krleženih drama. Spominjala sam ih, to su legende koje su bile kvantitativne jer su bile masivne u scenografiji, u svemu. Ovdje je scenografija sve u jednoj sobi, nema tu puno scena mijenjanja, dakle zato se kažu kvalitativne drame. A u čemu je još ono što je važno i što možemo povezati, da i naši Skandinavci i naš Krleža tematiziraju život u prividno sretnoj obiteljskoj zajednici, prividno, na izgled zapravo mi ih upoznajemo u trenutku najveće slave njihove, proslave i tako dalje, i najmu se sve krene urušavati, kao kad izvučemo jednu kartu iz one kule od karata i onda se sve počne urušavati. Tako se zapravo događa i ovdje. Ono što bih još možda mogla reći, da se umjesto velikih individualaca koji su kao glavni likovi u prošlim nekakvim dramama, ovaj tip drame, koji je zapravo i građanska drama, uvodi likove nekakvih pojedinaca čije su osobnosti, njihovi karakteri postaju temelj dramskog sukoba. Dakle, i oni imaju sukob i unutar sebe, svaki lik ima sukob sa sobom, ali i s drugim likovima. A kako se dramski sukob gradi upravo na toj interakciji s drugim likovima, moram reći da su jako važni dijalozi. Dijalozi su važni i kod Strindberga i kod Ibsena, ali i kod Krleže. I dramska napetost raste upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. I kod Krleže je to možda i naporno začitati, osim što je puno na njemačkome, jer je to bio građanski jezik Zagreba početka 20. stoljeća. Taj njihovi dijalozi su jako ritmični, bogati, raskošni, imaju svoju melodiju, znači i u sve se postiže upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. Tako da je to nešto što je preuzeto upravo iz te skandinavske drame.
0: Još možemo objasniti što je to komorna drama. Pretpostavljam da je to drama koja se svojim radnjom odvija u jednom prostoru.
1: Tako je, komora soba, da. Rekli bismo. Postoji nešto što se zove komorni film i tako dalje. Komorna drama, možemo je tako odrediti. To je vrsta intimnog, dakle, kazališnog komada ili čak i film, dakle, postoji tog tipa, ali nećemo se širiti. I razvila se početkom 20. stoljeća, opet pod utjecajem ovih naših Skandinavaca, jer u obitelji sve se zapravo događa u kući. Dakle, ono po čemu se i zove i što je njezino temeljno obilježje, da je radnja ograničena na komorni prostor, to je najčešće soba, hodnik. Dakle, stvara se jedna zatvorenost, ljudi ne mogu izaći van, tu su, znači svi su tu i sve se odvija u tom trenutku, mogu izaći jer nisu zatvoreni, ali oni postoje samo u tome. Često se zna to pojaviti u filmovima, možda će to našim slušateljima biti poznatije, kad se sve događa u jednom prostoru, i to je onda dramski sukob još intenzivniji, jer se događa drama između njih. Dakle, baš zato što su tako zatvoreni, sukob između njih raste i zato je to i psihološka drama. Kako je zatvoreni prostor, komorni, jasno da i broj glumaca ne može biti neograničen. Tamo baš ne možemo prodefilirati četu koja će doći kao u životu je san da četa dolazi i oslobađa i tako dalje, vojnici čujemo. Možemo ih eventualno čuti u nekakvoj redateljskoj zamisli da su tamo negdje, ali baš neće puno likova defilirati pozornicom, pa tako za ovu komornu dramu je karakterističan i mali broj glumaca. Dakle, i čime komorna, veći je nekakav snažniji odnos između pozornice i publike, likova, glumaca i publike. Ono što je jako važno, da ova drama, rekla sam da se javlja početkom 20. stoljeća i nešto što je za nju karakteristično je upravo potraga za vlastitim identitetom. To ćemo zapamtiti jer se naš glavni lik drame gospoda Glembaj, ako ćemo ga tako imenovati, Leone Glembaj, doista traga za vlastitim identitetom, odnosno ne želi biti ono što je po biologiji, po rođenju, ne želi biti Glembaj, nego traži tko je on. I to je baš u ovoj drami vidljivo. I još jedna vrlo važna stvar za ovu dramu je nemogućnost komunikacije. Likovi ne nalaze zajednički jezik. Bez obzira na to što su pogotovo u ovoj drami, svi likovi komuniciraju izrazito pristojno. Oni su vrlo uglađeni, ali njihova komunikacija je peckava i nemoguća. Pristojni su, ali sve što kažu je uvreda i potiče dramski sukob na neki način. To je također obilježje ove komorne drame. I tehnika dramske retrospekcije. To je također ovdje prisutno. Što to znači tehnika dramske retrospekcije? Retrospekcija je vraćanje unazad. Tako ćemo i ovoj drami, nama će lica razgovarajući otkrivati neke prošle događaje. To je jako lijepo napravljeno u prvom činu kad Leone i sestra Angelika šetaju salonom i razgledavaju obiteljske portrete i razgovaraju o tim ljudima koji su na tim portretima i o Angeliki dok je još bila Beatrice, razgovaraju i na taj način je to jedna vrsta retrospekcije gdje oni govore o članovima, o svojim precima, o ljudima koji su nešto napravili važno za tu obitelj, čak i za društvo i tako dalje, i svatko od njih ima neki pogled na obiteljsku prošlost. I još jedna važan element, to su naturalistički elementi. Kažemo da naturalizam je inače i bio i produžetak realizma, ali naturalizam možemo naći u svakom vremenu. Kažemo da su likovi uvjetovani okolinom, odgojem i genima, odnosno trenutkom, to će se i ovdje pokazati. Znači, naš Leone ne može pobjeći od onoga što on zapravo jest, a on je Glembaj. I kad već govorim, spomenula sam građansku dramu, ovo je tip građanske drame, jer i događa se doista sve u gradu, znači nije opće ljudska da se događa izvan prostora i vremena, i fokusira se baš na tu intimu i na psihološke sukobe, ali i na kritiku morala unutar obitelji. Dakle, obitelj ima svoje nekakve nerazjašnjene činjenice, podatke, događaje koji moraju sad isplivati i oni će se sad na neki način morati razriješiti. I da možda samo za ovu građansku dramu ponovim, opet ćemo se vratiti na Strindberga i Ibsena, kamo god da krenemo, oni nam nekako izlaze i mislim da zato ih stalno ispominjemo, premda ih Strindberg nije u našem programu, Ibsen je bio, više nije tako obavezan, što je šteta, jer oni zapravo pokazuju kako dramski sukob može biti ne samo zbog nekih postupaka, nego i unutar samih likova. I to upravo ova građanska drama radi i čini, a ono što rade i Glembajevi, to je kritiziranje licemjerja građanskog društva i njegovih konvencija. Leone je taj koji će biti glavni kritičar sa svojim cinizmom, pokazivanjem otklona, željom da ne bude Glembaj. Znači, sve ćemo to imati. On će biti taj koji polako ruši to i koji sve zapravo govori istinu. Rekli bismo, koji nitko od ovih ne želi čuti ni zapravo ni znati u krajnjem slučaju.
0: Evo i sad da ja malo sažmem. Može. Dakle, dramu Gospoda Glembajevi možemo značiti kao komornu, modernu građansku dramu, dramu skandinavskog tipa.
1: Točno. I sve što od toga kažemo je točno. Nisu svi isti kriteriji određivanja, ali bilo koja od ovih odrednica je jako točna. Možemo sad to dalje razglabati. Spomenula sam da se i ova drama odvija na dvije razine. Prva je psihološka, to je Leoneov odnos prema glembajevskoj sredini, a socijalna, imamo vrlo snažnu socijalnu liniju gdje se vidi razlika između ove bogate obitelji Glembaj i u ovaj slučaj Rupert Sanjeg, o kojemu ću nešto više govoriti u sljedećim emisijama, i odnosu prema nižoj klasi. Rekli bismo sad već imamo radništvo. Ova Rupertica je bila stara radnica koju je barunica Castelli pregazila, pa cijela drama je bila oko toga. Dakle, imamo te dvije linije, psihološku i socijalnu, ali ključni motiv ove drame, jedan onako baš na, što pokreće sve, jest povratak sina Leonea nakon 11 godina u obiteljsku kuću i otvaranje starih rana, ili ćemo reći problema, i suočavanje sa svim tim od čega je on pobjegao, od svih tih problema, ali i suočavanje sa novim problemima koji su nastajali u tom međuvremenu dok njega nije bilo u toj kući. I ono što je još možda zanimljivo kao opću stvar navesti, atmosferalije u drami, atmosferalije, to su vremenske prilike vani, i ovdje imamo oluju, ljetnu oluju, ovo je kraj kolovoza, vrijeme radnje je kraj ljeta 1913. godine, ljetna je oluja, vani čuje se grmljavina, čuje se, vide se munje, znači vjetar, i kako raste napetost među našim licima na sceni, u drami, tako zapravo se čuje ta grmljavina, posebice u drugom činu koji će dovesti do prvog jednog velikog, rekli bismo prve velike kulminacije. Tako da ta grmljavina ima vrlo, vrlo važnu ulogu kao dodatnog potenciranja napetosti, a na kraju se čuje, nakon sve te grmljavine, kad već svane, kad je sve gotovo, kad je netko ubijen, čuje se cvrkut ptica u vrtu. Smirenje, došao je novi dan. Dakle, smrt je ponovno, odnosno ubojstvo, bilo razrješenje dramske napetosti.
0: Evo, te atmosferalije su i Wertera isto tako pratile i označavale njegovo stanje.
1: Tako, da, da. Pogotovo kad je ples, isto su imali oluju, ali tad su je shvaćali vrlo romantično zapravo.
0: Kasnije, kad je već bio u teškim patnjama, onda su i oluje pojačale. Tako točno. Da zapravo možemo uvidjeti već u nekoliko dijela.
1: Da, da, da. To je jedan od klasičnih postupaka u književnosti.
0: Evo, i to je dobro za znati onda.
1: Absolutno.
0: I svakako na maturi se prisjetiti toga. Dobro, dakle, naveli smo mjesto i vrijeme radnje. Vidimo da je to komorna drama, obiteljska, građanska, već po samom mjestu radnje.
1: Tako je.
0: I možemo sad onda krenuti s predstavljanjem lica.
1: Tako je. Zamislila sam da bih ipak na početku predstavila sva lica i pročitala, ovdje imam čak i njihove opise koji se nalaze u didaskalijama. Didaskalije su popratni dijelovi dramskog teksta, najčešće su pisani ili u zagradama ili drugim tipom slova i označavaju nekakve pokrete na sceni, opise i kako tko izgleda. U mnogim dramama mi nemamo podatke kako izgleda koji lik, recimo kod Život je san, to uopće ne znamo jer je to nevažno. Dakle, to se prepušta onima koji režiraju poslije, ali Krleža je vrlo detaljno opisao i fizički izgled svojih lica, pa bih ja to rado pročitala. Dakle, prvi nam je lik Naci, odnosno Ignjat ili Jacques Glembaj. On je bankar, šef tvrtke Glembaj LTD i kaže pravi tajni savjetnik, ima 69 godina. To isto nije loše znati godine, i ovako ga opisuje. Kaže... Bankar, veleindustrijalac i financijalni magnat, najstariji predstavnik otmjene patricijske obitelji, gospodin je elastičan, neobično dobro uzdržan u 69. godini. On je u savršeno skrojenom fraku, gusta kovrčava, potpuno sjeda kosa, markantan nos, lice tvrdo izbrijano i odlučno, obrve orlovske. Jaka nešto izbočena donja čeljusti, neobično mišićave vilice, čuje se na prekide kako škripi nervozno zubima. Monokl sjedi mu posve prirodno kao da ga nema. Dakle, već imamo, nekako gledamo kako u sebi, u svom zamišljaju, kako izgleda Ignjat Glembaj. Nakon toga nam je barunica Castelli, njegova druga legitimna supruga, ona ima 45 godina. Kaže ovako, ulazi Šarlota, barunica Castelli Glembajeva u pratnju Lanskog i tako dalje i svog 17-godišnjeg sina Olivera Glembaja. Barunica Castelli Glembaj dama je u 45. godini s tako svježim tijelom i kretnjama te joj nitko ne bi dao više od 35 godina. Njena je kosa gotovo potpuno sjeda i kontrast između njenih mladenačkih sjajnih očiju i svježeg obraza čini te se njena frizura pričina bijelom naprahanom perikom. Gospođa Castelli, apartna i duhovita dama, izgovara svoje rečenice precizno i vrlo logično, a svoj lornjon, to je jedna vrsta naočala koje se drže u ruci, upotrebljava više iz afektacije nego iz dalekovidnosti, znači više zbog mode to nosi. Obučena je u svijetlu čipkastu šampanj gala toaletu s bogatim nakitom i neobično dubokim dekolteom te skupocjenom gotovo metar širokom hermelin stolom, to je krznene ovako prekrivač nekakav. I za barunice to nam nije važno. Dakle, vidimo da ona mlađa od njega i to dosta, 20 i nešto godina, ali da je zapravo vrlo atraktivna žena. Naš glavni lik, kaže doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides Danieli, ima 38 godina. I njega je također opisao i možda naš zamišljaj da ovo ne znamo bi bio potpuno drugačiji. Kaže ovako, ulazi nam Leone Glembaj, figura dekadentna, plješiva i prosjeda. Plješiva je kao malo da nema kose. Sa gotovo potpuno bijelom, rijetkom švedskom bradom bez brkova. Švedska brada je samo brada da nema brkove. I vidimo da je i on sjed već u fraku s engleskom lulom u ustima. Igra ruku i živaca oko te lule abnormalno je intenzivna. Vidimo da njegov opis je puno šturiji. Znači vidimo da je sjed, da ima tu bradu, malo je pročelav, ali živci mu rade s tom lulom. Očito je stalno prevrće nešto po rukama. Sestra Angelika Glembaj, Dominikanka, udovica starije Glembajeva sina Ivana, ona je rođena barunica Zigmuntović, zove se inače Beatrice, ali poslije suprugove smrti ona se zaredila i postala Dominikanka. Ona ima 29 godina, zapravo ona je vrlo mlada, a ovako to izgleda. Na sceni stoji sestra Dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena barunica Zigmuntović i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva u bogatim naborima svojih rukava. Dakle, mi vidimo kako je ona zapravo jako jedna fina žena, onako 29 godina i vrlo je mlada. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen znači bratić, bankira Glembaja, veliki župan u miru, ima 69 godina, to je Ignjatov bratić i on, zvaćemo ga Fabrici, tako je ovdje i označen i kaže za njega, Illustrissimus Fabrici, kaže umirovljeni veliki župan, star je bon vivant, neki zavodnik, čija je svaka pojedina skupocjena nit frizure virtuozno položena preko plješive lubanje, znači bio malo čelov pa je prebacio dlake, s jakim konjaničnim mađarskim brkom vidljivo tamno crno nafarvanim. Njegova uspravna, još i besprijekorno elegantna pojava s monoklom na staromodnoj žnori, s rozetom jednog visokog reda u zapučku, njegove kicoški ispeglane hlače, njegovo zubalo fine odnjegovane gospodske ruke sa zlatnom narukvicom i ogromnim pečatnjakom, sve to starački uredno i pedantno čisto. Stari iskusni epikurejac koji ljubomorno pazi na svaku minutu svoje 69. godine. Na lijevom obrazu zarasla mu je brazgotina od zareza sabljom. Dakle, mi vidimo da su i on i Ignjat Glembaj vrlo onako njegovana starija gospoda. Puba Fabrici, on je njihov odvjetnik obiteljski, pravni savjetnik, ima 28 godina, on je mlad, čovjek ne bi ovako rekao kad nastupa, on je sin ovoga staroga Fabricija, njega ćemo zvati u drami Puba. Kaže za njega, nije loše pročitati ovo, plavokosi nervčik, znači vrlo je nervozan, u fraku s monoklom na oku i havanom ustima, cigareta je ona debela, on je uslijed svoga rahitisa šepav, te nosi gvozdane sponke na lijevoj degeneriranoj nozi koju vuče za sobom sa prilično teškom i vidljivim teretom higijenske ortopedske iskonstruirane patent cipele. Znači vidimo da šepa, da vuče tu cipelu, opire se o fini crno lakirani štap, a slovo R izgovara afektirano i namješteno. Ovdje imamo čak i govornu karakterizaciju. On je nesimpatičan i vrlo oštruman. Za njega smo dobili puno karakterizacija i govornu i psihološku i tako dalje. Doktor Altman kaže za njega: gospodin oko 50. crne masti, masti je stara riječ za put, bio je tamno put, potpuno crne, uščuvane, bujne kose i jakog brka. Ima u sebi jedan potez jermenskog, ciganskog primaša, gotovo grbav, sa savršenim nekakvim halterom pod kaputom, to ga smeta u kretanju, zlatne naočari. Cigarete frče i srebrne tula doze, a prsti su mu kao tipičnom nikotinistu žuti od dima. Neprekidno puši jednu cigaru za drugom. Znači ovdje već možemo i psihološku karakterizaciju, kao liječnik stalno puši. Onda nam je doktor Silber Brandt Alojzije, informator Baruničina sina i njen ispovjednik. On ima 39 godina, kaže stranica 8. Silber Brandt je jako važan lik. Ima oko 40 godina, iako je u uvodu kaže 38, suhonjava, sušičava pojava s bljedim bezličnim licem kao da je od gume. Ima u sebi nešto eunuško, antipatično i lakajsko. U svojoj reverendi od listera figura crna i vitka. Njega je isto okarakterizirao da je beskičmenjak. I Oliver Glembaj, za njega nemamo opis. On je sin barunice Castelli i bankira Glembaja, ima 17 godina. Imamo još sluge, sobarice, goste koji odlaze i tako dalje, ali ovo je zapravo bilo ono što nam je važno za ovu dramu. I sad nekako imamo zamišljaj tih likova i priča koju rekonstruiramo čitajući dramu. Možda je važno znati, i ja ću je sad samo kratko ispričati prije nego što krenemo iščitavanje drame, jer ovo sve saznajemo poslije, ali ovo je priča koja prethodi ovoj drami. Dakle, predak obitelji Glembaj ubio je u šumi jednog trgovca i opljačkao ga, i to je bio početni kapital za njihovo stvaranje bogatstva. Znači, kapital su dobili pljačkom i ubojstvom, prvi, zlato prvo. I danas oni bogata i ugledna obitelj, ugledni čak i izvan Hrvatske. Ignjat Glembaj je iz prvog braka s Irenom Danijeli imao troje djece, Ivana, Leonea i Alice. Irena, njegova prva žena, se ubila. Sin Ivan bacio se s trokatnice u Beču. Ostala je njegova udovica Beatrice, sada zapravo sestra Dominikanka Angelika, a kći Alice utopila se u jezeru, premda je bila dobra plivačica. Zapravo se ona isto ubila jer je shvatila da se njezina simpatija, da je u vezi sa barunicom Castelli, odnosno drugom ženom njezina oca. Leone, koji je s nama u ovoj drami, on je slikar, otišao od kuće prije 11 godina i sad se vraća. Barunica Charlotta Castelli Glembaj, druga Ignjatova žena, ali mu je bila ljubavnica dok je još bio u braku s prvom ženom. Oni imaju sina Olivera koji ima 17 godina. Ono što je zapravo problem kod barunice Castelli, jer ona je nekakav i taj šiljak u ovoj drami, ono što je uvjetovala Leoneov odlazak, ona je imala vezu sa svojim posinkom Leoneom, što je bio i povod njegova odlaska od kuće. Zapravo vidimo jednu vrlo moralnu, upitnu i gnjilu i trulu obitelj unutar sebe. A nad svima njima zapravo lebdi Barbocijeva legenda da su svi Glembajevi ubojice i varalice. To je ono što je najvažnije. Kroz cijeli prvi čin se upravo to provlači, da su svi Glembajevi ubojice i varalice. Tako da evo, čeka nas svašta.
0: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
1: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
0: Tako je. Ali evo,
1: ništa neviđeno.
0: Mi smo zapravo na kraju ove epizode.
1: Na kraju smo ove emisije. Napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
0: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature. Budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznom redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaj, a i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri, i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupi.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ZET-a najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
14: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Kronika dana. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja je lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
1: Zrakoplov Fly Dubaja sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljene? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
1: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
5: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
1: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
2: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga, koji je vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti, koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
6: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
7: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
8: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
9: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
10: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
9: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
11: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
9: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
12: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
9: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
24: Sport. Pripremio Marko Šivak.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu sa aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
26: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
25: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
27: Šteta za taj drugi go, kad smo već imali 1-1 prim go iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim go iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
25: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondin de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
28: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
24: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
0: Županijski sud presudio, štrajk u Zagrebu nezakonit, na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika, traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv, kopilot napao pilota, zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici, napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, ujutro moguća magla, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večeras u emisiji 1+1 ispred udruge Puš ili Put u život. Gošća nam je predsjednica udruge Maja Tabak. Maja, prije svega dobro večer.
1: Dobro večer, dobro večer i hvala na pozivu.
0: E, hvala i tebi. Kako je danas slika osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj?
1: Iskreno, to je onako dosta trenutno složeno pitanje. Ne bih rekla da je puno gore, ali nije uopće bolje. Iz razloga što ovo sve sa osobnom asistencijom je jako puno stvari poljuljalo, zaustavilo, tako da je tu malo lošija situacija nego što barem za odrasle osobe s invaliditetom. A s druge strane, neke stvari su se mrvicu poboljšale, tipa prometa, ali mrvicu, jednako tako i što se tiče pomoćnika u nastavi. Tu se isto kreće prema nečemu, a gdje će doći ne znam. Tako da sa različitih polja imamo, kao bih rekla, različite slike onoga što se trenutno događa i nekima su poboljšanja vidljiva i super, nekima je sve skupa otišlo dva koraka natrag, tako da je nekakvu sredinu treba gledati svemu tome.
0: Koje vi kao udruga radite programe za svoje članove i koliko ih je uključeno u sve to?
1: Mi smo udruga koja sad ima, naši klinci, smo udruga koja traje 30 i nešto godina. Naši mladi su danas odrasli ljudi, više manje. I uglavnom prema njima kreiramo programe. Kao što smo nekad imali za male od floor time, Montessori terapije, senzorne integracije, šta ja znam. Tako danas imamo druge stvari kao što su književni susreti, zatim kuhanje u Pužu, pa onda imamo različite game night, svaki tjedan je u stvari game night, a onda imamo i subotom turnire ili u pub quizu ili već šta se mladi dogovore. Svaki četvrtak je think tank gdje oni unaprijed dogovore neke teme o kojima će razgovarati i to su raznolike teme, pozivaju se gosti četvrtkom najčešće i uglavnom od kreativnih radionica jednako tako pazimo da ne dođe do zasićenja kod mladih osoba i da uvodimo i neke nove stvari, pa nam je ove godine novost recimo da dva puta tjedno imaju vježbanje u udruzi. Znači oni dođu prije 10, prvo imaju sat vremena vježbanja, a onda nakon toga ili ako se radi u utorku ili u četvrtku već programi koji idu nakon toga i u biti svako od njih, i to da mi je nekakav cilj, je da se svaka mlada osoba izabere aktivnosti u kojima će sudjelovati.
0: Da, zanimljivo.
1: I ono što nas razlikuje, mi nemamo poludnevni niti dnevni boravak i većinom su naši mladi, da kažem, visokofunkcionalni ili imaju osobne asistente s kojima dolaze i samostalni su u svom izboru.
0: Ja znam.
1: Tako da su neki kod nas svaki dan, a neki su samo jednom tjedno na aktivnosti koje se njima sviđa. Ali uključenih u sve to skupa imamo 30-ak mladih osoba.
0: Da, isto
1: sa tako. Različitim vrstama invaliditeta.
0: Isto tako, znam, oprosti što upadam, da tvoj sin Andrija koji ima cerebralnu paralizu ide individualno u teretanu sam, sa asistentom i da ono... pokušava raditi na tome.
1: On je trenutno, mi u udruzi imamo 4 zaposlene osobe koje rade baš u udruzi. Inače sve zajedno imamo 14 zaposlenih, a 10 nam je mladih na izdvojenom radnom mjestu u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava.
0: Da.
1: Od tih 4 koji rade stalno u udruzi, dvoje mladih su osobe s invaliditetom sa cerebralnom paralizom, zaposlene na projektima, Lada je zaposlena na projektu Zaklade za razvoj civilnog društva, a Andrija na projektu Ministarstva rada mirovinskog sustava, da skraćeno kažem socijale.
0: Da.
1: I to su trogodišnji projekti na kojima oni onda su zaposleni i rade.
0: Reci mi svoje razmišljanje, sad imate 4 zaposlenih u udruzi, zašto se teško zapošljavaju osobe s invaliditetom?
1: Ja sam podbrojan roditelj osobe s invaliditetom i jasno mi je, kao bi rekla, zašto. Nama jako nedostaju radni asistenti i nedostaje nam taj nekakvo zapošljavanje na kraće radno vrijeme. Također i samo školovanje s profesionalnim orijentacijama koji puta se ne odradi baš onako u smjeru u kojem bi moglo ići, jer naše mlade osobe s invaliditetom koje imaju svoj spektar autizma su danas rade ali u skladištu i te vrste poslova bez obzira što su završile srednju školu za ne znam, za računalstvo ili ekonomsku ili nešto tog tipa. Dobro se snalaze u tom poslu, zadovoljni su i u tim firmama koje zapošljavaju takve mlade osobe u stvari postoje ljudi koji su educirani za njihovo vođenje i onda sve to skupa na neki način i funkcionira, ali vi ne možete imati puno osoba s invaliditetom zaposlenih ako niste urihom. Tako da svaka firmica bi mogla i veća i manja imati svoje zaposlenike iz tog spektra i naći nešto što definitivno mogu raditi, ali lakše se plate ti penali nego se malo povede nekakva briga oko
0: za, kako je vama kao udruzi imati zaposlene u udruzi i koliko je vama teško kroz projekte to financirati?
1: Pa jako teško, nama bi definitivno trebala još najmanje jedna osoba na puno radno vrijeme. Andrija moj ima asistenta, osobnog asistenta i taj osobni asistent, odnosno Nikola je vrlo često s njim u pužu. Jer kad su neka događanja gdje on mora sudjelovati, otići na nekakav sastanak ili bilo što, ne može sam, ide Nikola, ide osobni asistent zajedno s njim, tako da ga koristi u radno vrijeme, što ne vidim ništa da je loše. Ono, sve je okej. A ovo što kažem, naši 10 zaposlenika u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, mi smo ove godine napravili iskorak i imamo ih zaposlene za stalno.
0: Pa to je lijepo začuti.
1: Što onako, što je nama jedan onako popriličan teret svim udrugama kojima su pomoćnici u nastavi prešli 3 godine kontinuiranog rada. Mi smo te žene i dečke do duše mogli otpustiti ili zaposliti za stalno. Odlučili smo se za zapošljavanje za stalno jer su to ljudi koji su već svima poznati u Centru Dubrava, dobro rade svoj posao, završene edukacije, imaju položene zaštite na radu, sve ono što je trebalo ti ljudi su napravili i sad je vrlo loše bi bilo da im se daje otkaz i zapošljavaju novi ljudi koji pojma nemaju o tome u kakvu sredinu i sa kakvim učenicima će imati posla.
0: Da, ja
1: tako
0: mislim
1: da smo tu napravili jedan rizik, ali u razgovorima sa Ministarstvom socijale oni bi nam trebali pružiti nekakav backup u slučaju da se tu nešto dogodi.
0: Kakva je suradnja s Ministarstvom po tom pitanju?
1: Imamo suradnju s Ministarstvom socijala i s Ministarstvom obrazovanja, jer upravo pomoćnici u nastavi potpadaju pod jedno i drugo ministarstvo i tu je onda bilo da je kolegica bila na tim sastancima i tu je dogovoreno da ih ipak zaposlimo za stalno, te koji su prošli 3 godine rada i da će oni pripremiti ugovore kako ćemo mi s njima sklapati jednako tako te nekakve mjere osiguranja. Do tog sad konkretiziranja mi smo ih zaposlili, ali ćemo najvjerojatnije morati same napraviti ugovore po našem, jer nismo baš sigurni da će u toku ovog mjeseca ministarstvo po tom pitanju išta napraviti, bilo jedno, bilo drugo.

0: Kako gledaš na inkluzivni dodatak, je li on dovoljno dobar za kategoriju 100% osoba s invaliditetom, prvu kategoriju, ili da li je dovoljno visok ili bi trebao još biti više?
1: Pričamo o
0: 720 evra, da?
1: Da, on bi trebao pratiti troškove života, ja, i svake godine napraviti na početku ono reviziju svih tih takvih davanja. Ja, on kao što se diže svako toliko mirovinski sustav penzije, sva takva davanja koja podliježu tim nekim, kaj ja znam, koeficijentima, jel, troškova života, u stvari trebaju biti ono praćeno.
0: Da. Kakav ti, kako ti se čini ta skala oko inkluzivnog, je li to dobro napravljeno ili...

0: I onda je ta oprava, ali ne bih se baš petljala i davala nekakav sud o inkluzivnog, uvijek može bolje. Što
1: pitam zato što sutra nas ćemo tražiti od osoba da budu osoba s invaliditetom samostalna, jer oni uz te novce mogu biti samostalni. Ako ne rade.
0: Pa ako ne rade, ali meni je nekako uvijek intencija da ipak je broj jedan da počnu raditi. Jel?
1: Da, to je,
0: bilo
1: to je.
0: Šta i bilo gdje, jer biti 24 sata doma, to je najveća katastrofa od svega.
1: Najveća kazna u stvari.
0: Da. I ove naše aktivnosti su ti upravo proizašle iz tog problema, jer mlade osobe završe srednju školu, završe fakultet i ostaju doma. A jedan veliki dio tih mladih osoba uopće nisu za poludnevne i dnevne boravke.
1: Da.
0: Jer imaju drugačije i ambicije i razmišljanja i mogućnosti i što šta. I uglavnom onda jedan dio njih u stvari se dobro snađe u našoj udruzi i isto tako gledamo da oni budu i voditelji tih aktivnosti. Tako da nam Mateja vodi križanje književne susrete, koja je magistra kroatistike i fonetike i nigdje nije našla posao za ono ozbiljno. I uglavnom ju mi onda što volonterski radi, a što radi preko ugovora o djelu. I na taj način sve mlade koji mogu nam doprinijeti u udruzi nastojimo nekako zadržati i dati nekakvu da se osjećaju dobro, pozitivno i da nečem doprinose. I sebi i drugima.
1: Da, vrlo je zanimljivo. I to se stalno ponavlja da nam je sustav obrazovanja ne prati potrebe osoba s invaliditetom.
0: Tu ti je ono pitanje nas roditelja, jel? Da li prati potrebe učenika ili prati potrebe nas roditelja. Tu isto nekako, znaš, ono, meni stalno zvoni u tim pričama razumna prilagodba.
1: Da, što je razumna prilagodba, da?
0: Razumna prilagodba, recimo, ako u jednoj školi srednjoj se upiše jedno dijete u invalidskim kolicima, škola ima prizemlje prvi, drugi, treći kat, da onda učionica za tog učenika se spusti u prizemlje, a da se za otići na kat koriste ili skala mobil ili nešto drugo. Ako se upisuje isto vrijeme četvero, petero učenika i tendencija od vrtića pa nadalje da na tom prostoru ima dalje djece sa takvim tipom teškoća, onda je razumno odmah krenuti sa izgradnjom lifta. Kužiš, nije sve ono što je jednoj osobi potrebno odmah da to mora biti.
1: Da.
0: Postoje nekakve druge kategorije i treba se uvijek gledati nekakav opravdani trošak za sve skupa.
1: Slažem se s tobom potpunosti.
0: Što se tiče arhitektonskih i tih.
1: Da,
0: no,
1: tako je. Tu se slažemo.
0: Tako je isto stvar je i sa obrazovanjem, jel?
1: Da.
0: Ali to je tako i velim, pogotovo kako radim sama u srednjoj školi, velika većina učenika koji nisu nekakvi genijalci, koji sami ne znaju u startu šta bi, upisuju ih roditelji, pa tako i djeca s teškoćama, isto stvar.
1: Da.
0: A onda se vidi može, ne može i šta ćemo dalje.
1: Da, vrlo, vrlo zanimljivo. I sad za kraj, prije kraja da te pitam za glazbeni broj. Što si odabrala danas?
0: Odabrala sam radi svoje unuke iz crtića K-popa za koje ne znam ni kako se zove, ali čujem tu pjesmu stalno da se vrti i na radiju mislim da je...
1: Pronaći ćemo.
0: Ajde, molim.
1: Pronaći ćemo.

0: koji su vam planovi budućnosti u udruzi Puš ili Put u život?
1: Ono što bi bilo izuzetno nezgodno za reći je samostalno stanovanje i podrške u stanovanju, ali to je izuzetno onako jedan teški i dugoročni projekt koji svi mi imamo već godinama, ali nikako da se upustimo i pokrenemo u tom nekom smjeru, a nadam se da će generacije ove koje dolaze biti hrabrije i ući u tako nekakav veliki projekt, jer to jesu veliki projekti. A ono što je samog Puža tiče, mi smo trenutno u nekoj fazi održivosti s ovim trogodišnjim programima i malim projektima koje cijelo vrijeme vučemo. A opet s druge strane, voljeli bi se upravo radi mladih koji nama rade i koji su oko nas pokrenuti i malo se i međunarodno proširiti. Odnosno ući u te neke krugove pa vidjeti kako i šta
0: dalje
1: drugi rade. Da. I šta bi mogli poboljšati. Osim prijevoza.
0: Da. Osim prijevoza i svih ostalih problema koje nas muče u životu, od toga da zatvorimo sve svoje konstrukcije i da uspijemo u životu. Majo, hvala ti za večeras. Bila je s nama Maja Tabak iz udruge Puš, a urednica, urednica Majda Maković, autor i voditelj Hrvoje Antonije Belomariš, Tonas Luka Pavelić. Come on,

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu oko 19 sati. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri. I zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi. Mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka 9. žena. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, Udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. Prema riječima izvršne direktorice Udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, u projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske.
4: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju. Sport.
0: Opširnije Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je sinoć u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
6: Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
5: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je sinoć pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona Zabok 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Vjenceslav Novak iz velegradskog podzemlja.

0: stavili pod noge. Ej, ej, Kašiću, koga ti Lucija, ženo, tu mi živimo. Ajde, javi
1: tata, se. Tata, polako, pazi, pašće.
2: Mika je došao svojoj kući.
3: E, crni Mika, opet si se napio. Kako te nije sramota, djeca gladaju, a ti piješ.
2: Šuti, žena.
3: Neću, neću šutit. Neću, Mika, nemam djeci za kruh kupit, a ti tako. Ma ti si otac bez srca.
2: Ja sam glava kuće i ja smijem kako ja hoću. Ja sam sam sebi sam. Gospodari, nemam drugi gospodara iznad mene.
3: Jadan si mi ti, gospodar, kad ćemo svi pocrkat od glade i zime.
2: Pašta gluposti, i siromasi imaju pravo na veselje. Je li tako, Evice? Evo, ja sam svoj ljepotici i škatulju bombona donio.
3: Pusti je.
2: Evo, Evice, duš, uzmi, hajde. Pa tata ti je donio bombona. Pa daj, evo, probaj.
3: Ma pusti, no, djete, jedva je zaspala. Kašalj i temperatura su je mučili cijeli dan.
2: Što ti hoćeš? Ja sam joj donio bombone. A ti si jedna ljubomorna baba.
3: Bilo bi ti bolje da si joj kupio malo hrane ili lijekova. Što će jadno dijete s bombonima kad cijeli dan nije pojela ništa osim malo kruha?
2: Što ti hoćeš reći da sam ja loš? Ja nisam loš. Ja sam dobar. Ja volim svoju Evicu. Tebe ne volim, ti si zla. Daj, prekin me tako gledat, čuješ ti prokletnice!
3: Ma pusti me, pusti me!
2: Neću te pustiti,
3: ma
2: ti
3: taj
2: tvoj prokleti pogled!
3: Životinjo jedna, sad, pusti me!
2: Što si rekla, sad ću ja tebi pokazati! Sad ću ja tu!
3: Nemoj,
2: sad,
3: nemoj!
2: Vidjeti, nećeš ti mene više gledati ovako!
3: Prekini! Upamoć, ljudi, poludio je!
1: Tata, nemoj mamu!
3: Poludio je, upamoć!
1: Tata, nemoj!
2: A, kukavice, podjegla si, a! Bojiš se ti, strašnog Mika!
1: Tata, pusti me!
2: A ti, balavan sjedan, ti ćeš meni govoriti što ću ja raditi. Pa kako ti nije sram, a?
1: Boli!
2: A, boli, jeli? Tako, a? Tako ću vam ja, svima ću vam ja pokazati. Svima, svima! Ja sam Miha i mogu u svojoj kući radit što me volja. Mogu kako hoću, jer ja sam gospodar. Neće meni niko naređivati.
4: Ti je tam dole u podzemlju. Ne može pošteni svijet ni spavati od vas.
2: Jeli, ajde dođi da ti pokažem ko je Miha. Dođi, ajde dođi. A ti, Dora, što ti hoćeš od mene? Što me tako gledaš? Da jedi, te tvoje, no, ajde.
1: Neću tvoje bombone.
2: Nećeš? Što si rekla? Evice, ti nećeš, a? Nećeš? Nećeš, a? Nećeš?
1: Nemoj.
2: A Boga mi hoćeš? E to ti je ta tvoja mater naučila. Nećeš, a? Nećeš ti bit, nećeš na njihovoj strani. Ti si moja, čuješ me? Moja, ti nećeš, jer nećeš. Jadi te bombone, jadi!
4: U policiju pozvam!
2: Vi ste vi protiv Mika. Svi. Nema pravde na ovom svijetu za siromahe. Dalje, gospoda! Dalje!
3: Mika! Za Boga miloga! Što si napravio djetetu? Isuse! Evice! Evice!
5: Proklete ručerde, proklete ručerde.

0: Ostalo je još nekoliko novčića u tatinom džepu. Nije sve popio. Ajde, sine, kupi malo kruha, mlijeka i kave. Pitaj trgovca koliko ti može dati.
1: Mama, bolje da ti ideš. Trgovac se uvijek dere na mene.
0: Ma sad se neće derati. Imaš nekoliko novčića, ne?
1: Mama.
0: Ajde, sine, ajde, odi sam. Moram zapaliti peć. Sek je jako loše. Dok ti odeš u trgovinu, evo, ja ću prikupiti malo iverija i pripaliti vatru. Kad se vratiš, skuhat ćemo čaj.
2: Ević, drago moje, hajde, probudi se. Tata ti je donio škatulju bombona. Hajde, curice moje, probaj, no. Znaš, nisam imao više novaca, ali da sam imao više novaca... Kad zaradim puno novaca, kupit ću ti krasnu lutku koja sama otvara i zatvara oči. A onog mulca čuremenom vidjet ćeš. A da, kad zaradim još više novaca, daću ih materi pa će ti ona kupiti novi šeširić i novu opravicu da budeš prava ljepotica.
1: Tata.
2: Evice. Dijete, što ti je? Pa morat ćemo pozvati doktora, nije ti dobro. Lucija, što je Evici? Zašto je krvava pjena ide na usta? Što si joj napravila?
0: Ti mene pitaš što sam joj napravila. Kako te nije stid?
2: Da.
0: E, moj Mika, kako te nije strah od Boga?
2: Što?
0: Opijaš se do nesvijesti, a mene djecu puštaš da gladujemo u kući. I to bi ti još čovjek nekako i oprostio. Jer smo navikli na zlo. Ali kad dođeš kući, onda nas još i tučeš.
2: Šuti, Lucija, nemoj započinjati.
0: Zašto si Evicu tukao? Što ti je ona bila kriva? Zašto si je
2: nisam
0: tukao?
2: Nisam joj ja ništa, što govoriš?
0: Skoro si je ubio,
2: ja.
0: Čovječe siroto,
2: pa
0: bolesno dijete.
2: Normalna.
0: Goric je
2: govori?
0: Psa. Eto, pas čuva svoje štena, ti si o malo siroče istukao. Na mrtvo ime.
2: Ma nisam!
0: Jesi.
2: Ja.
0: Čuješ li kako je u prsima hropti krv? Ojec. Neprestano krvari. Evica... Zlato, mamino.
2: Evice, pa tko je to tebe? Evice, zlato, pa otac te nije tukao, pa ne dao Bog. Pa tebe otac najviše volim. Pa kako bih ja tebe tukao? Da, onog murca, ne, njega ću ja izlemati, ali tebe, pa kako bih ja tebe? Pa ti si moja mala, pametna mezimica.
0: Ocrni, Mika, ti se ni ne sjećaš što si sinoć radio. Došao si pijan, počeo si tući mene, pa maloga, mi smo pobjegli, a kad smo se vratili, mala je bila plava od udarca.
2: Moje
0: ručerde.
2: Da Bog da mi ruka usahnula, pa to je od onog prokletog vina. Da. Izgubio sam pamet. Pa, kako ću ja tebe nagraditi? Tvoj tata će te tako nagraditi, samo ti brzo ozdravi.
0: Bog zna kako će sve to svršiti. Dijete treba pregledati doktor. Tko zna što si učinio, pogledaj samo. Tvoja mezimica, tvoje zlato. Moj Mika. Tako ti pokazuješ svoju ljubav. Nemaš srca, surov si ko zvijer, Mika. Trebala bih otići u gradsku kuću i prijaviti te, da te bar oni umekšaju kad ne mogu naše suze.
2: Ajde, Evice, zlato.
0: Mika.
2: Spavaj, ajde, odmori se. A ja ću moliti majku Božju za tebe.
0: Mika, kuda ćeš? O, nesretniče. Ma stani, Mika, trebamo se dogovoriti. Pa moram zvati doktora, Evici je loše. Hoćeš li da se dozna da si je ti ubio?
2: Ti valjda misliš da ćeš me ustrašiti tim doktorom?
0: Mika, vrati se!

0: štedjeti. Lako je bogatima reći da treba štedjeti, jer oni imaju što štedjeti. A kako sirotinja može štedjeti kad nema dovoljno ni da može pristojno živjeti? Velika ti je to nepravda, moj Mika. Bio sam danas u kuhinji našeg gospodina i znaš što? Oni ti uopće ne štede. To samo nama siromašnima pričaju. Hodi se na ognjištu, puši šire sve svakojaki mirisi. Onda je ušla njegova gospoja u kuhinju, dala kuharici bocu vina da je postavi u mlaku vodu. Jer
1: sirota,
0: da je vino iz
1: podruma
0: prehladno.
1: To malo vruće lice s krvavom pjenom iz hroptećih prsiju.
0: Za cijeli dan založimo samo...
1: Kakva sramota. A ja sam to učinio. O, Bože, pa... Zar se to moralo dogoditi? Pa kako ću ja tom svom malom, dragom djetetu pogledati u oči? Kako se čovjek može vratiti kući nakon toga?
0: Ne možeš pogrbat kraj s krajem nikako!
2: Mika, ej! Cijelo jutro nisi progovorio ni riječi. Evo već je cijeli hvat sjepanica ispiljen i skoro poslagan.
1: A, nešto me muči.
2: A, to ti je tako. Cijeli naš život je jedna velika muka. Žena će sinoć meni, treba Mateku kupiti cipele. Učitelj ga je u školi psovao da mu je nogama smočio sobu. A mali nije kriv. Voda mu se upila u poderane cipele. Ja, pa kako će nego smočiti? I sad aj novac, treba kupit. Kada se ja Narodna banka. I da je to jedino. Marta je prerasla kaputić. Ivan... Ema, kada ti to nemaš u svojoj kući. Mljela je tim svojim jezikom sve dok nisam zaspao.
0: Hoćemo poslije posla kod Talijana.
1: Jankić je sve mu kriv.
0: Čuješ li?
1: Urazi ga odnijeli.
0: Hoćemo kod Talijana.
3: Ne!
0: Hajde, što se ljutiš? Ako ti nećeš, ići ću sam.

0: Ne, još ne mogu poći kući. A tamo će me se podsjećati na ono što sam jučer učinio. Krvava pjena na Evićinim ustima. Pa, ponašao sam se kao najgori razbojnik. A Lucin prijekorni pogled. Ne, ne, ne, ne, neću je moći pogledati u oči. Znam, znam i sam da sam kriv. Srame. Izbiti na mrtvo svoje najdraže dijete. Kako me Bog kaznio za to prokleto pijanstvo. Pa, strašno je kad čovjek učini ono što nikakva voda, ne, nikakav alkohol ne može sprati.
1: Nika? Nisi otišao kući?
0: A evo, sjedi malo.
1: Snijeg pada, zima se uvukla u kosti, ti sjediš u parku.
0: A čekam nekoga.
1: A čekaš? Pa nisi li ti još prije sat vremena pošao?
0: A jesam, ali...
1: Ali si se predomislio, ne? Sjetio se što te kod kuće čeka, pa sad misliš, valjda će Jankić ipak neć, pa da popijemo jedno. Talijan zove, a Jankića nema. Ma ja znao se, a, da trebaš druga.
0: Jankić je svemu kriv, on je prokleti Talijan, vrazi ga, oteli.
1: Ajde, ja plaćam. Znaš, ja sam bio sam, ali ne ide mi, ne grizi. Nije piće kad nemaš pajdana.
0: Jankiću, rekao sam ti da ne idem više kod Talijana, ni mrtav. Ako hoćeš piti, biti razbojnik, idi sam.
1: O, počeli smo govoriti kao gospodin. Aleka, sutra ćeš me moliti, ali ja neću.

0: Ej, Luka, sine.
1: Idemo kući. Mama te zove da dođeš.
0: Neka, neka. Doću ja već. Luka, reci mi, a kako je Evica?
1: Doktor kaže da nije dobro. Bio je kod nas u posjeti.
0: I?
1: Evica stalno ima vrućicu. I neće ništa u sebe uzeti.
0: Da.
1: Ali ti se ne moraš ništa bojati. Kad je doktor pitao kako se to dogodilo, mama je rekla da je Evica pala niz stepenice dok je nosila drva.
0: A je li Evica što rekla?
1: Ništa, samo leži u vrućice i steni.
0: Evo, odnesi mami pare što sam danas zaradio, a ja ću tu još malo posjediti.
1: Mama je rekla da tebe dovedem.
0: Ne, molim te, daj mami novce, ja ću već doći. No. Mogao bih prespavati ovdje. U parku na klupi. Da, spavat ću tu dok Evica ne ozdravi. Da, to je najbolje rješenje. I samo nek snijeg pada. I nek mi bude zima. Da možda hladnoća ubije strah i sram koji osjećam. Surov sam. Pa dašta da sam surov. Takav mi je bio i otac.
2: Budete mi dali jedan škarnicel sa svilenim bombonima.
0: Dobio je posao kod kopanja nekog kanala izvan grada i odredio je da mu moram donijeti objed točno u podne. Tog dana učitelj se naljutio, ostavio me u pritvoru sve do podneva jer nisam napisao zadaću. A nisam je mogao napisati jer te večeri u kući nismo imali svijeće.
3: Kaj vi ne znate kaj se primjerava jednom gospodu, kak sam ja?
0: Kada me učitelj pustio, ba, brzo sam otrčao ocu, ali kad sam stigao, stao me tuči i to pred svim radnicima i što su ti radnici više molili oca da me pusti, to me on jače udarao. Kao da se htio pred njima pohvaliti čvrstim odgojem radavnom, da, da, to mi se zauvijek urezalo u sjećanje zbog te sramote što su toliki ljudi vidjeli kako je moj otac surov čovjek.
3: Susjed, kak je?
2: A sneg, vraga, da, baš lepo pada.
3: Je, imate pravi, je, pa tak za Božić treba biti, ne? Čujte, kad je čovjek u redu, kad dela pošteno, i Bog ga podari, pa mu i sneg lepo narihta, ne tak? Čujte, sused, ste vidjeli onoga čovjeka u parku? Nekak mi poznato zgleda. Kaj to nije Mika? Pijanec.
2: Je, siromak, sigurno se napio pa zaspio.
3: Ja, dajte, pa nemojte tak, čekajte, sedi u parku i kak guja na suncu se gizda, ste vidjeli? Kak da svoje tvornici dela, kak ga ni sramota i pred Bogom i pred ljudmi. Sigurno deci ni poklon ni kupili za Božić, pa kakav je to čovjek, kakav?
2: Je, a žena mu tak fina, žal mi je, i nje i dece, mohci jedni. Ja sam ih kupil škarnica sa svilenimi bombonima, za siromake male.
3: Je, sramota, gleć, djeca mu u dronjcima hodaju, žena okolo prosi i za kruh je dužna, znam, rekli mi je Francek trgovini. Čute.
2: Je.
3: Ipak je on loš čovjek.
2: Ma ja ne mislim baš tako. Ma kad nije pijan, on nije loš čovjek. I za svoju decu je dobar, ja. Da ste sam vidjeli kak su se neki dan lepo u dvorišću igrali. Tak ih je milo bilo vidjeti. Ja sam se odmah setio moje barice.
3: Ja?
2: Kad je bila dete, ona se tak vešala po meni kak Evica po Miki. A barica se tak lepo trčala i gizdala po našem dvorišću. Kak angel je zgledala.
3: Znate kaj, dragi moj susjed, da vam velim, vi ste ipak onak, dajte kaj zameriti, premekani čovjek. Da su svi takvi, ovi kriminalci bi svetom zavladali, a to, dragi Bog, ne da.
0: A Bog je dobar, on pomaže siromašnima, pa pomoći će i moje male Evici. A ja ću se popraviti. Majko Božja, obećajem ti, više nikada neću okusiti ni kap tog prokletog Talijanovog vina. Pogriješio sam, da, puno sam zgriješio. Molim te, daj mi priliku. Ja to više nikad neću ponoviti. Samo nek moja draga djevojčica ozdravi. Pa ona je svjetlo u našoj sobici. S njom je život lijep, puno ljepši. Pa iako sam siromah, bar imam lijepo i pametno dijete. Moju Evicu.
4: Mika preminula je. Cijelo popodne hvatala je u vrućici, vrućicama svuda oko sebe, kao da će nešto otrgnuti. A onda se umirila i na jedan put ugasila kao svječica. Ma, je, doktor je odmah rekao da neće biti dobro, jer je iznutra ozlijeđena.
3: Moja Evica...
4: Ne, Božja volja.
3: Ne,
4: odi,
3: moja,
4: odi. Idemo kući.
3: Ja ću doći poslije, samo ti.
4: Ne, Mika, moraš ići kući. Počinje se lediti, Mika.
3: Neću, ne mogu, idi doma.
4: Nema nikakve koristi da tu sad sjediš i zebeš.
3: Pa pusti me, ja ću doći. Bože,
4: sveta djevice, Mario.
3: Ja sam kriv. Ja,
4: Mika.
3: Kako ne razumiješ, Lucija? Pa Evica je bila moja ljubimica, moje srce, tatino, ja, pa da me neko samo Mika. Pitao, pa ja bih dao ruku za nju. Ma ja sam najveći zločinac kojeg je svijet vidio. Pa meni više nema ni mira, ni spokoja.
4: Mika, smiri se, nije to do tebe. Nije do tebe, tako je bilo suđeno.
3: Kako
4: suđeno? Bez Božje volje se ništa ne događa, Mika. Evi ti sad i onako više ne možemo pomoći. Ajde.
3: Doći ću.
4: Mika, ja bez tebe ne idem, Mika. Poznajem te. Ja se sad bojim i sebi bi mogao ovakav nešto napraviti. Mika, dobar si ti čovjek, ne trebaš mi ništa govoriti. Vidim što ti trpiš u sebi. A Ivici sam našla u krevetu škatulju bombona, pa sam si mislila, evo kako on ju voli, kako misli na nju.
3: Kući mene ostavi tu.
4: Mika, ajde.
3: Kako biš ja...
4: Dobar si ti čovjek.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je: ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u ZET-u privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
3: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
4: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
1: Štrajk ZET-a i holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
5: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
6: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
8: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
11: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
13: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Vijesti. Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
14: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Vijesti. Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
15: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni. Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
17: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
16: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premijer lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri. I zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili od